Крило от Лиса Штрайш през погледа на симфоничния оркестър на шведското радио с диригент Еса Пека Салонен. Сега към тях се присъединява сопраното Асми Григориан, за да представят четири последни песни от Рихард Щраус.

Овации за сопраното Асмик Григориан и Еса Пека Салонен, начело на симфоничния оркестър на шведското радио, за изпълнението на 4 последни песни от Рихард Щраус. За финал маестрото е избрал симфония номер 4 в ми бемол мажор, наречена романтична, от Антон Брукнер.

Бурни овации за прочутия маестро Еса-Пека Салонен, начало на симфоничния оркестър на Шведското радио. С симфония номер 4 в ми бемол мажор, наречена романтична от Антон Брукнер, завършва концертът им с дата 7 септември 2025 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с григорианско песнопение «Устата на праведника» от Брукнер.

Това бе Тил Ойленшпигел от Рихард Щраус в аранжимент на Франц Хасеньорл. През погледа на датския ансамбъл Есберг с диригент Йорген Лауристен. Така завършва Еврокласик нокюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите. Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Савина Спасова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Илияна Йотова. Идната седмица предстои учредяването и регистрирането на инициативен комитет, който да издигне кандидатурите им като независими кандидати за участие във ВОТ. Доктор Владимир Даскалов и Здравко Шушков бяха избрани от парламента за управител и втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Таксите за подадена форма на обучение за висше образование да не надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. Предвиждат приятели от Народното събрание промени в Закона за висше образование, с които бе решено още стипендии да получават само студенти и докторанти редовна форма на обучение на субсидирани от държавата места. България може да има решаваща и стратегическа роля в укрепването на енергийната сигурност на Европейския съюз, заяви при посещението си в София председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. Визитата бе част от обиколката му в европейските столици в търсене на консенсус по приоритетите на бюджета на общността за периода 2028-2034 година. След разговорите, премиерът Румен Радев заяви, че е изтъкнал позицията на страната ни, разходите за отбрана, сигурност и конкурентоспособност да не са за сметка на парите за политиките на сближаване. Германската полиция продължава работата си по случая с задържаните в Мюнхен двама българи, разследвани за палеж с политически мотиви в близост до централата на технологична компания, производител на противодронови радарни устройства. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 15-годишен младеж от групата обвиняеми за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, извършено в началото на август. Мартин Славчев представя прогноза за времето. Добро утро!
2: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време, а около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност, около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: селянин. Балтийска приказка.
1: Живял някога един много умен селянин. Веднъж, когато той сеял край пътя пшеница, оттам минал царят. Спрял се царят, заприказвал се със селянина и го попитал колко пари припечелва от работата си на полето.
2: Земята не ми е много, затова и малко печеля. За цяла година едва изкарвам 200 пари.
3: А какво правиш тези пари?
2: 50 давам на царя, с 50 изплащам дълг, 50 давам на заем и 50 хвърлям на вятъра.
1: Царят нищо не разбрал и казал на селянина да разтълкува отговора си.
2: 50 пари давам на царя, значи плащам данък за земята си. С 50 пари изплащам дълг, защото имам стар баща, който ме е отгледал и сега съм длъжен да го храня. 50 давам на заем, защото имам син, за когото се грижа. Като порасне, той ще ми се отплаща и ще ме гледа на старини. 50 пари хвърлям на вятъра, имам дъщеря, грижа се за нея и отделям по нещо за чииза. Когато я омъжа, все едно, че съм хвърлил тези пари на вятъра, нищо няма да получа в замяна.
1: Отговорът на селянина допаднал на царя. Той помислил малко и поканил умникът да отиде след 3 дни в двореца.

0: Както се уговорили, след 3 дни мъдрият селянин отишъл в царския дворец. Посрещнал го царят и го заговорил.
1: Кажи сега, човече, защо косите ти са побелели, а брадата ти е черна?
2: Защото косите ми са 20 години по-стари от брадата.
1: А що

0: си толкова умен? Кажи ми, високо ли е небето?
1: Небето съвсем не е високо. Щом почукаш на земята, веднага се чува на небето. Ако не вярвате, ваше величество, качете се на небето. Аз ще чукна от тук, а вие ще чуете.
0: А сега ми кажи, дълбока ли е земята?
1: Земята е много дълбока. 25 години изминаха вече, откак изпратих дядо си в земята, а той все още не се е върнал.
0: Добре, сега можеш да си вървиш и ей ти те с пари за умните отговори, които ми рече. Ще дойдеш пак, когато те повикам, а и когато сам решиш. Мъдър човек като теб е добър гост в моя дворец.
2: Изминали две недели и умният селянин отново се запътил към царя. Но стражът, който стоял пред портите на двореца, не го пуснал да мине. Рекал му, че ще влезе само, ако му даде половината от онова, с което царят ще го дари.

0: не го пуснал да мине. Рекал му, че ще влезе само, ако му даде половината от онова, с което царят ще го дари. Разбрал селянинът колко му се иска на стражата да забогатее лесно и предложил.
1: Добре, ще ти дам всичко, което получа. Ти само подпиши, че си съгласен да го приемеш и ме пусни вътре по-бързо.
0: Без да се замисля много-много, стражът се подписал и селянинът влязъл в двореца. Зарадвал се царят на госта си.
1: Разбрах вече, че в цялото ми царство няма по-умен човек от тебе. Искай от мене каквото щеш, аз веднага ще изпълня желанието ти. Искам да получа само 25 тояги на гол. Учуден съм от желанието ти, но аз съм съгласен. Само че тези тояги няма да бъдат за мене. Аз обещах на твоя страж пред двореца всичко, което получа като подарък. Ето и подписа му, че е съгласен да го приеме.
0: Погледнал царят подписа и заповядал да извикат стражата. Ударили му 25 тояги.
1: Тъй като всичко, което ти подарих, получи моя страж, а ти пак остана с празни ръце, искай още нещо и аз ще изпълня желанието ти. Иска ми се да получа старо седло. Подарявам ти буен кон и ново седло. Стига ми и старото, царю, чисти ти.
0: Тогава царят написал следната грамота. Подарявам старо седло на еди кого си. А ето каква била работата. В царството му имало едно голямо имение, което се наричало старо седло. Отишъл там селянинът и се обърнал към господаря на имението с думите.
1: От днес нататък аз ставам собственик на това имение. Ето и царската грамота.
0: А господарят на имението много се ядосал и без да знае за случилото се, отишъл да се оплаче на царя.
1: Аз съвсем бях забравил, че в царството ми има такова имение. Думата си обаче не мога да отменя. Трябва да дам старо седло на най-умния човек в царството ми. Той си го заслужи с мъдрите си слова. А ако се покажеш по-умен от него, и теб ще възнаградя с имение.
0: Е, как мислите? Успял ли е господарят да надмине по ум селянинът?

Здравейте, деца! Аз съм Хайгашо Тагасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти «Песни под Мараги Дик». Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мараги Дик. We'll be right back.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9.30

на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9:30 в Гласът на времето.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 4 септември, петък. 10% ръст на цените на клиничните пътеки предвижда националният рамков договор за медицински дейности. Започват работа районните избирателни комисии за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. В Украина очакват американски представители, които опитват да договорят прекратяване на войната. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Ръст на цените на клиничните пътеки с 10% е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Документът обхваща периода от 2026 до 2028 година, като предстои подписването му от ръководствата на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз, информира репортерът Елена Бейкова.
1: Увеличените цени на клиничните пътеки влизат в сила от 1 септември и ще действат до края на годината. За следващата година ще бъде обсъдена идеята определен процент от стойността на пътеката да е за труда на медицинския персонал. Предложението е на подуправителя на НЗОК, доктор Асен Меджидиев.
2: Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари, касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
1: В проекта на рамковия договор са заложени две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулт и на пикочополови инфекции. Предвижда се също увеличение на средствата за личните лекари и за специализираната доболнична помощ с над 4%. Считано от началото на тази година. Надзорният съвет ще обсъди и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. За новините Елена Бейкова.
0: Пленарният ден в Народното събрание е посветен на парламентарен контрол, като на въпроси на депутати ще отговаря и премиерът Румен Радев. Още информация от репортера Мария Филева.
3: Както всеки първи петък от месеца ще се проведе блицконтрол на министър-председателя Румен Радев и вице-премиерите. Поради неотложен ангажимент обаче участие няма да вземе един от тях – Гълъб Донев, който е и министър на финансите. В парламентарния контрол ще участват само двама членове на кабинета. Министъра на околната среда и водите Росица Кананфилова ще отговори на въпрос на депутата от Възраждане Петър Петров относно инвестиционно намерение за изграждане на склад за съхранение на пепел, получен от изгаряне на въглища и други горива в столичния район Връбница. Два въпроса има към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Анна Будакова от Демократична България го пита за мерките за ограничаване на зачестилите незаконни нощни автомобилни гонки и дрифтове по улиците на Велико Търново. И отново Петър Петров за реакцията на органите на МВР по случая с убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. За новините Мария Филева.
0: Централната избирателна комисия назначи съставите на всички 31 районни избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври. Те започват работа от 5 септември. Ясни са и част от местата в чужбина, в които ще гласуват сънародниците ни, информира репортер.

0: докладът Цветелина Стоянова.
1: Общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка за разкриване на секции, предоставен от външното ни министерство на ЦИК. Като извън посочените остават такива, за които се препоръчва да не се гласува. Това са местата с висок риск за сигурността заради военни действия и поради нецелесообразност и невъзможност да се организира гласуване. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване в страни от Европейския съюз. Те са на места извън дипломатическите ни мисии. Определянето на всички места и на броя на избирателните секции в тях ще се извърши с последващо решение на Централната избирателна комисия и след като изтече срока за подаване на заявления за гласуване извън страната. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, в рамките на което ще разговаря с премиера Румен Радев. Очаква се двамата да обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред, съобщава правителствената прес-служба. Посрещането на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще говорят на четири очи, след което ще има заседание на правителствените делегации. Украинският президент Володимир Зеленски заяви,

0: Бачите представники в президента Америки тут.
1: Очакваме представители на американския президент тук в Киев. Получихме потвърждение от тях, те ще имат срещи и в Москва, и в Киев. Много е важно Америка да се ангажира активно. Готови сме да ги посрещнем в Украина за разговори по същество, каза президентът Зеленски. По-рано министърът на външните работи Андрей Сибига отбеляза, че настъпва нова динамика в усилията за постигане на мир. Руският президент Владимир Путин заяви на икономически форум в Владивосток, че има шансове за намиране на решение за изход от конфликта в Украина, но добави, че ситуацията е сложна заради заплахите.

0: мирно споразумение. Руски дрон е причинил пожар в жилищен блок в Запорожие. Няма данни за пострадали. По-рано 10 души бяха ранени при руска атака в Киев. Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви, че въздушните тревоги все повече затрудняват транспортната система в града. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Очевидци съобщават за поредица взривове и последвал пожар. Според анализатори в базата са разположени ракетни комплекси С-300 или С-400. Руската противовъздушна отбрана е свалила 12 дрона, насочени към Москва, съобщи кметът Сергей Собянин. За новините Георги Петровски.
1: Според вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс, конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузския проток почти е върнало нормалния си ритъм, предадоха Франс Прес и Ройтерс. В момент, когато според вестник Wall Street Journal, президентът Доналд Тръмп обмисля да обяви просто ясно края на конфликта, вице-президентът се постара да омаловажи бойните действия по време на пресконференция в Белия дом. Аз не бих нарекал това война. В момента няма престрелки, заяви Ванс, въпреки че Съединените щати удариха ирански цели два пъти през последните дни. При един от тези обстрели, за които Иран обеща да отмъсти, бяха убити 4 души, които били на сватба. Иранските държавни медии не са отразявали особено надежно какво се е случило в този конфликт досега, така че съм изключително скептичен по този въпрос, каза Ванс, в отговор на въпрос за удара, добавяйки, че Съединените щати все пак водят задълбочено разследване. 42-годишният републиканец отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта, преди 6 месеца, Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сред засегнатите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Рул Кастро и кубинската компания за внос на оборудване за нефтената индустрия АБАПЕТ. Редакторът Савина Спасова допълва информацията.
2: Компанията АБАПЕТ, която вече е обект на санкции, отговаря за вноса на специално оборудване и резервни части, необходими за поддържането на разпадащата се мрежа за електроснабдяване на Куба. Спирането на тока в цялата страна е все по-често и за все по-големи периоди. Често прекъсванията надхвърлят 24 часа, тъй като остарялата мрежа отказва, резервите от гориво намаляват. Агенциите припомнят, че в края на януари американският президент Доналд Тръмп заплаши с мита всяка държава, която продава или доставя петрол на острова. Експерти резюмират действията на Вашингтон срещу Хавана като опит да бъде предизвикана хуманитарна криза, да се създадат толкова много трудности, че хората да нямат друг избор, освен да се надигнат и да свалят правителството си. Съединените щати вече са наложили ограничения на различни юридически и физически лица, сред които е и Държавната петролна и газова компания на Куба. Очакванията са санкциите да засягат все повече малки държавни компании. Разговорите по-рано през годината между Съединените щати и Куба са прекратени, а през последните месеци се увеличава натискът срещу острова, който е под ембарго от 1962 година. Държавният департамент обяви поредните ограничения часове след пресконференция на кубински официални представители за безпрецедентните реформи, одобрени през юни. Радикалните промени предвиждат приватизация на значителна част от икономиката. За новините Савина Спасова.
1: Президентът на Аржентина Хавиер Милей обяви, че ветровете на промяната духат в полза на страната в спора за Фолкландските острови. Изказването на аржентинския държавен глава дойде, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че няма да се притече на помощ на Обединеното кралство в евентуален бъдещ конфликт с Аржентина за Фолкландските острови. Архипелагът в южната част на Атлантическия океан е британска задморска територия. Заради нея през 1982 година Аржентина и Великобритания влязоха в кратък военен спор. В изказването си по националната телевизия Милей заяви също, че ще подпише указ за ускоряване на санкциите срещу компаниите, които участват в петролни проучвания в района на Фолкландските острови. Британската армия е получила нареждане да прекрати, цитирам, несъществените бойни учения и обучения, за да спести пари. Това съобщи BBC, като се позова на източник от областта на отбраната. Още за решението предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Британската армия ще продължи да обучава войници, които се подготвят за разполагане или са командировани на места като Естония,

0: Фолкландски, т.е. Люи или Кипър, например. Но на онези военни части във Великобритания, които не се подготвят за конкретно разполагане, е било казано да намалят колективните тренировъчни учения поради финансов натиск. Това се случва в момент, когато премиерът Анди Бърнъм е изправен пред натиск да увеличи разходите за отбрана. Правителството увеличава разходите за отбрана до 2,5% от брутния вътрешен продукт до следващата година, но е под нарастващ натиск да достигне целта от 3% до края на десетилетието. Иначе бе изнесена информация, че планираните учения, които е трябвало да се проведат, но сега са отменени, включват едно с участието на кралския танков полк с стрелби в Уелс и отделно учение с танкови и хеликоптери. От армията заявиха, че дава приоритетно обучение, основани на поуките от войната в Украина, и преразглежда всяко искане за обучение за всеки отделен случай. Въпреки че правителството увеличава разходите за отбрана, Министерството на отбраната все още трудно финансира всички свои инвестиционни планове. Голяма част от новите средства са предназначени за специфични капиталови проекти, включително нови оръжейни програми. Частта от бюджета на Министерството на отбраната за обучение все още подлежи на уточнение. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще се срещне днес в Никозия с президента на Кипър Никос Христодулидис. Във фокуса на разговорите ще бъдат кипърския въпрос и въздействието върху него на отношенията между Брюксел и Анкара. Визитата на Коста е част от обиколката му в столиците на държави членки, информира кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Антонио Коста идва в Никозия в критичен момент за усилията за възобновяване на съществените преговори по кипърския въпрос, особено след неотдавнашното посещение на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Срещата днес е възможно за координация на най-високо институционално ниво, като се фокусира върху използването на политическата тежест, инструментите и стимулите, с които Европейският съюз разполага в отношенията си с Турция, за постигане на напредък по кипърския въпрос. Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са и преговорите за новия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, който бе един от основните приоритети на изминалото кипърско европредседателство. Никозия има конкретни и ясни позиции, посочи говорителят на правителството. Той подчерта, че Кипър изисква амбициозен и справедлив европейски бюджет, който отговаря на новите предизвикателства, подкрепя малките островни държави, икономическия растеж и социалното сближаване. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Претене на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Резултатите в последните мачове от седмия кръг на футболната ни втора лига. Берое Монтана 0-0, Вихрен Етър 4-1, ЦСКА втори отбор, Спартак Плевен 5-1, Локомотив Горна Оряховица, Добруджа 2-0. Начело е Вихрен с точка аванс пред Фратрия и втория отбор на ЦСКА. Националът Филип Кръстев се завръща под найем до лятото в един от бившите си клубове, нидерландският Своле. Полузащитникът, който е собственост на белгийския Ломел, досега беше преотстъпен в турския Гьостепе. Резултати от водещите европейски първенства. Испания, Реал Сосиедад Селта 0-0, Франция, Тулуза, Лил 0-1. Калуяна Налбантова се класира на четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шанджън, Китай. Тя надигра шестата поставена Ратчанок Кинтанон от Тайланд с 2-0 гейма. Новини от тениса с резултатите на наши национали на турнири от сериите Чаленджър. В Майорка, Испания, Иван Иванов отпадна във втория кръг след 3-6, 7-6 и 4-6 срещу естонеца Марк Лаял. В същата фаза на турнира в Порто Димитър Кузманов отстъпи пред испанеца Мигел Дамас с 5-7, 6-3 и 6-7. В Пловдив Янаки Милев е четвърт финалист след 7-5 и 6-0 срещу Игнасио Париска от Венецуела. На US Open петият в схемата Флавио Куболи продължава в третия кръг след успех с 3-1 сета над австралиеца Тристан Шулкейт. Успехи записаха също Якоб Меншик, Карен Хачанов, Тейлър Фриц и други. Изненада е отпадането на шестия поставен Алекс Деминор с 0-3 от Ван де Зандсхулп. При жените напред продължават Мира Андреева, Ига Швьонтек, Коко Гоф, Елена Рибакина, Аманда Анисимова и други. Отборите на Полша и домакина Турция се класираха за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. На четвърт финалите полякините се наложиха над състава на Нидерландия с 3-1 гейма и ще спорят за място на финала с олимпийския и световен шампион Италия. Турция победи Германия също с 3-1 и ще играе с Сърбия. Словенецът Якоб Омързел спечели 12-я планински етап на колездашната обиколка на Испания от Вероа до Салар Алто. Ендрик Мас от домакините увеличи аванса си на върха на минута и 45 секунди пред сънародника си Примош Роглич.

0: Мартин Совчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
1: Здравейте! В момента на югозападна България и североизточните райони от страната облачността е предимно значителна и на места има валежи в Удогорието, придружени с гръмотевици. Температурите са от 12 градуса в Добрич, където превалява до 22 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на югозапада ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува похладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, около и следобед купеста облачност и на места ще превали и прегръми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, следобед от изток-северо-изток. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 15 до 20 часа днес ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Мярката се въвежда с цел улесняване пътуването през почивните дни по повод 6 септември по най-натоварените пътни направления по магистралите Тракия, Хемус и Струма. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. 10% ръст на цените на клиничните пътеки предвижда Националният рамков договор за медицински дейности. Започват работа районните избирателни комисии за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. В Украина очакват американски представители, които опитват да договорят прекратяване на войната. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Севина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Детското!
1: Детското БНР!
2: Детското по БНР!
3: Детското БНР!
4: Радиотеатър за младия слушател.

0: Вълшебната флейта. Радиопиеса по едноименната приказка на Камил Беднарш.
1: Ваше Величество.
2: Кажи, сине.
1: Татко.
2: Кажи, сине, не се смущавай.
1: Сам не знам откъде да започна. Отраснах в хубавото ни кралство. Видях морето, видях високи планини, озарени от слънцето. Познах страни, сковани във вечен мраз, но знам, че има неща, които още не познавам. Пусни ме, татко, по широкия свят. Искам да открия онова, което още не знам.
2: Върви, сине. Само така ще стигнеш до мъдростта, а всеки истински мъж трябва да съзрее чрез нея. Ще видиш непознати страни, ще срещнеш всякакви хора, но нека честното ти сърце и смелостта ти те пазят винаги и навсякъде.

0: Той изглежда смутен.
1: Как няма да е смутен? Непознат край, наоколо пустош. Той не вижда ни жива душа, ни къщичка. Само непристъпния замък на високата скала.
0: Погледнете! Старата змия е по петите му! Колко злобно съска и пълва окън! Той стреля по нея с лъка си.
1: Стрелите му не могат да пробият кожата й. Отскачат от нея като от стена.
0: Ела да му помогна. Хайде! Нашите сребърни копия имат магическа сила.
1: Побързай!
0: Побързай!
1: Той се плъсна по това дърво и сякаш изгуби съзнание.
0: Улучих земята по пашката! Улучих я в средата на тялото!
1: Улучих я в главата! Змията е мъртва!
0: Мъртва е! Ела да видим принца отблизо. Живе!
1: И колко е красив!
0: Жалко. Жалко, че трябва да се връщаме, за да не се сърди господарката, царицата на нощта. Принцът идва в съзнание. Бързо да се махаме от тук.
2: Къде съм? Какво стана с мен? Тази огромна мъртва змия.

0: Да не би да си кралят на птиците. Приличаш на голям папагал с тия дрехи от птичи пера и клетката с горски птици на гърба.
1: Аз съм Папагено, най-обикновен ловец на птици.
0: Аз съм принц Тамино.
1: А така. И какво те води насам?
0: Същото, което и теб.
1: Аз съм по работа.
0: Аз пък пътувам.
1: Аз служа на царицата на нощта и ловя горски пойни птици за нейния замък.
0: Аз пък служа на своето сърце и искам да уловя щастието.
1: И аз. А, каква е тази змия тук?
0: Помня само, че тя се беше втурнула срещу мен. После изгубих съзнание, но някой непознат ми е спасил живота.
1: Не знам. Името му започва с буквата П. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па
2: Много обичам от време на време да убия някоя опасна змия, особено когато застрашава принцове.
0: А колко си убил до сега, папагено?
2: Тази ми е първата, но за това пък, навярно, последната. Голям късмет имат, че не са се изпречвали до сега на пътя ми. Иначе цялата гора щеше да е пълна с убити змии. Поне мравките щяха да си имат работа.
3: Лъжец! Самохвалко! Бабривко!
4: Лъжец!
3: Ще те накажем, за дето така лъжеш!
4: Ще ти заключим устата с скотина!
2: О, не, не, не, не!
5: Ние ще спасихме от змията, а не този барбор. Ние служим на царицата на нощта. Тя ни изпраща да ти донесем портрета на красивата Панина. Дъщеря й.
0: О, колко е хубава. Много искам да я видя.
3: Можеш да я видиш. Царицата на нощта желая това.
6: Обаче ще трябва сам да отидеш при Панина.
5: Защото тя е задържана в плен. Но царицата на нощта сама ще ти каже всичко.
6: Ела с нас. Тя те очаква в разкошна зала, където таван е звездното небе,
5: а тронът е изтъкан от лунни лъчи. Очите й са черни, косите й са черни, облечена е в черни одежди, обсипани с диаманти като звезди.

Добре дошъл в моето царство, принц Тамин. Ти си хубав. Дъщеря ми Памина също.

0: ти я хареса, тя също ще те хареса. Ще ти я дам за жена, но при едно условие. Трябва да я освободиш.
1: Кажи ми къде е тя, царица, и аз веднага ще тръгна.
0: Държи я в плен силният магиосник Зарастро, който я отвлече от моя замък. От теб зависи дали ще извоюваш щастието си. Желая ти успех, принце.

0: И принце, тук гората прилича на спокойна, радостна градина. Виж, виж, виж горе, на скалата. Какъв хубав замък. Там сигурно добре ще ни на гостята.
1: Ох, преди да отидем в замъка, искам малко да си почина.
0: Добре, аз в това време ще се

0: Пуснете ме! Моля ви! Нищо лошо не съм направил! Пуснете ме!
1: Не аз слушайте, Роби! Не аз слушайте! Ще ти покажа аз на теб кой е Монастасос! Здраво вържете памина за дървото!
0: Пуснете ме! Пуснете ме! О!
1: Не ме харесваш, а защото съм черен и дебел, така ли?
0: О!
1: Сега ще те видя какво ще правиш!
2: Апч!
1: Дяволът!
2: Апч! Апч! Апч! Не бой се, хубавице! Ей, сега ще ти развържа въжетата!
0: Ти? Кой си?
2: Аз съм Папагено! Изпращаме царицата на нощта да освободя дъщеря. Апч!
0: Тя е моята майка.
2: Значи ти си Памина? Да, да, ето твоя портрет. Майка ти го даде на мен и на принца. Я да видим сега очите. Добре, добре, уста. А, имаш си. Буски също имаш. Ами то няма грешка. Ти си.
0: За какъв принц говориш?
2: Има там един принц, Тамино. Закачил се за мен и чака да те освободя.
0: А защо?
2: И как защо? Защото му харесваш. Той се влюби в теб, още щом видя портрета ти.
0: Принц Тамино. И ме обича. Ще ме заведеш ли веднага при него?
2: А какъв беше той араб?
0: Моят поробител и покровител за Растро е на лов. А арабът Монастасос, който уж трябваше да се грижи за мен и да ме пази, накара да ме завържат за дървото, но се изплаши от теб и се скри. Значи, можем да тръгваме.
2: Отлично. Ела с мен и аз ще те заведа при принца.

0: Чудна работа. Къде ли отишъл?
1: О, каква красива градина! И в нея три храма. Какво ли пише на тях? На първия храм на мъдростта, на втория храм на разума, на третия храм на природата. Много странно. Зъл магиосник, а построил тук три такива храма. Който е зъл, не почита нито мъдростта, нито разума, нито природата. Изглежда, че храмът на разума е заключен. Да опитам другия, храмът на природата. И той е заключен. Третият храм.

0: Аз съм жрецът на този храм. Как се осмеляваш да мислиш, че имаш право да проникнеш тук, в храма на мъдростта? Тук може да се влезе само с любов в сърцето, а не с ненавист.
1: Виновен е само злият магиозник. Ненавиждам го, защото отвлякал дъщеря от майка и я държи в плен.
0: Кой е този зъл магиозник?
1: Зарастро, кой друг?

0: Липсват и мъдрост и любов. Затова мамиш сам себе си.
1: Странно нещо. Как да обичам магьосника за Растро, щом е зъл? Или може би мъдростта е точно в това? Човек да харесва всичко. Ще опитам да посвиря на флейтата. Може би

0: Пипнах ли те, Памина? Значи ти си мислеше, че ще успееш да избягаш от мен, така ли? Малко се поизплаших от този дявол, но скоро разбрах, че най-обикновен не храни майко.
1: Пусни ме!
0: Сега и двамата ще си получите заслуженото. Хайде, Роби, вържете ги!
1: Не!
2: Бързо звънчетата.
3: Попита, гледай ги! Виж ги, започнаха да се усмихват и да танцуват. Попощат се като лалета.
2: Какво става тега?
0: Трала-ла, колко хубав е света.
2: Папагено.
3: Да.
2: Какво става тук?
3: А принците ли си?
2: Коя си ти, хубава девойко? Не ми отговаря и познахте. Ти си Памина, дъщерята на царицата на нощта.
3: Да, тя.
1: Ти си... Тамино?
2: Дойдох да те освободя, защото се влюбих в теб, още като видях портрета ти. От пръв поглед.
1: Както и аз в теб.

0: Велики Зарастро, на колене те моля, прости ми. Аз исках да избягам от теб.
1: Знам, дете мое. И знам какво ново чувство е разцъфнало в сърцето ти. На теб също не се сърдя, Тамино. Сещам се, кой те е накарал да мислиш лошо за мен. Но нима злите магиосници строят храмове на мъдростта, природата и разума.
2: Тогава кой си ти, мъдрецо?
1: Закрилник съм на тази девойка. Тя страдаше под властта на майка си и аз се съжалих над нея. След време тя щеше или да стане зла като царицата на нощта, или да загине. Взех я под свое покровителство и се грижа за нейното щастие.
3: Хубаво покровителство! Нима не знаете как своеволничи този ваш роб над останалите роби.
4: Каква дързост! Велики Зарастро!
3: Истина е, Велики Зарастро!
4: Не му вярвай, господарю!
1: Памина, искам да чуя истината от теб.
0: Монастасос, вместо да ме пази, ми натрапваше любовта си.
3: Истина е.
0: Когато го отхвърлих, накара да ме завържат с въжета за едно дърво.
4: Лъжи!
0: Този човек на име Папагено ме освободи и обеща да ме отведе при принц.
4: Лъжа,
0: Мино!
4: Лъжа! Лъжа, този негодник, облечен в птичи пера, искаше да отвлече Памина и аз ги залових.
3: Не е верно!
4: Заслужавам награда, господарю, а не упреци.
1: Ти ще получиш заслужена награда. 50 удара стояга.
4: Как може? Оле-ле!
1: Искам да бъдеш щастлива, Памина. И ще свържа ръката ти с ръката на принц Тамино, но при едно условие. Тамино, готов ли си да преминеш през изпитание?
2: Ще понеса всяко изпитание, велики владетелю.
1: Добре. Първо е изпитанието на смелостта.

0: Защо е толкова тъмно и страшно? Хич не ми харесва.
1: Стига. Ако бъде смел, ще получиш награда.
2: О! Не, не искам, не искам. Не искам. Каква награда?
1: А ти за какво мечтаеш най-много?
2: Аз ли? За девойче. Като мен. Една папагена.
1: Издържахме. Браво на теб, Пападино.
3: Ти издържа първото изпитание на смелостта, принце. Сега следва второто изпитание – мълчанието.

0: Папагено, знаеш ли, че твоята папагена те чака?
1: Принце, знаеш ли, че царицата на нощта е тук? Тя е обещала да даде Памина за жена на Монастасус, ако той и донесе вълшебния слънчев знак, който за Растро носи на гърдите.
2: Тя даде на Монастасус магиоса на Камаса да пробуде за Растро.
0: Но ти продължаваш да мълчиш, принце.

0: Имаше сега едно препечено пилешко бутче с розова коричка. Принце, принце, мълчиш си ти. А няма кой глътка вода да ми даде.
1: Ще пиеш ли водица от моята кана, момче?
0: Е, бабо, ще пия. Уф, водата ти смърди. Но ти седи, седи да си поприказваме малко. На колко години си, бабо?
1: Точно, точно на 18.
0: Аз мислих, че си до 18 века. А годеник имаш ли си?
1: Ами как имам си?
0: А той на колко години е? На 1000?
1: О, ами той... О, той е на 28. Като теб.
0: Ти ме развесели. Как се казва този Штурчо?
1: Папагено.
0: Какво? Като мен?
1: Да.
0: А къде е този твой Папагено?
1: Тук. Ето те.
0: Какво?
1: Защо подскочи? Сякаш змията е ухапала.
0: Ще те науча аз. Така да се подиграваш. А къде хупна? Къде хупна сега? Чакай! Чакай! Чакай!
2: Ти издържай второто изпитание, Тамино. Сега ти предстои третото. Най-тежкото.
3: О, добре ми, Зарастро. Защо принцът трябва да премине през всички тези страшни изпитания?
2: Защо, защо? За да стане от него най-добрият Тамино на света, такъв какъвто го искаш и заслужаваш. Готов ли си, Тамино?
4: Да, готов съм.
2: Разрешавам ти да преминеш третото изпитание заедно с Памина. Ето тук са входовете на две големи пещери. Едната в пламъци, другата с гърмящ водопад. Ще преминете през огън и вода, за да се закали любовта ви. И единствената ви защита от опасностите ще бъде вълшебната флейта.
3: Не се страхувам, Тамино. Дори ако трябва да загина заедно с теб.
4: Не бой се, Памина. Дай ми ръката си.

0: Ух, ух, Зърнастро, да си виждал тук една бабичка, а къде са принца ти, Памина?
1: Ти не издържа изпитанието на мълчанието, Папагено.
0: Какво?
1: Да, заслужаваш за наказание навеки да блуждаеш тук.
0: Е, какво толкова съм направил? Човек дори не може да си поприказва, като му се стегне душата. Самотен ли ще ме оставиш?
1: Не. Понеже си чиста душа, прощавам слабостта ти. Нека това, което искаш, бъде твое. Но при условие, че няма да правиш никакво зло.
2: Хубавецо мой. Ай, да целуни ме сладко, сладко.
0: Няма що, ще пукна от радост. Ти да не си решила да ме водиш на сватба?
2: Точно, точно така. Ето ръката ми.
0: Това се казва изненада. Та ти си била хубава девойка. Как се казваш?
2: Как Папагена. Можеш ли да ме достигнеш?
0: Папагена? Папагена? Папагена? Папагена? Чакай!

0: малко, изморих се. Душа не ми остана. Ще умра. Ще умра. На никого ли няма да домъчнее за Папагено? Ще броя до три и ще се обеса. Едно. Две. Хайде за последен път да послушам малко звънчетата.
1: Папагено!
0: О! Ето те! Радост моя!
1: Да.
0: Жено моя!
1: Да.
0: Ще ми станеш ли жена?
1: Да, да, да, да!
0: И ще имаме рояк деца!
1: Да, да, да, да!
0: Ура! Цяло ято папагенчета!
1: Папагенчета!

0: Анастасос. И с него царицата на нощта.
1: Той държи в ръката си кама. Това не предвещава нищо хубаво.
0: Сигурно иска да убие принца. Или помина.
1: Или Зарастро.
0: Трябва да му попречим. Хей, вие двамата! Спрете! Спрете!

0: Исус и царицата на нощта стигнаха до храма на мъдростта.
1: Твоята злост достигна върха, Симон Стасус. И твоята гордост, царица на нощта, също. Вълшебният слънчев знак, който носи на гърдите си, ме пази. Аз не само съм защитен от вашето насилие, но съм призван и да ви съдя. Настъпи часът за вашето наказание.

0: Земята се разтвори и те потънаха в нея.
1: Да, да. Така им се пада в дън земя.
0: Да.
1: Злото в царството на Зарастро е изкоренено.

0: Ето и вас, Тамино и Памина. Вие издържахте изпитанието. Останете завинаги да живеете в моето царство.
1: О, колко съм щастлива, Тамино!
2: И аз. А вълшебната флейта ще запази завинаги като най-скъп спомен.

Радиотеатърът за младия слушател представи Вълшебната флейта. Радиопиеса по едноименната приказка на Камил Беднарш. Превод и драматизация Маргарита Кюркчиева. Редактор Майя Бениеш. Участваха артистите Мирослав Косев, Светослав Карабуйков, Илка Зафирова, Диана Бациева, Петър Вербанов, Емануела Шкодрева, Славилена Майнуловска, Нели Топалова, Неда Пелитева, Васил Димитров, Станислав Пищалов и Траян Янков. Звукорежисьор Зоя Димитрова. Звукооператор Орлин Котов. Звукови ефекти Цветанка Господинова. Музикално оформление Вали Бояджиева. Режисьор –

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9:30 в Гласът на времето.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Близо 41 000 повиквания са регистрирани през последната седмица на единния европейски номер за спешни повиквания 112, с 6 на 100 повече от същия период на миналата година. Повече от 14 000 сигнала са насочени към центровете за спешна медицинска помощ. Над 2 000 са съобщенията за транспортни произшествия, около 3400 за пожари. Постъпили са над 12 обаждания за престъпления против личността и близо 1000 за престъпления против собствеността. За рисково шофиране и гонки са подадени 85 сигнала. През седмицата са изпълнени 9 авиомедицински мисии, при които пациенти в тежко състояние са получили възможност за бързо транспортиране и навременен достъп до високо специализирано лечение, съобщават още от националната система 112. Специализиран дрон за следене за нарушения и рискови ситуации използва общината в Ямбол. Основното предназначение е да се подпомагат дейностите по управление на отпадъците и опазване на градската среда, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: С дрона се засича незаконно изхвърляне и изгаряне на отпадъци и замърсяване на терени. Апаратът се използва и за наблюдение на трафика. Още през първия месец от въвеждането му в експлоатация са регистрирани няколко случая, при които се е наложила намесата на институции, коментира Иван Стамов, директор на сектор превенция и опазване на обществения ред.
3: Наскоро имаше пожар в казармите. Благодарение на дрона, една минута пожара беше локализиран, къде е точно негово местонахождение, беше предадена информация на пожарната и пожар се загаси за много кратко време. Имаме хванати нарушители, които изхвърлят нерегламентирано битови отпадъци, нарушители, които плащат риба бетонираното корито на река Тунджа, където е забранено.
2: Средствата за закупуването на два дрона са отпуснати с решение на Общинския съвет.
3: Дроните са от най-висок клас, вършат страхотна работа и през деня, и през нощта, разполагат с прекрасни термокамери.
2: При случаи, които не са от компетентността на общината, информацията се предоставя на съответните органи, включително на МВР и службите за пожарна безопасност и защита на населението. За новините, Даниела Костова.
1: 10 са вече загиналите от потъналия край Северен Кипър пътнически кораб, след като вчера тялото на още един човек беше извадено от морето. Информацията беше съобщена от вице-президента на Турция, Джевдет Йылмаз. Той беше на посещение на острова през седмицата и се срещна с близките на изчезналите при инцидента край Кирения, предава кореспондентът в Никосия Бранислава Бобанов.
4: 18 души все още остават в неизвестност, след като в последните два дни бяха открити две тела, освен първоначално обявените 8 загинали. Интензивните усилия за намирането на всички изчезнали продължават 24 часа в денонощието, подчерта вице-президентът на Турция Джевдет Йылмаз по време на посещението си в четвъртък. Днес е шестия ден от мащабните издирвателни действия. Турция е мобилизирала ресурсите си и ги е насочила към района на бедствието, заяви Йылмаз. Той уточни, че операцията по откриването на тялото на 10-та жертва е била ръководена лично от командира на турските военноморски сили. В рамките на разследването на морската катастрофа, кипърско-турските съдебни власти са изпратили писмо с искане за помощ до Турското министерство на правосъдието, съобщи още Джевдет Йылмаз, без да предоставя подробности за съдържанието му. Съдът в Кирения удължи ареста на деветимата заподозрени за трагедията, обвинени в причиняване на смърт по непредпазливост. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще обяви ново финансиране за Гренландия в размер на 200 милиона евро при посещението й в страната в края на седмицата, пише Financial Times, позовавайки се на информирани източници. Средствата ще бъдат инвестирани в добива на критични суровини, възобновяване

0: енергия, подводни кабели, сателитни връзки и центрове за данни, като част от тях ще бъде насочена за подобряване на административните услуги. В бюджета на Европейския съюз за периода 2021-2027 година са предвидени 225 милиона евро за Гренландия. В зависимост от преговорите за дългосрочната финансова рамка, за периода 2028-2034 година, планираното финансиране за Северната държава може да достигне 530 милиона евро, отбелязва Financial Times. Фон дер Лайен ще подпише декларация за укрепване на икономическите връзки с Арктическия остров, автономна територия към кралство Дания, в опит за засилване на политическата подкрепа на фона на многократните заплахи за анексиране от американския президент Доналд Тръмп. Прогноза за времето на Мартин Славчев.
1: Днес ще преобладава слънчево време около и следобед с развитие на куписта облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозапада ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува похладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, а около и следобед купеста облачност и на места ще превали и прегръми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, следобед от изток-североизток. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

Добро утро, драги слушатели! Вие сте с нашия ден, а днес излъчваме от второ студио на Радио Варна. Екипа, който работи за вас тази сутрин. То на режисьорите Марина Димова и Димитър Димитров, музикалната редакторка Антонина Тодорова, редакторките Надежда Московска и Анелия Димитрова и аз, Яна Пункина, се радваме да бъдем с вас и в тази хубава сутрин. Какви са темите ни днес? Започваме с нашия културен компас, който ще ви заведе на много интересни събития в България. В темата на деня ще чуете как дебютите в анимационното кино отварят врати пред своите автори и как една специална награда за дебют на името на Николай Тодоров би могла да помогне в по-нататъчното развитие на младите аниматори. За това ще ни разкаже Елена Тодорова, един от учредителите на наградата. След новините в 9 ви каним на разговора. Как деца правят анимация, разказват Карин Миралес и Антон Жеков от работилницата Пикселация, също част от Световния фестивал на анимационния филм във Варна, който тази седмица предлага толкова много теми за нас и за вас, слушателите. Ако сте във Варна, надявам се, че имате възможност и да гледате прекрасните анимационни филми. В края на предаването в Мигранти с таланти Анелия Димитрова ни среща с инфлуенсърката Абигейл Иванова, която е родом от далечните Филипини, но избира да живее в Перник. Започваме сега с песен, да видим какво ни е приготвила Антонина Тодорова.

0: Културен компас.
1: Днешният културен компас ни отвежда в Добрич, където от днес започва рок-фестивала «Септембър Сън». Музикално събитие, което събира почитатели на рок-музиката и превръща началото на септември в среща с живия звук и концертната енергия. Фестивалът е част от културния календар на града и дава възможност на публиката да се срещне с различни лица на рок-сцената. Концертната атмосфера, срещата между музиканти и публика и общото преживяване са сред важните елементи на фестивала, който през годините се превръща в очаквано събитие за любителите на рока в Добрич и региона. За тази годишното издание, програмата и участниците Анелия Димитрова разговаря с Тихомир Маринов от организаторите.
2: Септембър Сън тази година ще предложи две вечери с по 4 банди, като по-различното е, че до миналата година бяхме с две вечери по 5 банди, но така малко се пренатрупваше програмата. Сега решихме леко да я променим. Другото по-различно е, че като цяло при нас ние разделяме фестивала на две. Първата вечер е за доста по-тежка музика за метал, а втората вечер е за по-забавна музика. Като тази година във втората вечер, в по-забавната, сме включили банди като Замунда, Банана Бенд и Джанго Зе, които са леко нетипични за нашия фестивал, но решихме да експериментираме и да направим още по-забавна тази вечер и затова се впознахме в това приключение.
3: Кои са основните музикални акценти и изпълнители, които ще се качат на сцената тази година?
2: Първата вечер ще открият Knockout Bank от Плевен. След тях качаме една група от Дупница, която се казва Scapegoat. Ние имаме така една традиция в нашия фестивал да събираме стари групи, които не са свирали дълги години. И Scapegoat е група, която от 92-а година съществува. След известно време прекратява съществуването си и сега ние сме решили да ги съберем отново и те ще свирят на нашия фестивал. След тях Елфовия ще се качат и нашите хедлайнери ще бъдат Engineer of Death. Втората вечер и ни млади музиканти от Варна, Цинди, ние обичаме да даваме път на младите музиканти.

0: след тях отново от Варна Бладзон, както споменах, за Мунда Банана Бенд и Джан Гозе, които ще направят леко Тодор Колев трибют, който много добре се приема от широката публика.
1: А как фестивалът се вписва в рок-културата на Добрич и каква публика събира той около себе си?
0: Фестивалът събира публика от, бих казал, цяла Североизточна или Източна България, защото той няма аналог тук по нашия край. Много други се опитаха да направят, но ние сме, няма да твърдя, нали смело, че ние сме единствените, които за девета поредна година ще направят фестивал. Не сме пропускали нито една година. Благодарение на общината, благодарение на кмета Йордан Юранов, които застават зад нас и винаги ни подават ръка. То по-скоро се вписва в цялата култура на Добрич, защото той се стана като емблематичен за Добрич. Тоест публиката, музикалните фенове в Добрич си свикнаха да го има и когато дойдат първите петък и събота на месец септември, доста хора си го препознават и идват заради него, въпреки, примерно, че не слушат такава музика, те идват, защото той се е превърнал вече като емблематичен за града, идват хора от други градове да видят познати. Каним абсолютно всички, дали от Добрич и Добричли, дали от Добричли, които живеят в други градове, от цяла Северна и Източна България. На 4 и 5 септември град Добрич, скейт парка, стартираме в 18 часа програмата, така че всички са добре дошли да се забавляваме, да се видим с стари приятели и да си направим така две хубави вечери.
2: Симфоничния оркестър на Враца официално открива новия си концертен сезон тази вечер с юбилеен концерт, две музикални премиери и специална програма под диригентството на Любомир Денев син. Концертът е част от емблематичния цикъл Българският инструментален концерт и е посветен на 75 годишнината на големия български композитор и джаз-пианист Любомир Денев. Юбилейният концерт събира в една програма музикална памет и нови творчески премиери, като представя различни измерения на българската инструментална музика. За програмата и какво е специалното в концерта тази година, Анелия Димитрова разговаря с диригента Любомир Денев син.
3: Специалното е това, че тази година баща ми става на 75 години. Ние сме в навечерието на рождения ден на Любо Денев. Това е един юбилей. Така че ще изпълним неговата рапсодия Софийски нощи, на която самия той ще бъде солист за пиано и оркестър. Това е една основна част в програмата и следващото специално нещо е това, че ще изпълним Рахманинов симфония номер 3, която е една доста рядко изпълнявана симфония. Двете произведения за първи път се представят във Враца. И нещо интересно, което открил е някой от музиковедите, които работят тук, че двете произведения са написани от авторите на тяхната 63 годишнина.
4: Предстоят и две музикални премиери. Какво представляват те и защо избрахте именно с тях да започне новият сезон на симфониетата?
3: Аз мисля, че Рапсодията Софийски нощи на моя баща е произведение, което е така, как да кажа, като емблематично за неговото творчество. То е повлияно в известна степен от американската музика и от Гершвин, но разбира се представлява така представителна част за неговото пиано творчество. А смятам, че трети симфония от Рахманинов има допирни точки с това произведение. То е написано в Америка. Рахманинов така имплементира, освен, разбира се, неговия невероятен руски стил. Въпреки, че симфония се усеща една концертност, усеща се клавирното начало, но се усеща едно голямо влияние от Америка. Така че това е, според мен, главната връзка между двете произведения. Това е темата за Америка.
4: Да поканим врачани и гостите на Враца да дойдат и да посетят концерта, който бележи откриването на новия сезон на симфонията Враца.
3: Да, каня всички врачани, както и гости на града, а и също така Враца по новия път въобще не е далече вече от София, така че каня всички, които от София искат да дойдат от 19 часа на концерта ни с моя баща Любо Денев и с симфонията Враца на една рядко изпълнявана и според мен страхотна музикална програма.

0: Пловдив започва 13-то издание на Международния фестивал за улични изкуства Театър 2026. Събитие, което в продължение на 4 дни превръща града в открита сцена. Уличното пространство се превръща в естествена среда за театър, куклено изкуство, цирк, музика и различни форми на визуален спектакъл, а срещата между артистите и публиката се случва непосредствено, без границата на традиционната театрална зала. Театър събира артисти от България и чужбина и показва многообразието на съвременните улични изкуства, които могат да превърнат ежедневната градска среда в пространство за въображение и игра. За тази годишното издание говори директорът на Държавен куклен театър Пловдив Петър Влайков.
1: Към нашия фестивал Театър се обединява театър под открито небе и от години превръща емблематични пространства на град Пловдив в сцена за циркови, улични, театрални, всякакви изкуства, обединени от така, желанието на артистите да представят пред публиката под открито небе своето изкуство. Тази година фокуса е светлина и, верни на името на фестивала, представяме под светлината на прожекторите въжеиграчи, вертикален танц. Ще озвучим и осветим фасадата на Централна поща, което е нашия акцент в, като емблематично градско пространство в това издание на фестивала. И в рамките на 4 дни, от 4 до 7 септември, артисти от 10 държави ще представят изкуството си не само в шествия по главната улица на града и с спирки на определени точки, където ще се случват спектакли, но ще посетим и парковете в кварталите Кършияка, Тракия, Смирнински и сцена Ядрото на Капана, където всички тези артисти ще играят абсолютно безплатно за пловдивчани.
2: А програмата събира артисти от 9 държави с над 30 представления. Кои са най-експлозивните и любопитни акценти в афиша, които пловдивчани и гостите на града задължително трябва да видят по улиците и парковете в следващите дни?
1: Огромната френска компания Пари Бенере ще шества със своя огромна кукла Лазу, или гигантската птица The Giant Bird. Това е една кукла, която се манипулира от двама кукловоди,

0: огромна кукла Лазу или гигантската птица The Giant Bird. Това е една кукла, която се манипулира от двама кукловоди. Те я яздят буквално с система от кранове и макари. Я водят изключително жива, много красива птица лопатар с височина от 4,75 метра. Доста внушителна. Ще мине по главната на Пловдив на 4 и на 5. А голямото закриване, което сме предвидили, е с ирландския артист Рия Мърфи. Тя ще танцува върху фасадата на сградата на Централна поща, които са наши партньори. На 7 вечерта там има предвидено и много любопитно светлинно шоу, шествие с кукли, изработени от върбови клони и хартия. Те са светещи кукли, плод на въркшоп, който тече в момента. И 7 художник-изпълнители на кукли разработват своите уникални дизайни. Тия кукли ще бъдат подарък за града. Друго любопитно нещо е американския въжеиграч и комик Фред Нормал, който ще изпълни своето комедийно шоу върху въже, опънато между два автомобила на районна служба за пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. Така че Пловдивската пожарна успява в този натоварен сезон да партнира на нашия фестивал и да бъде част от културния живот на града, за което сме им изключително благодарни.
1: Уличните изкуства има... Дано Пловдивската пожарна няма други по-важни задачи, дано сезона на пожарите вече затихва, а сега продължаваме с културния компас в посока към кухнята, по-точно към българската кухня, традициите, музиката и духа на различните региони на страната. Те ще се срещнат в новата национална инициатива «Вкусовете на България». Фестивала има амбиция да превърне гастрономията в мост между културата, туризма, местните производители и хората, които пазят и предават българските традиции. За всичко това Таня Любенова разговаря с Нина Хамилтън, председател на Балканска медийна асоциация.
2: Вкусовете на България се роди по идея на Балканска медийна асоциация с подкрепа на Министерството на туризма, като в последствие се присъедини и Министерството на културата, тъй като основната идея, освен гастрономическия туризъм, който е толкова добре развит в Западна Европа, най-вече в Италия и Франция, и искаме да го пренесем и в България, се опитваме старите български гозби да ги съхраним, т.е. нематериалното културно наследство в порядъка на кулинарията и на вкусните храни, които са не толкова познати в различните краища на България. Искаме да ги популяризираме, за да достигнат до повече хора и точно поради тази причина каним и международни журналисти, които ще пристигнат от цял свят. Имаме журналисти, които ще дойдат дори от Камбоджа, от Китай, от Казахстан. Надяваме се да ги впечатлим с нашата българска вкусна храна и да разкажат за нея в техните държави. А защо Бургас? Защото когато си говорихме още в самото начало и когато стана ясно, че ще дойдат толкова много международни медии, всъщност решихме да им покажем нашето Черноморие, да видят нещо малко по-различно, като храна, като напитки, въобще като атмосфера. И това, че Евровизия да се проведе също така в Бургас, за нас стана много добре, защото така ще можем да направим реклама и на България като домакин на този международен певчески конкурс.
3: Както сама казахте, фестивала събира кухня, музика, традиции и туризъм. Каква е връзката между тези елементи според вас?
2: Ами човек, когато седне на маса, винаги се отпуска и винаги има нужда от приятна атмосфера, а това единствено може да бъде доставено чрез хубавата музика. Хубавата българска музика е известна по цял свят, особено нашите народни ансамбли, които също ще звучат на фестивала. Българската храна, българската музика да достига до повече

0: хора извън България и да видят, че България е една притегателна точка за туризъм. Много интересни рецепти в тези 12 общини, в които ще се проведе фестивала, защото след Бургас, Поморие и Руен, които сега ще са на 5, 6 и на 7, след това предстоят Пирдоп, Чавдар, Мирково, Брезник, Стара Загора, Костинброд, Троян. Даже в Троян ще сме по време на техният фестивал на Сливовата ракия, което също ще бъде много интересно. Каним абсолютно всички хора, които искат да присъстват, защото входът е свободен, храните и напитките не се заплащат по време на фестивала. Донесете само доброто си настроение, вземете семейството си и елате да си направим един истински кулинарен празник заедно.
1: В Созопол продължава празника на изкуствата Аполония. Едно от знаковите събития в културния календар на лятото, което събира на едно място музика, театър, литература, кино и визуални изкуства. В дните на фестивала различни поколения творци и публика се срещат в атмосферата на стария Созопол, а градът отново се превръща в пространство за разговор и жив контакт с изкуството. Какво предстои в програмата

0: роман за любовта, загубата и човека изправен пред собственото си минало. По същото време обаче в археологическия музей концерт ще изнесат пианистката Мила Михова и Николай Стойков. А в лятното кино от 20:30 часа, както вече са традиционните прожекции, ще бъде показан платформата политическа сатира, която гледа с ирония към властта, обществото и механизмите на влияние. Режисьор е Николай Матавчиев. Вечерта завършва на амфитеатъра от 21 часа. Там ще бъде концертът на Графа. Така че 4 септември отново събира в един фестивален ден различни изкуства и различни поколения творци от литературата и театъра до класическата и съвременната музика и българското кино, разбира се, както сме и свикнали да бъде на Аполония, в случая 42-те празници на изкуствата. Припомням, разбира се, на нашите слушатели, че Аполония продължава до 6 септември в Зопол и събота и неделя също предлагат интересни събития, които не са за изпускане.
1: Вече сме в разгара на тази годишното издание. Как се усеща Аполония тази година и каква е атмосферата в Созопол?
0: В интерес на истината, тази година въобще в Созопол няма толкова много хора, колкото сме свикнали да виждаме в морския град, но пък от друга страна фестивала продължава някак да събира хора от различни поколения и да пази тази атмосфера на ентусиазъм, радост и любов към изкуството, което мисля, че е и основната цел в крайна сметка на празниците на изкуствата, да ни обединяват, да чувстваме една заедност и някак да споделяме изкуството, което ни провокира и за пореден път ни дава възможност да си задаваме въпросите, от които имаме нужда.
2: Това беше културния компас на нашия ден в петък, 4 септември. Надяваме се, драги слушатели, че можете да поемете към някои от тези толкова интересни събития, които ви предложи днес нашата редакторка Анелия Димитрова. А сега, след една песен, предстои да разговаряме с Елена Тодорова, музикант, за когато сте чували според мен, но също така и съучредител на наградата за дебют в анимацията на името на Николай Тодоров.

0: Студиото на нашия ден казваме добре дошла на Елена Тодорова, дъщеря на аниматора, художник, режисьор Николай Тодоров и част от екипа на Световния фестивал на анимационния филм Варна. По-точно Елена беше един от двамата водещи, които откриха фестивала. И така може да се каже, че по някакъв начин ни комичния отдушник на това откриване с мнения изключително акробатичен английски превод. Освен това, драги слушатели, Елена Тодорова и сестра й Ива, вярвам, познавате и като музикалното дуо Ива, което в крайна сметка има с какво да се похвали и в контурите на БНР с една награда от конкурса Пролет. А в 22-а година семейството на Николай Тодоров, Елена, Ива и майка им Иванка учредяват специална награда за дебют в анимацията на името на режисьора и художника Николай Тодоров, която награда се връчва на Световния фестивал на анимационния филм Варна, и която награда, като всяка една награда за дебют в киното, носи след себе си доста нови отворени врати. Елена, здравей! Ние минахме на ти още преди ефира. Ще е малко излишно сега да се преструваме, че си говорим на вие. Да започнем с историята на тази награда. Тя ще се връчи за четвърти път тази година.
1: Точно така. Добро утро. Благодаря за прекрасното представяне. Ще се постарая да съм еднакво акробатична и когато не трябва да превеждам. Относно наградата, ще започна малко по-отдалече. Ники Тодоров, баща ми, също така известен като лошото момче на българската анимация. Един бунтар, много свободолюбив бунтар, което може би е характерна черта на всеки един бунтар, който стъпва в момент, когато българската анимация може би е световно разпознаваема, заедно с Анри Кулев, и в това време решават, даже не знам дали е било решение или по-скоро полет на настроение и емоции на едни млади бунтари, да я счупят по един най-прекрасен начин и да надградят над това, което вече е изградено от Донио и така нататък. Казвам това, защото, както спомена, се занимавам и с музика. И в момент, когато един автор прохожда, т.е. дебютантския момент, обикновено е доста така самотен. Тъй като, както обичам да казвам, публиката, тя може да бъде привлечена с едно зрелище, но всъщност по-важно е да бъде възпитана. А това отнема време. И за това смятам, че наградата за дебют е най-подходяща, да стои името на Николай Тодоров до нея, зад нея, с нея. И той винаги е бил и като творец, и като баща, един човек, който твърдо застава за това, в което вярва, а дебютантите имат нужда от тази подкрепа.
0: В какво точно се състои наградата?
1: Наградата е финансова. Това, което се надяваме е да помага доколкото е възможно на младите автори. Знаем, че бюджетният разговор в творчеството е, както видяхме и вчера на Q&A сешна след една от програмите. Бюджетният въпрос винаги, за съжаление, на лице. Така че се надяваме да помагаме на авторите да вярват в себе си, но най-вече според мен е точно това, че имаш тази подкрепа, някой е видял това, което правиш, макар и на толкова ранен етап. И се надяваме, че така ги хващаме за ръка и им помагаме да преминат през които и да са перипетии и така нататък на творчеството.
0: Понеже така се върнахме към един от разговорите с автори от вчера след прожекциите, аз тук ще разкажа и на слушателите за какъв точно елемент от разговора стана дума. Вчера в един от филмите имаше части, които бяха нарисувани по един начин, други по друг. И се стигна до разговора за това, че всъщност тези метаморфози във филма е трябвало да бъдат в посока да се заснемат с истински актив.

0: в истински декор. Причината това да не се случи е била чисто финансова. Сега, анимацията е едно изкуство, което може да бъде изключително скъпо, може и да не бъде, и понякога може би бюджета на филма определя крайния му стил или техниката, в която е изпълнен, просто защото една и съща история с различен бюджет може да бъде разказана с различни средства. В тази посока, нали, доколко всъщност зависима е анимацията от своя бюджет?
1: О, анимацията, както и всяко едно творчество, то не е зависимо. Ако има желание, има начин. Смятам, че анимацията, в крайна сметка, какъвто и да бюджет е безценна, ако автора, който стои зад нея, е автор. Това е.
0: Накрая е важно кой разказва. Добре, кои бяха наградените в миналите години? Не можем още да питаме кой ще е награден тази година. Това предстои да научим на закриването на фестивала на 6 септември вечерта. Кой получи наградите в последните години? Наградите на името на Николай Тодоров и какво стана с тези аниматори след това? Върху какво работите в момента? Предполагам, че като един от учредители на награда за дебют, семейството ти следят работата им по-нататък.
1: Точно така. Абсолютно. Следим ги много изкъсо. Пък и това, което ще кажа, е, че аз, може би, поради наследствено обремененото ми състояние на духа, съм малко крив характер и трудно си избирам нещо, което ми харесва. Но, слава Богу, идва майка ми. Тя е зодия Везни и ме балансира. Значи, през последните години сме връчили награди на Вера Иванова за Касеницата 2022 година, Спартак Йорданов, мой любимец, Обезличаване 2023 година и Ива Токмакчиева, Балконада 2025 година, много впечатляваща. Отново пример на един млад, много талантлив автор. Спартак, безусловно, за мен беше... Уау! Той има опит зад гърба си, но това му беше дебютния, официалния дебют. И той беше изключително впечатляващ. Спартак е много добър художник. Баща ми винаги е казвал, че един щогоде сръчен художник би могъл да стане добър аниматор, но един не сръчен аниматор не би могъл да стане добър художник. Така че Спартак определено ми е любимец. Това са наградите, които сме дали досега. Тази година ми предстои да взема сложно решение. Днес на закуска започнахме разговорите и дискусиите с майка ми. Не сме на едно мнение, но ще видим.
0: Сега, малко музика. Разбира се, ваша. Твоя сестра Ива. После разговор с Елена Тодорова за наградата Николай Тодоров за дебюти в анимационното кино продължава.

0: след Moses на Ива, песен, която Елена Тодорова така шеговито попита: а, това кой го е писал? Докато вие, драги слушатели, я слушахте, а писала я именно Елена Тодорова. Завършваме към разговора за дебютните награди в киното и за този много пипкав и сложен въпрос, всъщност, кое можем да наречем дебют? Кой подред филм е дебют? Студентските филми броят ли се за дебюти? Филмите в колаборация броят ли се за дебюти? Кой от филмите на един автор, независимо дали е аниматор или игрален режисьор, всъщност можем да наречем първия? Това изглежда като много лесен въпрос, обаче обичайно не е. И спорове около това възникват. Дефиницията за дебют на наградите, Николай Тодоров?
1: Та много хубав въпрос. Отговора ми беше шеговит, но няма да го повтарям. Този ще го оставим извън ефир. Смятам, че в фестивален и професионален контекст най-често дебютният филм няма как да е първият. Първата среща с филма, с киното, с анимацията, с музиката, както говорихме. Но все пак най-вероятно бива да е първия самостоятелен, професионален такъв филм. Защото, както каза, студентските упражнения, етюди и така нататък, те обикновено си част от екип, обикновено си работил, както казах при Спартак, примерно. Това е случая. И първият дебютен филм идва по напред във времето. Но пак самостоятелно, както казах, самотен е дебюта. И затова е хубаво да има тази подкрепа. И така.
0: Тези трима автори с награди, какво правят те сега след тези награди? За какво ги използваха?
1: Надявам се за следващият им филм. И надявам се, че работят. Ще им се обадя веднага след ефир да ги проверя.
0: Не ги следите изкъсо, нямате...
1: Не мога да си позволя. Аз съм отрасъл в много свободна среда и позволявам всеки да си прави каквото си иска, защото в крайна сметка не можем да накараме никого на сила да прави нещо. Така че се надявам, че интуицията ни е била вярна и тези автори продължават да дързаят и да създават, да се вдъхновяват и да вдъхновяват.
0: Добре, а сега вече се отклоняваме малко от анимационната тема с един такъв въпрос. В едно такова семейство, което все пак е заето основно в изкуствата, анимацията може би щеше да е най-предсказуемия път за теб и за сестра ти. Вие избрахте музиката. Как и кога започна вашата история с музиката и защо точно тази посока избрахте?
1: Музиката започна много рано. Тя дойде неочаквано, почука на прозореца ми и каза:

че, тоест, аз почуках на прозореца на баща ми и казах, че пианото е ужасно голямо и аз имам нужда от китара. И той ми купи една китара и откакто ми я купил, не съм спряла да свиря на нея. Имаше моменти, в които спах с китарата ми. А сестра ми пък, както винаги, да не види нещо и си взе и тя китара, т.е. взеха и на нея, ама така малка. Беше много мило и от тогава си работим заедно, като смятам, че сме постигнали много, особено що се касае до това да има българско присъствие на международни сцени. Имали сме удоволствието и честа и може би аз смятам, че всичко има и една щипка късмет, но и много работа да свирим на по-големите европейски фестивали. В Грёнинген свирихме, в Хамбург, Швеция, Латвия. Много интересни места, много интересни хора и се случва един прекрасен обмен между пак млади автори, вече световно известни професионалисти от сферата. И мисля, че много се радвам за този въпрос, защото и Варненския фестивал в някаква степен не е само прожекция на анимационни филми, не. Ние се стараем да имаме и да покажем миналото, настоящето и бъдещето на анимацията. И за това всяка година

0: Не само прожекция на анимационни филми, не. Ние се стараем да имаме и да покажем миналото, настоящето и бъдещето на анимацията. И за това всяка година организираме и специални уъркшопи, които са за деца. Тоест, докато ние гледаме, или журито по-скоро гледа конкурсни програми, децата създават първите си филми точно тук във Варна, което е за мен прекрасно и децата са невероятни. Те имат най-свободното мислене, необременено от нищо. И така, и се радваме, че можем да й дадем такава възможност.
1: Много хубаво, че споменахме и това. Това е следващата тема в предаването. След новините в 9 тук ще гостуват Антон Жеков и Карин Миралес, които ще ни разкажат повече за пиксилация, за работилницата за анимационно кино с деца, която водят в рамките на фестивала за анимационен филм във Варна. Казваш ти, че не сте жури, ама всъщност сте семейството на Николай Тодоров, също е жури. Едно неофициално жури, което следи внимателно дебютите и търси този, на който да даде награда. Така през призмата на музиканта, през призмата на музиката, какво е нещо, което музиката те научи теб лично да търсиш в киното?
0: Аз мисля, че все пак беше обратен пътя при мен заради баща ми. Киното ме е научило да търся музиката. Или пък, може пък и ти да си права. Но какво, какво? Търся онова, което ме кара да не заспя в залата. Защото аз, следвайки традицията на баща ми, който често обичаше да си поспи в киносалона, обичам да съм будна, колкото се може по-дълго, толкова по-добре. Тоест, търся почерк, търся полет, търся поглед и се надявам и трите да са много смели. Това е.
1: Елена Тодорова, драги слушатели, половината от музикалното до Ива, но тук и в ролята на едно неформално жури, жури към за наградата на името на Николай Тодоров, аниматор, художник, режисьор, нейн баща. Също така награда за дебют в анимационното кино. Благодаря, Елена, за този разговор.
0: Аз благодаря, беше ми изключително приятно.
1: И надяваме се, той завършва с още едно парче на Ива.

0: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Ръст на цените на клиничните пътеки е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Документът

0: Още периода от 2026 до 2028 година, като предстои подписването му от ръководствата на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз. Премиерът Румен Радев заяви по време на парламентарния контрол, че България подкрепя Германия във връзка с установеното хибридно действие и предупреди за нарастващ риск от разширяване на конфликта. България ще настоява новите европейски приоритети да не бъдат за сметка на кохезионната и селско-стопанската политика, а българските компании да получат равноправен достъп до бъдещия Европейски фонд за конкурентоспособност, каза още министър-председателят пред депутатите. Повод за въпроса бе вчерашното посещение в България на председателя на Европейския съвет Антонио Коща, с когото са обсъждани предстоящите преговори по следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз. По думите на Радев, пред Европа стои сериозно предизвикателство. Амбициите на Европейския съюз непрекъснато нарастват, докато наличните бюджетни ресурси остават ограничени. На този фон все по-силен става фокусът върху новите приоритети, конкурентоспособността, сигурността и отбраната. Премиерът заяви, че е поставил пред Антонио Коща и пред европейските лидери идеята за въвеждане на понятието индустриална кохезия.
1: А това става с ясни критерии, с ясни параметри за тези механизми, така че ние да можем да участваме и да развиваме нашите способности като наука, като технологии, като индустрии. Затова аз предложих на съвета, вчера пак го потвърдих, да въведем понятието индустриална кохезия. Да разширим това понятие, защото не е достатъчно да имаме кохезия само в социални дейности, в инфраструктура. Ние трябва да направим така, че да гарантираме, че български фирми, българска промишленост ще участва равноправно като достъп до този голям фонд за конкурентоспособност.
0: Каза премиерът по време на блицконтрола на министър-председателя в Народното събрание. В петъчния редовен парламентарен контрол на депутатски въпроси предстои да отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова и на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, в рамките на което ще разговаря с премиера Румен Радев. Очаква се двамата да обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред, съобщи правителствената пресслужба. Посрещането на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Свети Александър Невски в 10:30. По-късно двамата ще разговарят на четири очи, след което ще се проведе заседание на правителствените делегации. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се подготви посещение на представители на американския президент Доналд Тръмп в Украина през следващите дни. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Президентът Зеленски съобщи, че са уговорени предварителни дати за визитата в Киев, както и че американските пратеници ще проведат разговори в Москва. По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че има шансове за намиране на решение за изход от конфликта в Украина, като отбеляза, че Съединените щати и Китай са готови да подкрепят постигането на споразумение. Един човек е загинал и петима са пострадали при руски атаки в Одеска област тази сутрин. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Руската противовъздушна отбрана е свалила 12 дрона, насочени към Москва. За новините Георги Петровски.
0: Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс коментира, че конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузския проток почти е върнало нормалния си ритъм. Той отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта преди 6 месеца Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици, отбелязват информационните агенции. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сред засегнатите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Рул Кастро, и кубинската компания за вносно оборудване за нефтената индустрия АБАПЕТ. Ограниченията са част от засиления американски натиск през последните месеци в условия на непрекъснати спирания на тока и тежка икономическа криза на острова. Продължават минималните колебания на нивото на река Дунав през последните 24 часа. Хидроложката обстановка остава усложнена. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Силистра е отчетено повишение с 2 см, при Русе има застой. При Лом е регистрирано понижение с 3 см, при Свищов и Оряхово с 2, а при Никопол и Ново село с 1 см. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Над 700 екипа на полицията ще участват в контрола на движението днес в цялата страна. Мерките на пътната

0: полиция се предприемат заради очаквания засилен трафик и предстоящите три почивни дни. Още от инспектор Лъчезар Близнаков.
1: Очакваме натоварване както тук на автомагистрала Тракия, така и по направлението към Гърция, където през цялото лято се отчиташе най-сериозно натоварване в района на Кресненското дефиле и Симитли. И тук един апел, нека гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътя през Гоце Делчев и Илинден, където могат от Гоце Делчев до

0: Банско да се движат значително по-спокойно в движението.
1: Каза инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Ред е на спортните новини. Води Собственов ги представя. Добър ден.
2: Добър ден. Осмият кръг във футболното ни първенство започва с два мача. От 19 часа Септември София Ботев Враца и от 21.15 Арда Ботев Пловдив. Резултати от водещите европейски първенства от снощи. Испания, Реал Сосиедад, Селта 0-0 и Франция, Тулуза, Лил 0-1. От 11 часа е свободната тренировка, от 15.55 квалификацията за Гран-при на Италия в автомобилната Формула 2. Лидер в генералното класиране е Никола Цолов от Кампус Рейсинг с аванс от 20 точки пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. Пак на пистата Монца са и първите две свободни тренировки за поредното състезание във Формула 1. Тази сутрин Калояна Налбантова приключи участието си на четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шанджън, Китай. Тя отстъпи пред японката Томока Миядзаки с 0 на 2 гейма. На тенис турнира от сериите Чаленджър в Пловдив Янаки Милев ще срещне на четвъртфинал аржентинеца Хуан Мануел Ласерна. А турнирът от големия шлем US Open продължава до вечера със срещи от третия кръг. Вторият в мъжката схема, Карлос Алкарас, ще играе с китайца Уи Бин. Изненада е отпадането на шестия поставен Алекс Деминор с 0 на 3 сета от Ван де Зансхолп. На колоездачната обиколка на Испания е ред на 13-я полупланински етап по Талмонекар до Лоя. В генералното класиране Енрик Мас от домакините увеличи лидерския си аванс на минута и 45 секунди пред словенеца Примош Роглич.
1: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево време над западната част от страната. Повече облачност има на централните и североизточните райони, където на отделни места има и валежи с грамотевици, главно в североизточна България. В последните часове, в края на нощта и в началото на деня, 8 литра на квадратен метър са отчетени в Русе. Валежи между 2 и 4 литра на квадратен метър и в други райони от централна, северна и североизточна България. Температурите към този час от 15 градуса в Гоце Делчев до 24 градуса в Ново село Видинско, а в планините от 2 градуса на Мусала до 13 на Мургаш. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, много малко по-високо от средното за месеца, през деня ще остане без съществена промяна. Днес ще преобладава слънчево време, главно над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места в източна България и в Родопската област ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има разкъсана висока, а около и след обяд и купеста облачност. На отделни места по крайбрежието ще превали и прегърми в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 16 часа ще бъде ограничен достъпът до аварийната лента на магистрала Хемус в участъка от 13 до 14 км в посока Варна. От 15 до 20 часа днес се спира движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София, с цел улесняване пътуването за предстоящите почивни дни, съобщават от пътната агенция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нашият ден. Нашият ден. Животът там, където сте вие.
1: Добре дошли във втория част на нашия ден. Напомням за вас, работим тон режисьорите Димитър Димитров и Марина Димова, музикалната редакторка Антонина Тодорова, Надежда Московска и Анелия Димитрова като редактори и аз, Яна Пункина. Какво ще чуете във втория ни час? В разговорът, само след една песен, в студиото ни влизат Карин Миралес и Антон Жеков, които ще ни разкажат повече за своята детска работилница за анимация, пиксилация и за това как всъщност анимацията учи децата на най-различни умения. После в предаването в Мигранти с таланти се срещаме с Абигейл Иванова, една филипинка в Перник. Това са темите ни до 10 часа, а сега малко музика преди първия разговор.

0: И двамата са аниматори с завидни биографии и част от иновативната лаборатория Лабуданим, с която организират международни творчески ателиета, уркшопове, обучителни програми за деца и възрастни по целия свят, включително и в този момент в България, във Варна. Вашето ателие се нарича пикселация. Затова моят първи въпрос е всъщност какво означава тази дума?
1: Здравейте! Благодарим за поканата. Пикселация е една от техниките на стоп-моушен или запознатата още като стоп-кадрова анимация, при която за обекти на анимиране използваме самите участници. Точно това е уникалното, че комбинираме не само познати техники като изрезка, като рисувана анимация, а и ролята на самите деца, които се включиха в работилницата, да стоят изключително мирно и да бъдат заснети по кадрово.
0: Добре, вие работите с актьори, сега един лаик би попитал, ама това как така е анимация? Защо това е анимация? Ето, вие правите всъщност филми с живи актьори, те са на място, играят роли. В същото време, да, това е тип анимация. Пресечните точки между анимационното и игралното в този тип правене на филм?
1: Пресечните точки основно са физическото включване на участниците, но едновременно с това имаме уникалността да направим движения, които не са типични толкова за игралното кино. Позволяваме си да караме децата, образно казано, да полетят, докато скачат и ние ги заснемаме. Позволяваме си те да яздят различни предмети, които да придобият друг характер. Ще имате възможност да видите как използваме един куфар и една раница за появата или изчезването на типажите.
0: Крин, водите подобни работилници на много места по света. Кои са общите неща между децата, които срещате? И понеже това не е първият път, когато правите такава работилница във Варна на Световния фестивал на анимационния филм, има ли нещо, с което се отличават българските деца? Някакъв специфичен интерес или стил в създаването на филми?
2: All kids are the same in every places.
3: Децата са едни и същи навсякъде всъщност.
2: I've been on leading a workshop in Varna during festival since 2011.
3: От 2011 година водя workshop тук във Варна в рамките на фестивала.
2: And the same in France or in Varna, or they are the same king with the same excitation.
3: Еднакво, с еднакво вълнение подхождат децата тук във Варна и на други места.
2: And the same curiosity.
3: Със същото любопитство.
2: To animate frame by frame, object, drawings, sand,
3: кадър по кадър.
2: Get out,
3: There
2: are a lot of imagination.
3: С обекти, с пясък, с най-различни неща, но най-вече с въображение.
0: Това са 15 години. За тези 15 години част от децата във вашите работилници пораснаха ли като аниматори? Първо, връщат ли се те на следващите години за следващите работилници? Второ, някои от тях вече са възрастни или след 15 години, някои от тях вероятно вече не са деца. Занимават ли се някои от тях именно с анимация?
3: Making animation.
2: Someone told me that some of them
3: казвали са ми, че някои от тях
2: went to study,
3: са започнали да учат animation. В София, да се занимават с анимация вече в академична среда.
2: And about younger kids, some of them come back year after year.
3: Някои от тях се връщат всяка следваща година.
2: And then when they are bigger, they don't come back for the workshop, but they keep going and guess.
3: И после като пораснат, може да не се връщат за работилницата, но пък да гледат филми.
0: Такива ни работилници вероятно събират наистина много детско вълнение.

0: нашият ден.
1: Разговорът.
0: Добре дошли в студиото на нашия ден, което днес е второ студио на Радио Варна. Казваме на Антон Жеков и Карин Миралес. Те двамата водят на Световния фестивал на анимационния филм във Варна своята работилница за деца Pixel Art

0: те са много изкушаващи. Правите ли подобни работилници и за възрастни? Има ли начин да отворим света на анимацията за любителите, възрастните любители?
1: Workshop are always open for adults.
2: Всъщност работилниците винаги са отворени за възрастни, за тинейджери, т.е. за млади възрастни, както се казва.
1: Not only for kids.
2: Не са само за деца.
1: Handle here in Varna during festival some also adult workshop.
2: В рамките на фестивала във Варна съм правила и работилници за възрастни.
1: It was collaboration with the French Institute at Alliance Française in Varna.
2: Беше в сътрудничество с Френския институт във Варна и с Алианс Франсез.
1: Adult were very, very exciting to do animation because always they thought it was only for kids.
2: Всъщност на възрастните им беше също много, много, много интересно, въпреки че това винаги е било насочено за, нали, към децата.
1: And when they move themselves, pieces of cutout or clay animation, or they are like with the stars in the eyes when they saw it on the screen.
2: И всъщност, когато движат себе си или парче глина, когато се случва този процес по заснемането и като видят как се раздвижват обектите, винаги имат блясък в очите си.
0: Добре, киното е магия, анимационното кино още повече. Когато гледаме един анимационен филм, ние обичайно не сме наясно с това как се прави, какви хитрини се изискват, колко труд е отнел, каква е технологията. Какви обаче нови хоризонти на разбиране, какви нови мисли носи в главите на участниците един подобен уъркшоп, една такава работилница, която в някаква степен разумагьосва анимацията. Така отварят се ни врати, казва се, ето така се прави. Изведнъж се оказва, че това е нещо, което човек би могъл да направи и не сам, но така, че не е запазено за някакви посветени в много сложни занаяти хора в такава степен. Разбира се, трябва да има водещ, нали? Но оказва се възможно. Оказва се нещо, което човек би могъл да прави. Какво променя това в децата, с които работите? Какво им носи?
3: Аз смятам, че точно това премахване на тази мисловна бариера, която са създали, че направата на един анимационен филм е крайно недостижима, всъщност им отваря изключително много повече врати, задържаме много повече вниманието. Едновременно с това, с връщащи се участници през годините, започваме да коментираме как те започват да създават собствени експерименти извън работилницата, представят ни резултатите, коментираме заедно дали ще бъдат програми, софтуерни възможности, техника за заснемане. Тоест, вместо да ги отдалечи това, че разбират, че не един магически процес е изключително времеемък и сравнително труден, особено когато започваш сам, защото изучаваш дали ще бъде направата, дали ще бъде озвучаването, монтаж и така нататък. Но всъщност ги привличаме още повече. Те с все по-голям интерес започват да се интересуват, включително искат още повече да гледат филмите, за да вникнат, да помислят над направата им. Така че това, че им показваме как се прави, според мен ги привлича още повече към от другата страна, освен като аудитория и като режисьори, аниматори и бъдещи колеги в професията.
0: Карин, дали искате да добавите нещо?
1: No.
2: Не, не желая.
0: Извън технологията на правенето на един анимационен филм, има една друга много сложна част, сценарното писане, създаването на история. Как учим децата да създават история, която работи. Децата имат естествена склонност да създават истории, но понякога не и да ги завършват, не и да ги рамкират, не и да ги строят по начин, по който, да, историята да работи. В крайна сметка това е много важно. Вие как подхождате към това?
1: От своя страна,
2: аз им обяснявам какво е кадъра или каква е рамката. Какъв е мащаба на кадъра.
1: Like wide shot, middle shot.
2: Да, какво е съотношението?
1: Широк. But because it's cinema, cinema animation.
2: Защото това все пак е кино. Анимацията е кино. Работи с кадър.
1: So I explain them why we use close-up.
2: Обяснявам им защо използваме близък план.
1: But expression,
2: защо е важно изражението на лицето в този близък план.
1: So when they had a story in
2: мислят за историята, им правим сторибордове, така че да могат да я разгърнат в този вид.
1: Even if it's six frames,
2: дори да става дума за 6 кадъра,
1: how they put the camera,
2: да си представят къде ще сложат камерата.
1: How is the movement for the character, for example?
2: Как се движи този герой?
1: And then what happened in the frame?
2: Какво се случва в кадъра?
1: What we move,
2: кое движим?
1: And the movement frame by frame, how you can imagine, okay, it's the first one come from the left side, what about the other one from the right side, blah, blah, blah, blah, blah.
2: И докато се развива това действие, кое, нали, кой герой или кой обект се движи отляво към центъра на кадъра, какво влиза отдясно, просто да си го представят това
1: so
2: нещо.
1: It's very important part.
2: Това е изключително важна част от процеса.
3: Същевременно ние ги насочваме, но е съвместен работен процес, при който, включително когато им представим темата за работилницата, започваме дискусията. Помежду си предварително сме заложили едни рамки, в които ще работим, но действително оставяме свободата те да предложат движение, да предложат кадър. Тоест, отново им припомняме, че и сценарното записване е съвместен процес, не е само да им заложим конкретните рамки и да действаме по това. Искаме и те да се включат, да предложат идеи, тъй като те са изключително богати на идеи и ни дават допълнителна възможност да разгърнем историята, която изначално сме измислили.
0: А каква е темата тази година и на какъв етап сте вече на производството на филма, който ще можем да видим на закриването на фестивала вечерта на 6 септември?
3: Темата, която сме представили, бих я характеризирал като неочакваните съкровища от морето, тъй като решихме да съчетаем пикселацията с анимацията на разностранни обекти,

0: participants.
1: Колко време отнема създаването на една минута филм с деца по този метод? Колко време ви отне до сега? Може би да не питам по-скоро колко ще на края на работилницата, колко време ще е било употребено за този филм, гърдал колко ще е дълъг той. Просто за да дадем на слушателите ни, а и на мен самата, аз също не съм правил никога такова нещо, представа всъщност как протича този процес на работа.
2: Самата работилница се проведе в рамките на 2 дни по 3 работни часа, като ние прилагаме основно техники, които позволяват за малко по-бърз работен процес прямо общоприетото като рисувана анимация. Но едновременно с това, след приключването на работилницата, започва този процес на дооткриване на идеята, на дооткриване на движенията, които сме вече заснели, тяхното монтиране в различни последователности, да намерим правилния характер, който търсим за дадения филм. Така че предстои още работа, която ще поместим включително днес, утре, за да завършим. Коментирано е с децата идеи за озвучаването, тъй като и те понякога дават някои нетипични предложения за звуци, които да поместим в монтажа, да предадат още малко живот, характер и дори забавни елементи.
1: Също с децата не участват в монтажа обичайно или?
2: Ние им представяме процеса, но тази отговорност пада в по-голям аспект върху нас. Но едновременно с това, както казах, те дават предложения. Те дори тъй като програмата позволява да видим вече заснетото, те някой път казват, ами ако разменим това и това, няма ли да стане по-интересно, няма ли да стане по-забавно. Така че се възползваме от техните идеи, които вече са ни предложили и даже в някои моменти сме записали да вкараме в монтажа.
1: Сравнително каква дължина филм да очакваме? Каква дължина филм да очакваме?
3: One hour.
0: Час и половина ще бъде филм.
3: 2 minutes, maybe.
0: Не, всъщност 2 минути, шегувам се. 2 минути ще бъде някъде филм.
1: Добре, последният ми въпрос към вас не за друго, а защото времето на нашия разговор, за жалост, започва да върви към изтичане. Последният ми въпрос към Карин Миралес и Антон Жеков, които водят детската работилница Пиксилация, която в края на фестивала за анимационен

0: Филм във Варна ще представи своя тази годишен филм, е какво децата в тези работилници научават извън сферата на анимация от тези работилници.
1: What they learn goes beyond the animation itself. Some other things that they may discover through the workshop.
2: How to transmit a message? How to
3: как да предават послание?
2: How to build a frame?
3: Как да изграждат кадър?
2: I guess.
3: Или рамка?
2: How we can? I don't know.
4: Аз бих допълнил, че също и основата на анимацията, която е работата в екип, тъй като те се включват в един работен процес, който генерално се състои от много брънки в веригата, така че те ни помагат освен с присъствието си като актьори, с идеи и съвместната работа по изработването на декор. Така че основно работа в екип, съгласуване на обща идея, отговорност към работния процес. Без значение дали това ще се счете като анимационен филм или в последствие в техния професионален избор.
0: Благодаря ви на двамата, че дойдохте в студиото на БНР Варна да проведем този разговор толкова рано сутринта. Карим Миралес и Антон Жеков, които работят по новия филм на работилница Пиксилация, филм, който очакваме да видим на закриването на фестивала, филм, в който се включиха деца от работилницата с същото име, които през нея се докосват до изкуството и магията на анимацията и до възможността да разкажат една забавна история. Нашия ден продължава след една песен с срещата с Абигейл Иванова, среща, която ни предлага редакторката Анелия Димитрова.

0: мигранти с таланти. Историите на чужденци, приели България за свой дом.
1: В рубриката «Мигранти с таланти» ви срещаме с инфлуенсърката Абигейл Иванова, родом от далечните Филипини, която днес с усмивка казва за себе си, че е перничанка. Причината е Иван от Перник, за когото се омъжва, а двамата вече имат и 2-годишна дъщеричка Ивана. Абигейл и Иван се запознават в Лондон. Влюбват се преди 5 години по време на пандемията, се връщат в родния му Перник и тъй като в града почти никой не говори английски, Абигейл научава български. И то не просто добре, а с пернишки акцент. Днес тя е влогър и споделя живота си в социалните мрежи. Отглежда кокошки с имена, петелна име Божидар, котки, папагалче, нарича пернатите свои деца и дори им приготвя специални салати. Любимите й български ястия са шкембе чорба и шопска салата, а като истинска перничанка кара и Volkswagen Golf. За живота от Филипините до Перник, за любовта, влогърството, ежедневието в Перник, в следващите минути ще ни разкаже самата Абигейл Иванова, а с нея разговаря Анелия Димитрова.
2: Здравейте, казвам се Абигейл Иванова. Повечето хора ме знаят от TikTok като ти знай, и аз съм от Филипините.
3: Кога и как пристигнахте в България? И как се установихте в Перник? Разкажете ми вашата история.
2: През лятото на 2020 година, през COVID от Лондон, то се запознахме с Иван. Живехме преди това и той реших да омъжена и да има нова живот заедно в България. И той е от Перник, затова тук сме. И аз съм тук в България точно 5 години.
3: Чудесно, добре говорите български за 5 години. Имахте ли някакви проблеми и трудности с езика, когато дойдохте? Как го научихте?
2: Да, много трудно от началото за мен, защото всичко е ново за мен. Да учи да говори, да учи да чета и да учи да пиша. Това беше много трудно, защото тук в Перник няма училище или учителка и всичко тук не говори английски, затова няма избор, трябва да учи български.
3: Защо наричате себе си перничанка? За 5 години успяхте ли вече да се почувствате истински жител на този град?
2: Да, аз обичам Перник. Перник е най-доброто град. И защото обичам Перник и Перник ме обича.
3: Освен езика, както казахте, какви бяха най-големите трудности, с които се сблъскахте тук при пристигането си в България?
2: Адаптирана към нова държава, коренно различна от Филипините и Англия. Ученето на нов език и намирена на нови приятели.
3: Сега към днешния ден, как се чувствате? Намерихте ли приятели?
2: Да, сега имам много приятели и много съм щастлива за това, защото България е много добри хора с много хубаво сърце и радвам се да намерих много хубаво приятели.
3: Какво е това, което пък много ви хареса, което ви накара да почувствате България близка, когато пристигнахте? Какво ви накара да свикнете и да приемете България по-лесно?
2: Харесвам българите. Според мен, те са най-добри хора. Харесвам българска храна. Я Перник е най-удобният и хубав град за живение, защото тук има всичко и София на 20 минути от тук. Това е моят дом сега, те кажи.
3: А изпитахте ли нещо като културен шок, когато пристигнате в България?
2: Да, много, много. Когато кажи да с глава, не е различно. Това е много смешно. Много различни неща, което е шок за мен. Но сега аз учи всичко. Аз съм като българка за 5 години. Хората тук трябва време, не топло като Филипините. Тук хората трябва много време да запознаем, да по-топло за тебе, не много приятелство. Не знам, може би това е от Перник или цял България, но в Филипините хората е много приятелство за всичко. Това е малко различно за мен.
3: стават си по-близки по-бързо в Филипините.
2: Да, точно така, точно така.
3: Споменахте, че харесвате българската храна. А българската кухня с какво ви спечели? Кои са любимите ви български ястия?
2: Аз обичам шкембе чорба много, с двойно месо и много оцет и чесън. Аз обичам мусака, мляко с рис. Аз обичам всичко, само не ми харесва е боб.
3: А пък какво ви липсва от храната в Филипините, от кухнята там?
2: Липсва много неща, защото има неща, които можеш да готви тук, но не е истинска, като от Филипините. Защото в Филипините има много различно храна, има много риба. Има риба, която нема тук. Там има много риба.
3: А пък от плодовете, зеленчуците, предполагам също е много различно?
2: Да, много различно от тук. Но аз обичам шопска салата, обичам зелена салата, обичам салата тук.
3: Кажете някое любимо ваше чисто филипинско ястие, което ние тук в България не познаваме. Как се казва? И да разкажете и накратко рецептата за него.
2: Моя любимо филипинска храна е синиганг. И това е много кисело. Това е с свински гърди, с тамарин. Това е много кисело. И с зеленчуци, много вкусно с ориз. Този рецепт трябва тамарин от Филипините, затова не можеш да направи тук, защото тук няма филипински магазин. И моя майка пратка ми това от Филипините, но сега няма.
3: А нещо, което наподобява филипинска кухня и можем да си приготвим в тука. България?
2: Да, има национален ястие от Филипините, а името е адобо и това е много лесно да направите. Трябва месо, можеш пилешко или свинско, какво искаш, и само с соя сос, оцет, чесън, дафинова лист, черен млян и бърква и има много вкусно.

0: да, с ориз, разбира се. Mm-hmm. Това много лесно да направи и много вкусно.
1: Да обърнем малко повече фокуса върху вас и това, с което се занимавате. Вие сте влогър и инфлуенсър и споделяте цялото ваше ежедневие в социалните мрежи. Отглеждате кокошки, грижите се за градината. Разкажете ни повече за това, с което се занимавате.
0: Аз сподели моя живот. От TikTok аз прави влоги, аз подели всичко какво прави, аз имам кокошки, който има име и аз имам много животни, обичам животните.
1: Какви са животните, които гледате?
0: Кокошки е Здравка, Пенка, Винка, Нивена, Емилия, Моника и Мини и Петел, който е най-известен и най-якото Петел, е Божидар, защото той е подарък на Бог за мен. Аз грижа много за кокошки, като децата ми винаги прави салата, винаги прави банкет. Наистина много съм щастлива. Аз имам котка и папагалче също. И съм майка също, горда майка. Има дъщеря, който е 2 години. И аз има работа за вкъщи, пепеляшка неща и когато има свободно време, аз прави TikTok и всеки ден е различно. Това е хоби, но сега е като моя работа. Работи много, мисли много и искам да разпространявам позитивност за всичко.
1: Имате ли много фенове, последователи, предимно българи ли са, перничани ли или от цял свят?
0: Аз имам много фенове. Има 360 хиляди последователи за 3 години. Това аз мисля е много хубаво, но аз работих много, пусни много видеоклип. И да, има много фенове навсякъде. В София, в Варна, в цял България.
1: Какво е отношението на вашите почитатели към вас?
0: Пишат, умирам от смях, ти си много смешна, прави моя ден. Но всеки път е различно. Има хора, които обичам аз и има хора, които мразя. Но всичко няма проблем за мен. Аз само споделя позитивност наистина и искам да забаляват хората, когато гледам моя видеоклип.
1: Какво ние българите не знаем за Филипините и какво трябва да научим като култура, традиции и национално наследство, според вас?
0: Филипините се намират в Азия и има над 7100 острова. Ние сме 120 милиона популяция. Филипинците са много щастливи хора, винаги без значение от нищо. Най-щастлива държава в Азия. Името е. На английски it's more fun in the Philippines. По-забавен в Филипините, защото хората е супер топло, супер приятелство, супер мили хора. Филипините доверие по-бързо.
1: Освен, че хората тук са малко недоверчиви, какво ви харесва тук в хората?
0: Аз обичам българите наистина, защото много хубаво хора с много хубаво сърце дават всичко. И аз имам бабите приятели и много хубави и също млади хора, които е много хубаво и винаги забавно. И харесва ми наистина българи, защото има добро сърце.
1: Имате ли намерение да посещавате Филипините понякога, да заведете детето
0: да,
1: си?
0: Другата месец ще ходим с Иван и Ивана, защото моя добър приятел има сватба, гаже е филипинка и ще ходим и след 3 седмица там сме. И нямам търпение да ходи, защото аз не ходих 7 години в Филипините, това е много.
1: Днес след около 5 години живот в България и конкретно в Перник, каква се чувствате, повече перничанка или повече филипинка?
0: Аз чувствам повече перничанка, наистина. Всичко от мен е като перничанка и радвам се много да учи как е хората от Перник, защото много различно от всичко от България. Тук хората е много силно и има анцук с джапанки, с чорапи, с винкел, с голф и всичко е много смешно, но аз съм перничанка повече от филипинка след 5 години.
1: Пожелайте си нещо на вас и на нашите слушатели.
0: Пожелавам всичко най-добро.

0: Така се разделяме в петъчния брой на предаването «Какво се случва» по програма Христо Ботев, което в последните два дни излъчва от второ студио на Радио Варна. Благодарим им страшно много за възможността да срещнем слушателите на двете програми. За вас днес работихме редакторите Надежда Московска и Анелия Димитрова. Тон режисьорите Димитър Димитров и Марина Димова, Антонина Тодорова, музикалната редакторка, и аз, Яна Пункина. В понеделник, драги слушатели, нашия ден вече ще звучи от София.
1: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Започваме на 14 септември.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Започваме на 14 септември.
1: Ден преди началото на новата учебна година.
0: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
2: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Премиерът Румен Радев заяви по време на парламентарния контрол, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита. Темата за високия дефицит остава сред основните предизвикателства пред финансовата политика на кабинета. В бюджетната рамка за 2026 е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт при прогноза за 3,8% през 2027 и достигане на 3% през 2028 година. Премиерът посочи, че стремежът е финансовата рамка за 2027 да бъде значително по-балансирана. Радев коментира и въпроса за размера на минималната работна заплата. Той каза, че конкретната стойност за 2027 ще може да бъде определена едва, след като станат ясни всички параметри на бюджета. Премиерът засегна и въпроса за автоматичните механизми, които обвързват определени възнаграждения с размера на средната или минималната работна заплата. По думите му в парламента вече са отправени призиви тези автоматизми да бъдат премахнати.
1: Това, че към август месец дефицитът е по-нисък, е резултат на драстичното спиране на безумни харчове, които бяха заложени в бюджет. Ще ги видите, ще има специално представяне на всички спрени обществени поръчки с всички разходи. Така че това е благодарение на усилията ни, неимоверните усилия, които полага правителството да спре безумните харчове. Що се отнася до минималната работна заплата, да, разбирам, но аз искам да видя, както и финансовият министър, първо капиталовата програма на всички министерства, текущите разходи, какъв резерв ще имаме, възможно е да има промени и по заплащането.
0: По време на парламентарния контрол, премиерът Радев заяви, че България не трябва да бъде въвличана допълнително в ескалацията на военния конфликт и призова за повече разум при вземането на решения, свързани с сигурността на страната. По думите му, България остава твърдо ангажирана с европейските и евроатлантическите си съюзници, включително Германия, но това не означава, че страната трябва да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта.
1: Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия, до нашият най-голям, най-близък съюзник, но ние все пак трябва да запазим частица разум. И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. Трябва най-сетне да настояваме за други неща. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
0: Заяви премиерът Румен Радев. 4 дни ще продължи празникът на Сапарева баня по повод 52 години от обявяването на курорта за град. Тържествата започват тази вечер. Местните власти напомнят на туристите да спазват правилата в защитените територии, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: По неофициална статистика, Сапарева баня е единствена в 9-те в Кюстендилския регион, чието население нараства, а лятото жителите на града се утрояват с стотиците ежедневни туристи, а и единственото, което няма никакви проблеми с питейната вода, коментират от общината. И този уикенд се очакват многобройни гости и туристи, особено по 7-те езера, заради хубавото време. За съжаление, нарушенията по циркуса продължават. Последните дни се коментира, че безсъвестен турист изкъпал кучето си в езер от бъбрека. Кадрите са публикувани във Facebook страницата Видянов Сапарева баня и предизвика бурни реакции. В коментарите потребители припомнят, че езерата са част от защитена територия и навлизането в тях е забранено. Отбелязват се, че има табели на входа на парка и при езерата, но проблем остава контролът на място. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева.
3: Днес ще преобладава слънчево време. Главно над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в източна България и в Родопската област ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. На отделни места по крайбрежието ще превали и прегърми в следобедните часове. Максималните температури ще са 26-29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 10 представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков.

0: Законът и Темида.
1: Добър ден, уважаеми слушатели. До 11 часа с вас ще бъде екипът ни, звукорежисьорът Деница Диамандиева, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Албена Велева. Аз съм Анелия Торошанова. Ето и темата на предаването днес. Ще бъдат ли защитени интересите на гражданите с приемането на закона за несъстоятелност на физическите лица? Очаквайте разговор с нашия консултант доктор Деян Драгиев, адвокат, член на Софийска адвокатска колегия с практика в сферата на търговското право, гражданския процес и международното частно право. Той е завършил Софийският университет Свети Климент Охридски, университета на Манчестър, Великобритания и е доктор по право от университета на Хамбург, Германия, дисертация по международно частно право под ръководството на професор Петър Манковски. Специализира в Хагската академия по международно право, адвокат, член на Софийската адвокатска колегия с практика в сферата на търговското право, гражданския процес и международното частно право, член на най-високата степен на Лондонския арбитражен институт, арбитър в арбитражните колегии на международни арбитражни институции в Европа, Близкия изток, Дубай и Абу-Даби и Азия. Автор на две книги на над 30 статии в български международни издания по въпроса на международното частно право и гражданския процес. След 10.40 адвокат Християн Митев ще отговаря на ваши въпроси в ефир. Останете с Законът и Темида, ще ви бъдем полезни.

0: Законът и Темида.
1: Не ще говорим за това, ще бъдат ли защитени интересите на гражданите с приемането на закона за несъстоятелност на физическите лица. Ще разговаряме с нашият консултант, доктор Даян Драгиев, адвокат, член на Софийска адвокатска колегия с практика в сферата на търговското право, гражданския процес и международното частно право. Той е завършил Софийският университет Свети Климент Охридски, университета на Манчестър, Великобритания, доктор по право от университета на Хамбург, Германия, с дисертация по международно частно право под ръководството на професор Петър Манковски, специализира в Хагската академия по международно право, член от най-висока степен на Лондонския арбитражен институт, арбитър в арбитражните колегии на международни арбитражни институции в Европа, Близкия изток, Дубай, Абу-Даби и Азия, автор на две книги, над 30 статии в български международни издания по въпросите на международното частно право и гражданския процес. Добър ден, доктор Драгиев!
2: Здравейте, радвам се да се включва в вашето предаване.
1: За нас също е чест. Нека да започнем от тук. Какви са особеностите и разликите между несъстоятелността на търговци и на физически лица?
2: Много правилно поставяте този въпрос като първи, защото всъщност от него, така да се каже, започва цялата специфика на този вид производство по несъстоятелност на физическите лица, или както граждански се нарича, личният фалит. Докато при търговците, при търговските дружества, в крайна сметка тяхното изпадане в несъстоятелност е свързано с невъзможността им да обслужват своите финансови задължения или тяхната свръхзадлъжнялост. И в крайна сметка това води или до оздравяването на тяхното предприятие, или от друга страна до ликвидацията на имуществото им и удовлетворяване на техните кредитори. При физическите лица, разбира се, това не може да се случи точно по същия начин, просто защото физическото лице, дори да е свръх задлъжняло, дори да е в неплатежоспособност, то трябва да може да продължи да съществува независимо от това състояние. И в голяма степен и така световната практика, дори в цялата тази материя, е свързана по-скоро с поставяне на акцент върху започването на, така да го кажем в кавички, на едно ново начало в участието на физическото лице в гражданския оборот, след като премине през такова производство по несъстоятелност. Именно заради това се изискваше и България беше останала като единствената държава в Европейския съюз, която нямаше нарочен закон, който да взима предвид именно тези свои особености, така че да се осигури един баланс между както удовлетворяване на кредиторите, така и дори би го нарекал общественият интерес от това физическото лице да може да бъде възстановено в състоянието да може да бъде активен участник в гражданският оборот с някакво частично погасяване и освобождаване от неговите задължения.
1: Какви са европейските и световните практики в такова законодателство?
2: Така както и в още от самото начало казах, главната специфика е в постигане на едно съдебно производство, а с някои държави по-скоро би казал, че то е административно, с един баланс между интересите на длъжника и интересите на кредиторите. И интересите на лица, които са свързани с длъжника също, защото именно понеже е физическо лице, тук става въпрос за неговото домакинство, роднини, деца, издръжка, която може би му се налага да заплаща с неговото житейско състояние. Много е важна особеността, че в редица държави, например в кръга на държавите от Бенелюкс, при балтийските държави, самото производство се развива много често пред, така да го наречем, административен орган, а не минава през съд. Не минава през

0: синдик, минава през държавна служба, която се занимава, така най-общо да го кажем, с надзора над едно такова лице, което е влязло в такова производство. Именно защото към... това е една от няколкото разлики, които са с търговската несъстоятелност. В такова производство при физическите лица обикновено се търси така и един морален елемент, така ще го нарека. Тоест, световната практика и в европейското законодателство, в САЩ също го има, това да е по-скоро една преференция за физическото лице, което не е имало поведение, което да го лиши от правото да потърси защита по този начин. Тоест, в голяма част от държавите лице, което е имало така, нека да го наречем по някакъв начин, укоримо поведение, осъдително поведение, включително което има някакво определено съдебно минало, включително такова, което примерно не е изплащало издръжка или изпаденото в несъстоятелност е свързано с алкохолизъм, с злоупотреби и така нататък, не би могло да се обърне към съответният компетентен орган за стартиране на такова производство.
1: Кой ще бъде адвокат Драгиев в компетентния съд по производствата за несъстоятелност на физическите лица?
0: Да, сега, тук също има една голяма особеност в сравнение с режима на търговската несъстоятелност. Докато търговската несъстоятелност се развива пред окръжния съд по седалището и адреса на управление на съответното търговско дружество, търговец, при физическите лица е предвидено това да се случва пред районния съд по настоящият адрес на физическото лице. Сега, тук има, това е, би казал, че една много сериозна особеност в няколко посоки. Първата от тях е, че докато така вече в едни около 30 години практика в сферата на несъстоятелността, тя беше концентрирана в окръжните съдилища. И много съдии на това равнище така бяха, нека да го кажем, силно профилирани, професионализирани в тази дейност, в материята на несъстоятелността, която поради нейната комплексност, нали, изисква така баланса на няколко различни интереси. Сега се оказва, че този тип производство ще се и развива вече в частта относно физически лица пред районния съд, като трябва да имаме предвид, че районните съдилища са такива, които разглеждат, нали, като първоинстанционен съд за голямата част от споровете, така разглежда така на пълна гама от граждански спорове. Тук те първа си мисля, че ще се развива така повече натрупване на опит в тази сфера, защото просто на това равнище все още, бих казал, няма, тя не е развита тази експертиза.

0: защото до сега тези спорове се гледаха от окръжния съд. Другата голяма особеност, че това ще бъде по настоящият адрес на физическото лице. Тук трябва да имам предвид, че много лица не записват и не регистрират своят настоящ адрес, промените в него. Много често настоящият адрес просто съвпада с постоянният адрес. Постоянният адрес много често е адресът, в който съответното лице всъщност не живее. Примерно неговият постоянен адрес е Пловдив, но той от години се премести и живее в София, но както граждански го наричаме, се води по лична карта в Пловдив. Въпреки това, въпреки че реално живота му е в София, примерно този елементарен пример, това производство ще се развива пред съда в Пловдив, в районния съд в Пловдив, което в някаква степен е едно, на практика ще се превърне в едно отклонение от един така принцип на определение на съдебната компетентност, така да кажа, над териториалната връзка между спора и съда, който трябва да го разглежда. Но всъщност това, което предвижда на практика в момента закона.
1: След малко, уважаеми слушатели, ще продължим разговора с адвокат доктор Деян Драгиев за закона за несъстоятелност на физическите лица. Останете с законът и Темида.

0: това е наистина другият изключително ключов въпрос в тази материя. На първо място, тук трябва да става въпрос за физически лица, които не са могли в продължение на 12 месеца да изплатят свои изискуеми задължения, които са с размер от поне 10 минимални работни заплати. Сега, имайки предвид текущия размер на минималната работна заплата, това е грубо около така на сумата около 11-12 хиляди лева. Тук, според мен, е много важно да се каже, че така на практика социално законът е насочен към онези лица, които са поели финансови задължения, които са така извън кръга на, нека да ги наречем, малките кредити, бързите кредити и така нататък, просто защото тази летва, която е поставена, е очевидно над 10, 11, 12 хиляди лева. Тоест, онези лица, които са изпаднали в задлъжнялост поради поемане на такива задължения, които може да са следствие на хазарт или злоупотреба или нещо друго, всъщност няма да може да се обръщат към съда просто заради конкретният размер, който законодателят е поставил. Второто нещо, което е много важно, че това лицето, което инициира такова производство, и тук е важно да се подчертая, че само то може да го инициира, а не неговите кредитори, трябва да отговаря на едни задължения за добросъвестност. Сега, това е много особено понятие, което законът въвежда, и наистина то ще, неговото разбиране и тълкуване ще еволюира с приложението на закона. Критериите, които поставя закона, е, че добросъвестен е онзи длъжник, който е поемал задължения, които са съобразени с неговото имуществено състояние и не увреждал кредиторите. Както разбирате, това са така доста широки рамки на понятието, които ще трябва да кристализират в рамките на приложението на закона. Законът единствено предвижда един иначе немалък кръг от примерни хипотези на проява на недобросъвестност, които много наподобяват на някои така подобни фигури в рамките на търговската несъстоятелност, които са свързани с действия, които длъжникът може да се приеме, че е извършвал, увреждайки интересите на своите кредитори, преди да поиска да бъде обявено това производство в несъстоятелност, да бъде обявено в несъстоятелност и да бъде стартирано производството, като например да се е разпореждал с своето имущество в полза на свързани с него лица, да има да е бил осъждане за престъпления, които са свързани с престъпления срещу имущество, срещу правото на собственост, злоупотреба с доверие, да е в работоспособна възраст и състояние и въпреки това да не е полагал труд и да няма трудови доходи и доста свързани с това хипотези, които все пак конкретизират в определена степен понятието добросъвестен и недобросъвестен, но изключително важно е как то ще бъде тълкувано постепенно в съдебната практика, защото това е всъщност границата на това да се избегнат случаи на злоупотреба с този закон и всъщност защита да поискат лица, които всъщност ще искат по този начин да увредят своите кредитори, като преди това поемат много сериозни задължения и след това поискат чрез производство по несъстоятелност те да бъдат погасени по този ред.
1: Какви са предпоставките и пред кой съд?
0: Както говорихме, това се случва пред районния съд по настоящият адрес на длъжника. Кредиторът не може да поиска образуването на това производство. Предпоставките са, както казах, от едната страна трябва да има задлъжнялост, която е в грубо около 11-12 хиляди лева по съобразно текущия размер на минималната работна заплата, а от друга страна длъжникът не следва да бъде, следва да бъде добросъвестен. Той не трябва да спрямо него да има обстоятелства, които навеждат на извода, че той е поемайки задълженията си, е извършил действия или е поел тези задължения с цел да увреди кредиторите.
1: Каква е ролята на синдика, адвокат Драгиев?
0: Това също е един от много ключовите въпроси в производството по несъстоятелност на физическите лица. Сега, синдикът има водеща роля в търговската несъстоятелност и такъв е подходът, който прие българския законодател, че неговата роля е в голяма степен репликирана, така да се каже, и в сферата на несъстоятелността на физическите лица. Сега, както и в самото начало казах, в редица чуждестранни

0: Законът и Темида.
1: Продължаваме разговора с адвокат доктор Деян Драгиев. Днес говорим по една изключително актуална тема. Какви са новите акценти, новите моменти в закон за несъстоятелност на физическите лица? Доктор Драгиев, кои длъжници ще могат да се възползват и защо? На какви изисквания трябва да отговарят?

законодателства, по-скоро има е предвидена фигурата на държавна служба като административен орган, който осъществява функции подобни на синдик, именно защото действията на синдика в, в сферата на, на личния фалит са доста по-различни, колкото биха били в сферата на търговската несъстоятелност. Докато в търговската несъстоятелност, все пак, това е в голям степен свързано с една икономическа експертиза, както и правна експертиза, разбира се, и е свързано с осребряване най-вече на имуществото на, на търговеца, на търговското дружество, то при несъстоятелност

0: Вероятно, разсъждавайки, че за наличието на една сериозна логика между фигурата на синдика и фигурата на съдебния изпълнител, който пак така извършва в крайна сметка едни изпълнителни действия относно имуществото на длъжника. Но доколкото това ще се окаже удачно законово решение, ще трябва те първа да наблюдаваме, защото лично на мен ми се струва, че и двете решения, и използвайки синдик, който по принцип, бидейки в списъка на синдиците към Министерство на правосъдието, е главно профилиран в сферата на търговската несъстоятелност и държавен съдебен изпълнител, са така ми се по-далече от конкретиките, които ще трябва да се реализират при несъстоятелност на физически лица.
1: Може ли адвокат Драгиев да се реализира процедурата без синдик?
0: Не бих казал, освен ако не се достигне до споразумение с кредиторите. При търговската несъстоятелност, крайна сметка, тези актове се обявяват в търговския регистр, защото там се е налична цялата информация за търговците. То при физическите лица просто няма къде публично тази информация да бъде, освен ако не се създаде нарочен регистър, но както правилно го подчертахте и както е предвидил закона, всъщност целият този режим се поставя под условието на въвеждането на този регистър, защото иначе той трудно би се осъществявал и трудно би имал публичност.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухте адвокат доктор Деян Драгиев. А вие останете с нас. След малко адвокат Християн Митев ще отговаря в ефир на ваши въпроси. Останете с Законът и Темида.

0: Законът и Темида.
1: Днес, уважаеми слушатели, на ваши въпроси в ефир ще отговаря адвокат Християн Митев. Първият въпрос е на Симеон Симеонов от град София. Той казва така: пенсионер съм на 65 години. Мой съсед предизвика умишлено инцидент, като заведе дело срещу мен, твърдейки, че съм го набил. Районният съд отсъди в негова полза. Аз обжалвах пред окръжен съд и двете присъди са на база свидетелски показания и медицинско свидетелство, представено от тъжителя. В съдебна зала доказахме, че в регистрите на бърза помощ, където уж лицето е било освидетелствано, името на тъжителя не е отбелязано. Съдът обаче не взе под внимание това доказателство. Моята молба е, тъй като няма по-горна инстанция от окръжен съд по тези наказателни дела, както ми обясняват адвокатите, да ми отговорите изчерпани ли са възможностите ми за възмездие. Съобразих се с решението на съда, заплатих осъдените суми на тъжителя, но беше засегнато дълбоко моето човешко достоинство. От невинен ме признаха за виновен, казва господин Симеонов. Мога ли да се обърна към Европейския съд за правата на човека и скъпо ли ще ми струва да водя такова дело?
2: Благодаря за този въпрос. Първо, правилно са го ориентирали вашия слушател, колегите адвокати. Действително, към Европейския съд правата на човека може да се обърнете единствено, ако сте изчерпали всички възможности за съдебна защита в България. Но моят съвет е, че дори когато съгласно нашето законодателство това дело е приключило с окончателна присъда на окръжен съд като втора инстанция и също не подлежи на оспорване пред Върховен касационен съд, все пак да бъде оспорено това решение чисто формално пред Върховен касационен съд, за да може да се докаже, че са изчерпани действително всички възможности, тъй като в България все пак има възможност за инстанционно оспорване. И след това да бъде подадена жалба до Европейския съд по правата на човека, като следва да се съобрази, че жалбата следва да бъде подадена в срок до 3 месеца от датата на акта на последната съдебна инстанция. И след изтичане на този срок, ако жалбата бъде подадена, Европейския съд по правата на човека няма да я разгледа, затова е много важно срока да бъде спазен. Също така е хубаво да бъде посочен предметът на оспорването в жалбата. Жалбата може да бъде подадена на български език. Съответно, формуляр може да се получи от интернет страницата на Европейския съд на човека. И съответно да бъдат попълнени всички задължителни реквизити, които се съдържат в тази бланка. Задължително жалбата трябва да бъде подписана от жалоподателя, като бъде посочено нарушаването на коя разпоредба от Европейската конвенция за защита правата на човека конкретно е било извършено в този случай, като съдът не допуска анонимни жалби и ако не желаете самоличността ви да бъде разкрита, трябва изрично да информирате съда, като посочите основателни причини за това ваше искане, като в този случай отново задължително посочвате името си, но молите съда, излагайки мотиви за това, то да не бъде разкрито. Разбира се, ще ви препоръчам в този случай задължително да ползвате адвокатска защита и съдействие, тъй като има съответните особености и тази преценка кои и дали има нарушени права от Европейската конвенция защита правата на човека при разглеждането на вашето съдебно производство от българския съд са нарушени и съответно дали следва изобщо да се обръщате към съда с подобно оспорване. Съответно следва да имате предвид, че Европейския съд ще ви уведоми писмено за всяко свое решение. Прегледа на самата жалба от съда е безплатен, но вие поемате разхода за адвокатски хонорар, евентуално ако се налагат експертизи и за кореспонденция с Европейския съд по правата на човека. В правилника на съда съществува възможност след постановяването на решение за допускане на жалбата за разглеждане да ви бъде отпусната помощ за правна защита при наличието на определени обстоятелства. Като това следва да стане след като вие подадете искане, ако средствата ви са недостатъчни за покриване на разноските по делото, като преценката е на председателя на отделението от Европейската права на човек, който разглежда жалбата, която е обявена за допустима.
1: Писала ни госпожа Стойка Дамянова от град Пловдив. Аз и съпругът ми сме собственици на апартамент, казва госпожа Дамянова, в София, но след смъртта му негови наследници станаха също така и двете ни дъщери. Имахме и син, който почина и остави дете, което призна като свое законно, въпреки че нямаше брак с майката. Сега и това дете е наследник на част от имота. 10 години след като почина мъжът ми, съм сама и съм плащала всички данъци, такси, ремонти. Казаха ми, че след такъв период от 10 години след смъртта на един от

0: собствениците, имам право да подам молба до нотариус и да придобия 100% от наследството, тъй като до сега и без друго не е предявил иск за своята част. Имам ли наистина това право и как да постъпя, пита госпожа Дамянова от Пловдив.
1: Да, много, много интересен въпрос на вашия слушател. Всъщност на първо място трябва да кажем, че по отношение на наследяването, децата на починалия наследяват равни части, а съпругът наследява част, която е равна частта на всяко дете. Следователно, вашата слушателка, госпожа Дамянова, притежава една четвърт идеална част от апартамента, който е съсобствена вещ на нея и на съответно децата на следодателя. В този случай обаче следва да имате предвид по отношение на придобиването на право на собственост, че заплащането на данъци не ви прави автоматично, по отношение на този недвижим имот, не ви прави автоматично собственик на тях, дори това да се е случило в период от 10 години, тъй като съгласно член 12 от Закона за местни данъци и такси, когато върху облагаем недвижим имот, правото на собственост е притежание на няколко лица, те дължат данък, съответно на частите си. Всеки от собствениците на имота може да плати данъка за целия имот, за сметка на останалите, но това не означава, че автоматично се придобива право на собственост. Това е видно и от член 79, алинея 1 от Закона за собствеността, която норма определя и разпорежда, че правото на собственост по давност се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години, а не само единствено чрез плащане на данък. Тоест, следователно, би трябвало вашата слушателка да е упражнявала непрекъснато владение в продължение най-малко на 10 години и едва тогава съответно може да бъде претендирано по реда на съставяне на констативен нотариален акт от нотариус, че е придобито правото на собственост, но само и единствено с доказване на тези 10 години непрекъснато владение, не само единствено заплащането на данък. Само единствено заплащане на данък не ви прави собственик, може да предявите иск към останалите собственици за заплащане на платените от вас части на данъка, които те дължат, заедно с законната лихва, но не и само това да се направи автоматично собственик на този апартамент.
0: Благодаря ви, адвокат Митев. Благодаря ви и хубав ден.
1: Благодаря, хубав ден на вас, на вашите слушатели.
0: Това беше всичко от нашия екип. С вас се разделя екипът ни, звукорежисьора Деница Диамандиева, редакторът на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Албена Велева, аз съм Анелия Торошанова.

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър Панаир на куклите. Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: Програма Христо Ботев.
8: Делтата.
9: По Делтата.

Здравейте отново в петък в 11 часа. Знаете, потегляме по делтата на блуса, т.е. тръгваме на едно блус пътешествие. Аз съм Албена Велева и заедно с Кристина Рильовска ви каним да се присъедините към нашето околосветско пътешествие. Може би защото сега ще се озовем в една много интересна държава, която на местния си език се нарича Аотеароа и се намира в югозападната част на Тихия океан. Ако не сте се сетили, веднага ви подсказвам, става въпрос за Нова Зеландия. Следващите няколко издания на поделтата ще ви предложа блус именно от тази островна държава, която е така доста в страни, далеч от нас, но пък там блус също успява да пусне дълбоки трайни корени. Това се случва някъде 50-60-те години на миналия век, но малко повече ще разберете малко по-късно, а и ако действително имате така интереса да останете в следващите ни 2-3 издания, ще бъде много интересно, защото естествено знаете, блуса като всяко изкуство е жив и успява така да се внедри в местната култура. Така че сега ви предлагам да започваме именно с един такъв блус от Нова Зеландия.

Това, което ще чуем в началото, ще бъде Даран Уотсън, именно него чухме сега. За него се смята, че не е особено известен много дълго време в, както ви казах, Аотеароа или в Нова Зеландия. Твърдението е, че ако се е насочил към друг жанр, тъй като той е уникален китарист, а не точно към блуса, може би е щял много бързо да получи световна слава. Но Даран Уотсън решава, че блусът е неговата стихия, неговата страст. Той освен това е известен, че преподава страшно много уроци по китара и то безплатно. Направил си един канал в YouTube, където човек, ако реши да учи китара, абсолютно безплатно може да мине целият му курс, но за това малко по-късно. Връщаме се всъщност към началото на блуса в Нова Зеландия, който, грубо казано, 50-60-те години на 20 век. Още от 30-те години в Нова Зеландия е много разпространен джаза. Но все пак говорим за джаз, не за истински блуз. Интересното е, че блузманията настъпва през 60-те и то не от щатите, а от Англия. Защото така първите блуз, истински блуз музиканти са много силно повлияни от така наречения бял британски блуз. Знаете, това са Флитуд Мак, това Ерик Клептън, Ролинг Стоунс, по-нататък така много голямо влияние имат и Цепелин. Така че ето, те са от другата страна на земята и малко по по-различен начин стигат до блуса. Имат една много добра блуз школа, като повечето блуз музиканти са с така много дълбоки корени в коренното население на Нова Зеландия, маорите. И някои от тях много удачно и прекрасно вплитат едната и другата култура. Но лека по лека ще ви разказвам по нещо интересничко именно за Нова Зеландия и блуса там. А сега да погледнем пак към Даран Уотсън. Както ви казах, той доста дълго време не е особено известен, успява да запише едни 6 много успешни албума. Освен това, успява да дели в един момент една сцена с едни от най-добрите блусари световни. Така че всичко, което той прави, както той се

Слушаме Даран Уотсън, един от най-изявените блуз музиканти на Нова Зеландия. Той започва някъде 80-те години на 20 век да придобива известност заедно с една група, която кръщава Chicago Smoke Shop. Лека по лека те започват да набират скорост, да се заявяват на блуз сцената. От тогава до сега Даран Уотсън става все по-известен, включително прочетох и едно изказване на един новозеландски музикален критик, който твърди, че Даран Уотсън е може би най-великият жив представител на блуза в Нова Зеландия. Както ви казах в началото, това става не веднага, а постепенно, но той успява действително да излиза на една сцена заедно с Коко Тейлър, с Доктор Джон, с Кеб Мо, с Бъди Милър, с Робърт Крей и въобще са страшно много действително световни величия в областта на блуса. Освен това, както ви казах, той има един канал, в който абсолютно безплатно дава уроци на тези, които искат да се научат да свирят на китара и най-вече да се насочат към блуса. Освен това, той е и много активен защитник на свободата на словото и на правата. Стига се до там, че през 2014 година той написва една песен, която заглавява Planet Key, която е така унищожителна сатира по адрес на тогавашния премиер на Нова Зеландия Джон Ки. И съответно властите забраняват този сингъл да бъде разпространяван, закупуван и така нататък. В крайна сметка, обаче, Даран Уотсън успява да се пребори след една доста тежка битка, стигайки до Върховния съд, но в крайна сметка побеждава, така че заявява, ето, има възможност свободата на словото, най-вече на артистичната слово на артистите в Нова Зеландия да бъде защитено.

Ето това е Даран Уотсън, който е много известен с невероятно фино нюансираното си свирене, без значение дали е хванал акустичната или електрическата китара. Тази песен, която чухме, Марион, е посветена на виртуоза на хармониката Литъл Уолтър. Мисля, че даже на няколко пъти чухте името му вътре. Но той действително отдава почети на своите корени, на освен това и на местните блуз герои, защото в Нова Зеландия това е едно много сплотено общество, каквото всъщност би трябвало да, каквито би трябвало да бъдат всички общества, но това са едни други размисли. Предлагам ви още една порция Дара Уотсън, след което минаваме нататък.

0: е.
1: По Делтата.
0: Уе.
2: По Делтата.
0: Уе.

gonna travel on down the road. Днес пътешествието ни по Дълтата на Блуса ни отведе чак в Нова Зеландия. Това, което чухме в момента, беше Traveling On на Кит Дъглас Мидж Марсдън, по-известен е като Мидж Марсдън. Той е един от най-известните новозеландски блусари. Китарист, чухте колко страхотно свири на китара. Над 5 десетилетия обхваща до момента музикалната му кариера. Той е и един от виновниците Стиви Рей Воун да добие една огромна популярност и да се здобие с много последователи в Нова Зеландия, защото 80-те години Марсдън отива в Штатите, където освен всичко останало и учи в университета в Мисисипи. Близък приятел става с Стиви Рей Воун и при всяко свое посещение в Тексас той отсяда в неговия дом. Така че блуса, както виждате, няма никакво значение какви са времевите прозорци в нещата, какви са разстоянията. Блуса просто е навсякъде. Освен това, той преподава една много интересна специалност в един технологичен институт в Уайкато, който се казва блусология. Много любопитно би ми било да отида поне на една-две лекции, за да разбера какво е блусология, защото звучи много интересно. Иначе, от там нататък, действително, както ви казах, той е един от най-известните блусмайстори в Нова Зеландия, като има страшно много последователи. Той също е приел, както много големи блусари, за мисия на живота си да запознава младите хора с тази прекрасна музика, с това светоусещане, за да може то както така, като музика да стане и като начин на изразяване, начин на мислене, начин на усещане. Всъщност, както знаете, блуса не е тъжна музика, тя просто е една музика, която е пренаситена с усещания.

Мич Марсдън се смята за една от блуз иконите на Нова Зеландия. Както ви казах преди малко, той прекарва доста време в Щатите, където събира действително много голям опит в областта на блуза. Освен това, голяма част от времето си прекарва и в Австралия. Прави страшно много концерти, именно с идеята да утвърди, да разпространи и утвърди блуса в Нова Зеландия. Иначе той е бил и радиоводещ с предаване, което е насочено именно към рутс музиката. В началото на кариерата си той минава и през кънтрито, когато се присъединява към една култова за времето си кънтри група в Уелингтън, Country Flyers, след което отива в Австралия, където се присъединява с Фил Манинг Бенд, и след това вече 80-те години, завръщайки се в Нова Зеландия, сформира The Mitch Marsden's Connection, след което тази банда прераства в The Mitch Marsden Band.

Нова Зеландия, сформира The Mitch Marsden's Connection, след което тази банда прераства в The Mitch Marsden Band и страхотната си солова кариера. Той е известен, подобно и на Даран, че минава през абсолютно всички стилове в блуз музиката и е еднакво добър и като инструменталист, той е китарист,

Писец. И така се стига до 2006 година, когато той е почетен с новозеландския орден за заслуги. Получава го именно за заслуги към развитието на новозеландската музика.

ето това е Мич Марсдън, който, както чухте, отдава почет и на Тексас. Може би заради това, че няколко пъти е пребивавал там, както ви казах, близък приятел с Стиви Рей Воун. И така, с още малко Мич Марсдън се разделяме с пожелание за един прекрасен и усмихнат ден. Ако ви е харесал новозеландския блуз, бъдете отново с нас и следващият петък, когато ще продължим разходката около блуза в тази прекрасна, островна, усмихната и в някакви така степен малко шантава и шашава страна. И така, прекрасен ден и останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Вземи живота в ръцете си.
8: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
7: Започваме на 14 септември.
8: Ден преди началото на новата учебна година.
7: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.

12 часа. На 4 септември започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното, а бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен, обяви премиерът Румен Радев. Подробностите след малко и още в бюлетина. 10% ръст на цените на клиничните пътеки е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Доживотен затвор наложи апелативния съд в Бургас за сирийския шофьор, който причини тежката катастрофа с двама загинали полицаи в Бургас преди 4 години. От света 15 души са убити при поредна руска масирана атака срещу Украина. Нов опит за саботаж на електрическа подстанция в Германия бе предотвратен тази нощ. Засилени мерки за контрол на трафика предприеха властите в Гърция преди началото на започващи утре международен панир в Солун. Останете с нас. Премиерът Румен Радев съобщи, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита. Премиерът заяви, че конкретната стойност за 2027 ще може да бъде определена едва след

0: След като станат ясни всички параметри на бюджета. В бюджетната рамка за 2026 година е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, при прогноза за 3,8% през 2027 и достигане на 3% през 2028 година.
1: Това, че към август месец дефицитът е по-нисък, е резултат на драстичното спиране на безумни харчове, които бяха заложени в бюджета. Ще ги видите, ще има специално представяне на всички спрени обществени поръчки с всички разходи. Що се отнася до минималната работна заплата, да, разбирам, но аз искам да видя, както и финансовият министър, първо капиталовата програма на всички министерства, текущите разходи, какъв резерв ще имаме, възможно е да има промени и по заплащането.
0: Премиерът Румен Радев. Надзорният съвет на Здравната каса обсъжда проектите на национален рамков договор за медицински и за дентални дейности, които ще действат до края на 2028 година. Има ли резултат от заседанието, на което присъства новото ръководство на касата, ще разберем сега от нашия репортер Елена Бейкова. Включваме пряко. Добър ден!
2: Здравейте! Все още продължава заседанието и нямаме резултати към този момент. На това заседание се обсъждат двата проекта на рамкови договори за медицински дейности и за дентални дейности. Новият рамков договор за медицински дейности трябва да влезе в сила от 1 септември, като се предвижда от същата дата цените на клиничните пътеки да се увеличат с 10%. Тези цени обаче ще действат само до края на тази година. За следващата година ще се преговаря, след като бъде приет новия бюджет на НЗОК. Това ще се случи на есен. В проекта са заложени нови клинични пътеки, нови процедури и нови специализирани изследвания. Повече средства са предвидени за личните лекари и лекарите специалисти, като увеличението при тях ще влезе в сила със задна дата от 1 януари. След одобряването на проектите на рамковите договори за медицински и дентални дейности, те ще бъдат подписани от ръководствата на Здравната каса и на съсловните организации, като се очаква това да се случи в началото на следващата седмица. За новините, Елена Байкова.
0: Апелативният съд в Бургас наложи наказание до животен затвор при първоначален строг режим на сирийца Омар Аднан, причинил тежката катастрофа на кръгово кръстовище в града през 2022 година, при която загинаха двама полицаи. С решението си магистратите отмениха поставената от окръжния съд присъда от 20 години лишаване от свобода, информира Християн Йорданова от БНР Бургас.
3: Инцидентът е от 25 август 2022 година. Омар Аднан, водач на пътнически автобус, е навлязъл в кръстовището със скорост около 78 км в час, след като не е изпълнил подадените от полицейските служители сигнали за спиране. Автобусът е ударил патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. При сблъсъка са загинали двамата полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев. Апелативните съдии приемат, че случилото се не е резултат от еднократно нарушение. Според съда, подсъдимият последователно отказвал да спре, продължил е движението с висока скорост, възпрепятствал е полицейските автомобили и е достигнал до Бургас. Съдът отчита и факта, че автобусът е превозвал 47 души, сред които жени и деца, както и че водачът е бил неправоспособен. Апелативният съд посочва и поведението след сблъсъка, включително продължаването на движението и последвалото бягство. Според състава, тези обстоятелства наред с останалите установени факти показват изключително висока степен на обществена опасност. Съдът е преценил, че наказанието от 20 години явно не е справедливо. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Заради очаквания силен трафик през предстоящите три почивни дни, пътната полиция предприема засилени мерки за контрола на движението и безопасността по пътищата. Инспектор Лъчезар Близнаков обобщи.
4: Над 700 са полицейските екипи, които са натоварени с задачи по контрол на пътното движение. Очакваме натоварване както тук на автомагистрала Тракия, така и по направлението към Гърция, където през цялото лято се отчиташе най-сериозно натоварване в района на Кресненското дефиле и Симитли. И тук един апел, нека гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътя през Гоце Делчев и Илинден, където могат от Гоце Делчев до Банско да се движат значително по-спокойно в движението.
0: Каза инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Премиерът Румен Радев заяви, че България остава твърдо ангажирана със своите европейски и евроатлантически съюзници, включително Германия, но това не означава, че страната трябва

0: да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта. Радев обърна внимание, че общественият дебат не бива да се концентрира единствено върху отделни случаи с дронове. Според премиера, Европа може да продължи да съществува без Русия, но дългосрочното противопоставяне между Европа и Русия би поставило континента пред сериозни политически, икономически и свързани с сигурността предизвикателства.
1: Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия, до нашият най-голям, най-близък съюзник, но ние все пак трябва да запазим частица разум. И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
0: Думи на премиера Румен Радев. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо е на посещение в България по покана на премиера Румен Радев, който го посрещна с официална церемония на площад Свети Александър Невски. Предвидени са разговори на двамата министър-председатели по въпроси от двустранен интерес и актуални теми от Европейския дневен ред, след което те ще ръководят пленарните разговори между двете делегации. В българската са включени министрите на отбраната и на външните работи Димитър Стоянов и Елислава Петрова Чамова. За постигнатите договорки се очаква изявление на Радев и Фицо след края на разговорите не се предвижда подписване на двустранни документи. Трети пореден опит за саботаж срещу електропреносната мрежа в Германия е бил предотвратен тази нощ. Този път цел на атаката е била електроцентрала край Дормаген, провинция Северен Рейн-Вестфалия, съобщават местните медии. Там са открити самоделни установки, с които е трябвало да бъде атакувана високоволтова електропроводна линия. Полицията издирва мъж, изпратил писмо, с което поема отговорност за саботажа. Това писмо е получено от полицията в Кьолн през нощта. В него авторът твърди, че действията му са насочени срещу индустрията, свързана с изкопаемите горива. Под писмото е посочено и име. Полицията обаче все още проверява дали документът действително е автентичен. Междувременно в Германия има и друг голям полицейски обиск на подстанция в Долна Саксония. Районът се проверява от полицията. При акцията е използван и хеликоптер. Властите подчертават, че няма опасност за населението. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се подготвя посещение на американски дипломатически пратеници в Украина през следващите дни. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Президентът Зеленски съобщи, че са уговорени предварителни дати за визитата в Киев.
3: Ми разраховуваме побачите представники в президента Америки тут.
2: Очакваме представители на американския президент тук в Киев. Получихме потвърждение от тях. Много е важно Америка да се ангажира активно. Готови сме да ги посрещнем в Украина за разговори по същество. Преди минути руската агенция ТАСС съобщи, че американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер ще посетят първо руската, след това и украинската столица на 5 и 6 септември. 14 души, сред които 12-годишно дете, са пострадали вследствие нападнали от ломки при последните руски атаки в различни райони на Киев. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област тази сутрин. Атакувани са енергийни обекти, възможно е принудително прекъсване на електрозахранването поради опасност от претоварване. Без ток са останали части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Русия е нанесла въздушни удари срещу два товарни кораба в Черно море, които според Москва превозвали оръжия, боеприпаси и военно оборудване за Украина. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Агенция Reuters съобщи, че националната авиокомпания на Танзания е спряла временно полетите до Москва след оценка на риска за сигурността на маршрута. За новините Георги Петровски.
0: Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс коментира, че конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузкия проток почти е върнало нормалния си ритъм. Той отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта преди 6 месеца Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици, отбелязват информационните агенции. Междувременно цените на петрола на международните пазари се насочват към най-големия си седмичен ръст от средата на юли на фона на засиленото напрежение и подновените военни действия между Съединените щати и Иран. Фючърсите на сорта Brent се търгуват малко над $95 за барел, а американският лек петрол

0: се повиши с 11 цента до $91.41 за барел. Техеран все по-трудно устоява на американската икономическа кампания с блокиране износа на петрол и втвърдяването на санкциите. Това твърдят висши ирански източници, цитирани от Reuters. Според тях, последните мерки на Вашингтон са ограничили рязко възможностите на иранските лидери да осигуряват вноса на стоки през различни канали. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сред засегнатите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Раул Кастро, и кубинската компания за внос на оборудване за нефтената индустрия АБАПЕТ. Редакторът Савина Спасова допълва информацията.
1: Компанията АБАПЕТ, която вече е обект на санкции, отговаря за вноса на специално оборудване и резервни части, необходими за поддържането на разпадащата се мрежа за електроснабдяване на Куба. Спирането на тока в цялата страна е все по-често и за все по-големи периоди. Често прекъсванията надхвърлят 24 часа, тъй като остарялата мрежа отказва, резервите от гориво намаляват. Агенциите припомнят, че в края на януари американският президент Доналд Тръмп заплаши с мита всяка държава, която продава или доставя петрол на острова. Експерти резюмират действията на Вашингтон срещу Хавана като опит да бъде предизвикана хуманитарна криза, да се създадат толкова много трудности, че хората да нямат друг избор, освен да се надигнат и да свалят правителството си. Съединените щати вече са наложили ограничения на различни юридически и физически лица, сред които е и Държавната петролна и газова компания на Куба. Разговорите по-рано през годината между Съединените щати и Куба са прекратени, а през последните месеци се увеличава натискът срещу острова, който е под ембарго от 1962 година. За новините Савина Спасова.
0: Властите в Гърция въведоха повишени мерки за контрол на трафика преди началото на започващия утре международен панаир в Солун. Предава нашия кореспондент Катя Пеева.
2: Центъра на града пред панаирното градче е блокиран от полиция. Забранено е спиране и паркиране. Има ограничаване на движението и по други централни пътни артерии. Премиерът Кириакос Мицотакис е в Солун за официалното откриване утре на панаира. Днес Мицотакис се среща с ръководители на различни сектори в Северна Гърция. Подготвят се мащабни протести. Днес протестират лекарите от държавните болници с шествие

0: Министерството на Северна Гърция. Включват се и служителите от спешна помощ с линейки. Пожарникари и полицаи организират протест тази вечер в центъра на града. Синдикатите и фермерите се подготвят за масови демонстрации утре. Препоръчват на туристите да избягват преминаване през центъра на града. За тези, които пътуват за Халкидики, да използват околовръстния път. За пътуващите към летище Солун да предвидят повече време. От Гърция, Катя Пеева.
1: Рета на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! Никола Цолов от тима на Campus Racing даде четвърто време в свободната тренировка на пистата Монца за Гран-при на Италия, пореден старт в автомобилната Формула 2. Най-бърз беше ирландецът Алекс Дън от Родин. От 15.55 е квалификацията, утре спринтовата надпревара, в неделя е основната. Цолов е лидер в генералното класиране с аванс от 20 точки пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. Калуяна Налбантова приключи участието си на четвърт финалите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шънджън, Китай. Тя отстъпи пред японката Томока Миядзаки с 0 на 2 гейма. На тенис турнира от големия шлем US Open водачът в схемата Александър Зверев победи трудно французина Кантен Алис с 3 на 2 сета и продължава в четвъртия кръг. Срещите в него започват тази вечер, като вторият поставен Карлос Алкарас ще играе с китаеца Уи Бин. При жените напред продължават Мира Андреева, Коко Гоф, Елена Рибакина и други. Футбол. Ръководството на Левски картотекира 21 футболисти от разрешените 25 за срещите от основната фаза на турнира Лига Европа, съобщи УЕФА. Извън състава са контузените Мустафа Сангаре, Оливер Камдем и Радослав Кирилов. В списъка са Акрам Борас, Никола Серафимов и Мехди Мубарик, които се очаква да бъдат готови за игра през следващия месец. ЦСКА София включи в групата за мачовете в Лига на конференциите последното попълнение Диниш Алмейда от Лудогорец. Вписани са и младите Даниел Николов, Алекс Тунчев и Васил Каймаканов. Извън групата са Тамимо Уори и Алехандро Пиедраита. И резултатите от водещите европейски първенства: Испания Реал Сосиедад Целта 0 на 0 и Франция Тулуза Лил 0 на 1.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево време в по-голямата част от страната към обяд. Купеста облачност се развива над отделни райони в източна България, както и над планините в югозападната част от страната. Температурите към обяд са от 21 градуса в Търговище до 31 в Велико Търново, а в планините от 3 градуса на Мусала до 16 на Рожен в Родопите. В планините вече се усилил северо-западния вятър до 10-12 метра в секунда, което е около и малко над 40 км в час. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, нещо остане без особена промяна. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили в страната и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и в източна България ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието утре слънчево време ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините през първия от трите почивни дни ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северо-западен, по високото до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя самоводен Ресен в района на разклона за Великотърновското село Хотница. За около час то беше спряно заради катастрофа. С

0: информация. Сега за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: От 15 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки и по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 20 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 4 септември. Реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното, а бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. Това обяви премиера Румен Радев. 10% ръст на цените на клиничните пътеки е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Доживотен затвор наложи апелативния съд в Бургас за сирийския шофьор, който причини тежката катастрофа с двама загинали полицаи в Бургас преди 4 години. От света 15 души са убити при поредна руска масирана атака срещу Украина. Нов опит за саботаж на електрическа подстанция в Германия бе предотвратен тази нощ. Засилени мерки за контрол на трафика предприеха властите в Гърция преди началото на започващи утре международен панир в Солун. Чухте обедни осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Марина Цекова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме в бюлетина заедно с звукорежисьора Жеко Жеков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
5: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални

0: казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
6: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
5: Пазител.
6: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: Програма Христо Ботев. Вход свободен за култура.

0: Арт Ефир.
1: Добър ден, скъпи слушатели! Вие сте с Арт Ефир от Аполония в Созопол. Аз съм Силвия Чолева, днес редактор е Таня Димова, музикален редактор Зорница Цветанова. Екипа на подвижното ни студио тук е Велислав Гълъбов, Делян Иванов, Михаил Михайлов, Росен Григоров. Разбира се, от София помагат Никола Попов и Рада Стойкова. Останете с нас!

Ето какво ще чуете днес в Артефир. Всъщност това е последният ни Артефир от тук, от Полония, която продължава, разбира се, до неделя. Сега първият ми гост вече е тук. Това е Мила Михова. След малко ще разговаряме с нея. Тя има концерт до вечера. Михаил Неделчев ще представи 4 книги. Той също ще бъде гост в Артефир. След това ще чуете Олга Минева и Деян Цвятков. Една много интересна инициатива, свързана с жени, пострадали от насилие. Какво още? Живко Петров ще има утре също концерт тук на Аполония, в археологическия музей. И накрая, но не на последно място, снощи Маня Попова и Петър Керкелов представиха книгата на Маня Попова «Кръгово време. Портрет на трима композитори с дама». Ще чуете репортаж от това представяне. Слушайте ни!

0: Благодаря.
1: Арт ефир.
2: Както ви обещах, тук в подвижното студио на Арт ефир под небето на Созопол е Мила Михова. Добър ден.
3: Добър
2: много
3: ден.
2: Се радвам. Много се радвам. Предстои след малко репетиция за обявената оперна гала с Мила Михова сопран и Николай Стойков пиан.
3: Да.
2: Това вече е така популярен тандем, мога да кажа.
3: Да, за четвърти път правим различна програма с различен характер, с различен репертуар. Може би е малко подвеждащо това оперна гала.
2: Да, тъй като, се усмихнах, да.
3: Тъй като ние правим камерен рецитал с музика от композитори от Испания и Южна Америка. И така е много интересен, много интересна зона в класическата музика, сякаш открихме с тези композитори и с техните произведения и така разчупихме и за самите себе си представата за Южна Америка и за темперамента, който може да се очаква, когато един слушател или изпълнител чуе за тази земя.
2: Да, точно така е. Въобще трябва да се бяга от клишетата, защото...
3: Точно така, и ние точно това и потърсихме, решихме вместо така една много раздвижена и приповдигната програма да влезем в зоната на меланхолията, на интимното, да направим един друг прочит на този темперамент. И мисля, че това е една програма, която ще бъде любопитна за публиката, защото това, което подбрахме като репертуар, е наистина много, много разнообразно, много различно. Ние започваме с Испания, след това с 7 песни от Обрадорс, след което имаме Мексико в лицето на Понсе, Рейналдо Хан от Венецуела, който пък е интересен с това, че неговите камерни песни са на френски език, тъй като неговата формация е изцяло във Франция. След което имаме Овали и Вила Лобос, имаме Гластавин от Бразилия, имаме Гластавин от Аржентина и Гардел от Аржентина, и отново се връщаме в Испания с Торобас, една ария от Сарсуела. Така че тази ария така леко намигване към оперната гала.
2: Да, да.
3: Но общо взето сме в зоната на камерната музика. Много е много интересно, много е разнообразно, много са различни като стилови, различни като времеви моменти. Всъщност в различни периоди са творили тези композитори. Но много интересно нещо, което открихме заедно с Николай, е, че много ясно се вижда как е навлязла западната култура и класическата музика в Южна Америка, когато заселниците са открили този нов свят. И съвсем логично това, което те са занесли първо като класическа музика, е барока. И всъщност в доста от композиторите се чува много силно влиянието на Бах. Нещо, което продължава и до ден днешен, което много силно се разпознава и в джаза, както знаете. Защото аз считам Бах за вероятно най-влиятелния композитор за всички времена. И това нещо се чува в много от творбите, които ще покажем тази вечер, особено много в бахианата на Вила Лобос.
2: Всъщност едно логично тръгване от Испания
3: и завръщане.
2: Отиване в Латинска Америка и завръщане. Да. Наистина е необичайно, наистина е интересно. Да. Това програма само за Полония ли направихте или въобще мислите да имате такива концерти?
3: Представяме я за първи път.
2: За първи
3: тук.
2: Път тук, да.
3: Ще се радвам тя да продължи своя живот, защото е наистина много стойностна и интересна.
2: Много интересна.
3: Не мисля, че е обичайното нещо, което публиката чува, когато отида на камерен рецитал на оперен артист. Обикновено се задържаме в Западна Европа, в по-класически композитори, разбира се, руски романси, но точно тази програма едновременно е, показва Южна Америка по един напълно друг начин. Показва композитори и произведения, които са по-слабо познати. От друга страна е достъпна музика и за нова публика. Знаете, че аз имам отношение към това в залите да влизат млади и нови
2: точно
3: хора.
2: Така, да.
3: И тъй като тази музика е наистина достъпна, мисля, че човек без подготовка в сферата на класическата музика ще открие нещо за себе си в тази програма. И мисля, че е подходяща и за млада публика, включително за деца.
2: И заслужава да...
3: Заслужава своя живот.
2: Своя живот, да, това
3: заслужава
2: искам да кажа.
3: Да бъде показана, разбира се, да, в столицата, да обиколи фестивалите.
2: Да, именно това.
3: И заобщо това да бъде, да бъде началото на... на Да го наречем едно турне на тази,
2: да,
3: на тази,
2: о, пожелавам
3: програма.
2: Го от сърце.
3: Благодаря.
2: Но когато казахте да привлечем младата публика,
3: да,
2: така, винаги има, когато се каже опера или камерен концерт или камерно пеене, нали, някак си това сякаш е за една малка публика, която малка по количество публика,
3: да,
2: която е специфична, тя познава материята, така да се
3: подготвена
2: каже.
3: Публика, подготвена да наречем,
2: е. Да. Но сякаш света вече не търпи такова нещо и какво се случва, по какъв начин, само чрез програмите и по какъв начин според вас трябва това да се отвори към младите хора, ето както този концерт.
3: Да.
2: Но

0: Струва ми се, че някак си, когато стане дума за опера, казвам го най-общо.
1: Да, да, разбира
0: се. И хората казват, а, опера, да, знаем, но някак си остават извън салона.
1: Аз мисля, че тъкмо това, тъкмо от операта тръгна това нещо преди около 20 години с появата на Анна Нетребко, на която трябва да отдадем дължимото, защото тя модернизира операта изключително много с своята смелост, със своята модерност, с това колко е отворена да показва начина на живот на оперния артист, за да се разчупи представата за оперния артист. Моето дълбоко вярване е, че колкото повече ние стоим в нашия балон на класически музиканти и избираме да показваме само работата си на публиката, толкова по-трудно ще привлечем новите хора в залата, защото младите хора, тези, които живеят в социалните мрежи, те искат да виждат популярните артисти и отвъд сцената. Искат да ги виждат в процеса на подготовка, искат да видят как те живеят живота си около работата им. И това е много, много, много важно, да се движим разумно и премерено по бръснача между поп-културата и класическото изкуство, защото това ни прави достъпни до публиката и това при всички положения буди интереси в хора, които до този момент може би нямат навика да си купуват билети за класически концерти и оперни спектакли. Разбира се, самите оперни театри имат също много сериозната задача да модернизират визуалната страна на нашето изкуство, за да може вниманието на младия човек да се задържи. И това нещо започна в Германия отново преди 20, вече може би даже 30 години, с все по-модерни, авангардни, провокативни постановки, пренасене на сюжети в различен контекст, в различно време. И това също е привлекателно. Общо взето това, което ние имаме като мисия, най-вече младите артисти, които се занимаваме с това изкуство, нашата основна мисия е да бъдем отворени и достъпни към младите хора, защото иначе ние рискуваме да изпълняваме творчеството си пред все по-застаряваща и изчезваща публика. Идеята е не ние да упростяваме нашето изкуство, а да го правим
0: обратно, публиката
1: да става, публиката да усети този естествен порив да дойде на концерт и на спектакъл. И в това отношение аз чувствам така по някакъв начин доволна от това, което правя, например, в социалните мрежи, защото поне за последните 5 години пост-ковид постоянно получавам обратна връзка от хора, които ми казват, че за първи път са отишли на концерт в Зала България или за първи път са дошли на спектакъл в Софийската опера, защото са видяли, че аз участвам.
0: Ами да, защото вие не стоите само в този балон.
1: Именно.
0: А излизате от него и излизате в различни роли. Това също така е много интересно. Да. За мен сетивата към всичко, което се случва наоколо, чувството за хумор, в някаква степен и откровеността.
1: Да.
0: Нали, това са неща, които привличат и които в крайна сметка, когато бъдат поднесени в един така добър стил, защото като кажем сега социални мрежи, хората си
1: имат
0: мислят някакъв негативизъм, но не.
1: Да.
0: Има начин да се, така да се каже, да се говори възпитано, в кавички.
1: Разбира се.
0: Го казвам. И наистина това прави впечатление. И смятам, че употребата на тази широка аудитория за такава висша цел си заслужава. Но все пак това не ви ли отнема от времето, не ви ли разконцентрира, така да се каже? Защото ми се иска малко и аз да разбера, а и слушателите, как работи един млад артист във вашата област.
1: Ето сега ще използвам възможността да кажа един стар, но много популярен в поп-културните среди лав. И използвам, че даже днес има рожден ден. Всички имаме еднакъв брой часове в денонощието като Бионсе. Така че

0: Шегата на страни, разбира се. Време за всичко има и особено много, ако избереш и свободното ти време по някакъв начин да бъде насочено през някакво послание. Да, това исках да кажа, че освен през социални мрежи, хумор, различни изяви и прояви, артистът може да привлече хора и с гражданска позиция, и с каузи, зад които застава. С това, че не избира да стои в декоративния си образ на възвишен артист, който стои на сцената и прави красивото си фино изкуство и не се меси там, където се случва живота, защото ние също живеем този живот и виждаме какво се случва, и виждаме как се случва, и тъй като имаме достъп до аудитория, трябва да вземаме и гражданска позиция. Това е безценно.
1: Точно така е, и вие го правите всъщност. Да. Иска ми се обаче да разбера от как черпите вдъхновение. Тоест, това е така уж банален въпрос, но интересуваме всъщност, интересуваме дали, примерно, се вдъхновявате от отидете на една изложба и става нещо у вас, или книга, много, или нещо друго.
0: Има много различни. Да, има много различни източници на вдъхновение. Например, ето сега, веднага, тъй като споменахте изложба, преди няколко години, през 21-а година, направих един рецитал, който се казваше «Розата и славеят», който след това имаше много дълъг живот, защото беше стилизиран, обединен от една тема. Бяхме събрали заедно с пианистката Василена Атанасова музика от наистина от цял свят. Композитори са писали много на тази тема и пеехме на много езици. Изобщо имаше и опера, имаше и камерна музика, имаше по-съвременни композиции. Беше наистина много интересна програма. И нея я бяхме обвързали в една визуална среда. Изобщо начина, по който ние самите изглеждахме, ние невероятни артисти с флористи бяха направили водопад от цветя, който извираше от рояла. Също беше много красив, почти спектакъл. Но как се роди идеята за този концерт? Загледах се много детайлно в ръцете на една от нимфите в Примавера на Ботичели, която така с ръцете си държи полата си и от ръцете извират цветя. И аз си казах, това е толкова прекрасно и това е като човешкия глас, който извира като едно цвете от нас, независимо какво изпълнява. И през този детайл от тази картина тръгна изобщо идеята за Розата и Славея. Събрахме тази програма, която е наистина много разнообразна, много сложна. Песен по песен сме я събирали и така. Общо взето всеки концерт го мислим по този начин. Специално за сегашния, да, за латиноамериканския концерт, как се роди идеята. Аз, естествено, като всеки музикант, освен че уча много музика и слушам много музика, и това е естествено, защото през артистите, които съществуват около нас или са съществували преди нас, ние непрекъснато черпим вдъхновение. И съм попадала на различни записи на съвременните диви, но и на дивите от 50-те и 60-те, които пеят Вила Лобос, които пеят Обрадорс, които така имат отношение към Южна Америка, към испаноязичната музика, към музиката на португалски. И всъщност така се роди идеята, слушайки изпълнение на други артисти, но всъщност първата идея за този конкретен концерт дойде от Рейналдо Хан, защото в предишния ни концерт, предишната концертна програма, която правихме заедно с Николай Стойков, концертът се казваше «Leur Exquise», което е заглавието на една песен на Рейналдо Хан. И така, изучавайки неговия живот, това, че той е от Венецуела, но е пристигнал в Европа, имал е много вълнуващ живот, той е имал интимна връзка с Марсел Пруст, много от музиката му е вдъхновена, е посветена на тази връзка, на тази любов. И някак от тази песен, която е изумително красива, си казахме, а защо не направим още от Хан и да го обединим с други композитори от Южна Америка.
1: Чудесно е, просто предполагам, че ще има по-дълъг живот този концерт, спектакъл, може би, но наистина, като казахте, слушам музика и се замислих каква музика слуша едно сопрано. Знам, че слушате, стана дума за Бионсе.
0: Това беше просто, да, разбира се. Всички, които сме от това поколение, няма как да не се възхитим на артист от този мащаб, който наистина е направил най-доброто, на което е способен. Аз слушам наистина всякаква музика, така най-много, освен класика, обичам джаз, но харесвам и стара рок музика, обожавам Дейвид Боуи, обожавам Стоунс, Рокси Мюзик и много-много други
1: артисти. Утре е рождения ден на Фреди Меркюри.
0: Страхотно. Да. Друга видна дева.
1: Да, точно така. Да. А вие какво да пожелая, наистина да имате тая енергия, да продължавате да храните това моторче.
0: Благодаря.
1: Съм сигурна, че ви дава тази виталност, която излъчвате винаги. И наистина смятам, че публиката до вечера ще бъде от една страна изненадана, от друга страна ще изпита удоволствие.
0: Искрено се надявам.
1: Да поканим хората, които са тук в Созопол.
0: И около
1: Созопол. И около, разбира се, от Бургас идват хора и наоколо също.
0: Тази вечер от 19 часа в археологическия музей на Созопол. Концерт, камерен рецитал на Мила Михова и Николай Стойков.
1: На пианото.
0: Да.
1: Благодаря на Мила Михова и до следваща среща в Артефир.

0: Арт Ефир.
1: Сякаш Аполония не се е случила, ако Михаил Неделчев няма събитие на Аполония. И то напоследък не с една, а с по няколко книги. И сега на тази Аполония също, скъпи слушатели, на 6 септември от 18 часа в двора на художествената галерия в Стария град в Созопол ще бъдат представени тези 4 нови книги. Прекъснатост и непрекъснатост в историята, апологетичност за жреца Воин, персоналистична книга за Пенчо Славейков, апология за Йордан Йовков и дар за Мирела. Сега разговаряме с професор Неделчев. Да започнем с прекъснатост и непрекъснатост в историята.
2: Преди всичко искам да кажа, че ще се откажа вече от тази грандомания. Това е, така да се каже. Тоест, ще
1: намаляваме книгите.
2: Ще се съсредоточа в една книга. Макар, че може би ще издам и повече книги през съответната година. Но тази малка книжка, сравнително малка книжка, прекъснатост и непрекъснатост в историята, някакси се самосъздаде. Тоест, аз написах един фрагмент. Видях, че той надгражда над моите теоретически възгледи, надгражда една много важна идея. Няма да разказвам за уважаемите читатели каква е тази важна идея. Тя е литературно-историческа. От моя гледна точка обаче тя е приносна. Надявам се, че наистина и колегите ще оценят в тази посока. Тоест, тук става въпрос за преодоляване на тази непрекъснатост, която се случва в историята, не само литературата, а въобще в историята. От тук книгата се навърза и по някакъв начин се самоподреди. С други текстове, които по някакъв начин кореспондират с цялата тази идея, конкретизират я, разгръщат я в други посоки, в други сюжети и така нататък.
1: Тоест тази книга представлява непрекъснатост на твоите занимания.
2: Да, надявам се. Тя се надгради тази книга над други мои книги, като литературно-историческата реконструкция и така нататък. Въобще книги, където аз се занимавам теоретически с това, що е литературната история.

0: А другия текст е именно текст за Пенчо Славейков, който стоеше като предговор, като студия предговор към едно издание фототипно на Острова на блажените. И там аз изразих идеята, че всъщност Пенчо Славейков е до такава степен самосъзнаващ се, че настоява: аз сам мога да направя цялата българска литература. Ето правя я в тази книга. Разбира се, тази идея е прекрасна и тя много мощно разгръща всички сюжети и цялата тази галерия от личности, които ни се представят в Острова на блажените. Прекрасна беше идеята, която жена ми Мария и нейните сподвижнички при осъществяването на тази книга направиха като оформление. Те сложиха малки портретчета, извадиха ги от тези прекрасни, гениални рисунки на Никола Петров, които са вътре, и ги сложиха като малък колаж, нали, върху корицата, двете корици, и задната и предната корица на книгата. Много добро оформление. Искам да кажа, че тази книга за Пенчо Славейков, тя всъщност ми е подарък за рождения ден от Мария и дъщеря ми Климентина. Те двете ми направиха този подарък. Тоест, тя изцяло платиха всичко.
1: Издавайки
0: тази книга. И съм им много благодарен за това нещо, разбира се. А инак вътре аз разгръщам още много сюжети около личността на Пенчо Славейков. Много държа на един текст, който беше пленарен доклад в големия салон на БАН, когато беше една голяма конференция за Пенчо Славейков. Той се каза монументализмът на Пенчо Славейков, за начина, по който този голям поет ни се представя в един монументален облик. Тоест, той някак си надхвърля пределите въобще на българската литература и пределите на литературата, защото това е такъв монументализъм, който просто е общокултурен монументализъм. И разбира се, още ред други текстове, които по някакъв начин допълниха цялата тази проблематика.
1: Тази книга вече е излезла, може да се намери, да кажем, за слушателите. Още една апология, този път за Йордан Йовков, така е наречена книгата.
0: Тази книга е издание на Добруджанския научен институт. Има и такъв институт, наред с Македонския научен институт. Тя е книга, която по някакъв начин прави връзка между общонационалния Йовков и Добруджанския Йовков. Те са доста различни. Добруджанския Йовков носи цялата специфика на Добруджа. И разбира се, това са други теми, други насоки въобще в и творчеството, и в интерпретацията на Йордан Йовков. И аз съм обърнал внимание на тази разлика, на тези специфики. Инак това също стои в основата на тази книга. Една моя много важна участие мое в една знаменита конференция през 1980 година. Конференция за Йовков. Конференция, която беше с участието на академик Петър Динеков, на Тончо Жечев, на професор Георги Цанев и на още много други важни фигури. Много съм благодарен на Тончо Жечев, че тогава той ме сложи в големия салон на театъра на Добрич. Той ме сложи четвърти да чета, нарушавайки всички иерархии, тъй като аз бех един млад и неформален, така да се каже, литературовед. Но, когато четох като много вдъхновен човек с патос, и в един момент настана едно брожение в салона. И аз си дигнах гласа да подчина, така да се каже, този шум. Петър Динеков ме целуна по едната буза, Тончо Жечев ме прегърна и слезах в салона. Когато свърших, слезах в салона и моят приятел, писателя Любен Петков, ми каза: ти видя ли белия гълъб? Викам: къв бяла гълъб? Докато ти четеше, отгоре слезна един бял гълъб и направи един кръг около главата ти. Затова се разшумяха хората в салона. Викам: белия гълъб е бил духа на Йовков. Да дойде и да каже, най-после някой да каже за какво става дума в моя доклад. И разбира се, след това ние с Любен това го разказвахме много. За мен това е сакрален момент. Това е сакрална инициация, литературоведска инициация. Пенчо Славейков, Яворов и Йовков, това са инициационни актове. А така че съвсем естествено беше аз, наслагайки през годините текстове най-различни, да ги събера и да ги подреда, и мисля, че има логика в това подреждане. Същевременно написах и някои съвсем нови текстове.

0: съм горд, че написах един текст за срещата, доста конфликтна среща на моя прадядо генерал Фичев с драгоманина Йордан Йовков, който му е служител в легацията, а моя прадядо тогава е дипломат, посланик в Букурещ, и между тях възниква конфликт. Тоест, Йовков тогава пише старопланински легенди, не е много редовен, така се каже, за идване на работа. И прадядо ми, връщайки се в София, вижда Владимир Василев и казва: господин Василев, аз знам, че вашия сътрудник Йордан Йовков е писател, но кажете му много ви моля да идва редовно на работа, защото ми разваля дисциплината. Както идея, и съм разказал цялата тази история.
1: И последната, но едва ли на последно място, дар за Мирела. За Мирела Иванова ли става дума?
0: Да.
1: Каква е тази книга?
0: Тази книга я издадох в 21 екземпляра. Тя е дар за Мирела. От тези 21 екземпляра 7 подарих на Мирела. Тук на Аполония един е от последните екземпляри, ще го разиграя в томбола. Да видим кой ще получи този екземпляр. Тази книга събира моите текстове, които съм писал за Мирела Иванова, и последният текст, който написах, това беше повода да издам тази малка книжка при представянето на последната авторска антология на Мирела, която четох в обкръжението на трима прекрасни актьори. Двама от Народния театър, един от театър София. Мисля, че ще се получи и този текст, и че въобще успешно беше това събитие, когато обявих, че подарявам 7 екземпляра на Мирела.
1: Едно изречение поне за самата Мирела като поетеса.
0: Мирела Иванова е много социална поетеса. Значи тя е и разнообразна, тя е и крайно социална, тя е нервак и такъв един поет. Тя е не поетеса, защото поетеса малко звучи. Тя е поет. Тя е поет във високия смисъл на думата. Аз много я харесвам като поет и съм писал и за нейните публицистични текстове, и намирам връзка между нейната публицистика, която е много остра, и нейните публицистични стихотворения.
1: Благодаря за този разговор и успехи на четирите книги и на томболата.
0: Благодаря.

0: I'm James, James Bond.
1: Арт ефир.
2: Арт ефир продължава, скъпи слушатели, тук от Аполония в Созопол. Преди ден имаше едно много интересно събитие на фондация Improve, която представи посока силна. Какво е това? Това е арт-проект на фондацията, който обединява български и международни артисти от различни художествени области. Артистите са селектирани през 2025 година, а след това е последвал творчески процес в менторство с жените Survivors. Това е първата българска общност от жени, успели да преодолеят насилието от страна на интимен партньор. За жени поели промяна към нов живот. И след това е имало участие в 5-дневна арт-резиденция. Тя е била в края на януари тази година в село Бели Искър и е събрала артисти, терапевти, гост-лектори в така вдъхновяваща среда за съвместна работа. И музикалното дуо Das Doppelganger създават Becoming, един музикален перформанс,

0: тяхното дуо Das Doppelganger, създават Becoming, един музикален перформанс, и пренасят сътвореното на тази арт-резиденция в програмата на празници на изкуствата Аполония. Всъщност, ето какво казват те за произведението. То принадлежи на всеки, който е преживял нещо, което не е вярвал, че може да преодолее. Тази група е от София, създадена е през 2024 година от Деян Цвятков и Ивайло Данаилов. Те работят в жаровете Ambient, Drone и Post-Rock. Ще чуете накрая на репортажа и едно изпълнение. Тук в Созопол беше Олга Минева от Improv и Деян Цвятков, който дойде специално за събитието. Другият от групата Das Doppelganger, Ивайло Данаилов, не беше, но чуйте какво казаха Олга Минева и Деян Цвятков в разговор, разбира се, свързан с жените Survivor, жени, които са успели да преодолеят насилието.
1: Вдъхновението за тази резиденция и за всички наши досегашни кампании се крие в една първа порода си общност, наречена жените Survivors. Тя наброява вече над 120 жени. Жени, които са преборили мрака, преборили са насилието и в своята сила намират лицето, намират историята, намират думите, с които да ни покажат като общество, че тези теми, страшните теми, към които не искаме да поглеждаме, много често ни засягат абсолютно всички. Всички ние като общество имаме ролята в това да бъдем част от решението, да бъдем част от превенцията на това насилие и токсичност в човешките взаимоотношения. Посока силна направи нещо много различно, защото не просто привлече артисти, които да разкажат историите на жени, които са преживели насилие. Те си мислеха така, но се забъркаха в нещо много по-сериозно, защото това беше една арт-резиденция с фул-тайм терапевт. Терапевт на пълно работно време. И искахме да надникнем не в артистите като преводачи на една история, а какво се случва във всеки от нас, както и в душата на артистите, когато се докоснем до такава история. Какво е това, което толкова ни стряска, но какво е това, което може би ни носи сила? Изненадващи бяха тези открития. Изненадващо беше още в първия ден, когато съобщихме на артистите, че те всъщност ще работят сутрин и вечер с терапевт, и през целия ден ще имат възможност за индивидуални сесии. И тук давам думата на Дино. Да ни кажеш, Дино, преди да те пуснем там на този твой магически пулт, какво се случи с теб в тази резиденция посока силна? Освен това, ти си мъж. Това е една тема, която е още по-страшна, когато заговорим за нея, се почва да се говори в едни полярности мъже срещу жени. Ние винаги напомняме, че тук говорим за човешки взаимоотношения. Какво те привлече първо в резиденцията и какво е онова, което си взе пък ти от нея? Какво се промени в теб?
2: Здравейте на всички. Аз, честно казвам, бях много шокиран, защото в моя живот не се е случвало. Аз не съм се сблъскал с такива проблеми. Не съм знаел, че съществуват толкова много такива проблеми. Или може би просто не съм си давал сметка, не съм ги виждал в такъв силен диапазон. Ние се срещнахме, имахме наистина изключително от гледната точка на артист, изключителна възможност да се срещнем с жени сървайвери, жертви на домашно насилие, на токсични връзки, които обаче са преживели това нещо. Наистина се усеща, че това са едни много по-специални, силни хора са, може би много по-така богати са заедно с тях, като душевност. И това беше страшно ценно, много обогатяващо от артистична гледна точка.
1: Имаше ли нещо, което ти откри за себе си, тъй като ние много искаме да сложим на сцената и темата за менталното здраве на артистите. Артистите, които са едни толкова крехки души, отразяващи целия свят, пречупвайки го в различни форми на изкуство, които ние съвсем егоистично и с огромен кеф консумираме, но какво се случва с тези крехки души? Какво беше за теб работата с терапевт, сблъсъка с тази история, която, както ти казваш, до този момент не е присъствала като тема в твоя живот? Какво си взе или какво се промени в теб?
2: Цяло едно ново разбиране, една нова книга в живота, в взаимоотношенията между хората и за това какво богатство е, когато има хармония между хората и колко ужасен може да бъде живот, когато

0: която липсва тази хармония. Като това са неща, които ние често пренебрегваме, а е, може би е нормално, може би чак сега до такава степен имаме възможност да се съсредоточим на тези неща. Едно време, може би предишни поколения, просто хората са били твърде много навлезли в работата си, в проблемите си и не са можели да обърнат толкова внимание на взаимоотношенията един между друг. А това е нещото, което дава тази текстура на живота. Защото ние откриваме света, сблъсквайки го, нали, сблъсквайки раността през другите. Един сам човек няма да изпита така интензивно живота и реалността, ако не и с някой друг. И ако този, и нали, това ми беше много интересно, че този друг човек, както може да амплифицира удоволствието от живота, така може в обратната посока да го направи ужасен. И това е нещо, което много хубаво правите, че това е нещо, за което трябва да се говори. И като че ли нашия език не се е развил в такава степен, ние не познаваме думите, не знаем каква е лексиката за говорене на тази тема. И затова мисля, че ето тук е още едно изкуство. Изкуството, което може да говори за тези неща. То докосва емоционално хората. И когато, да речем, зададем, че има контекст, че говорим за тези неща, и когато това нещо ние се опитаме да го преведем в изкуство, то по някакъв начин може да комуникира с хората и да ги накара да обърнат внимание на това нещо.
1: Да, изкуството идва там, където думите не стигат. И вие създадохте едно произведение, което нарекохте звуков разказ. Представете си, резиденцията се случваше като кулминация на 3-месечна работа на всички артисти с жените Survivor. По тяхно менторство, жените бяха ментори, музи, не знам как би ги нарекал ти за вас.
0: Ами музи си бяха, да, наистина си бяха вдъхновяващи.
1: И дуото Дъздофелгенга, Дино и неговият творчески партньор в това дуо, Ивайло Данилов, който тази вечер не може да бъде с нас, те бяха в центъра на резиденцията, в лобито на цялата сграда, в която се случваше резиденцията, и свиреха, моето усещане беше, че свиреха денонощно. Все едно ние сме част от някаква приказка, от някаква магия, която отразява всичко, което се случва около нас, всички трептения. И в един момент бяха сложили един микрофон и ни поканиха всеки от нас да минава и да оставя и малко от себе си. Дали ще бъде сила, дали ще бъде болка, дали ще бъде дума, име на някой. И така се почувствах наистина част от това, което се творихте вие. Беше много впечатляващо. Как би го описал ти? Защо го наричате звуков разказ? Много ми беше трудно да го обясня на организаторите на Аполония, на които благодаря безкрайно за това, че успяха да не се изгубят в превода ми. Какво създадохте вие?
0: Едни звукови среди, защото обикновено музиката, която консумираме, дали е класическа, дали е поп-музика, тя стои в една рамка. Има така концептуална рамка, която е чисто структурна. Да речем, има начало, среда и край, както всеки един разказ. Докато тук това са по-скоро едни наши импресии, защото наистина това беше и много ценното, пък и за развитието на нашето младо дуо. Иво Ивайло, за съжаление, не може да е тук и той да каже. Тъй като ние постоянно бяхме там в контакт, от впечатленията на разговорите си с нашите музи, дами, сървайвери, ние просто се потапяхме, мислейки, обладани от тези емоции. И в един момент, много интересно, в един момент, това като се практикува достатъчно дълго време, човек престава да мисли за това какво свири, какъв звук изважда, ами по някакъв начин започва да вибрира с идеите, в които се е потопил. И тъй като това нещо продължи колко дни?
1: Пет дни.
0: То се усети, нали, значително по и дълго и разтворно време, защото е тотална смяна на средата. Но беше много приятно. Но самата творческа дейност беше много приятна и успяхме да изпитаме именно чрез музиката нещо, което иначе, когато говорим за него, думите и това наистина, защото може би в обществото не говорим достатъчно за това нещо, думите някакси не достигат до сърцевината на проблема. Защото ние казваме домашно насилие,

0: и това наистина, защото може би в обществото не говорим достатъчно за това нещо, думите някакси не достигат до сърцевината на проблема. Защото ние казваме домашно насилие и ние си представяме, нали, поне аз, когато съм чувал домашно насилие, веднага си представям това, което от новините ще чуем, в най-екстремната му форма. Но то може да бъде значително по-голям спектър. То е наистина това, което силно ми направи впечатление. Колко по-силно може да бъде психологическото насилие. Не говорим за мъж хваща и пребива жената си и обръсва главата, ами едно постоянно токсично насилие, което малко по малко съсипва една връзка, съсипва човека, съсипва и двамата човеци, и децата им, и хората, които са около тях. И може би именно заради това, че ние нямаме правилната лексика и нямаме навика да говорим за тези неща, ги позволяваме тези неща и по някакъв начин ги нормализираме. И затова е, нали, за нас беше огромно удоволствие, че вникнахме в тази проблематика. А това и в личен план помага на човек да може да види, когато, защото сам хора сме, всеки има някакви проблеми и всеки има така импулса, рефлекса да се опита това, което го нагнети, да го изхвърли, и то винаги се случва на най-близкия да го изхвърли. Това така в личен план, поне на мен, ми помогна да успея да ги наблюдавам тези неща, защото това е един наистина порочен кръг, в който влизаме и става много тежко. А ние, мисля, че в нашето общество и може би поколенчески назад, имаме така един гнет, неща, за които ние трябва да говорим, за да можем да го преодолеем този гнет, за да можем да сме по-добро общество, по-позитивно и по-ефективно, ако ще.
1: Много ми харесва тази формулировка, да търсим лексиката, създавайки цялото това изкуство, посветено на една такава сложна тема, която е трудна за назоваване. Нашата най-голяма цел е да родим именно пространство за диалог. И аз ви благодаря, че сте тук днес, че дойдохте още от много по-ранни часове на нашето кътче, че си говорим за силата, че си говорим за трудните теми, започвайки да развиваме езика за тях. Защото наистина, ако ние като общество се научим да можем да назоваваме и трудното, но и силата, ще започнем да имаме много повече очи за тези невидими знаци за насилие, но и невидимите жени около нас, които носят тази сила. До нас Дима посочи много правилно и още една творба от резиденцията. Тя е малко по-тиха от това, което ще чуете след малко. И това е скулптурата на Велика Прахова, Момичето вътре. Велика Прахова е наш съвременен творец. Тя твори с естествени материали, като тази слама. И нейното изкуство, за разлика от много от видовете изкуства, които не трябва да докосваме, това е изкуство, което тя ни кани да съпреживеем. Тези две момичета, които могат да символизират и детето в нас, и майка, и сила, тя го е нарекла и закрила, и крехкост. Те са създадени с сено, което е на 100 години, от двора на една баба в селото, в което живее Велика. И е омагьосващо да ги прегърнеш и досетиш аромата на това сено, така че ви каня, докато слушате ни този звуков разказ, който Дино ще ни потопи, да прегърнете момичетата, да се снимате с тях, да се убият отново при нас. Ние имаме и едни татуировки, създадени от друг артист, свързани с вашите лични вътрешни сили. Да намерим повод да споделяме частички изкуство по тази тема, отваря врата за разговор към незнайно кой, който е ваш приятел, близък, последовател, някой около вас, който може би много има нужда да започне тази тема. А аз оставям още веднъж отворена вратата и за темата за грижата за нашето психично здраве. Дино посещаваше нашия терапевт на тези 5 дни. На нас ни предстои участие в София Арт Фер, на което ще говорим много за грижата за менталното здраве на артистите. Така че ако имате любими артисти, грижете се за тяхното ментално здраве, питайте ги, ходят ли на терапия. И предлагам да се потопим в това, което ти си създал, което вие създадохте.
0: Да.
1: Аз само за финал, освен че благодаря на вас, че останахте толкова късно. Благодаря, разбира се, на Фондация Полония, която за поредна година повярва, че не е страшно подобно изкуство да бъде на нейната сцена. И благодаря на Български фонд за жените, които повярваха, че борбата с насилието може да се случва и по тези невидими пътища, които изкуството създава.

0: Арт Ефир.
1: Арт Ефир продължава с музика. Музика, която предстои утре от 23 часа в археологическия музей. Ще слушаме джаз Живко Петров на пианото. Ето какво казва той. Музиката е едно от нещата, които ни съпътстват цял един живот. Благодарен съм, че мога да споделя моята с вас. Живко Петров. Утре ще чуем в археологическия музей, както ви казах, от 11 вечерта. А сега вие чуете Зорница Цветанова, която направи интервю с него.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! А днес съм с Живко Петров, който ще изнесе концерт на Аполония и на тази Аполония. И искам да го попитам как се чувстваш на Аполония и има ли нещо по-различно, отколкото в другите зали или концерти, които изпълняваш?
3: Ами, като вкъщи така се чувствам на Аполония. Аз винаги представям предпремиерно новата си музика и сега имам щастието и удоволствието на пети да представя в археологическия музей третия ми солов албум 56 Minutes of Jazz, така се казва. 56 Minutes of Jazz, така се казва, защото тази година навърших 56 години. И
2: това значи ли, че само тази година ще го свириш?
3: Не, разбира се. Ти знаеш много добре, че ние от малки се занимаваме с музика. От 3-4 годишни започваме. И музиката всъщност е време, освен много работа, нали, през годините. И за това всъщност минутите по някакъв начин са от голямо значение. И с годините започваме да осмисляме всяка минута, така че да след нея да остане нещо. Затова и така нарекох този албум 56 Minutes of Jazz. Иначе това е музика, която разказва за един така нормален ден от живота, в който има разходка, има впечатления, има любов, има малко магия,

0: който има разходка, има впечатления, има любов, има малко магия. И си всъщност накрая показва щастието от живота и от щастието от прекрасния добре ден, нали, хубав ден. Последната пия се нарича Another Beautiful Day.
1: Ти си лауреат на престижната награда Аполония Туксофорус. Каква е личната ти равносметка за връзката ти с фестивала през годините и от първите ти стъпки до днес?
0: Много се радвам, че

0: слава Богу, аз съм в затворено пространство. За мен камерната музика е пътя, моят път, защото там по някакъв начин всички сме на едно място и всички са в музиката, както се казва. Да. Много е важно да се чува тишината в музиката. Аз и това търся, колкото е възможно. И там е магията, според мен, в всичко да се случва по естествен начин, на всички такива шумове странични влияят, разбира се, върху случващото се.
1: Вчера спря тока, подготвен ли си за нещо такова?
0: Да, няма проблем, аз свирам Исус.
1: И на тъм.
0: Имам щастието да свира моя музика само през годините, така по-голямата си част от концертната дейност. Така че научил съм ги на изуст моите неща. Плюс това са повече джазове и така мога да импровизирам.
1: Да, и едно пожелание за публиката на Аполония.
0: Ами да слушат красива музика и мястото е Аполония.
1: Благодаря.

0: Арт ефир.
1: С нощи, скъпи слушатели, в художествената галерия, в двора, както знаете, тук в Созопол беше представена книгата на Маня Попова «Кръгово време. Портрет на трима композитори с дама». Дамата, разбира се, е Маня Попова. Специално беше дошъл един от героите на книгата, композиторът Петър Керкелов от Пловдив, и издателя Петър Колев, който е и редактор на книгата. Ето какво вместо въведение е написала Маня Попова. Нямах никакво намерение да се разпростирам надълго и на широко, още повече, че пространството тук е тясно, затова пък времето не е. Така че тази история се корени в едно радиопредаване, замислено и осъществено заедно с Екатерина Дочева и Милен Панайотов. То като всяко живо нещо дишаше, разклоняваше се, пускаше филизи, поглъщаше с мисли. Центъра обаче беше композиторът. Бил той съвременник, бароков или джазмен. Гостуваха, казва Маня Попова, различни творци, но както тя пише, по-скоро ние бяхме гост в личното им пространство. Сега направих репортаж от събитието, сега ще го чуете. То е с участието на, както казахме, Петър Керкелов, който говори, нали, доста и за Драгомир Йосифов, и за Михаил Големинов, но разбира се и Маня Попова се включи в разговора, както и Петър Колев, както ви казах, редактор и издател на книгата. Чуйте ги.
2: Музиката е нещо, което, както вие знаете, не можем да докоснем и ние не знаем какво е, не знаем как да го опишем дори, пък камо ли да спорим какво е съвременна музика, става още по-сложно. Но ако всъщност се опитаме да опишем какво е музиката, това е нещо, което звучи в момента. Ние в момента си говорим за нещо, което то не е сред нас. И в момента, в който имаме тази възможност да я чуем тази музика, ние всъщност разбираме, че музиката може да бъде обект. Т.е. тя е нещо живо. И това се случва само в момента на нейното звучение. Така че по отношение на това моментното звучение, съществуването на музиката в точката сега, мисля, че е това основния принос, за който трябва все повече да се говори по отношение на Драгомир Йосифов. И тия записи, това не са просто записи, това са наистина интерпретации на изключително дълбоко и чисто човешко ниво. Той наистина обичаше музиката толкова много, че искаше да я прави, а не обратното. Има хора, които правят музиката и после обичат. То първо обичаше, после я правеше. Така че се надявам, че наистина това ще остане отвъд всички неща други, които се казват за него. Едното мисли, което е най-важно за бъдещите читатели, които биха имали желание да отворят тая книга, един от големите въпроси е какво е да си композитор. Какво е да пишеш музика? Ние не знаем. Дори хората, които го правят, не знаем. Но се опитваме да си отговорим на този въпрос. И тук всъщност е и позицията на заглавието, което толкова удачно е намерено. Защото и тук мисля, че е важна връзка с това, какво наричаме съвременна музика. Защото времето е кръгово. Времето се

0: ти. Има едно интервю с големия пианист Григори Соколов, в който го питат: "Маестро, вие защо не свирите съвременна музика?" Той казва: "Аз свиря само съвременна музика." Който знае за Григори Соколов, знае, че може би най-съвременното, което свирва, е Прокофьев. Но той е прав. И заглавието на книгата именно в това е неговата правота, че времето се върти. Тоест ние говорим по същия начин, както говорим за себе си, така говорим и за нашите влияния, така можем и да се върнем и за антична музика, и за средновековна музика. Но аз мисля, че е много важно, това е също един от въпросите по отношение на фигурата на твореца, може да намерите не директно, но някакъв отговор в книгата, е как един композитор намира своята индивидуалност. За мен, и се радвам, че всъщност по някакъв начин излиза, че съм радикално отричащ, въпреки че съвсем не съм, е много важно човек да не си създава идоли. Защото в момента, в който решиш да се занимаваш с композиция, върху теб веднага се слага един товар като един атлас. Трябва да мъкнеш цялата земя върху гърба си и ти трябва с този товар по някакъв начин да продължиш да вървиш напред. Според мен, не знам дали това е правилното, но аз смятам, че да внимаваш какво приемаш за идол е може би повратната точка. Защото е много лесно да имаш композитор, да имаш музика, да имаш фигури, които им се възхищаваш неимоверно, и аз имам такива, но в същото време не трябва да се забравя, че те са едни обикновени хора. И най-вече те са хора, които са търсили нещо за себе си, а аз търся нещо пък за себе си. И въпреки че те ми поставят това, и аз искам или не искам, съм принуден да го нося, в същото време аз трябва да намеря начин да го изхвърля. Тук веднага на ум идва един любим текст на Сирак Скитник, "Тайната на примитива", в което той точно за това говори, че да се изгорят катедралите, да се изгори изкуството, създадено преди нас, е едно кощунство, но човек трябва да пристъпи към творчеството като един примитивен човек. Тоест той няма друг избор, освен наистина да хване томахавката и да започне от начало. За също се опитва да говори Албер Камю в "Първият човек".
1: Кажи, защо е избрал от всички събеседници в "Контрапункт" и през годините след това точно тия трима композитори?
2: Не съм ги избирала аз. Те сами се избраха. Разбира се, аз водих и други разговори, но се оказа, че най-противоречиви един спрямо друг, а и самите със себе си, останаха Драгомир, Петър и Мишо Големинов. Сега, най-хубавото при тях е, което ги обединява за мен, че са пълни първо с ирония, с автоирония. И всичко това е обградено от страшно много познания, с хумор към всеки въпрос, който изглежда неадекватен. И освен това, те умеят да избират, да отричат. Другото, което много ги обединява, е тяхната вътрешна увереност. Няма значение дали Драгомир дирижира, или пише, или чете. При тях всичко е смесено. И това са трима души разбирачи на това, което става около тях. Те непрекъснато са в контекст. И ясно им е какво се случва. Не е защото някой им го натрапва, защото се интересуват. И няма да забравя как след голямата награда, която Петър Кракелов като млад взе от трибуната на композитора в категория младежка, безапелатационно, с много точки от другите, май двама бяха останали. И това беше такъв импулс. След това всичко беше отворено за него. Е, времевите етюди са и резултат на тази награда. Но всеки един от тях е интересен не само за мен. Надявам се, че за всеки, който чете тези разговори, ще открие къде е зърнцето, къде е ядката, къде точно е този човек, с какво е толкова интересен, защо ги привлича. И от друга страна, като става дума за разговори, днеска непрекъснато наблюдавам дами с кученца, дори мъже. В един момент не е ясно кой кого води. Човека, кученцето или кученцето почва да го води. Нещо такова беше и в нашите разговори. Аз не можех да постоя на това, че в някакъв момент нямам думата. Думата има този, който е срещу мен. Той води на къде

0: който иска. Аз го следвам.
1: Аз докато бях студент в Холандия също много усещах, че имаше такова разделение на западна и източна музика. Нали, т.е. музика дошла от източна Европа на запад. Да. Това, за съжаление, до сега присъства. И всъщност до някъде ти нямаш избор да не демонстрираш самочувствие. Защото е много лесно и мисля, че това е дълга тема, не искам много да навлизам в нея, но само ще го дам като един много кратък пример за българския фолклор в момента, който е изключително силно западнен. Не знам дали си даваме сметка колко лесно също се случва това. Това не е нещо още. Това са, изглежда, че са нормални течения, събития, които по някакъв начин ни влияят, понякога не е толкова явно. Но аз имам така една забавна история, която всъщност мисля, че няма в книгата. След като написах Обед за кръщене, това е пиесата, която всъщност печели трибуната, за която спомена Майня, трибуната на композиторите. Един от моите преподаватели много му хареса и той каза, колко хубава музика, има нещо източно в нея. И аз казах ми, да, благодаря, аз съм от източна Европа. И той изведнъж нещо се превключи, защото за тях източно означава нещо обидно, а той искаше да ми го каже като комплимент. И той, не, аз исках да ви кажа нещо хубаво, знам. Извинявайте. И той наистина ми се извиняваше още 1-2 дни, защото явно те наистина мислят. И това също е много интересен въпрос. Аз после си мислих, какво за него в тая музика означаваше източно. И отговора, който имам до момента е, че в точката, в която той започва да слуша музиката, а не технологията, по която е направена тая музика, т.е. тая музика вече го е дръпнала по едни други линии, които не са чисто музикално-технически, тогава може би това те разбират под източна музика. И това е нещо, което ние трябва все повече да, така, да култивираме в нашата страна, което за съжаление не се случва. Съвременната музика стои много в периферията, съвременната класическа музика. И затова е трудно и да очакваме, че отвън някой ще каже, а много хубаво, когато ние не го показваме и ние не знаем какво имаме. Затова в този смисъл нито един от нас реално няма избора да си позволи да покаже не самочувствие, макар че то, разбира се, и нещо, предполагам, така, идващо от много задълбочени разбирания какво искаме да пишем.
2: Тази книга излиза все пак 2026 година, 21 век. Тоест, ние поради тази причина искаме да сме в крак и с новите технологии. И искам да обърна внимание на всички, които са си взели книгата, които ще прочитат. Надявам се с интерес, както аз се четах и препрочитах няколко пъти, че отзад има 3 QR кода с произведения, по едно произведение на всеки от тримата композитори.

Всичко има край, скъпи слушатели. И ние приключваме своите предавания тук от Аполония в Созопол днес. Какво може да се види утре и други ден в театъра Думът на нашите мечти на режисьора Васил Дуевтайк, а в неделя Велика на Стайко Мурджев. Ще видим и какво са сътворили майсторския клас на Галин Стоев.

В археологическия музей ще има в неделя концерт на Зодиака, в събота от 19 часа рецитал на Веско Стамболов. В лятното кино може да видим Един грам живот с режисьора Танас Михайлов, и Нина Роза ще закрие кинопрограмата, а на амфитеатъра тази вечер Влади Ампов графа. Утре е гала концерт на Светлина Стоянова и Кирил Манолов с оркестър на Държавна опера Стара Загора, диригент Владимир Бушнаков, и закриващия концерт е на фондацията. И тази Аполония приключва след два дни. Отправяме поглед към Аполония 2027. От мен Силвия Чолева и целият екип, няма да го изреждам втори път. Дочуване тук от Созопол. Останете с любимата си програма за култура, Христо Ботев.

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Вземи живота в ръцете си.
7: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: Започваме на 14 септември.
7: Ден преди началото на новата учебна година.
6: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
4: Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предложи училищата, които целево подкрепят определени расови групи, да загубят статута си на освободени от данъци организации, съобщи Reuters. Според американските власти, програмите за многообразие дискриминират белите ученици за сметка на цветнокожите. Но от Американската асоциация на университетските преподаватели смятат, че предложението застрашава гражданските права. Велизара Сърчаджиева разгръща темата.
1: Новите правила ще обхващат приема, стипендиите, заемите, спорта и други училищни програми, които използват расата като критерии. Това, че училищата представят основаните на раса преференции като справедливи или насърчаващи многообразието, не променя дискриминационния им характер, заяви министърът на финансите Скот Бесънт. Президентът на Американската асоциация на университетските преподаватели, Тод Улфсън, определи предложението като опит законите за гражданските права да бъдат обърнати срещу хората, за чиято защита са били приети. Според Министерството на финансите, промяната засяга до 18 000 учебни заведения.

0: учреждения и 750 000 учащи, които могат да получат стипендии въз основа на расов критерий. Предложението подлежи на обществено обсъждане. То се основава на решение на Върховния съд на САЩ, които ограничиха възможността на колежите и университетите да вземат предвид расата при приема на студенти. Администрацията на Тръмп предприе редица действия срещу политиките за многообразие във висшите учебни заведения. Според защитници на гражданските права, решенията му застрашават свободата на словото, правото на справедлив процес и академичната свобода. Тръмп насочи особено внимание към Харвардския университет, най-стария и най-богат университет в страната. Чрез замразяване на финансиране, разследване и заплахи за отнемане на статута му на освободена от данъци организация. Новите промени не биха касаяли учебни заведения, които приемат учащи въз основа на религиозната им принадлежност, както и облекченията за хора в неравностойно положение, ако не са въз основа на расов критерий. За новините Велизара Сърчеджиева.
1: Белият дом представи нова онлайн платформа с 5 видеоигри, чрез които администрацията на президента Доналд Тръмп популяризира основни елементи от политическата си програма, съобщи Associated Press. Колекцията, озаглавена Arcade, е публикувана на официалния сайт на президентската институция. Повече от репортера Александра Георгиева.
2: Сред включените заглавия е Build the Wall, базирана на механиката на класическата игра Tetris. В нея задачата е свързана с изграждането на гранична стена. Rio Run използва елементи от популярната игра Snake, като представя персонаж сходен с Доналд Тръмп, който преследва хора, опитващи се да преминат южната граница на Съединените щати. Друга от игрите, Supply Line, е посветена на хранителните стандарти и инициативата Make America Healthy Again. Играчът трябва да разпознава и отхвърля храни, които не отговарят на определените критерии. Останалите две заглавия са свързани с политически и икономически инициативи на администрацията. Флапи Бил представи орел, който пренася законопроект над Вашингтон, а Тръмп Сейвс Тайкън насочва вниманието към спестовната програма за деца, предвиждаща $1000 за всяко дете, родено по време на президентския мандат на Тръмп. Представянето на платформата е съпроводено и с анимации, които препращат към визуалната идентичност на популярни игрови конзоли, като Xbox, PlayStation и Nintendo. С пете заглавия администрацията включва игрово съдържание сред начините, по които представя своите политически инициативи онлайн. За новините Александра Георгиева.
1: Кинофестивалът във Венеция представя днес документалният филм My Undesirable Friends Part 2 Exile на Джулия Локтев, посветен на руски независими журналисти, принудени да напуснат страната след началото на войната на Русия в Украина. Филмът проследява журналистите от независимата телевизия Дожд, които продължават да работят в изгнание, след като руските власти засилват репресиите срещу независимите медии. Филмът разглежда живота им извън Русия и усилията им да продължат да съобщават за войната и политическите репресии в страната. Той е част от програмата Venice Open Out of Competition и с продължителност 355 минути се посочва на сайта на фестивала. В Никозия започва 29-то издание на културния фестивал на Университета на Кипър, едно от най-големите културни събития в страната, което ще продължи повече от месец. България ще звучи в него с кавала на Теодосий Спасов, още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: От събота, 5 септември до 11 октомври, фестивалът на Университета на Кипър представя 19 музикални и театрални продукции от Кипър, Гърция, Испания, Великобритания, България, САЩ и други страни, съобщиха организаторите. Богатата програма от емблематични изпълнения на местни и международни артисти обхваща древна трагедия, историческа памет, съвременна музика и танци. Уникално музикално пътешествие предлага в понеделник, 7 септември, концертът «Музикални портрети» от Средиземноморието до Балканите. Кафе Балкан и неповторимият глас на кавала на Теодосий Спасов ще поведат публиката през мелодии и ритми, през човешки съдби, места и спомени, от пристанищата на Средиземноморието до планинските проходи на Балканите, гласи поканата за събитието. На сцената ще бъдат четирима музиканти с кавал, барабани, пиано и контрабас. В техните изпълнения мелодиите от региона се преплитат с авторски композиции, в които фолклорната традиция намира ново, съвременно звучение. От Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Масовите инвестиции в изкуствения интелект са обратното на класическия балон, заявява пред Франс Прес ръководителят на американския инвестиционен фонд Blackstone Джон Грей. По думите му, търсенето на изчислителна мощност е реално, докато инфраструктурата, необходима за него, все още не достига.

Blackstone е сред големите инвеститори в центрове за данни и технологии, свързани с изкуствения интелект. Още през октомври 2025 година Грей защитава подобна позиция, като заявява в публикация на сайта на фонда, че според него AI е основният двигател на инвестиционния интерес и предупреждава, че настоящият процес не бива автоматично да се сравнява с балона .com от края на 90-те години. Японски учен получи посмъртно антинобеловата награда Иг Нобел. Сатирично отличие е създадено с цел да насърчава обществения интерес към научните изследвания, съобщава The Japan Times. Професорът по оториноларингология Токуджи Уно беше отличен посмъртно за изследване, публикувано през 1977, посветено на най-ефективния начин за издухване на носа. Според проучването, човек трябва да вдиша умерено, след което да издуха силно всяка ноздра по-отделно. Сред тазгодишните лауреати са изследователи, проучвали млякото от хлебарки и анализирали състоянието на почвата с помощта на бельо. Церемонията, организирана от списание Annals of Improbable Research, се премести в Европа след 35 години в Съединените щати, заради опасения, че участниците може да срещнат трудности при получаването на визи, припомня Associated Press. Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17.

Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Вие сте с предаването Класика Конспирито на програма Христо Ботев. Днес на звукорежисьорския пулт е Александър Кирев и работиме заедно с музикалния редактор Цветелина Начева. Денят е петък, часът малко след 14 и в следващия близо час ще бъдете с мен Илия Михайлов, автор и водещ на това предаване. Какво да се прави? Септември месец дойде, лятото приближава своя край, но на нас настроението ни е все още фестивално. И това не е случайно. Едни от най-хубавите фестивали у нас и в чужбина се случват именно през септември. В един от предишните ни епизоди слушахме музика от Даниел Шнидер и ви обещахме да продължим с представянето на този автор. Неговата композиция «Songbook» за саксофон и оркестър е написана през 2001 година и също има своята премиера на един септемврийски фестивал в Умео, Швеция. Ние успяхме да чуем нейната първа част в по-миналото ни предаване. Сега ви предлагам да продължим и с останалите четири. Тази творба е инспирирана от Шекспировата пиеса «Бурята» и ни отвежда на Карибските острови. Посветена е на големия американски композитор и диригент Ленард Бърнстейн. Слушаме я сега. Солист е самия Даниел Шнидер, сопрано и тенор саксофони, акомпаниран от оркестъра на Норландската опера с диригент Кристиан Ярви.

Прозвучаха втора, трета, четвърта и пета част на Songbook за саксофон и оркестър от швейцарския композитор Даниел Шнидер.

Солист бе автора, акомпаниран от оркестъра на Норландската опера под диригентството на Кристиан Ярви. Продължаваме нашето предаване с италиански барок. Миналата седмица ви представихме композитора Алесандро Скарлати. Днес ще ви запознаем с биографията, както и с част от творчеството на неговия син Доменико. Доменико Скарлати е роден в Неапол, Италия, през 1685 година. Помните вероятно, уважаеми слушатели, че Бах и Хендел са родени в същата година. По това време Неапол е част от кралство Неапол, което е под испанско владичество. Родното му място оказва силно влияние върху ранния му музикален стил, формиран от живата неаполитанска барокова традиция и от баща му, разбира се, който е изтъкнат композитор. Доменико е шестото дете на Алесандро Скарлати. Ранното му образование и първите му творби следват италианския бароков стил, особено в областта на вокалната и църковната музика. Той композира опери, оратории, кантати. Тези творби показват ясно влиянието от баща му Алесандро и са повлияни също от традицията на опера серия, с драматичните си речитативи и арии да капо. По-късните му произведения, въпреки че са географски и стилистично отдалечени от Италия, запазват характерните черти на италианската барокова мелодия, орнаментика и клавирна фигурация. Да чуем сега три симфонии от Доменико Скарлати в до мажор, в сол мажор и в ла минор. Не се притеснявайте, уважаеми слушатели, това не са симфонии в класическия смисъл на думата и те няма да запълнят цялото ни ефирно време за две предавания напред. Тези произведения траят общо само около 7 минути, тъй че насладете им се. Изпълнението е на италианския бароков ансамбъл Европа Галанте, ръководен от Фабио Бионди.

Слушахте три симфонии от Доменико Скарлати. Изпълнението бе на италианския бароков ансамбъл Европа Галанте, ръководен от Фабио Бионди. Значението на Доменико Скарлати за италианската барокова музика се крие в ранните му църковни и вокални творби, които следват стриктно италианските традиции. По-късно той работи и в Рим под ръководството на кардинал Ото Бони и сътрудничи със свои съвременици, като например известният композитор Арканджело Корели. Доменико Скарлати се премества в Лисабон през 1719 година и 10 години след това в Мадрид през 1729, където прекарва остатъка от живота си. Умира в този град на 23 юли 1757 година. Там той служи на португалското и испанското кралско семейство като учител по музика на принцеса Мария Барбара от Португалия, която по-късно ще стане и кралица на Испания. Най-известен обаче Доменико Скарлати ще остане за поколенията благодарение на сонатите си за клавир. Те са точно 555 и са композирани от него предимно в Испания. Тези сонати представляват връхна точка на италианската барокова виртуозност и изобретателност за клавирните инструменти. Те използват двучасна форма – А, Б, често с блестящи прехвърляния на ръцете, бързи гами, дисонанси и ритми, вдъхновени от фолклора. Въпреки че стилистично се придвижват към галантния и дори към класическия стил, тяхната форма, орнаментика и импровизационни елементи са дълбоко свързани с италианските барокови традиции на клавесина. Да чуем сега една от тях. Тази в ми мажор, К-135, с означение за темпо алегро, изпълнена на пиано от знаменития Владимир Хоровиц.

прозвуча соната в ми мажор К-135 от Доменико Скарлати в изпълнение на Владимир Хоровиц. Един запис за Deutsche Grammophon от 1986 година. Вие сте с предаването Класика Конспирито на програма Христо Ботев. Аз съм Илия Михайлов. Продължаваме да слушаме унгарски танци от Йоханес Брамс. До сега прозвучаха в нашия ефир първите 10 от общо 21. Днес ще чуем номер 11, 12, 13 и 14. Тези танци са от по-късната публикация, направена от Брамс през 1880 година. Оркестрирани са от Алберт Парлов. Стилът им, както вече казахме, е повлиян от унгарския фолклор. По-специално от традицията Вербун Кош, стилизирана форма на музика, вдъхновена от ромската култура. Изпълнението е на диригента Клаудио Абадо и Виенската филхармония. Запис на Deutsche Grammophon от края на 80-те години на миналия век, който се счита за еталонна интерпретация.

прозвучаха 4 от унгарските танци на Йоханес Брамс. Това бяха номер 11, 12, 13 и 14. Изпълнението бе на Виенската филхармония с диригент Клаудио Абадо. За днешния епизод на класика Конспирито работихме заедно с музикалния редактор Цветелина Начева. Звукорежисьор бе Александър Кирев. Ще завършим с нещо обичайно, станало почти традиция в последните ни предавания. Средиземноморски канцонети в изпълнение на Хосе Карерас. Така, уважаеми слушатели, вярваме, че не само спомагаме да удължим лятото и лятното настроение на тези от вас, които имат възможност да пътуват и все още са на море, например, но и пренасяме другите, които се трудят в момента на едни по-екзотични и слънчеви места, далеч от градския шум и забързаното ни ежедневие. Слушаме Гуапария на Рудолфо Фалво, Ленуес де лес Монтаньес на Рафаел Мартинес Валс и Соламенте унавес от Аугустин Лара. Един дует на Хосе Карерас с Глория Стефан. Акомпанимента е на Амбасад Оркестра Виена, дирижиран от Давид Хименес. Аз съм Илия Михайлов и ви пожелавам още много лятно настроение и приятни емоции. Дами и господа, разделяме се с вас до следващия петък. Бъдете здрави!

0: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от синесливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев. Четири дни след като Германия открито обвини Русия за инцидента с дрон с експлозиви на летище Лайпциг-Хале през август, днес от парламентарната трибуна премиерът Румен Радев обяви, че България остава твърдо ангажирана със своите европейски и евроатлантически съюзници, включително Германия, но това не означава, че страната трябва да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта. Българският премиер обърна внимание, че общественият дебат не бива да се концентрира единствено върху отделни случаи с дронове. Според премиера, Европа може да продължи да съществува без Русия, но дългосрочното противопоставяне между Европа и Русия би поставил континента пред сериозни политически, икономически и свързани с сигурността предизвикателства.
3: Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия, до нашият най-голям, най-близък съюзник, но ние все пак трябва да запазим честите.

0: са разум. И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
1: Каза премиерът Румен Радев по време на блицконтрола в Народното събрание. Депутатът от ГЕРБ СДС Георг Георгиев разкритикува думите на министър-председателя, като се обърна към Радев с думите, цитирам: «Вие показвате плахост и неготовност да бъдете европеец в пълния смисъл на думата». А по-късно лидера на ДСБ написа в социалните мрежи Радан Кънев, че българският премиер днес отново е използвал трибуната на Народното събрание, за да сервира порция руска пропаганда. България ще направи анализ на характера на нов санкционен пакет срещу Русия след случая с дрона Лайпциг, обяви премиерът Румен Радев след срещата си с словашкия си колега Робърт Фицо. След като посрещна Фицо с почести и двамата разговаряха на четири очи, Румен Радев обяви, че България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната срещу Украйна, обобщава репортерът Марта Младенова.
2: Румен Радев припомни, че България настоя за промяна на 21-я санкционен пакет и изваждането на определени лица от него, а за обмислените от Брюксел нови санкции заради случая от Лайпциг, заяви.
0: Когато видим, че един такъв санкционен пакет може да има елементи, които засягат българският национален интерес, ние вече в лицето на нашето правителство не се притесняваме да поставим открито българският национален интерес в Брюксел и както се видя при последният пакет санкции, няма нищо лошо да поставим този интерес, да го обясним на нашите европейски партньори и нашите цели да бъдат постигнати.
2: Роберт Фицо обяви, че страната му не е спирала никакви санкции, но подчерта, че Словакия не е част от общия 90 милиарден заем за Украина. По-рано и двамата премиери се обявиха за дипломатическо решение на войната.
3: Но ние сме част от Европейския съюз, няма да разбиваме единството на Европейския съюз. Колко санкционни пакета трябва да има? 100, 200? Кога можем вече да кажем, че това е успешно?
2: Премиерът на Словакия каза още, че страната му е част от Европейския съюз и НАТО, но гледа, цитирам, в четирите посоки на света.
4: Война на Украина няма.
3: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната на Украина е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме света в черно-бяло. Ние видяхме какво се е станало през 2014 година в Одеса и какви са причините на тази война. И не се радвам за по начина, по който Европейски съюз подкрепя войната.
2: От своя страна Румен Радев се обяви за Европа на мира и просперитета.
0: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
2: Премиерите на България и Словакия обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, индустрията, особено автомобилостроенето и отбраната. За новините Марта Младенова.
1: Пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнър ще посетят Москва и Киев тази събота и неделя, съобщи ТАСС, но Кремъл отказва да потвърди официално визитата. Атаките на Русия срещу граждански и енергийни обекти в Украина продължиха и през последното денонощие. 14 души, сред които 12 годишно дете, са пострадали вследствие на паднали отломки в различни райони на Киев. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Германия е предотвратила трети пореден опит за саботаж според източник на полицията, цитиран от местни медии. Този път той е бил за късо съединение на трансформатор на електрическата мрежа южно от Дюсълдорф. Полицията издирва мъж, изпратил писмо, с което поема отговорност за инцидента.

0: полицията, цитиран от местни медии. Този път той е бил за късо съединение на трансформатор на електрическата мрежа южно от Дюсълдорф. Полицията издирва мъж, изпратил писмо, с което поема отговорност за инцидента край Дормаген и за вандализма в подстанция в близкия Бергхайм, която във вторник е отнела от мрежа 4200 мегавата производствен капацитет. За сега не е ясно дали той е физическият извършител на саботажите. Разследването продължава. Пожар е възникнал в местността с сухи треви и папур край Бургас. 17 огнеборци са на място, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Пожарът е в близост до складова база. Заради топлото време и силния вятър, огънят се е разраснал за кратко време. Слушаме началникът на Бургаската пожарна служба, старши комисар Николай Николаев, който е на място.
2: 12.53 е сигнала, посока Каблешко, след керамиката в защитената местност в Бургаските столници. Има изгорял един челен с автомобил и в момента на място горят с треви и папури и има 6 екипа на пожарната.
1: Гасителните действия продължават. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Цените на клиничните пътеки се увеличават с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ се завишават с 4,4%, считано от началото на тази година. Това предвижда проектът за нов национален рамков договор за медицински дейности, който днес беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса, допълва Елена Бейкова.
3: Новите цени на клиничните пътеки ще действат до края на тази година. За следващата година ще се водят преговори за промени, след като бъде гласуван новият бюджет на Здравната каса, обясни новоизбраният управител доктор Владимир Даскалов. Ще бъде обсъдена и идеята за включване на труда на медицинския персонал в стойността на клиничната пътека.
4: Това не е категорично, това подлежи на преговори.
3: От 1 септември касата ще заплаща две нови клинични пътеки, както и няколко нови вида процедури и специализирани изследвания. Предвижда проектът. Надзорният съвет одобри и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. Двата документа ще действат до 2028 година. Очаква се да бъдат подписани през следващата седмица. За новините Елена Бейкова.
0: Премиерът Румен Радев заяви, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. Министър-председателят обяви това по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на лидера на Продължаваме промяната и бивш министър на финансите Асен Василев. По думите на Радев, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита. В бюджетната рамка за 2026 година е заложен дефицит от 5,7% от вътрешен продукт при прогноза за 3,8% през 2027, а и достигане на 3% през 2028. Даниел Инков обобщава.
5: Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди, че се очаква произнасяне на Конституционния съд по текстовете за бюджета за тази година. Възможно е да има промени в заплащането, включително заради необходимостта от ограничаване на разходите в бюджета. Това заяви премиерът Румен Радев.
6: Когато станат ясни всички параметри на бюджет 27, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата.
7: Дефицита към края на август е 2,2%. Как ще стане 5,7, освен ако няма масово харчене в края на годината с ПМС-та, аз не виждам. До сега не сте показали нито една фактура и нито едно наследство.
6: Това, че към август месец дефицитът е по-нисък, е резултат на драстичното спиране на безумни харчове, които бяха заложени в бюджета.
5: За новините, Даниел Инков.
0: Анастасия Стойчева с прогноза за времето. Здравейте!
8: Здравейте! До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. През нощта ще е ясно, вятърът ще ослабне, утре ще е слънчево. Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат и максималните утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквания интензивен трафик през предстоящите три почивни дни, пътната полиция предприема засилени мерки за безопасност по пътищата. До 20 часа днес е ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Това съобщават от пътната агенция. Чухте новините в 15.

0: 12 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мараги Дик.

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да

При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: от 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6

0: 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9:30 в Гласът на времето.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Програма Христо Ботев.

0: хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Петък е 4 след обед и вместо мрежата в сезона за отпуски започват усмивки от 70 годишните радиоленти. Те са подготвени от екип Хумор и сатира. Следващия час с вас ще бъда аз, Весел Цънков. Днес с записи от Фонда на Националното радио ще си спомним за една от най-лъчезарните усмивки от старите радиоленти, за един актьор с добро сърце и светла душа, оставил след себе си много записи в архива на Хумор и сатира и радиотеатъра и Златния фонд на Българското национално радио. Да започнем с песен по негов текст и в негово изпълнение. Тя от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос», озаглавена е «Щастливо стихотворение», чухме я за първи път през 1991 година. Тук се налага едно обяснение за по-младите слушатели, които не помнят първите години след 10 ноември 1989. Тогава имаше купонна система за разпределение на стоките от първа необходимост и в песента се споменава купон номер 11, с който можеше да се купят яйца, ако човек ги намереше в някой магазин.

0: Величо Ушев. Той беше усмихнат и много позитивен човек, който не губеше вярата си в доброто и, което май е най-трудното, не губеше вярата си в хората, въпреки изпитанията, които му поднасяше съдбата. Животът и творческият път на Вели са белязани с това търсене и откриване на доброто. Тайната, вероятно, е скрита в Родопите. Чуйте думите му за този край, казани в предаването Студио Събота през 1970 година.
1: Аз съм се родил в Родопите.
2: Извинявай, Вели, къде точно? В Родопите, ма къде?
1: В град Златоград.
2: Знаеш, че не съм ходила там. Що не ме заведеш някой?
1: Заповядай, един много гостоприемен град, за който ласкови думи на времето спомена и народния артист Константин Кисимов. Но, разбира се, сега при нас планината и нейният пейзаж са други. И това моля да се има предвид, когато споменавам за малки и самотни села, с каквито е населено сърцето на Родопите. Красива планина са Родопите. Но недоимъкът в нея на времето не е позволявал да се развият големи селища. И хората от любов към нея ли си оставали от векове в нея и тя колкото можела им давала залък хляб и мляко, та те си останали завинаги нейни и тя си останала през вековете най-верна към България. Но за друго ми е думата. Тези хора, сами сред суровата природа, знаят какво значи да замръкнеш сам. Та нали под прозорците вият вълци. Тези хора знаят какво значи да останеш гладен, преминал през била и ровини, и те, като древните славяни, ще откраднат, но ще те нагостят. По цяла нощ няма да заспят, за да не би да ти потрябва нещо. Слушат всеки твой стон на съне, гледат всеки твой поглед, какво ще хареса от къщата. И не дай си, Боже, твоята деликатност да допусне над смешка, над срутен довар или над неизмазана стая. Те веднага започват да разказват за майстор, който тези дни ще дойде, пари са приготвили и легло са му послали, но това не значи, че искат да ги хвалиш в никакъв случай. Просто разказвай за себе си, за децата си, за болките си и не се страхувай, че ще ги отекчиш. И непременно носи бомбони в джоба си. Инах ще се срамуваш, че нищо не си дал на децата, че нищо не си оставил в тази гостоприемна къща, защото ако поискаш друго да дадеш, ще ги обидиш. На сутринта, а то пък едни хубави утрени, чисти и тихи, те очакват горещи пържени яйца в кисело мляко. Ти много добре знаеш, че стопанинът няма нито кокошки, нито крава. Не се чуди, яш за здравето на тази къща. Яш и помисли за комшиите, които много рано са донесли всичко това. Яш и в душата си им пожелай да са живи и здрави и те. Ти си и техен гостенин. Нищо, че някъде има мъка, тя е за хората. Те за нея не искат да говорят. Ти си гостенин и на теб ти се полагат само хубави неща. Гледаш вънка снежната партина и си мислиш за пътя. Не се страхувай, ти не идваш тук всеки ден. Когато си пристигнеш вкъщи, ще си спомниш всичко и ще съжаляваш, че си издребнял, защото стопанинът е проправил партината и вече ти е заръчал при най-добрия кафеджие тежко кафе. И още щом влезете в кафенето, то е готово, а всички тихичко ще те поздравят с добре дошъл. Едно пъргово дете ще изтича и ще каже: рейса тръгва, но ти не бързай, най-скъпият пътник си ти. И хората от кафенето и рейсът тебе чакат и ще те изпратят с щедри пожелания за здраве и щастие. Нищо, че за тях рядко ще си спомнеш големия и забързан град. Там, в антракта на театъра, когато те попитат де се губиш, набързо ще обясниш, че си бил в Родопите. Ще им речеш: ей, какви хора живеят там, и ще влезеш за второто действие. Може на твоите приятели да не разкажеш всичко. Те само ще се заинтересуват от хубавите халища. Ти леко ги излъжи, че си видял невероятни цветове. Но на децата си длъжен. Ти трябва да разкажеш за тези хора. За тази жена, която ти засла халища и органи чак от своята сватба.

за тези възглавници, на които още никой не беше спал. Това стори ти, гостенинът незнаен, без никаква отплата към хората. Е, заради това ти си длъжен в най-нежния си час към децата да им разкажеш, защото чрез твоя разказ ще продължава да живее гостоприемството на моята страна, на моя народ, наречен български. И това ще бъде и най-голямата отплата за ранобудната стопанка и грижливия стопанин, проправил партината. Това ще бъде твоята отплата към съседите, които донесоха яйца и мляко, към хората от сутрешното кафене, които тихичко те поздравиха с добре дошъл, макар и на изпращане. Това ще бъде и твоята отплата към оне шофьор на рейса, който само тебе чакаше да се качиш, за да тръгне. И изпрати по случай 1 март или 1 май или нова година картичка. Бъди сигурен, че стопан

пишещ човек. Няма как, Вели пишеше много и добре, пишеше стихове, детски книги, хумор, есета. За това ще стане дума отново след малко, а сега е време за песента «Изповед», изпълнява я неговият колега и приятел от сатиричния театър Хиндо Касимов. Тя също от Златният кос, но от 1981 година.

година, най-добрата година за ухажване е моята сегашна година. Най-добрия певец сред актьорите е този, който пее в момента. Най-добрата аудитория е вашата без комплименти. Най-хубавият ден е днешния, а ви най-красивите.

срещнах в ден като днешния, най-красив или тъй ми се стори. Простете.

Простете, а мене най-грешния между всичките смешни.

0: Актьорският път на Вели Чушев е белязан с творчеството на Валери Петров. Самото начало са стиховете. Актьорската му звезда изгрява първо на сцената на Хасковския театър, а след това и в сатиричния театър в една пиеса на поета.
1: Когато розите танцуват,

0: значи искаш.
1: Сега пристъпваме към експроприирането. Отдалечи се малко за всеки случай.
2: И колко трябва да чакам?
1: Докато пребриш до 100.
2: Добре. Едно, две, три, четири, пет.
1: Една, две, ох, три.
3: Стой! Крадец! Разбойник! Апаш!
4: Милиция! Милиция!
3: Ще късаш, а?
1: Никой не късаш!
3: А, никой не къса, а?
1: Никой не къса.
3: А това какво е? Това рози ли са?
1: Те са купени, аз само минавах.
3: А, само минаваше! Да. Аз ще те науча тебе, хайде сменех милицията.
1: Но каква милиция? Нямате право да ме задържите!
3: Как да нямам право да те задържам?
1: Нямате право, разбира се. Ето ми паспорта. Забележете си името и се оплачете.
3: А, трябва. Сега хвана ли се? Сега вече не можеш да ми избягаш. Хайде сменех милицията.

0: видиш там, зад оградата. Какви чудесни рози.
1: Искаш ли няколко?
0: Но те са чужди.
1: Човек съм и нищо човешко не ми е чуждо, е казал един философ.
0: О.
1: Искаш ли?
0: Не.
1: Едно, искаш ли?
0: Не.
1: Две, искаш ли?
0: Не.
1: Три, искаш ли?

0: Ето какво казва Величо Ушев през 2014 година в интервю на Рада Стойкова за Валери Петров и за представлението си по негови стихове «Сърцето е заложна къща».
1: Пътеката, която ви доведе до това представление.
2: Понеже казахте пътеката, тя е голям символ. Даровете на пътя са за този, който върви по него. Една ескимоска поговорка. Пътеката е дълга. Пътеката води от 1960 година, когато аз се влюбих в поезията на големия български поет Валери Петров, защото те ми звучаха много човешки и сред високопарните стихове на онези години. Тогава той написа блестящата поема «В меката есен», която съдържа в себе си около 8000 стиха. И аз със свежа памет ги научих и тогава направих първия си рецитал по тази поема. След това, разбира се, всяко стихотворение, което срещах от Валери, продължаваше да ме удивлява с своя морал, с неговата чистота на български език, дълбочината и свежестта на мислите. И през годините аз продължавах да си повтарям от време на време тези стихове. Доставяха ми удоволствие. В тях имаше и любов, и приятелство, и деликатност, и култура, с което тези стихове ми помагаха в занаята да говоря онечист български език, за който са ратували толкова поколения, поети, писатели. Тези стихове ми помагаха като парапет, за който се държа, за да не попадна в скудоумието, да не попадна в лошотията. Валери, той е цял университет. Имам чувството, че продължавам да съм студент в неговия университет. Всеки път, когато се явявам на такъв публичен изпит, гледам да съм достоен, вълнувам се от това и приятно ми е, че енергията ми отива за нещо, което обичам.
3: Валери Петров. В меката есен. 1960 година. Музика. Професор Симеон Венков. Откъси от поемата чете Величо Ушев в 2011 година.

че в Софийската ни къща семейството отново се завръща след лятото край Варненския бряг. Лозата дива стигнала е чак до горното балконче. На перваза намерил шепа пръст в разбита ваза, разцъпнал е от вятъра посят един неканен и безимен цвят. И къщата изглежда някак нова, макар че всичко в нея е такова, каквото и преди си е било, но своето познато колело завърта пак животът неуморен и куфарът е още не разтворен, а вече дъщерята припка вън и на гласа и веселият звън

приканва целия квартал да види кутийката из охлюви и миди. Жената долу почва да реди и кабинетът, както и преди, с писалището старо ме приемам.

0: И тъй започва новата поема в полахлек на есен и печал. До телефона седмици мълчал пред прашната машинка, за която съзрявал е в мене цяло лято. Какво ти лято, цял живот, то стих. Следобедът е нежен, мек и тих. За мача закъснели тичат двама. Деца на плочника чертаят дама и ето, че разплаква се едно. Аз гледам ги и мисля си, дано заплахите надвиснали зловещо над всяко същество и всяко нещо, лъчът на слънцето да озари в името на детските игри спокойствие земята ни да има. Наместо пепелта на Хирошима над нас да бъде ясно син простор и на хлапето в радостният взор да свети цял в розово всемирът, тъй както пръстчетата му прозират, когато гледа слънцето през тях.
1: Велича Ушев като рецитатор бе един от първите, които разчупиха патетичния начин на представяне на стиховете, характерен за онова време, и заговориха човешки на публиката. Следващият запис е от рубриката «Радиоколекция» от 2009 година.

мания за преследване. На един психиатър познат се оплаках от своите страдания. От 6 месеца

На един психиатър познат се оплаках от своите страдания. От 6 месеца, казах му, брат, ме измъчва на трапчива мания. Чувствам този ми нещо круи, онзи гледа към мен с подозрение. Разни хора, не зная кои, клеветят ме при всяко движение. Измъкни ме, приятелю мой, на тези болни представи от клетката. Лесна работа, каза ми той. Съблечи се, легни на кушетката. Но след прегледа легнал и прав, той погледна ме малко стеснително. Абе, ти май изглеждаш ми здрав. Да не би да те гонят действително. И все пак беше хубаво, че точно на тая моя спирка се сбира сега младеща. Тъй, че можех да слушам, уж чакам трамвая, как дърдорец и весело, разни празни неща. Как открито целуват се, как дрънчат на китари, как се смеят на смешки, явно смешни, смешни за тях. И как явно ни чувстват, чувстват отчаиващо стари, допотопни животни, достойни, достойни за смях. Но в тъмното с нощи ми се стори гранитът на патриарха, с куп венци ограден, а то или те, уморени да скитат, видях ги насядали на пет крачки от мен. Осветил ги бе блясък от трамвайната жица и при тяхната хубост нещо в мен затрептя. А не са ли наистина тези всъщност дечица, мил венец на страната ни, свеж букет от цветя? Умни, будни такива, с каквито едва ли би могъл да се хвали, да се хвали друг някой народ. А ни какъв избор срещу той сме им дали? Безработица в къщи или чужд, или чужд небосвод. Не че няма сред тях доста сбръснато теме и че много от тях не се боцкат, боцкат с игли, но и много ги лъга това нашето време. И добре е, че само ни се смеят, ни се смеят, нали? Като биха могли, а те виж как красиви, под неона в целувка сливат млади лица. Виж как дръзко се мятат момчешките гриви и как женствено в мрака блясва в миг обеца. Очевидно не хаят или просто не знаят, че светът им могъл би да е друг, друг не такъв. С Богом, скъпи дечица, за нас иде трамвая. Да носите щастливи наша плът, наша кръв. С Богом, скъпи дечица, за нас иде трамвая. Да носите щастливи наша плът, наша кръв, наша плът.

0: наша кръв.
1: Освен актьор, Велич Ушев бе и разказвач. Това е точното определение за него. Той не просто пишеше, а разказваше истории и градеше образи. Самият той обаче се отнасяше към това си занимание твърде скромно. Да чуем отказ от предаването «Трамвай по желание» от 2010 година.
2: Моето писане не е призвание. То е като
3: отворен
2: прозорец. Обаче, старая се да не съм такъв графоман. Искам това, което напиша, да бъде простичко, разбираемо, да няма претенции, че аз от лавицата ще разбутам томовете на Йордан Йовков, за да направят място за моите детски книжки.
1: Сега ще чуем част от интервю на Даниела Бенишева с Велича Ушев за книгата му «Видения от небесния театър», разказваща за актьори, които вече не играят в земния театър.
2: Като че ли някак се оголи пространството около мен и на мен се поиска, както пишейки и тази книга, отново да ги поканя в своите спомени, да дойдат някак си да населим още веднъж това пространство със смях, с закачки, с премиери, с вълнение. Но уви, те са там, където казват някои, че там светът е бил по-добър. С тази книга ги браня от забравата, ако мога така да спомена. Говоря думи срещу забравата. У нас като че ли, не знам как е сторено, но бързаме, като че ли на втория, третия ден, е така, като че ли не е било. А то е било, и то е било с ярки цветове е било. И не можем да се затваряме очите, като че ли картина, която обръщаме от другата страна. И вече забравяме какво е нарисувано. А гледаме канава, чух. Именно срещу тази тъга се опитах да напиша тази книга. Казват за тези, които ги няма, или добро, или лошо. Аз си позволих да е доброто изцяло. Затова съм подбрал онези места, онези мигове или онези така ненадейни импровизации, които в себе си носят и характера на актьора. И затова, вижте какво, Петър Увалиев е казал следното. Паметта е дар Божий, който задължава. Само със спомени можем да се отплатим на тези, които ги няма. Единствено споменът е по-силен от смъртта. Това ми дава основание. Ако не нещо друго, поне споменът за тях. Трябва да се продължи. Това е частица. Погледнато, всеки актьор носи в себе си една такава книга. С него се е случило зад ъгъла нещо друго, което аз не съм го видял, не съм го чул, не го знам. Тъй, че театърът е пълен с такива страници. Ах, животът е лула тютюн, а аз съм запалена кречка кибрит срещу вятъра. Но, Господи, още ми се живее. Или да го завърша с един стих на Валери Петров. Но аз съм още тук. Но аз съм още тук. И мен ми се живей. Сърцето ми е слабо, но все още чука. В своята теория сбъркал Галилей. Земята е център на всемира, а нейният пък център ей тука се намира.
0: Като че ли дълго време не съм бил в себе си, сега се завръщам. И вървя на детството върху тревата, която ме лекуваше от луди рани. Голи се къпехме с приятели в реката, из камъни замеряхме и черни врани.

коне се втурвахме в насрещен вятър. По пътя прашен, сред полета изорани, топтеше под копитата сърцето на земята. Изплашени под нас излитаха и черни врани. Сега дърветата протягат към небето глухи клони, като че ли синевата някой състоя ги брани. Защо ли все порядко славиите песни ронят и замислени да кацат покрай тях и черни брани? Детството ли беше пълно с пойни птици или ме обземат спомени неоправдани? Но повярвайте, приятели и съученици, искам пак да видя тези невероятни черни брани. Никога в живота си не съм помислял, че в оркестъра от косове възпяни ще седна ей така, с тъга да пиша и с любов за тези бедни черни врани.

0: може би на някого в обществото, понякога и аз да му изглеждам черна врана. Успокойте се, ще продължа да съм такъв, защото природата ще си ме вземе под охрана. Ще си ме вземе под охрана.
1: Чухме авторско изпълнение на Вели Чаушев от 1989 година.
2: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9:30 в Гласът на времето.
4: Конкурсът за

0: на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9:30 в Гласът на времето.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Сега в усмивки от 70-годишните радиоленти ще се върнем доста по-назад в архива на редакция Хумор и сатира в 1966 година, за да си спомним за един от легендарните спектакли на редакцията Кадрова антена и за още един талант на Величо Ушев, на водещ. Партнира му Хиндо Касимов.
5: Добро утро, драги зрители и радиослушатели! Моля... Очудвате се защо казах добро утро. Грешка на езика. Нали всички антени до сега сме къдрили само сутрин? И после друго, днес е 1 април и всички наши грешки могат да бъдат оправдани като първоаприлски шеги. Утре, за съжаление, вече ще бъде 2 април и този номер няма да минава. Добро утро беше първата шега. Редакция за хумор, сатира и забава при Радио София ви приветства с добре дошли на извънредното първоаприлско издание на Кадрова антена,

посипах ви с шеги. Благодаря ви за вниманието, програмата ни завърши. А, не сте съгласни с тази шега? Добре, тогава ще си направим друга, още по-лоша шега. Кадрава антена започва! Музика!

0: А сега, драги радиослушатели и зрители, пред вас...
1: Какво има тук, бе, приятелче?
0: Как, какво? Кадрева антена?
1: Така ли? Аз участвам ли в нея?
0: Ами откъде на къде? Аз не съм ви виждал до сега по естрадите.
1: Аз работя по периферията, братче, до сега. Та питах сега, аз участвам или не участвам?
0: Ами, вие знаете най-добре.
1: Не, откъде да знам, може би участвам, може би не.
0: Ами как така не знаете?
1: Ами нали знаете, днеска 1 април всеки те дърпа да участваш.
0: Капе, а, капе.
1: А, капе ми трябва да веселим народа, бе, братче, какво да правим?
0: Трябва, да, народа обича хумора.
1: Да.
0: Вие какво изпълнявате?
1: Ами всичко.
0: Как така всичко?
1: Ами, каквото доде, бе, каквото се търси на пазара. Залели, войчовци, тъщи, баби, свикърви, снахи, ергенчета, дуети, епиграми, филитончета, опери, оперетки, ортака до деле, бе.
0: А, ама вие имате и партньор?
1: Вече как без партньор? Имам партньор, знаеш как да не
0: е
1: партньор.
0: Е, къде е той?
1: Еми там работа, че не го знам. Не е ли идвал?
0: Няма го, сложен случай сте вие.
1: А, сложен, защо сложен случай? Ви днес се оговорихме с Кръстю да бичиме заедно.
0: Какво да правите?
1: Да бичиме, бе. Да веселим народа, не?
0: А, да, да.
1: Да, да.
0: А той весели ли се?
1: Еми както виждаш как се весели. Да.
0: Еми няма го Кръст.
1: А?
0: Няма го, няма го.
1: Само, че той каза, се обади по телефона и каза, че днеска имал участие в Бургас, в Видин, в Златоград, в Мелник и в Турномогорели.
0: Турномогорели е в Румъния, другари.
1: Е, Анджак е, Анджак е.
0: Румънски.
1: Не, на Исперанто там ще бичи той.
0: Не. А вие?
1: Аз останах тук на територията на Софийски окръг. Да, само, че имам малко две малки излизания в Карнобат. Вие не се безпокойте. Тях ще ги изпълна, а сега да избича аз нещо тук, защото ме чака колата отвънка, трябва да хода в профсъюзия дом. Публиката чака там.
0: Е как така без партньор?
1: Е как партньор? Моя... Той Кръстю каза, че е намерил някой си Чоко. Не е ли идвал?
0: Кой Чоко?
1: Еми не го знам, не е ли идвал, не си ли обаждал?
0: Ми няма го.
1: Ми тогава сам ще бича, бе, братче.
0: Ма как така сам?
1: Ами може и с тебе, ако искаш.
0: Но сви, аз не знам текста.
1: Ми да прибави с тебе.
0: Не, не, не знам текста. Гледайте се.
1: Слушай, съгласи се, 70% за тебе.
0: Абе, не съм съгласен, ме молите започвам.
1: 75%!
0: Абе, как така, бе, не знам текста?
1: 80%! Последно!
0: Не съм съгласен.
1: 90%! А, много казах! А, много казах! Слушай, ако дойде Чоко, аз съм тук, нали, за всеки случай?
0: Добре.
1: Аз ще им да измича нещо и пак се върна.
0: Веднага ще ви съобщам.
1: Ух, слава, Чоко, дойде ли, аз съм тук, нали?
0: Добре, добре. Съгласете се, че трудно нещо да си конференция, особено на 1 април. Заради тези самозвани естрадни изпълнители ще закъснее представлението ни и аз ще се забавя за моето участие в профсъюзния дом.

вие за някаква тревога ли? Между живота и театъра си мисля, преди завесата да падне, ах, ще мога ли

Дрехата на моята къща живя без ни едно перце. От нея до себе и нямам нищо никому да връщам.

0: шофьор, штирма, капитани. Останалото е мълчание.
1: Това бе още една песен от Златният кос в изпълнение и по стихове на Вели Чушев. Илюзия. Тя е от 1988 година. Следва друг запис от архива на редакция Хумор и сатира. Откъс от Дядовата ръкавичка, водена от Катя Воденичарова през 2013 година и посветена на 40-годишния юбилей на творческия клуб Дядовата ръкавичка.
2: Чакай малко, остани пред микрофона. Ти помниш ли как веднъж трябваше да давам обяснение пред началството за едно твое участие в ръкавичката?
3: Да. С закъснение трябва да се извиня на редакцията, че направих тази пакост. Ами, Катя, ставаше дума за рибния буквар.
2: Точно така.
3: Рибния, ти ме срещна пред студиото, в което сега записваме, и не знам защо, с какво доверие ми каза, Вили, би ли измислил тема да бъдеш автор на следващата ръкавичка. А аз, ако в 10 минути не я открия тази тема, и взимам вестника долу и виждам, че се навършват 150 години от написването на рибния буквар. 1824 година, значи. Това, Катя, трябва да е било 1974 година.
2: Тъй.
3: И сценария всъщност си го е написал Петър Берон. Ама тя е толкова сладка, хубава книжка. И аз така реших, че съм удаскала и ги събрах. Колю, Васо, Хиндо, Бог да упрости, Мариана, Коста, Славчо. Ги събрах ето тук в това студио. Седнаха на столовете като ученици. И аз просто си бях преписал рибния бък.

0: На Коста, Славчо ги събрах ето тук в това студио, седнаха на столовете като ученици и аз просто си бях преписал рибния буквар, но май че бях написал и една песничка, ако Митко Вълчев, о, Бог да го прости, Митко Вълчев веднага я мелодира, музицира, ако ръка си сложиш над очите и вгледаш се в небосвода стар, не виждаш ли ей там между звездите, да свети и звезда на рибния буквар, да свети и звезда на рибния буквар. Това стана точно така с аплодисментите и аз си отидох доволен след една седмица. Коси викаме, негоднико викаме. Да откъде ти хрумна тая штура идея, бе? За какво става дума, бе? Как така, бе, той рибен буквар викаха ни в ЦК? Защо, бе, Коси? Че редакцията се подигравала на рибния буквар. И ние,
1: не,
0: да.
1: Не, въпросът е как може редакция хумор, сатира и забава, както се казваш тогава, да се занимава с такава сериозна тема. Те няма да ни позволят нито многострадална Геновева, нищо такова, защото то не е за тази
0: редакция. Да.
1: Така. Такова беше обяснено.
0: Трябвало да прослушват предаването ли?
1: Прослушваха. Това не е единственото предаване, което са ни прослушвали.
0: Както и верно, аз не съм знаел, за да си го пише в актива за съпортива срещу тоталитаризма. Да. Но аз продължавам да съм благодарен на редакция Хумор, сатири и забава, защото бате Веселе, как можа да ми сложи стола точно до авторите, които в видеозапис участват, и аз покрай тях, като в сериала Столичани в повече, а хумористи повече, да? Като в сериала, никога не са ме снимали толкова дълго, както сега. Тошко и с тебе, нали?
2: Да.
0: Е, след време цялата тази работа ще бъде преглеждана в архива.

Чухме още една песен от Златният кос в изпълнение на Вели Чулшев. Обикновена история. Тя е от 2011 година. Тук завършва срещата ни с актьора Вели Чулшев в лятното издание на усмивки от 70-годишните радиоленти на редакция Хумор и сатира, което днес подготвихме Елена Трайкова и Весел Цънков с помощта на колегите от Златният фонд на Българското национално радио. Следващият петък по това време тук ще са отново колегите от мрежата, а ако искате още усмивки с предаванията на Хумор и сатира, слушайте ни в неделя, нощем от 2, на обяд от 13 и вечер след новините в 18 часа. Желаем ви приятни и полезни часове с програма Христо Ботев. След няколко минути ще започне и Рибар съм и ловец съм, а сега слушаме още една авторска песен на Вели Чулшев.

Страх, победа, по-голентата късат, гърдите ми горди. Викам си, преодолял съм спортната криза, защото всяка сутрин ставах и тичах, но чувствам как някой моята риза от гърба ми мока. Свлича и облича, свлича и облича, свлича и облича, свлича и облича. Търся треньора си как да открия. Гледам на

Дите му върху моята фанелка блестеше медала. Отидох и аз поздравих победителя, блестящо пробягал финала.

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Ти имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
8: Програма Христо Ботев.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. На 100 от учениците у нас съобщават, че са преживели онлайн турмоз. 97% от децата над 12 години имат собствен смартфон, а 41% не биха споделили, ако попаднат на шокиращо съдържание онлайн. Това са някои от основните изводи в изследване на Националния център за безопасен интернет, Асоциация родители и УНИЦЕФ. Репортаж на Андрей Борисов.
1: Повечето случаи на онлайн турмоз сред учениците идват от техни връстници и съученици. В подобни случаи 44% от децата споделят с родител или друг възрастен, но само 11% търсят подкрепа от учител или училищен специалист. Сочат още резултатите от проучването. То показва още, че близо 80% от учениците ежедневно общуват онлайн с приятели, 62% търсят информация за училище, а 64% за лични интереси. Малко над половината от анкетираните ученици използват изкуствения интелект всеки ден, като само 18% проверяват дали информацията е вярна. Препоръките на експертите, изготвили проучването, онлайн безопасността не може да бъде постигната единствено чрез ограничения и контрол. Необходим е цялостен подход, който започва още в ранна възраст. По повод изнесените данни от проучването, Таня Панчева, заместник министър на образованието и науката, се обърна със следните думи към българските ученици.
2: Ние не искаме да ограничаваме достъпа ви до дигиталния свят. Напротив, ние искаме да ви подпомогнем, вие да го използвате безопасно.
1: За новините Андрей Борисов.
0: Да защитим децата от педофилско и свързаните с него форми на родово базирано насилие, без да изкореняваме човека от човешкия род. Затова призоваха в отворено писмо организациите родители за антиавторитарна превенция на педофилията и солидарен кръг «Не си сам, а». Посегателството засяга не само тялото, но и доверието, съзнанието, границите и способността на младия човек да се противопостави на авторитет. Особено тревожно е въвличането на деца и младежи в тъй наречения лов на педофили, който може да се превърне в ход за неофашистка индоктринация. Сред поредица показни действия на МВР по казуса на младежкия хълм, общественото внимание към мрежите, които от години насърчават тази култура, отново отслабва, обобщават организациите. Европейската културна награда за 2026 година беше връчена днес в Амстердам. Сред тази годишните отличени е българската оперна певица Соня Йончева, която получава признанието за приноса си към международната музикална сцена и европейската култура. Повече от репортера Александра Георгиева.
3: Наградата се връчва в Кралската концертна зала от световно известния диригент Уилям Кристи. Двамата има дългогодишно артистично сътрудничество, като Кристи е сред музикантите, подкрепили Соня Йончева в началото на международната й кариера. Българската певица изнасяла спектакли на едни от най-престижните оперни сцени в света, сред които Метрополитън опера в Ню Йорк, Ла Скала, Милано, Парижката национална опера и Кралската опера в Лондон. По време на церемонията Соня Йончева се включи в концерт. Програма. Тя сподели пред Българското национално радио, че отличието е признание за пътя, който е изминало на международната сцена, а културата има водеща роля за свързването на хората, независимо от националните граници. Европейската културна награда тази година получиха и дизайнерката Айрис Ван Херпен, певицата Ема Кок и националният младежки оркестър на Нидерландия. За новините Александра Георгиева.
0: Срещи с Иво Димчев и Захари Карабашлиев са сред акцентите в днешната програма на Аполония, а Мария Касимова Муасе представя новия си роман «Око» от 18 часа в художествената галерия Созопол. Това е историческа сага за три поколения жени, разказва Таня Димова.

0: Новия си роман «Око» от 18 часа в художествената галерия Созопол. Това е историческа сага за три поколения жени, разказва Таня Димова.
1: Идеята за око се ражда още покрай романа на авторката «Балканска рапсодия», но постепенно се превръща в история за начина, по който хората носят в себе си живота на онези, които са били преди тях. В око личните съдби се срещат с големите исторически събития, които не остават само фон, а се превръщат в част от живота на героите.
2: Фокусът ми беше за това как едни хора, дори без да го съзнават, носят зад гърбовете си историите на едни други хора, които са били преди тях, стъпват на техните рамене, носят се в техните шепи и така преодоляват препятствията, които живота на всеки един от нас представя по много по, не бих казала лек, но някакси много по-осъзнат начин. Вълнуваше ме точно тази среща, незнайна среща на тези поколения, която осъзнаваш много критични моменти от своя живот, когато имаш нужда на нещо да се облегнеш и тогава се сещаш за тези истории или някой ти ги разказва или държиш някакъв предмет от миналото, който смяташ, че ти носи сила, ако щеш, дори така чисто суеверно.
1: Заглавието на романа насочва към въпроса какво всъщност успяваме да видим и какво остава скрито зад очевидното. За новините Таня Димова.
0: Две вечери с по 4 групи предлага рок-фестивалът September Sun, който започва в Добрич. Програмата пред нашия ден обобщи организаторът Тихомир Маринов.
3: Първата вечер ще открият Knockout Bank от Плевен. След тях качваме една група от Дупница, която се казва Scapegoat. Ние имаме така една традиция в нашия фестивал да събираме стари групи, които не са свирали дълги години. След тях Елфовия ще се качат и нашите хедлайнери ще бъдат Engineer of Death. Втората вечер, едни млади музиканти от Варна, Синди, след тях отново от Варна, Бладзон, Замунда Банана Бенд и Джангозе, които ще направят и леко Тодор Колев трибют, който добре се приема от широката публика.
0: Симфоничният оркестър на Враца официално открива новия си концертен сезон тази вечер. С юбилеен концерт, две музикални премиери и специална програма. Концертът е по повод 75-я рожден ден на композитора и пианист Любомир Денев, каза за програма Христо Ботев, диригентът на специалната програма Любомир Денев син.
4: Ще изпълним неговата рапсодия Софийски нощи, на която самият той ще бъде солист. И следващото специално нещо е това, че ще изпълним Рахманинов симфония номер 3, която е една доста рядко изпълнявана симфония. Двете произведения за първи път се представят във Враца.
0: А във Видин започва международният фолклорен фестивал Синия Дунав, който представя бита и традициите на народите по поречието на Дунав. Място на непосредствена среща между артистите и публиката, без границите на традиционната театрална зала, ще превърне улиците на Пловдив 13-то издание на Международния фестивал за улични изкуства Театър. Това каза директорът на Държавния куклен театър Пловдив Петър Влайков.
5: Тази година фокуса е светлина. Представяме под светлината на прожекторите, въжеиграчи, вертикален танц, ще озвучим и осветим фасадата на Централна поща. Артисти от 10 държави ще представят изкуството си не само в шествия по главната улица на града и с спирки на определени точки, където ще се случват спектакли, но ще посетим и парковете в кварталите Кършяка, Тракия, Смирнински и сцена Ядрото на Капана, където всички тези артисти ще играят абсолютно безплатно за пловдивчани.
0: Аз казах, че българските медии са в ръцете на олигарсите, а в съвсем отделно изречение, че Националното радио не отговаря на критерии за обективност. Така вицепремиерът Иво Христов, цитиран от БТА, отговори на въпрос на депутата от Демократична България Божидар Божанов по повод думите си пред БНТ. Божанов попита, кои олигарси са завладели медиите, кои медии са овладени, овладяно ли е Българското национално радио и от кого, допълвайки, че такава критика, отправена към обществена медия, която се ползва с огромно обществено доверие, в национален ефир от вицепремиер е институционална позиция, която трябва да бъде защитена подобаващо. Христов отговори, че няма нищо изненадващо в това български данъкоплатец да изкаже мнение относно националното радио, което гражданите издържат. Така завършват новините на програма Христо Ботев в деня преди столичния фестивал Цвете за Гошо. Добра да е вечерта ви!

0: Програма Христо Ботев.
1: Диловец съм.
2: Слъпна ли? Дръж го! Какво твара? На каква стръв? Сом! Штука! Акула! Е, какво твара? Какво?
3: Диловец съм! Диловец съм!
4: Здравейте, здравейте и пак здравейте, скъпи наши ловци, риболовци, любители и пазители на природата, които и да сте, където и да сте. Честит ви петък, честита ви поредна среща в ефира на Българското национално радио и програма Христо Ботев. Вие сте с любимото ваше и наше. И рибар съм, и ловец съм, което вече започна.
0: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.
1: И рибар съм, и ловец съм, с 20 годишен стаж. Аз съм Гошо, хубавеца, с клепоухия палаш. Аз съм Гоше, хубавеца,

подвизи съм вършил с ума. Стрелял съм и по шаран, а поклани, честна дума. Главна ми дори глиган, а поклани, честна дума. Главна ми дори глиган.

Драги наши верни слушатели, ловци, риболовци, саратници и единомишленици, лято беше, жега беше, суша беше. Е, от време на време и дъждец ни разлаждаше. Абе, какво ли не се случваше по полята и по планинските масиви, на които ние сме им околни, както казваше една поетеса. Но за мен лично и утехата, и оптимизма идваше от дълбините морски. Там, където нещата са почти неизменни, там, където царува вечното спокойствие и даже наличието на някой ловец не нарушава нито природното равновесие, нито лелеената от всички интонационна среда. Вероятно, по-прозорливите от вас вече са усетили, че днес ще се гмуркаме, защото тъкмо там, под тоновете вода и морските талази, се хвърлят едни момчета. Хвърлят се, за да ловуват, да, и да се състезават помежду си. Изстрелят

разбира се, но тихичко. Кога е успешно, кога по-неуспешно, но то това е слуката, която е необходима на всички ни. Винаги и навсякъде.

0: на слука.
1: Пак казвам, скъпи приятели, след всичките тези мои словоизлияния, вече не е никаква загадка с какво ще ви занимавам днес. Да, тихите стрелци са нашите приятели от клубовете по подводен риболов. А аз побързах да се срещна с стария си приятел Ивайло Иванов, за да се разговорим за харпуни, риби, подводна археология и находки, топли, студени и всякакви там течения. И разбира се, за многобройните локални състезания по подводен риболов, които изпъстрят календара на спортистите и се сливат накрая в надпреварата за Купа България.

0: Три пария.
1: Дела и документи.
2: Нека да ви припомня част от визитката на Иво Иванов. Вицепрезидент на Българската федерация по подводен риболов, главен съдия на почти всички надпревари и, разбира се, страстен риболовец, а и кулинар. И нещо, което хич не е за пренебрегване. Човек с опит пред микрофоните на Българското национално радио, по-специално радио Варна. Разговорът с него започнах с един цитат. Бях го запомнил от един от предишните ни разговори и как няма да го запомня, като той звучи направо фрапиращо. Ето, чуйте го и вие.
3: Подводните риболовци били поетите на морето.
4: Не, това не са моите думи. Това е от една книга на този основоположник на подводния риболов, Димитър Минев се казва. И книгата се казва «Мълчаливия спорт». Ако ти зарецитирам нещо от това, това е, че той казва, че леководолазът е символ на техническия напредък. Нали, е смисъл с бутилката. Той атакува дълбините със сложна екипировка, рожба на човешкия гений. Програмата му на действие е подчинена на стриктни предписания и манипулации, така че пътешествието му може да се отличи на движение с модерно превозно средство. Екскурзията на гмуркача е със собствени сили. Той пътува пешком. Виж какви стари думи се използват.
3: Да.
4: Замяна на това общуването му с природата е непосредствено. Умората му носи сладостта на полския труд и той постига пълно разтоварване от неврозите на цивилизацията. Това е написано преди 40 години.
3: Ама хубаво е, да. Хубаво
4: е. Да,
3: само че това... какво? Подводният риболовец се придвижва пешком, така ли?
4: Еми така е, защото ти в крайна сметка не разчиташ на въздуха, който е в бутилката.
3: Е, да, разчиташ на краката, да.
4: Разчиташ на краката най-вече. Само ако си 15-17 метра и ти свършва въздуха, ако правиш, ами бягаш да. Нагоре.
3: Е, макар че, нали, ти си ми казвал, че на други места и на по-дълбоко трябва.
4: Е, на по-дълбоко. Да, аз ще говоря за някакви мои възможности, евентуално.
3: А сега той е Джакомо
4: де Мола. Той е италянец, е много интересен, между другото. Джакомо де Мола, той е световен шампион по подводен риболов. Да. Реално, нали, отива в Приморско с идеята да се

0: Много интересен, между другото. Джакомо де Мола, той е световен шампион по подводен риболов.
1: Да.
0: Реално, нали, отива в Приморско с идеята беседа, популяризация на Приморско, нали, като дестинация за подводен риболов. И така.
1: То, между нас казано, още в самото начало ми заприлича на много рекламно такова.
0: И такова слогана е такъв, сега, реално погледнато. Много готен, между другото. Много земен, много свързан с морето и това, което, нали, най-ми харесва е това, което съм ти казвал и винаги на тебе и на нашите радиослушатели. Подводен риболов не е само да ловим риба. Той същото казва. Нали, подводния риболов е голяма част е следователска работа. Може да намериш такива работи, които други не могат да ги намерят. Факт е, че той намира, между другото, един кораб с не знам с колко амфори вътре, съвсем случайно, благодаря едно риболовно пътешествие. А никой не го е намерил до тогава.
1: А те са запазени тия рамки.
0: Аз абсолютно запазен.
1: Те понеже са с восък кой отгоре.
0: Да, да, да, да, да.
1: Е, значи виното вътре може да се опита.
0: Еми не знам то. От Италия до тук.
1: Аз знам, че тук някъде бяха намерили в нашето море един такъв кораб и виното.
0: Да, но той беше под сероводородния слой. И там е абсолютно запазване.
1: Да, там няма как да се развали.
0: Там няма как да се развали. Нямаш окиси, нямаш нещо такова, да, което да свърши тая работа. Та, извинявам се за думата, въпросният пич, нали, се гмурка с нашите шампиони Анастас Бачваров и там Сие. И думите му бяха толкова ласкави за Черно море, той за първ път идва тук.
1: Сериозно?
0: Аз не очаквах, нали, че това е Северно море. А Черно море се води част от Медитеранеел,
1: да?
0: Нали?
1: Да.
0: Но северната част. Нали, много хора не го свързват с Средиземно море, но той е част от Средиземно море. И той казва, аз не очаквах толкова живот, не очаквах такива хубави хора. И Джакомо де Мола избра Приморско, за да изследва Черно море.
1: Ма това е чудесно. Добре дошъл, нали, винаги е добре дошъл, ама добре, световен шампион и никога не е идвал тук да лови.
0: Еми не, те, между другото, от 2008 година, не помня да сме правили международно състезание, 2008 година беше последната сребърна амфора, мисля, която правихме. И тогава бяха испанците тук, беше бая народ. Най-интересното е, че един испанец, Иван Гарсия, се казва Еднокраке. Еднокраке. И той стана втори. Виждаш ли какъв дух, за кого говоря? Улова му беше основно дълбоко, беше хванал много големи паламуди, между другото, и няколко врани. Първият не мога да се сетя, Емил Христов, мисля, че беше от нашата. Може да бъркам, нали, за статистиката.
1: Да, ама
0: отдавна беше.
1: Той що ме хващал паламуди, значи било есента.
0: И беше есента, да. Беше септември месец, беше интересно. Но от тогава не са идвали чуждестранни състезатели, освен по покана на някой от нашите. Знаеш, кое беше интересното тогава, пак ме върна с тия спомени. Този, който им беше треньора на испанците, изкара някакви карти, които са от 70-те години, защото тогава традиционно, в комунистическо време, е имало някакъв такъв турнир, нали, международен.
1: Да.
0: Той пак сребърна амфора. И само му показваш точките. Тук, еди какво се, еди що се. Те не се променят, нали, много нещата.
1: Да.
0: Викам ти, каква статистика са се направили, каква тренировка. Смятай, нали, колко са напредли в този спорт.
1: Ама
0: не, че
1: пазен,
0: ние сме зле, но реално погледнато те имат просто едно легаси, значи с български го казах,
1: така,
0: едно
1: така
0: следство, което е много добро.
1: Ема, щом са професионалисти хората, всекво?
0: Еми, техните федерации мисля, че са от началото на 50-те години. Нашата реално погледнато е края на 60-те.
1: Да.
0: Тая година стана 58 години нашата федерация.

0: Уважаеми слушатели и скъпи приятели,
1: вие сте с нашето и ваше предаване. Така е по морето и не само Варненското. Не можахме да подминем гостуването на световния шампион Джакомо де Мола в Приморско. Дошъл по покана на кмета на градчето, компания му правиха, разбира се, нашите изтъкнати шампиони Валери Люсканов и Анастас Бачваров. Та го питах и за тях де, но то за какво ли не си говорихме? Точно както правят хората, които не са се виждали с месеци.
2: Анастас е от много години, нали, в подводния риболов. За момента се представя доста зле. Валери Люсканов се напреде, както трябва.
1: И той си е шампионът.
2: Веско Томов, между другото, направихме един голям каламбур, нали, аз съм от отбор Ватоспро Варна. И отбор Несебър, град Несебър, каза, ние не искаме да съществуваме, прехвърляме се в Ватоспро Варна. И Ватоспро Варна в момента е тотален шампион.
1: Много членска маса, бе.
2: Ами, реално, двама национални състезатели са при нас.
1: Супер.
2: В смисъл, получи се забавно, защото много пъти като съдействам, нали, като член на този отбор, сега аз съм съдя, ясно, че се абстрахирам от
1: същите неща. Да си...
2: Обаче ми е густо да кажа, от кой отбор? Ватоспро.
1: В крайна сметка, нали, ти си безпристрастен, ама.
2: Ама, е, да. Все пак.
1: Аз леко се притеснявам, че тази среща направихме така доста късно, защото май вече мина средата на сезона.
2: Ами, горе долу е средата на сезона. Те остават турнира за Купа Варна, който е на 22-ри сега тази събота. И трябва да видя какво се случва, защото за първ път няма да бъде главен съдия там. И нагласил съм нещата, нали? Смисъл със съди и със всичко как трябва. После е турнира за Купа Резово, който е на 29 август. И на следващия ден е турнира за Купа Генчо Паво, който е традиционният турнир на клуб Черноморец Бургас. И там съм главен съдия, между другото, след което следва 58.

0: самото държавно първенство.
1: Ние, когато приключи всичко, естествено пак ще се видим, защото...
0: Да. То горе-долу, ако направим някаква статистика, първият турнир беше за Купа Месембрио на 20 юни. Там реално началото на риболовния сезон, по-активен да го речем, няма чак толкова много риби, въпреки че първи там е, както казах, от Батоспро Веселин Томов, национален състезател с 10 риби. После Митко Катрафилов от Месембрио, от другия отбор от Несебър. Той е с 12 риби, но за сметка на това с много по-малко теглото. Той теглото е по-голямо, но тук е играта, нали? Ние правим видово разнообразие, дават са допълнителни точки и така нататък. Вали Люцканов трети. Но тия първи турнири не са толкова интересни, колкото следващия за Стела Марис, турнира за Купа Бяла, турнир за Купа Приморско. Забележи. Резултати. Първо място Валентин Люцканов. Изкарани риби 31.
1: Уга!
0: От които валидни 28. Тоест, три риби имаме, които са под тегло по 300 грама. Да. Там или еди какво са. Общо тегло на рибите 17 кг 555 грама. Как е? Но рибари биха завидели и ще кажат, тя ще фана карпун. Момчета, просто вярвайте, това е майстор на спорта. Нали? Да. Съвсем различно е. Те се вика цял живот си отдал на това като цяло. И в крайна сметка има 100% точки, без церемонен победител от всякъде.
1: И той явно и тая година пак се очертава.
0: Еми, не мисля, че някой ще го победи.
1: Нали?
0: После ще погледнем нали, ранг листата. Следващия под него е с теглото е по-интересно. 13 кг, 295 грама.
1: От 17 до 13.
0: Виж каква разлика, нали? Да. И изведнъж нали, някакво се получава такъв абсолютен дисбаланс. Тоест, отличават се много хора, които не могат да постигнат тия резултати. Да. Реално и другите са в облаците.
1: Ема той знае къде се крият.
0: Той че знае, знае. Направих на федерацията пък един турнир в Черноморец Бургас под егидата на, казах ти, доерена там подводния ни риболов Димитър Минев, под неговото име. Тук статистиката е много интересна, защото общото тегло на рибата, която се изкара, беше 240 кг. Но играх си да ги смятам в един момент. И тук пак Батос Про на първите две места.
1: Не, че имаш нещо общо с тях.
0: Не, шегувам се. Но е, дори първият, тук го гледам, в момента е на близо 16 кг риба. Тоест 25 риби изкарани, 25 валидни. Смятай, това значи квота врани, 10 врани, 10 платирини и той се е играл да изкара някоя лабрида, нещо допълнително. Нали, ние нарочно сме направили тия етични норми да не удреш повече риби от един вид и така нататък, за да можеш да се играеш после с другите типове риби. И да показваш, да се тренираш буквално, да показваш по-висока морска култура и спортно майсторство.
1: Ама доколко си спомням, миналата година на синьо лято, общия улов беше към 70 кг ли?
0: Да, не беше много богат.
1: А тук вече нещата са много сериозни.
0: Ами обикновено по това състезание винаги е така.
1: Така ли?
0: А то е интересно състезание, защото там влизането е от брега, от точки. И аз като съдия обикновено съм на това състезание и да организирам уредник на точка. Дали ти си там старши, да кажем. Той ми каза, аз неща, викам, какво неща, просто пребройте за кои сте и ми се обади по телефона, като излезете. Но организираме старта, примерно, ако 10:30 съм ги събрал сутринта, викам, очаквам старт 11 часа, защото да кажем, те ще отидат и на Райския залив и къде ли не, и да има време да пътуват и да влязат в морето. И 11 часа точка, нали, тръгват в морето. Има после един промеждутък от 15 минути, като свършат тия 5 часа, за да могат да излязат, все пак са пешком, както казахме. И започва да се носят вече улова, но за всяка точка си има нали, уредник, реално погледнато, за да може да ми се обади. Излягаха ми всички. От момчетата все пак сигурността е на първо място, знаеш.
1: И добре, значи от края на юни, само няколко седмици по-късно, вече риболова е съвсем друг.
0: Съвсем.
1: Ти, реално... Всичко се променя с дни.
0: Еми, турнира за Купа Бяла е бил на 27 юни. Този, който казах, Валю с 31 риби, на 11 юли.
1: Да.
0: Виждаш ли? Водата става друга.
1: И то много бързо. Много бързо се променя. Ама това пък е удоволствие пък за хората, които участват.
0: Факт е.

0: Сега, ако кажем, на 1 август пък беше турнира за Купа Шабла. Аз пак бях главен съдия. Много интересен турнир. Севера, Тюленово.
1: Да.
0: Там беше старта, като границата беше от естакадата, се представете, на Шабла до почти под Камен бряг нататък, рибарите надолу, пред острова. Много гадно временце, защото беше юг и направи термоклин. Термоклин, не знам за нашата аудитория, повечето са рибари, знаят за какво става въпрос. Студена вода, която се вдига нагоре, горе ти е 22 градуса, гмуркаш се на 2 метра и изведнъж е 6 или 8 или 12, нали? Зависи колко е такова. Водата, границата между двете температурни разлики е като мастика на кристаля водата.
1: И това с неопрена усеща ли се?
0: Не се усеща въобще. Усеща се абсолютно всичко, в интерес наистина. И там много от състезателите не си направиха, как да кажа, предварителната стратегия като цяло. Факт е, че примерно Димитър Катрафилов, който е добър, излезе без риба. Факт е, че Анастас Бачваров е 10-ти, хеме национал.
1: Да.
0: Ама те отидоха да кажем,

0: 9 юни 23-та година. Било е петък.
1: 19 май 34-та. Пак петък.
0: 9 септември 44-та. Петък.
1: 10 ноември 89-та. Петък.
0: Ами 13 март 2020-та. Пак петък.
1: Абе, нещо хубаво случва ли се на този ден?
0: Случва се. И то всеки петък.
2: По програма Христо Ботев,
3: и Рибар съм,
2: и Ловец съм,
0: съсед Масларски
2: и Росен Мирчев.
0: От 17
2: до 18 часа
3: всеки петък.
1: Харпунджиите са интересно племе. Ревностно пазят морето и се ограничават изключително много каква и колко риба да ловят. Например, кефалът трябва да е с минимално тегло 500 грама, за да е валиден, а разрешеното количество е до 5 броя. Лавракът трябва да е килограм, за да е валиден и квотата му е 1 брой. Останалите – лефер, платерина, лапина, морска врана – максимум до 10 екземпляра с 300 грама минимален грамаж. Ако някой състезател предаде риба под 225 грама, получава наказателни точки. Всеки грам на рибата формира точка и в зависимост от вида и трудността на улавянето й се дават различни бонус точки. Морската врана има най-много и те са 600, платерината 300 и така нататък. Така състезателите преценяват силите си дали да се гмуркат на по-плитко за платерини или да покоряват 10-15 метровите дълбочини, където живеят морските врани. Абе, не може да си говори с такъв рибар и да не стане дума за най-различни риби. А на мен никога няма да ми омръзне да научавам нови и нови неща за тях. И особено за уния, новите дошли от някъде във водите на нашето си Черно море.
4: Чакай сега, този корейски екоструктор, групер ли беше? Това ли беше групер?
5: Не му викаме групер, ама той не е групер реално. Той е кустурови, той лаврака е кустур, той е реално и калкан е от семейство кустурови.
4: Е, да, ама той отскоро се появи тук.
5: Отскоро. Но става въпрос за две такива риби, които не бяха малки.
4: Добре, де ти сега като каза за този термоклим. Знам, че обикновено по това време, около средата на август, се обръща морето. Аз съм бил август месец, на пясъка не можеш да стъпиш.
5: И там
4: е... А водата реже.
5: Е, точно това е термоклина, за това ти говоря. Но обикновено това е свързано с южни ветрове, които обръщат водата. Не знам, нашия бряг е много интересен в това отношение. По-скоро севера. На юг, нали, ако слезеш от нос семене, тая аномалия доста по-рядко се случва. Ага. Случва се, но да кажем по-дълбокото. Но тук по севера, по тия дължини, особено Камен бряг, нататък, след Калиакра, духне ли юг, дига студената вода. Август месец сме тук клекна до някой скала, като се гмурна и някой калкан ще тръгне на някъде. Така ясно.
4: Това е прекрасно всичкото, което си виждал и което ти е направило впечатление, ама спомня си, че питах един балчишки рибар и той ми каза, че през целия си живот само веднъж е хванал една скумрийка малка. Какво означава това? Пак ли ще има скумрия в Черно море? Или е било случайно нещо?
5: Това е случайно, ама аз може би преди на интервю съм ти казал, че реално повечето, което хващат е колюс. Тя е скумриева риба. И не е баш тая скумрия. Тя, тази скумрия, която е била едно време в Черно море, се води атлантическа скумрия. Тя е мигрирала, тя е съвсем друга. Тук е идвала да се хвърляха Евера и затова е била

0: била дребна, реално погледната. Той е като при Паламуда, при циганката. Да, нали? Да. Хвърля с хевера, Паламуда обаче нараства на ден с 5, 8, 10 грама, зависи от дажбата. И през Кумрията е било така. И после се оттегля всичко това, отива в Мраморно море, заминава.
1: Връща се. Ето значи почти като при змиорките, дето.
0: Да, да, да, ама там Саргасово море, там е друго.
1: Е, идват до тук и след това пак се връщат.
0: Абсолютно, но тия пътища са загубени на тая Скумрия. И влиза тая Скумрия, виден вид, който се нарича Колюс. Да. И много пъти съм ти казал по пазара Черноморска Скумрия, то Колюс.
1: Ема, вие ги различавате, докато някой сухоземен плъх не може да ги различи тия неща.
0: Да ги
1: не само това, аз само като знам, примерно, на Паламуда, колко термина има за него. Малкия, дребния, малко по-големия.
0: Сиганка, Паламут,
1: Турък. Да. Явно така и при другите риби, но важното, че ги има.
0: Особено тия стопанските риби си имат много наименование.
1: Нали?
0: Знаеш. Особено чернокоп, лефер, гофан. И турците пък имат 9 наименования за лефера, между другото. Дафинов лис е най-малкото чернокопче. После е чернокоп, после е баш чернокоп. После люфер, нали, както му кажат, лефер. Ама ти говоря за екземпляри вече над 500 грама. После е баш лефер. После идва гофан. После последното беше черногръб, се казваше. Идеята е, че това е риба над 3 кг. Което е много рядко. Аз една съм хващал такава и съм виждал 2-3 пъти в нашото море, но през последните години въобще. Това ти говоря наистина за огромни хищници.
1: Ама това над 3 кг вече е много сериозен такова.
0: Виждал съм лефер хванат от приятел Храпунджа, 5 кг 400. Представи си извънземното, там на гигера историите. Знаеш как е изродена челюстта му и всичко е такова. И съвсем други пропорции има тая риба. Съвсем различно е. Няма тая нежност.
1: Нежност. Колкото и да е нежна рибата, най-накрая като види харпуна.
0: Да.
1: Да. Поне при вас, да, нали, друг път сме го коментирали, слава богу, няма това хвани и пусни, защото няма как да ги пуснеш.
0: Не, с удоволствие, но трудно става. Не, да. Казвал съм ти хиляда пъти. Нали, удоволствието от факта, че споделяме после този улов. Къде ще направим рибена чорба, къде някаква рибена скара, хора някакви покрай нас.
1: А там пак нещата зависят от тебе, защото ти си майстора.
0: Оф. Пак.
1: Знам, че е оф, защото само като си представя какво трябва, за да се обезкости едно нещо.
0: Няма и обикновено, но имам някой друг шерп. Вече така съм го нагласил, само ми давам нитрилни ръкавици да се сложат към момчета, така, да няма много кости. Айде, действайте, после проверявам всичко. Еми, един хубав казан, 50 литра, направи рибена чорба.
1: Абе, като ми каза преди малко за оня улов.
0: 240 кг общо.
1: Е, един казан няма да стигне.
0: Не, не, не, не. Абсолютно. Тогава беше екшен, да.
1: Те какво по принцип, нали, тия, които са победителите, си вземат, ако има някакъв трофейен екземпляр?
0: Ами, виж, обикновено, нали, организаторите вземат рибата. Но да кажем, много пъти сме правили жест към въпросния състезател. Вземи си, нали, трофейния екземпляр и си го хъпни със
1: семейството.
0: Или ако искаш, сподели го и напукани на банкет, нали, или нещо от сорта. Да кажем, ние ще ти помогнем. Но точно това е, нали, много пъти е така имало жест към всичките. Но момчета знаят, че обикновено, нали, те отиват да се гмуркат, за да хванат риба. Те отиват все пак за спортното майсторство, не отиват за рибата. Тоест, ако отиват за рибата, могат да не дойдат на състезание.
1: Е, да, ама пък от друга страна е грехота, тая риба, какво трябва да направиш, не че да я хвърлиш?
0: Е, не, ние там говорихме с рибарите, ставаше въпрос, че дарихме я на учреждения, имаше някакъв дом за стари хора, кмета каза, че може би ще измисли вариант там нещо да се... Защото няма сертификат въпросната риба, нали? Смисъл, ние не сме търговец. И заради това... И намерихме я, наместихме я.
1: И дарявате?
0: Да.
1: Значи хората са благодарни, което е прекрасно.
0: Е факт.

Та така. От дума на дума най-накрая си дойдохме на темата за самите състезания. Аз уж се срещнах с Иво, за да направим нещо като обзор на половината от първенството. А и не само за него. И за участието им в евроафриканския шампионат се разговорихме. Аз си спомних, че миналата година момчетата летяха чак до Бразилия, за да се борят с останалите представители на целия свят. Прелетяхме и над нашата годишна ранглиста, която се води от един

0: представител на любимия, на иначе безпристрастния главен съдия Ватус Про. Така че не можеше да не стане дума и за Веселин Томов, и за Валентин Люсканов, за Мирослав Илчев, за Анастас Бачваров. Все изявени спортисти, които са наясно не само с тънкостите и челомите в спорта, но и с харпуните, които им предоставят различни фирми и производители, които понякога си оставят, така да си висят на буйовете.
1: И добре, сега трябва да свърши нашето първенство и тогава ли ще мислите за международно участие? Ли?
2: Международното участие, между другото, е тази година 35-ти мъжки и 4-ти женски евроафрикански шампионат на КМАС. В Черна гора е само че. Въобще не го мислим, нали? Там ще бъде на 21-10.
1: Чакайте, Черна гора, значи Адриатика, така ли?
2: Адриатика. Едно много хамало море, доста експлоатирано.
1: Аз знам, че там, че и акулк
2: се намира. Най-големите бели акули обикновено са минали оттам, нали? Да. Аз знам тази статистика. И чакаме да видим просто... Има много време до тогава. Да мине държавното първенство, да се направим там статистиките. То, ако погледна сега статистиката, колко сме модерни, между другото, имаме един сайт, драги слушатели, в който абсолютно всичко е описано. И, примерно, годишна ранглиста в момента, Веселин Томов от кой отбор, Ватус Про. Втори е Валентин Люцканов, трети Мирослав Филчев. Това е първоначалната тройка. Четвъртия Анастас Бачваров, нали, като резерва, евентуално. Или... За хората, които да изпратим, евентуално. Статистиката за Купа България е не по-различна реално. Така че, но е лесно с днешното компютърно време всичко да видим.
1: Но ти пък от една страна ли се закачаш, нали, с това Ватус Про, защото е варненско, ама от друга страна пък натривате носа на бургазлии, защото те пък се заядаха сега с тази Евровизия.
2: Мани, между другото по-добре, че отида тая Евровизия в Бургас, честно да ти кажа.
1: Нека да се борят.
2: Нека да се борят, ние се борим за риби.
1: Именно.
2: Гледай се, националния отбор, Валентин Люцканов първи. После Веселин Томов. Много точки. 100 точки разлика има.
1: Е, това не е ли много?
2: Не, също не. Виж, Валя е 2546, това е 2411. Веско тук е с две състезания. Ако е първи, може го надмине.
1: Ето, става интересно. Миналата година Валио Люцканов колко кръга преди края беше ясен, че той е?
2: Е, два преди той още.
1: Е, то година с година не си прилича, па и късмета де. А иначе като техник има ли някакви новости?
2: Не, нищо, кой знае какво. Единствено, че въведахме едно правило на буя да има задължително флаг, но то беше от миналата. Всеки с някакви харпуни, с Бирштайн, нали?
1: Как? С Бирштайн?
2: Къде ти казвам с Бирштайн, сега примерно аз стрелям с харпуни Умер, обаче основният ми харпун е правен от мене, дървен от махагон, с дръжка обаче от въпросния харпун Умер.
1: Аха.
2: Разбираш ли къде ти казвам с Бирштайн? Но това си ми е харпуна. И като посоча с него и в общи линии знам къде посочвам. Но от състезателите влизат примерно с пневматични харпуни, заради враните в дупките, заради петозъбците, с ластични, не знам с какво, варианти с тризъбец, с стрела, с ластични харпуни. Зато и ти казвам, че всеки сам си избира варианта.
1: А има ли от спортистите някой, който пък да комбинира нещата и с производство или пък с дистрибуция на такива?
2: По-скоро от друга гледна точка, да. Защото има фирми, нали, които дават на нашите шампиони разни харпуни и така нататък. Те някакъв път, като са недоволни, само ги закачат на буйовете, а пък си ползват другите.
1: Сбирщайна.
2: Аз се шегувах с Вали Люцканов сега на шабленския турнир. Викам, с колко харпуна си влязал? Той вика, не питай.
1: Да. Той е влязал, ама ги оставил там.
2: И накрая също се работил с един само. Въпреки, че на световно първенство или където и да е, обикновено се правят няколко... Тоест един тип харпуни, с които се работи. И тия, които са на лодката, направо ти подават зареден харпун. Ти подаваш рибата с харпуна. Няма да губиш време, разбираш ли? Тия световните лидери, като съм ги гледал, просто са като машинки. То е малко като Формула 1.
3: Следване на мечки и вълци. преследване на огромни щуки и морски чудовища. Преследване на невероятни истории и самият Михал. Единствено и само в предаването И рибар съм, и ловец съм. Програма Христо Ботев.
0: Така, ясно е, че ще се тръпне до края на първенството. Аз си мислих, че 100 точки разлика са нещо много. Пък то се оказа другояче. Но това е присъщо за такива като мен. Сухоземни любопитковци, които повече се впечатляват от вида, размера и грамажа на рибите, увиснали на коканите на харпунджиите. Спомням си Лани как още един познат и признат майстор на харпуна, Ивайло Душев, разказваше как на мушка му е паднало едно лавраче. Лавраче, ама 2970 грама. 3 кила без 30 грама, бе, приятели. Е, как да не го поздрави човек? И так му това помолих да направи и Ивайло Иванов. Да поздрави не само другарите си спортисти, ами и всички нас, които слушаме в захлас морските истории и без да се усетим, примляскваме и се облизваме, когато ни разказват за улова си.
2: Поздравявам нашата аудитория. За пореден път се радвам, че ме покани на това интервю. Обичайте природата, гората, морето и рибите. И ги гответе. По-вкусно от тях няма в момента.
1: Аз мога да кажа само едно. Твоето гостуване в предаването е запазена марка, така че пак ще виждаме. И сега следващия път вече на края на първенството.
2: На края на първенство ще направим една статистика, пък мога тогава някой циганка вече да се е опаламудила, да направим една скарата.
1: Айде да не е турук!
2: Айде да не е турук!
0: А сега, уважаеми слушатели, каквото и да правя и струвам, се налага в този изключително неприятен момент да ви кажа и днес вие бяхте с предаването и рибар съм, и ловец съм. Не остава нищо друго, освен да пожелая успешно представяне в състезанията и богат улов на подводните ни приятели, не само в Черно, Средиземно, Адриатическо море, ами и в океанските предизвикателства. На слука, на здраве и до следващия петък!
4: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.

Точно 18. Започва обзорът на водещите новини от деня в вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Русия засилва атаките си по Украина на фона на очакваните през уикенда посещения на пратениците на Доналд Тръмп както в Киев, така и в Москва. За дипломатическо решение, което да

0: Положи край на войната на Русия срещу Украина, призоваха премиерите на България и Словакия. Според Румен Радев, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Но България подкрепя Германия в отпора и срещу хибридните атаки, на които Федералната република е подложена. Опит за саботаж срещу германската енергийна система е извършен за трети път тази седмица. И още в бюлетина. Доживотен затвор беше постановен на втора инстанция за сириеца, обвинен за смъртта на двама полицаи при гонка с мигранти в Бургас. Над 20% от учениците в България са били обект на онлайн тормоз, алармираха от Центъра за безопасен интернет. Увеличаването на стойностите на клиничните пътеки и на парите за личните лекари и специалистите беше одобрено от Надзорния съвет на Здравната каса. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър вечер, уважаеми слушатели. Централата на Украинската служба за сигурност в Киев беше поразена от руски дрон, съобщава се за най-малко петима ранени. В Украина очакват в неделя пратениците на американския президент Доналд Тръмп, а Кремъл не потвърждава все още официално съобщенията, че утре двамата пратеници ще бъдат в Москва. Още по темата от редактора Михайлина Димитрова.
1: Преди броени часове бе съобщено за руска атака в центъра на Киев. От украинската столица предава сътрудникът ни Владимир Михайлов.
2: Президентът Володимир Зеленски съобщи, че е ударена от руски дрон сградата на службата за сигурност на Украина в центъра на Киев. Тази служба е ключовият орган за контраразузнаване и вътрешна сигурност на страната, който ръководи борбата срещу саботажи, шпионаж и провежда специални операции. Ударът се е случил около 15:30. Зеленски уточни, че дронът е бил насочен право в кабинета на главата на службата за сигурност Александър Поклад и че след удара е провел разговор с него. Възложил му е задачата да бъде отговорено на руската страна огледално. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в Шевченковски район, в който се е случил удара, има 7 пострадали.
1: През последните седмици Русия ескалира дневните си удари срещу Украина, понякога използвайки дронове с реактивни двигатели, които са по-трудни за унищожаване от противовъздушната отбрана. През нощта срещу петък при нови атаки в различни райони на Киев пострадаха 14 души, сред които 12-годишно дете. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Атакувани са енергийни обекти. Без ток останаха части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да потвърди очакваната утре визита на пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер в Москва. Песков коментира пред репортери, че ще информира за визитата, когато тя се осъществи. Президентът на Украина Володимир Зеленски очаква пратениците в Киев в неделя. За новините Михайлина Димитрова.
0: България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украина. Това беше заявено след днешната среща на премиера Румен Радев с гостувалия му в София негов словашки колега Роберт Фицо. По време на съвместните изявления Радев обяви още, че България може да изрази резерви и към предлагания от Европейската комисия нов 22-ри пакет санкции срещу Русия. Репортерът Марта Младенова обобщава заявеното от двамата премиери по темата.
3: Румен Радев припомни, че България настоя за промяна на 21-я санкционен пакет и изваждането на определени лица от него, а за обмислените от Брюксел нови санкции заради случая от Лайпциг, заяви.
4: Когато видим, че един такъв санкционен пакет може да има елементи, които засягат българският национален интерес, не се притесняваме да поставим открито българският национален интерес в Брюксел, да го обясним на нашите европейски партньори и нашите цели да бъдат постигнати.
3: Роберт Фицо обяви, че страната му не е спирала никакви санкции, но подчерта, че Словакия не е част от общия 90-милиарден заем за Украина. И двамата премиери се обявиха за дипломатическо решение на войната.
5: Война на Украина няма.
6: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме света в черно-бяло и не се радвам за начина, по който Европейски съюз подкрепя войната.
3: От своя страна Румен Радев се обяви за Европа на мира и просперитета.
4: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. че опитите за

0: трудно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
1: Премиерите на България и Словакия обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, индустрията, особено автомобилостроенето и отбраната. За новините Марта Младенова.
2: Словашкият премиер Роберт Фицо разговаря и с президента Илияна Йотова, която е заявила, че конфликтът в Украина няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро. Според Йотова, това е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. На среща между двамата тя е посочила, че са необходими дипломация и преговори, се казва в съобщение на прессекретарията на президента. Илияна Йотова е откроила и развитието на отношенията между България и Словакия във всички сфери на сътрудничество, както и доброто взаимодействие на двете страни в рамките на Европейския съюз. По темата за разширяването на Евросъюза, Йотова и Фицо са били категорични, че процесът на приемане на нови държави трябва да бъде според правилата и на база постигнатите от страните кандидатки заслуги. Пред Народното събрание днес премиерът Румен Радев заяви, че България остава твърдо ангажирана със своите европейски и евроатлантически съюзници, включително Германия, но това, според него, не означава, че страната трябва да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта между Русия и Украина. Радев заяви това в отговор на въпрос от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев за българската реакция, след като през тази седмица Германия обвини Русия за открития през август на летище Лайпциг-Хале дрон с експлозиви. Според премиера Радев, общественото внимание не бива да се концентрира само върху отделни подобни случаи.
3: И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
2: Заяви премиерът Румен Радев в Народното събрание. Междувременно Германия обяви, че е предотвратен нов опит за саботаж срещу обект от електроенергийната система в Федералната република. Този път става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Това е трети подобен случай за тази седмица, предава от Берлин кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: Само за няколко дни полицията в Германия започна разследване на три поредни саботажа на електроенергийната мрежа. Първият е в Яншвалде, Бранденбург, където край електрическа подстанция бяха открити самоделни ракети. Една от тях е причинила прекъсване на електрозахранването, без обаче да се стигна до сериозен срив на мрежата. Вторият случай стана ден по-късно край Кьолн. Там неизвестни са предизвикали късо съединение, като са прехвърлили проводници върху електропроводи. В резултат от мрежата временно са излезли 5 въглишни енергийни блока с общ капацитет около 4200 мегавата. Третият случай от Дормаген, също в Северен Рейн-Вестфалия. Край електрическа подстанция е открито подозрително устройство, което според полицията прилича на използваното при атаката край Кьолн. Разследващите проверяват и района на Вайсвайлер край Ахен, който е споменат в писмо, с което неизвестен извършител поема отговорност за част от нападенията. В района са струпани значителни полицейски сили, но за сега няма потвърдени данни за нанесени щети. На този фон идва и случаят в Мюнхен, който допълнително засили опасенията за атаки срещу стратегически обекти.

0: За сега няма потвърдени данни за нанесени щети. На този фон идва и случаят в Мюнхен, който допълнително засили опасенията за атаки срещу стратегически обекти. Двама български граждани, 38-годишен мъж и 28-годишна жена, са задържани след предполагаем опит за палеж на строителна площадка в близост до компании от отбранителната индустрия. Двамата българи вече са в предварителен арест. Също тях са повдигнати обвинения за повреждане на имущество и опит за палеж. За сега те не са дали обяснение по обвиненията, какъв е мотивът за нападението и дали той има връзка с други подобни случаи, се изяснява. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: По Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин, в който продължаваме с останалите водещи новини от деня. Премиерът Румен Радев заяви, че тече процес на дълбока трансформация в службите за сигурност, както структурна, така и функционална. В рамките на парламентарния блицконтрол Радев каза, че се надява скоро ръководителите на тези служби да запознаят парламента с това, което ще бъде предприето. Той обаче не даде подробности за подготвените промени. Според Радев те трябва да бъдат радикални. Премиерът посочи случая с заглушителя в Софийския квартал Драгалевци. Според Радев там е проличал проблем с координацията между институциите. Подробности по темата от парламентарния ни репортер Даниел Инков.
2: Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.
3: Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, отиват пред въпросният ресторант и излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва, стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, МВР, а това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща.
2: Радев настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден, пред журналисти, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция вътрешна сигурност на министерството.
4: Тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
2: Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за течна информация от нейни служители при съвместната операция с ДАНС и МВР. От КРС обаче заявиха, че присъствието на техни служители на мястото преди органите на МВР е следствие от изпълнението на техните служебни задължения, след като комисията е получила сигнал от държавно предприятие ръководство на въздушното движение. КРС посочва, че служителите са действали в рамките на закона и установяването на реда за взаимодействие между институциите. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРС се обърнало към ДАНС по установения ред. За новините Даниел Инков.
1: Апелативният съд в Бургас увеличи присъдата на сириеца Омар Аднан, който при нелегален трафик на мигранти причини катастрофа през август 2022 година и загинаха двама полицаи. Апелативните магистрати определиха на Аднан наказание доживотен затвор при първоначален строг режим. По време на инцидента Аднан е управлявал автобус с 47 души и не се е подчинил на многократните полицейски сигнали да спре. При влизането си в Бургас на кръстовище блъска патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. При удара загинаха полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев, които се опитваха да спрат автобуса. Според съда, наложените на първа инстанция 20 години затвор не съответстват на тежестта на престъплението. Затова присъдата е изменена на доживотен затвор. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд. Пожарът край Бургас, който възникна следобед, е локализиран. Огънят се разгоря в квартал Черно море и обхвана сухи треви и папур. Няма пострадали хора. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
5: Сигналът за пожара в близост до бившия завод керамика в терен с сухи треви е подаден около 13 часа. Изгорели са два автомобила, една каравана и пчелин, съобщи директорът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението старши комисар Николай Николаев, който координира действията на екипите.
6: Да, с една каравана към пчелина. Не съм учил да погледна караваната в това състояние, но колите с пчелина със сигурност. В рамките на площа на пожара горят папури. Няма засегнати други материални щети, говоря сгради и постройки, няма.
5: Няма опасност да се разрасне?
6: На този етап няма.
5: На терен са 6 противопожарни автомобила и 17 огнеборци. От Бургас, Християн Рданова.
1: Локализиран е и пожарът, който възникна в фотоволтаичния парк при ТЕЦ Бобов дол, съобщиха от полицията. Ситуацията е под контрол, увери пред Българското национално радио директорът на централата Чавдар

0: Тойнев. На терен са 6 екипа на противопожарните служби от Бобов дол, Дупница и Кюстендил, както и техника на ТЕЦа. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Ситуацията вече е под контрол. Камиони на централата карат пръст и пепелина, за да ограничат разпространението на пожара, който все още пуши на широк фронт и се вижда от пътя Кюстендил-Дупница и автомагистрала Струма. Изпълнителният директор, инженер Чавдар Стойнев.
2: Забавени са сухи треви, откъдето тръгна пожара. Вече овладян, така че не виждам опасност за население. Това си сухи треви. Няма никакви химически елементи.
1: Говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
3: Засегнатата площ около 300 декара. Вече е локализиран. Работата на екипите продължава и в момента.
1: Екоактивистката от местното сдружение за разметаница Даниела Тонева каза, че ще настоява в района да се изпрати подвижна измервателна станция за евентуални вредни емисии и замърсявания при горенето на панелите от фотоволтаика. От ТЕЦ Бобов дол, Кирил Фалин.
0: Проектът за нов национален рамков договор в здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. Той предвижда цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ да бъдат на увеличени с 4,4% от началото на тази година. Очаква се двата рамкови договора за медицинските и за денталните дейности да бъдат подписани през следващата седмица. Още по темата от репортера Елена Бейкова.
4: Новите цени на клиничните пътеки ще действат до края на тази година. За следващата година ще се водят преговори за промени, след като бъде гласуван новият бюджет на Здравната каса, обясни новоизбраният управител доктор Владимир Даскалов. Ще бъде обсъдена и идеята за включване на труда на медицинския персонал в стойността на клиничната пътека.
5: Това не е категорично, това подлежи на преговори.
4: От 1 септември касата ще заплаща две нови клинични пътеки, както и няколко нови вида процедури и специализирани изследвания, предвижда проектът. Надзорният съвет одобри и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. Двата документа ще действат до 2028 година. За новините Елена Байкова.
0: Партия Продължаваме промяната поиска оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Според председателя на парламентарната група Николай Денков, министър Ивкова не се справя и е редно да освободи поста си. В публикация във Фейсбук страницата на партията Денков написа, че е, цитирам, свършило времето на експериментите със здравето на българските граждани. Според него, предложената реформа е поредица от промени с спорни цели и неубедителни аргументи как тези цели ще бъдат постигнати. КНСБ призова правителството да изчака решението на Конституционния съд преди да определи размера на минималната заплата за до година. Депутати и омбудсманът сезираха съда заради бюджета за 2026, в чието преходни и заключителни разпоредби беше записана промяна в Кодекса на труда, с която се замразява действието на формулата за определяне на минималната заплата като 50% от средната. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров аргументира позицията на синдиката.
6: Нещо повече, имаме законова колизия. Към настоящия момент има действащ законов текст, сегашния 50% от средната, така, който е замразен за 26-та година. За 27-та година не е замразен, не е и отмразен. Кафе не знаем. Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира 692 евро за 27-та година, ние не можем да приемем друго число, освен него. И даже апелирахме писменно да изчакат просто решението на Конституционния съд, преди да обявяват, което да е било действие.
0: От КНСБ съобщиха още, че в изпратени от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджета за следващата година е заложена минимална заплата от 660 евро. Размер, който от КНСБ не приемат. Десетки сигнали за поставени взривни устройства, основно в детски градини, бяха получени днес в различни градове в България. Сред тях София, Стара Загора и Кюстендил. Сигналите са изпращани по електронна поща. Сред получателите на имейли са и няколко училища и административни сгради. Обобщава репортерът Николай Христов.
7: По информация на Българското национално радио, сигнали за поставени бомби са постъпили чрез имейли за различни детски градини в София. Сигнали има подадени и за училища в града, макар че все още учебната година не е започнала и няма ученици. На всички места в София вече са извършени проверки от полицията. Няма открити обезпокоителни предмети. Има подадени имейли с сигнали за поставени бомби за няколко административни сгради в различни части на страната. Тетевен, Своге, село Герман. Повечето от имейлите са представени

0: стигнали днес по обед. От МВР потвърдиха информацията, но отказаха да съобщат точната бройка за получените сигнали. Сигнали има и за различни населени места в района на Кюстендил. За новините Николай Христов.
1: Всеки пети ученик в България е бил обект на онлайн турмоз. Проучване, направено от Националния център за безопасен интернет, Асоциация родители и УНИЦЕФ, показва, че 4 от 5 деца на възраст до 10 години са активни онлайн. В същото време малко над 40% от децата, участвали в проучването, заявяват, че не биха споделили с никого, ако попаднат на шокиращо съдържание в интернет. Изследването е проведено между ноември 2025 и януари тази година сред повече от 820 ученици от 5 до 12 клас, родители и професионалисти от образователната система. Репортаж по темата на Андрей Борисов.
2: Повечето случаи на онлайн турмоз сред учениците идват от техни връстници и съученици. В подобни случаи 44% от децата споделят с родител или друг възрастен, но само 11% търсят подкрепа от учител или училищен специалист. Сочат още резултатите от проучването. То показва още, че близо 80% от учениците ежедневно общуват онлайн с приятели, 62% търсят информация за училище, а 64% за лични интереси. Малко над половината от анкетираните ученици използват изкуствения интелект всеки ден, като само 18% проверяват дали информацията е вярна. Препоръките на експертите, изготвили проучването онлайн, безопасността не може да бъде постигната единствено чрез ограничения и контрол. Необходим е цялостен подход, който започва още в ранна възраст. По повод изнесените данни от проучването, Таня Панчева, заместник министър на образованието и науката, се обърна със следните думи към българските ученици.
3: Ние не искаме да ограничаваме достъпа ви до дигиталния свят. Напротив, ние искаме да ви подпомогнем, вие да го използвате безопасно.
2: За новините Андрей Борисов.
1: Кметът на София Васил Терзиев даде старт на отброяването на последните дни до Европейското първенство по волейбол за мъже, което започва на 9 септември и ще продължи до 26. България е един от 4-те домакина на турнира, заедно с Италия, Финландия и Румъния. В зала Арена София ще бъдат играни мачовете от група Б, в която са България, Полша, Украина, Португалия, Израел и Република Северна Македония. Българският отбор започва участието си на 9 септември срещу Северна Македония. Следват срещи с Португалия, Украина, Израел и Полша. Билетите за повечето мачове вече са разпродадени, посочи президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев. А капитанът на националния ни отбор Алекс Грозданов е категоричен, че отборът ни е добре подготвен.
4: Мисля, че достатъчно сме обиграни. Да, млад отбор сме, но трупаме опити в чужбина. Играем вече в доста добри отбори, така че дава ни кураж, подкрепата на близки приятели и цяла София, и цяла България.
1: Посочи капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов. Така преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Антони Йорданов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Софийският апелативен съд постанови окончателно решение за свикване на извънредно общо събрание на Българската федерация по борба, като уважи подписката за недоволните от управлението на Станка Златева клубове. Сбирката е насрочена за 17 октомври в зала Аула Максима на Националната спортна академия. Ще се гласува освобождаването на настоящия управителен съвет и председателя на федерацията, избор на негов наследник, както и приемането на нов устав. Никола Цолов се класира на 6-то място в квалификацията за основното състезание от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия, а най-бърз бе бразилецът Рафаел Камара. В утрешния спринт българинът ще стартира от пета позиция. Цолов води в генералното класиране с аванс от 20 точки пред италианеца Габриеле Мини, който днес бе 11-ти. Яна Кимилев се класира за полуфиналите на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро, като победи с 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 1 Игнасио Париска от Венецуела. За място на финала утре той ще играе с Валерио Абоян от Аржентина. А в Печ, Унгария, Виктория Велева отпадна в четвъртфиналите, като отстъпи на Франциска Шидат от Германия с 0 на 6 и 4 на 6. Старши треньорът на Левски, Хулио Веласкес, нарече ЦСКА 1948 доста добър отбор в контекста на нашето първенство. На пресконференция преди утрешния матч между двата отбора от 8-я кръг на Първа лига, испанецът каза още, че съперникът има добри футболисти за нашата реалност и сините трябва да дадат най-добрата версия от себе си, за да спечелят. Кръгът започва тази вечер с два

0: Мача от 19 часа септември София Ботев Враца и от 21:15 Арда Ботев Пловдив. Черноморе представи нов футболист. Това е Йоргос Понтико от Кипър. Той е на 23 години, стартира кариерата си в школата на Омония Никозия и е бивш юношески и младежки национал на страната. Пристига от кипърския Неа Саламина. Нов футболист има и Локомотив Пловдив, нидерландецът Антон Фасе, който подписа за 3 сезона. Нападателят е на 26 години, играл е в футболи от родината си, както и за Ботев Враца, а за последно е в състава на индонезийския Йогакарта.
1: От дежурния синоптик Анастасия Кирилова очакваме прогноза за времето през следващите 3 дни. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес максималните температури бяха от 26 градуса в Шабла до 33 в Сандански и Ново село. На връх Мусала максималната температура беше 6 градуса, на Ботев 10, на Черни връх 12, на Мургаш 18, в местността Рожен 20 градуса. В София към този час температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. До полунощ валежите и грамотевичната дейност в Източна България ще спрат. Облачността ще намалее и през останалата част от нощта над цялата страна ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат, максималните ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от юг и югоизток, максималните температури ще са от 28 до 30 градуса, температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще е слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високите части до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В неделя все още ще е доста топло с максимални температури между 30 и 35 градуса. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили до умерен и с него ще прониква хладен въздух. В понеделник вятърът ще отслабне, ще смени посоката си от север-североизток. Дневните температури ще са с 4-5 градуса по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За промени в организацията на движение по основни пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: До 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по пътен нов участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 20 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти от деня. Русия засилва ударите си по Украйна на фона на очакваните през уикенда посещения на пратениците на Доналд Тръмп както в Киев, така и в Москва. България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украйна. Беше заявено след днешната среща на премиерите на двете страни в София. Според Румен Радев, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Но България подкрепя Германия в отпора срещу хибридните атаки, на които Федералната република е подложена. Опит за саботаж срещу германската енергийна система е извършен за трети път през тази седмица. Става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Десетки фалшиви сигнали за взривни устройства, основно в детски градини, бяха получени днес в различни градове в България.

0: Над 20% от учениците у нас са били обект на онлайн тормоз, алармираха от Националния център за безопасен интернет. Увеличаването на стойностите на клиничните пътеки и на парите за личните лекари и специалистите беше одобрено от Надзорния съвет на Здравната каса. Доживотен затвор беше постановен на втора инстанция за сириеца, обвинен за смъртта на двамата полицаи при гонката с мигранти в Бургас преди 4 години. Според синоптичната прогноза, утре ще бъде горещо с температури до 36 градуса. В неделя все още ще бъде доста топло, но по-късно през деня с вятър от северо-запад ще прониква хладен въздух. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
3: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
4: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
3: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
5: Вземи живота в ръцете си.
6: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
5: Започваме на 14 септември.
6: Ден преди началото на новата учебна година.
5: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
7: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
8: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
9: По програма Христо Ботев слушате БНР представя. Аз съм Цвети Бахариева и разчитам на подкрепата на звукорежисьора Даниел Делев. Добре дошли в минутите за музика.

Всеки петък, скъпи приятели, ви разказваме по-проки джаз истории от старата къща. В часа за музикални радиопродукции ви предлагаме документален запис на концерт на Latvian Radio Big Band, Big Band-а на Латвийското радио, пианиста, композитор и аранжор Джон Бизли и саксофониста, флитист, кларинетист Магнус Линдгрен. Събитието е част от афиша на фестивала Джаз Балтика, който всяка година през юни събира любителите на джазовото изкуство в немския курортен град Тимендорферштранд на брега на Балтийския

Карибско море. Първото издание на форума е през 1990 година и се провежда като инициатива на германски музикални ентусиасти. От 2012 артистичен директор на фестивала е Нилс Ландгрен, който е сред най-стъкнатите музиканти на Швеция и един от най-разпознаваемите европейски джаз-артисти. Джаз Балтика за мен означава да се запозная с много прекрасни колеги и да съзнам уникални музикални моменти с тях. Тук млади таланти и утвърдени имена могат да обменят идеи и да станат приятели. Домина мистър Ред Хорн по негова покана на 28 юни 2025 година на една от сцените се събират Джон Бисли, Магнус Линдгрен и музикантите и солистите на Latvian Radio Big Band, които представят програма от авторски пиеси и прочути творби на Чарли Паркър. Благодарение на Европейския съюз за радио и телевизия и био до 19.30 слушаме документалния запис на концерта.

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Програма Христо Ботев.
8: Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, звучат изпълнение на Биг Бенда на Латвийското радио с участието на пианиста и композитор Джон Бизли и мултиинструменталиста и диригент Магнус Линдгрен. От години сътрудничеството на двамата прочути музиканти създава пространство за артистично взаимодействие, в което се срещат две ярки личности в съвременния джаз. В музиката им се съчетава европейската чувствителност, емоционалност и свобода на изразяване на Линдгрен с богатото творческо въображение и големия и разнообразен опит на Бизли. Работата им обхваща както големи оркестрови проекти, така и камерни творби. В номинираната за Грами продукция Bird Lives двамата представят авторски аранжименти на класики на Чарли Паркър с изпълнение на SVR Big Band, а през 2024 година издават албума Butterfly Effect, в който вече като дуо поднасят свои композиции в спонтанен музикален диалог. На 28 юни 2025 година, като част от фестивала Джаз Балтика, Джон Бизли и Магнус Линдгрен изнасят концерт с Латвия Радио Биг Бенд. До 19.30 оставаме с вдъхновените им изпълнения.

Този оркестър е на нивото на най-добрите биг бенд състави. Страхотна група и звук. Изключителни солисти и свинг ритъм. Не бих могъл да искам повече. С тези думи Ранди Брекър изразява огромното си удовлетворение от работата с биг банда на Латвийското радио. Един от водещите джаз оркестри в Балтийския регион. Основан през 1966 година, съставът е свързан с личности като младия тогава пианист и композитор Раймонд Спаус, цигуларя Алнис Закис, тромбетиста и аранжор Гунърс Розенбергс и много други ярки музиканти. През 1996 година оркестърът прекратява съществуването си. В края на 2012, след 16 годишна пауза, биг бандът на Латвийското радио е възродан. Инициатори са барабанистът Марис Бриеншкалс и саксофонистът Карлис Ванакс, а вдъхновител легендарният Рамон Спаус. Първият концерт на възстановения състав преминава с голям успех, като на сцената към оркестъра се присъединяват Кърт Елинг и Роберта Гамбарини, които са сред най-изявените джаз-вокалисти. Следват сътрудничества с Джеймс Морисън, Ранди Бракър, Кърт Розенвинкъл, Мариус Несет, Ричард Бона и много други. През 2018 година оркестърът е сърдечно посрещнат с разпродадени концерти и бурни овации в престижни зали в Съединените американски щати, Центъра за сценични изкуства Джон Кенеди във Вашингтон и Линкъл Център в Нью-Йорк. През 2023 получава най-високото държавно отличие за музика в Латвия – Grand Music Award. Днес съставът е неразделна част от латвийската култура и продължава активно да концертира под ръководството на Карлис Ванакс. На 28 юни 2025 година, като част от фестивала Jazz Baltica, Latvian Radio Big Band, изнася концерт с участието на пианиста и композитор Джон Бисли и мултиинструменталиста и диригент Магнус Лингрен. До 19.30 слушаме изпълненията им.

по програма Христо Ботев, часа за музикални радиопродукции. Слушаме изпълнение на Latvian Radio Big Band, Джон Бейсли и Магнус Линдгрен. Документалният запис от техния концерт, състоял се на Джаз Балтика 2025, е предоставен от Европейския съюз за радио и телевизия. EBU. Желая ви приятно слушане, спокойна вечер и до нови срещи с Даниил Делев и с мен, Цвети Бахариева.

0: програма Христо Ботев. Хаштаг човек. За хората зад съдържанието и съдържанието зад хората.
1: Здравейте и добре дошли в Хаштаг човек. Аз съм София Теодор, водещата на предаването за популярните, нали разбирате, инфлуенсерите. Гостите ми ще бъдат бързо разпознати от джензитата и алфите, но всеки, който иска да се разбира с тях, също е добре да остане. В името на общите теми, на общите разговори и гледни точки, заради честните разговори и срещите между поколенията. Да, и днес имам въпрос към вас. Може би не е толкова труден, но важен. Колко неща сте изоставили наполовина? Хоби, което сте започнали и спрели. Град, в който сте живели и напуснали. Версия на себе си, която сте пробвали и сложили в чекмедже. Защото животът понякога изглежда като поредица от незавършени изречения. Но има хора, за които всяко преместване, всяка смяна, всяко начало не е бягство, а истинско изграждане. Тухла върху тухла, дори когато тухлите са от различни държави, различни езици, различни сцени. Да, такъв човек е днешния ми гост. Сменял, пробвал, пак променял и днес вече събрал всичко на куп. Желания, таланти, съпруг, деца. Да, живее в сериозна симбиоза на самата себе си. Аз съм София Теодор и това е Хаштаг човек. Екипът ни е в състав. Редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Биляна Харизанова.

0: Хаштаг Човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Днес в предаването Хаштаг Човек посрещам някой, чийто живот прилича на онези кукли, които отваряш и вътре има друга. И още една.

0: двете им деца, а с днешна дата вече и с над 111 000 абонати в YouTube под профила Sunny Furs. Е, може би е редно да прибавим 86 000 в TikTok, 33 000 в Instagram, 5 000 в Facebook, 2 000 в Threads. Смятайте ги, аз не се наемам. Семейни видеа, хумор, скетчове, съдържание, в което се вижда реален живот, не перфектен. Може би за това хората я следват. Добре дошла в хаштаг Човек Светлана.
1: Здравей, София, много ми е приятно. Много благодаря на теб и на целия екип на Българското национално радио, че ни поканихте.
0: Аз благодаря, че си тук. А как си, в какво настроение дойде и това първото ти интервю ли е за Българското национално радио?
1: Да, това е първото интервю. Малко се вълнувам, даже ми си изпотиха ръцете.
0: А тук гостът избира музиката. Затова с коя твоя любима песен да стартираме?
1: Нека да стартираме с Полегнала Тодора на ансамбъл Филип Кутев. Тъй като, както спомена, аз започнах своя професионален път на сцената именно там,

0: и с инфлуенсъра Светлана Фурсенко или Съни Фурс в мрежата. Тя е от тези, при които зад профила стои цели живот на длан, изживян на висока скорост, в няколко държави и на няколко сцени едновременно. Аз съм София Теодор и днес ще попитам, как се стига от народни танци до семейни скетчове в интернет?
1: О, път е много дълъг. Ужасно дълъг. Между семейните скетчове и народните танци имаш един период даже на кулинарни видеа. Аз просто не успях бързината да ги пусна, да ги съобща предварително, но наистина ние сме един от най-големите кулинарни видеа в YouTube с над 3 милиона последователи и няколко милиарда гледания.
0: Еха,
1: така че има още, още една част от нас. Пътя мина и през кулинарните видеа, за да стигна до скетчовете и тези хумористични видеа, които повечето в момента ни разпознават покрай тях.
0: А ти си активна в социалните мрежи от 2019 година.
1: Да.
0: Какво те накара тогава да кажеш, добре, нека пробвам?
1: Ами мъжът ми ме накара.
0: А.
1: Да, не вярвах, просто нямах време. Децата работех в Москва на 4 места и всъщност той започна да се интересува какво става в социалните мрежи, по-основно в YouTube го интересуваше. Разглеждаше, четеше и всъщност той беше инициатора на този импулс, който даде за YouTube и социалните мрежи.
0: Да, това е доста така нестандартно. Може първо да се поинтересува. Да, много интересно. А как изглежда един ден на снимане при вас? Кой измисля идеите, кой снима, кой монтира и кой се прави, че не иска да участва, но накрая пак е пред камерата?
1: Ще почна отзад напред. Алекс, най-малки, се прави, че не иска да участва и се гледа колко гледания има. В смисъл, колко сега, има ли 1000, има ли 2000? Най-малки е най-активен, след като излезе видеото. Какви коментари, някой път чете коментарите, се забавлява, някой път аз не му ги давам.

0: най-малкият най-активен, след като излезе видеото. Какви да. Коментари? Някой път чете коментарите, се забавлява. Да, някой път аз не му ги давам.
1: Кой най-много измисля идеите за видеото?
0: Идеите взаимно. И двамата с мъжът ми. Основно ние двамата работим върху процеса. Или той дава идеята, или аз я давам. Някой път и Ади се включва. И тя казва, примерно, ето такава идея, искате ли да я развиеме в скетч? Или, примерно, видях, ето сега има тренд, нали, в социалните мрежи. Искате ли да го преснимаме, да го снимаме и ние? И ние, зависи дали ни подхожда, го правим. Иначе всичко друго основно се занимава Алексей. Той монтира, той подбира кадри и така нататък.
1: Sunny Furs. Това име има ли послание? Какво означава? Нали, има препратка към името ти, но те питам директно, защото ми е интересно все пак, не си само ти в този профил.
0: То стана чисто случайно. Сън, естествено, от Светлана, Фурс от Фурсенко, съкратено, за да е по-простичко. Идеята просто дойде много бързо и аз реших просто да кача първото видео на моят личен профил. Този пък, че се хареса, качих още едно, него го харесаха и реших, че ще продължа така. След известно време, когато реших да сме на по някакъв начин името, вече бяхме така събрали аудитория и си помислих, че ако пък усмена, няма да е окей, затова реших да го остава.
1: Добре, пускам един клип, за да усетят нашите слушатели атмосферата на Sunny Furs. Добре. Жената каза.
0: Добре.
1: Слушаме.
2: Хаштаг човек.
0: Аз съм жената и аз реших, че ще имаме просторна и бяла кухня.
3: Аз съм мъжът и аз исках тази.
0: Аз съм жената и аз реших, че свободната стая ще стане йога студио.
3: Аз съм мъжът и аз...
0: Аз съм жената и затова реших да имаме сиви блекаут пердета.
3: Аз съм мъжът и аз исках...
2: Хаштаг човек.
0: Да, аз съм жената, да. Той винаги ме учи.
1: Да, да, да. Аз или съм мъжът и... Да.
0: Или не го оставим да каже какво иска.
1: Да, да, да. Доста така relatable, както бихме казали ние младите. Този клип стана много вайрал, както всички знаем. Та имате хиляди в YouTube, 86 в TikTok, 33 в Instagram. Развивате и не съвсем още разработения Threads.
0: Да.
1: Кой канал е вашия? И кой е този, при който алгоритъмът просто един ден реши да ви хареса?
0: Facebook реши да ни хареса, неочаквано. Може би Instagram е нашия.
1: Семейното съдържание носи своя отговорност, а при вас и децата са пред камерата. Как управлявате това? Има ли граница, която сте си наложили?
0: Много е трудно. Ние работиме в къщи, а работиш от къщи, ти работиш 24 часа от денонощието. Много ни е трудно да се откъснем от работната среда и да сме само в семейна. Но последно време почнахме да си даваме така почивка и си казваме, децата се прибират от училище, ние спираме с работата, затваряме компютри, телефони, но не всеки път се получава.
1: А как менажирате хейта? Нали, първо към самите вас, но все пак с вас има и двама чувствителни тинейджери. Така ли ги калявате?
0: Те като че ли са по-калени от мен. Аз много страдах в началото от този хейт. Даже се бях затворила, имах един период на... Трябваше ми психолог, за да го преодолея. Тези неща бяха много трудни. Но бързо, бързо излезнах. Благодаря на човека, който беше срещу мене. И човека, който е до мен. Те ме изкараха от така тези гадни мисли. Сега аз помагам.

0: Пък на децата, но те някак си видяха покрай мен, че това е просто време. Но и хората, да, добри, лоши, и те винаги ще си пишат, така че...
1: Те по-лесно го приемат.
0: Те по-лесно, да.
1: Децата обикновено така са по-джаста праста.
0: Да,
1: не,
0: да.
1: Не се... добре, пускам един много вайрал твой скетч, майка на годината.
0: Добре.
2: Хаштаг човек.
0: Алекс, защо си толкова тъжен?
3: Скучно ми, няма какво да правя.
0: Излезте, поритете малко футбол. Или извикай койки да поиграете в PlayStation-а. А виж там колко книжки имаш. Вземи, прочети една. А раницата? Раницата за утре не си оправил. Прави си, яде. А ти играчки на кревата? Там ли има мястото? Ми не има там мястото. Кажи ги на мястото си. И дрехите на стола. Те са за пране. Кога ще ги сложиш за пране? Колко пъти да те чакам? И виж си стата, погледни колко прахолят има. Солети, трухи. Е, кога ще мине с прахопомокачка? Ни поне един път. Хайде бързо да ти оправи стата и те чакам да измиеш чиниите долу.
2: Хаштаг човек.
0: Аз съм същата, смисъл и в живота съм така.
1: Е, в живота си същата. Значи не е образ, ами си. Съни, имало ли е видео, което за теб е перфектно, но пък публиката е реагирала хладно? Или пък обратното, нещо набързо заснето, което е литнало?
0: Да, да, много често се случва. Ти се стараеш. Толкова ни харесва и как и монтажа, и играта, и музиката, всичко е прекрасно. Изведнъж някакви много малки гледания има, което е някакси... Много ни е жал за работата, която е хвърлена, но пък някой път видео, което е еднокадрово, просто взето на селфи снимано, има милиони гледания.
1: И бухва, да. Той е така алгоритма понякога.
0: Да, много, много странно. Затова сега вече нямам такива очаквания. Просто го пускам и както алгоритъм си го хване така.
1: Съдържанието ви е семейно, но и хумористично. Смеете ли се така и в реалния живот, колкото е в клиповете?
0: Да. Ще ви кажа, че сме скучни в реалния живот. Така стават особено с децата. Много, много смешни ситуации се случват и тук скоро имахме 2-3, много се смяхме. Трябва да видим как да ги в клипче да ги караме.
1: Разкажи една, какви?
0: Онзи ден. Ритаха футбол в двора. Компания сме. Алексей баща му и Алекс ритат в един отбор. И това после Алексей го разказва. Как... Вика, гледам, Алекс е изпокрил там зад храстите, седи зад един храст и изведнъж му подава топка, той вкарва гол. И, нали, всички браво, той прави тези жестове, футболните жестове. След малко пак той се скрил зад някакъв храст, пак му подава, той пак вкарва гол. И накрая Алексей вика, аз го разбрах, вика, какъв е хитър, вика, той се крие, вика, знае кога ще да му дадат пас. И вика, много бързо вкарва гол, но Алекс беше много щастлив и бяха, много се смяха. Цялата ситуация беше толкова смешна. Хем участва, хем се крие, пък накрая той обира.
1: Обира точките. Да. Трябваше да го заснемете, да.
0: Да.
1: Ако утре изгубите всичките последователи, какво правите на следващата сутрин?
0: Отваряме нов канал.
1: Добре, ако изчезнат изобщо социалните мрежи?
0: Мислила съм си над тези неща. Може би нещо свързано пак с видео, с актьорство, нещо с което да е на сцена, да е...
1: Творческо.
0: Творческо, да.
1: Добре, коя е следващата песен, която избра и с какъв момент от живота ти е свързана?
0: Ами, нека да е Can't Take My Eyes Off You. Това ни е нашата първа сватбена песен с Алексей на сватбата.
1: Слушаме.

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
5: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Хаштаг човек. Разбиваме образа. Откриваме човека.
7: Аз съм София Талдор и вие сте с предаването за инфлуенсъри Хаштаг човек. А гостът ми е Светлана Фурсенко. Тя кара хората да се смеят. Но преди камерата е имало сцена. Преди сцената е имало зала за репетиции. И преди всичко това е имало момиче от София, което се е учило да танцува. Аз съм София Теодор и сега искаме да открием тези места, страсти, таланти и мечти. Светлана, ред е на нашия блиц. Без дълго мислене, но с чувство за хумор, нали? Да почвам.
8: Да, давай.
7: Танц или актьорство?
8: Танц.
7: Народна музика или

0: съвременна, на коя танцуваш по-добре?
1: Народна.
0: Най-смешният човек в живота ти?
1: Как се казва? На братът на мъжът ми.
0: Най-смешният пък в мрежата?
1: Адам W.
0: Алексей, по-смешен или по-труден за работа?
1: По-смешен.
0: Дете, което отказва да участва в клип, как го убеждаваш?
1: Казвам му, добре, що ми искаш, не дай да участваш. И той се набива.
0: Две деца. Кой е най-послушния и кой е най-голямото предизвикателство пред камерата?
1: Ади е най-послушната, Алекс е предизвикателство.
0: Готвенето – удоволствие или задължение?
1: Удоволствие.
0: Едно ястие, което правиш перфектно?
1: Борш.
0: Едно ястие, което си се отказала да правиш?
1: Мусака.
0: Домакинството при вас разпределено ли е или пак се пада на един?
1: Не, разпределено.
0: Нещо, с което никога не си правиш шеги?
1: Може би с възпитанието.
0: TikTok, Instagram или YouTube? Кое е твоето?
1: YouTube.
0: Ансамбъл Филип Кутев. Спомен с една дума.
1: Щях да кажа мечта, но тази мечта се сбъдна. Може би това е мечтата на майка ми беше и аз я сбъднах. А моя е...
0: Танц.
1: Да.
0: Магия, танц. Добре.
1: Магия.
0: Добре. Последното нещо, което те е накарало да се смееш истински.
1: Децата.
0: Един продукт, сериал или тренд, който всички харесват и ти не разбираш защо.
1: Не разбирам този тренд да 6-7. 6-7. Сърцете. Колкото да ми го обяснят, не мога да разбера. Просто са ми забавни в момента.
0: Бисер Киров в едно изречение.
1: Голям човек.
0: Нещо, което изглежда лесно, но е адски трудно.
1: Инфлуенсърството.
0: Най-неочакваното място, на което те е познал някой.
1: В Турция. На една улица в Турция.
0: Директор на училище или инфлуенсър? Кое е по-изморително?
1: Ох, и двете не са лесни. Въпреки че аз бях директор на малко училище, твърде много отговорност е. Така че и двете са.
0: Едно правило, което никога не нарушаваш.
1: Ако съм виновна, да не си го призная.
0: Едно правило, което винаги нарушаваш.
1: Нарушавам да не се карам.
0: Един цвят, който описва настроението ти днес.
1: Розов.
0: Една дума, която те описва.
1: Усмивка.
0: Светлана, струва ми се, че от всичко измисляш смешка или забава и ти благодаря за този висок дух. Запази го и в близ въпросите, въпреки че исках да те шокирам. А сега кажи ми, коя е следващата песен и защо точно нея?
1: Bloody Mary на Lady Gaga, защото тази песен я свързвам с сериала Семейство Адамс и това беше сериала, който Ади ме накара да изгледам. И седнахме и го изгледахме заедно и някакси така за първи път нали, разбрах, че тя пораства и вече, в смисъл някакси чувството е друго. Не бяха детските филмчета, ами някакъв такъв по-сериозен сериал, който тя искаше да го изгледаме заедно и го изгледахме.

0: Хаштаг човек. Режем филтрите, оставяме истинското.
1: Вие сте с хаштаг човек и с госта Светлана Фурсенко. Съпруга, дъщеря, майка, домакиня, директор, инфлуенсър. Жена, която е живяла в две държави и е избрала нестандартен път. Своя. Аз съм София Теодор и сега ще опознаем Светлана, а не Съни Фурс. Съни, разкажи ни за детството в София. Кога за първи път стъпи в зала за танци и беше ли твой избор или на родителите?
2: За първи път стъпих, мисля, че бях в втори клас, ако не се лъжа. Майка ни, със сестра ми, ни заведе в ансамбъл Росна китка и каза, че иска да танцуваме нещо. И ние казахме окей. Тя е танцувала някога народни танци и съответно това беше първото, на което ни записал. И така започнахме с народните танци до сега.
1: 8 години в Филип Кутев. Как изглежда животът на момиче, което е в един от най-престижните ансамбли в България на тази възраст?
2: Ми, аз много си харесвах ансамбъла и времето, което бяхме там. Много пътувахме, имаше период, в който много пътувахме. Колегите бяха страхотни. Те и сега са, но вече не са мои колеги. Прекрасни колеги, прекрасен ансамбъл, прекрасни ръководители.
1: После Натфис, после Москва. В един момент ти се е наложило да избираш между много неща. Как взимаш такива решения?
2: Трудно беше да взема последното решение, но Алексей поиска, нали, да опита. И аз реших да го подкрепя. И в момента, в който работата в YouTube започва да изкарваме такъв доход, който можехме да си позволим да не работим, и решихме, че ще прекратим другите дейности, защото тази работа, за мен част от тази работа е моята работа, но Алексей вкара всичките си хобита, всичките си професионални и непрофесионални дейности в тази работа и всъщност поради тази причина излиза добър продукт, поред нас.
1: Разкажи ни за ансамбъла в Москва. Как се основава ансамбъл за български народни танци в Русия и кои хора идват да танцуват там?
2: Ми, тогава го основах към Българския културен институт в Москва. Запознах се с директорката, пуснахме реклама и дойдоха на първата обявена репетиция, дойдоха двама руснака. В смисъл, нищо българско нямах. Хората дойдоха с огромно желание. Те останаха почти до момента, в който и аз си тръгнах от Москва. И танцуваха, участвахме на сцени в посолството, пътувахме из цяла Москва, нали, с тях. Имаха много голямо желание. 90% бяха руснаци.
1: Колко интересно. Да, да.
2: Не очаквах.
1: Да. Работата с Бисер Киров. Какво научи от него, което не се учи никъде другаде?
2: Той е голям, голям човек и много добър. Много добър приятел, много добър наставник. Се оказа, не очаквах, тъй като съм по-младо поколение. Аз съм била малка, когато той е изгрял и не очаквах, че може би ще имам някакви допирни точки, но в пътуванията, в това той как ми разказваш, как вижда той живота, в смисъл много неща, които ми е разказал тогава, сега ги оценявам.
1: Как срещна Алексей? Как пламна любовта? Сложно ли беше? Имаше ли препятствия?
2: Имаше, да. Много препятствия имаше. Срещна го на един театрален фестивал в Чехия. Аз бях тук четвърти курс в Натвис, той четвърти курс в ГИК завършваше. И там се сприятелих нашите групички, българската и руската. И след това почнахме да си общуваме. И общо взето аз отидох там, той дойде тук.
1: А какви препятствия имало между вас?
2: Ами освен разстоянието, семейни. Ние всички бяха щастливи, че трябваше да замина за Москва и лично съм се влюбила в руснак, който е далече.
1: Да, но все пак при всяка голяма любов има премеждия.
2: Да, да.
1: Вие сте ги превъзмогнали.
2: Да.
1: А кой даде идеята за тези семейни скетчове? Т.е. с артистично потекло?
2: Да. Ами общо взето ние, докато снимахме кулинарните видеа, там имаше, нали, от време на време изкачат някакви актьорски скетчове. И решихме да пробваме. Първият път, когато решихме да пробваме, беше нещо между двата коронавируса, когато ни бяха затворили. почнахме да снимаме, имаше материал и аз се разболях много тежко от коронавирус. Престанахме, просто нямаше как и казахме му, ми айде, защо така е писано, значи няма да почваме. Следващия път почнахме, когато се преместихме тук да живеем, пак се разболях. Чак до болница стигнах, някаква кашлица и пак го забравихме. И третото вече, последно започване, беше като се преместихме в къщата. Решихме, че трябва да пробваме. Болна, не болна, започнахме. И всъщност това е третия път.
1: А как изглежда животът ви с Алексей, когато камерата е изключена и не снимате?
2: Много работим. Много постоянно. Цял ден сме в движение. Не знам дали има, мисля, че има такава много задачност. В смисъл, обичаме много задачи. Постоянно сме във филма, както казвам.
1: Добре, тук пускам едно предчувствие за скандал.
0: Хаштаг човек.
2: Алексей, ти обичаш ли ме?
3: Да.
2: А какъв според теб трябва да е идеалният семейен бюджет?
3: Общ, естествено е.
2: Дупето голямо ли ми?
3: Екстра е.
2: Отиди да ми направиш от моето любимо кафе.
3: Веднага.
2: Перфектният каймак. Аромата. А между другото, знаеш ли кога е рождения ден на майка ми?
3: Естествено.
2: Кога?
3: 26 юли.
2: А ти помниш какъв десерт си поръчах на нашата втора среща?
3: Добре. Значи, скандал ще има, нали?
2: Да.
0: Хаштаг човек.
1: В клиповете той действително изглежда доста раболепен, всеотдаен и така, мъж под чехъл. Така ли е в действителност?
2: Не, всичко на обратното. Аз съм по-меката, аз съм млада.
1: Наистина?
2: Да, да.
1: И това всичкото е игра.
2: Да.
1: И сега пускам още един клип за 8 март.
0: Хаштаг човек.

0: Пускам още един клип за 8 март.
1: Хаштаг човек.
2: Какво да ти подаря за 8 март?
3: Нищо.
2: Нищо?
3: Нищо.
2: Нищо, нищо?
3: Нищо, нищо.
2: Добре, това нищо. В кеш или на карта?
3: Кеш. И малко на карта.
1: Хаштаг човек.
0: Добре, разкажи ми за децата ти. Ти си майка и все пак две деца са си ангажимент по две. Двамата с еднакво желание ли се включват?
3: Не. Алекс по-сложно се включва. Той просто поиска да играе. Може би, защото още по-малък. Ади много по-лесно се включва. Просто тя, според мен, тя е по-творческата. Тя иска, тя даже иска да учи актьорско майсторство, в смисъл...
0: Да, и доколкото разбирам, тя ма е по-така послушна.
3: Да, да, е момиченце.
0: Да. 2022 решавате да се върнете в България. Колко трудно е взето това решение и какво се е променило от тогава?
3: Алексей го взе много лесно решението. На мен беше много трудно. Аз всякакви такива решения взимам трудно. Дали ще се местим от апартамент в къща или от... В Москва се местихме няколко пъти от апартамент в апартамент. За мен това е някакъв стрес, особено с две деца. Не искам да си го...
0: Припомняш.
3: Припомням, да. Но пък един, както обича да казват, излизане от зоната на комфорта, което пък след това дава много положителни неща. Така че много се радвам, че ме накара да се превърна в България.
0: А разделяш ли и как съдържанието в началото, когато почваш през 2019 година и след това през 2022, когато се установявате вече в България?
3: Да, 2019 въобще ние почнахме. Първо с децата правихме Pret & Play тогава. Беше модерно с децата, с играчки, съвсем, съвсем друго съдържание. Тогава всичко се държеше на децата. Тогава момента беше, когато пак този коронавирус затвориха ни. Какво ще правим? И децата. Децата са вкъщи. Хайде заедно, играчки. Те се радваха, че имат нови играчки. Ярко, всичко блести. Всяко ново клипче, нова играчка. За тях беше много весело. А сега вече много по-различно.
0: Сега може би по-скоро фокусът е в вас двамата.
3: Да, да,
0: да. Добре, да тръгнем в друга посока. Искам да те питам, кое те ядосва истински? Не онлайн, а в живота.
3: Аз гледам да не се ядосвам, честно казано. Може ми казва как се си усмихната. Как го правиш, този дзен, как го постигаш.
0: И как го постигаш?
3: Не знам, просто гледам да не мисля лоши неща. Смисъл, знаеш, разстройваме някой път простотията по хората. И ми е жалко. В смисъл, жал ми е за хората, жал ми е за това, че се налага да... Аз да съм агресивна, ако ми се наложи да съм агресивна. И не искам, аз не обичам, не съм скандалджика, не обичам да правя скандали, да викам. И когато човек ми изкара от кожата си и трябва да кресне или да викне, аз се разтреперам. И ми е много гадно, може би това, да.
0: А кой е човекът, за чието мнение те е грижа?
3: Семейството, родителите.
0: Имаш ли някоя мечта, която не е свързана с мрежите и камерата?
3: Ами много обичаме да пътуваме и двамата с Алексей. И така сме си запланирали няколко пътешествия. Много се надявам да се осъществят.
0: Да, и аз ви го пожелавам. Може би накрая ще обиколите света. Може би това е мечтата.
3: Да, много обичаме. Сега не е примерно, да кажем, Китай или някакви такива определени, но брат му живее в Америка, искаме там да отидем, например.
0: Страхуваш ли се от нещо? И ако да, от какво?
3: Може би, честно казано, не знам. Трябва да се позамисля, но просто да са здрави всички около мен. Ми се иска да не боледуват, защото ми се случиха сега в семейството, не лично на мене. Майка ми и баща ми попаднаха в болница и двамата по различни обстоятелства. И наистина ме беше страх, че може би някога. Така или иначе ще се случи, но просто ми се иска да е по-натам във времето.
0: Надявам се, че всичко е наред
3: в момента. Всичко е наред, да.
0: След 10 години как изглежда животът на Светлана Фурсенко?
3: Ми ще ми се да кажа по същия начин. но може би там живота ще

0: Нещо друго ще си
1: реши.
0: Да, съдбата нещо друго ще реши.
1: Какво ще кажеш на момичето, което се е учило да танцува в София и какво на най-младите, които те следват днес?
0: И на момичето, и на младите ще кажа да бъдат смели. Защото колкото пъти ми се е случвало да съм смела и да отивам там, където ме е страх, толкова пъти съм виждала ръст в професионално, в духовно. И също казвам на дечицата, които идват да се снимат с нас, не се страхувайте да дойдете и да си поискате снимка. Виждам ги, че е страх, но не се бойте, няма страшно да дойдат, нали, да се снимат с нас, което е много мило, така че не се страхувайте.
1: Хайде сега, за финал пускам един мой любим скетч, Изгубени в превода.
0: Добре.
2: Хаштаг човек.
3: Да, Алексей, разбери, случват се такива неща. Аз да съм права, а ти да не си прав. Но се случва понякога и обратното. Ти да не си прав, аз да съм права. Това е нормално. Разбери.
4: Какво?
2: Хаштаг човек.
0: Това е нормално, да.
1: Случват се такива неща.
0: Да, особено и в нашето семейство.
1: Съни, благодаря ти, че дойде.
0: И аз благодаря за поканата. Много ми беше приятно.
1: И на мен ми беше много приятно. Очаквах да срещна инфлуенсър, но срещнах лъчезарна жена. Жена, която е живяла много животи и е намерила начин да ги събере в един кадър. Не всеки, който е минал през толкова много промени, успява да остане себе си. Ти изглежда си го направила. И то е да се смееш и да учиш и да танцуваш и да снимаш и да обичаш хората около теб достатъчно, че да ги сложиш в клипа. Светлана Фурсенко е популярна, защото зад профила Съни Фурс стои истински живот. Изживян до край ежедневно, без да се крие нищо. И когато се смееш на нейните видеа, се смееш всъщност на онова, което и теб те е сполетявало. Само че ти не си се сетил да го заснемеш.
2: Хаштаг човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Аз съм София Теодор, водещата на предаването за популярните личности в социалните мрежи. И сега ви казвам до скоро по вълните на програма Христо Ботев. Светлана, а ти диктуваш с каква музика да завършим?
0: Нека да е с Сила, песента Сила на Мона.

0: Програма Христо Ботев.
1: Киното отвъд екрана. Там, където светлината среща историите. А филмите, фестивалите и звездите се превръщат в наше общо пътешествие. Киното отвъд екрана с Юлия Владимирова.
2: Добър вечер в 8:30, време по Фелини. Вие сте с киното отвъд екрана по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Юлия Владимирова. Тази вечер ще говорим за киното малко по-лично. За филмите, към които се връщаме, за режисьорите, чието светове разпознаваме още от първите кадри и за онези екранизации, след които продължаваме да спорим кое е било по-силно, книгата или филмът. За срещите с хората на киното, които понякога променят начина,

който гледаме произведенията им. Моята гостенка познава всички тези територии от различни страни. Кремена Димитрова е културолог, театрален критик и PR експерт в Националния филмов център. Години наред е свързана и с издателство Колибри и с фестивала Синелибри, който превърна срещата между литературата и киното в своя запазена територия. Ще си говорим за нейните любими режисьори, ще преминем през Паоло Сорентино, Джузепе Торнаторе, Серджо Кастелито и още много. Ще си говорим за световното кино, ще се върнем и към българското и към предстоящия 44-ти фестивал Златна роза във Варна, който започва на 17 септември и ще продължи до 24 септември. Така че след песен Кремена Димитрова влиза тук при мен в студиото, за да погледнем към киното вчера, днес и утре. Екипът днес, музикален редактор е Весела Морова, звукорежисьор е Владимир Тренчев. Останете с нас!

0: Киносреща.
1: Вие сте с предаването Киното отвъд екрана. Както вече ви споменах, мой гост днес е Кремена Димитрова, културолог, театрален критик, човек с дългогодишен опит в комуникацията на културата и днес също така експерт в Националния филмов център комуникации и медии. През годините работата е свързана и с издателство, и с кинолитературния фестивал Синелибри, но с нея предварително се разбрахме да си говорим тази вечер в един по-личен разговор и контекст за киното, което тя обича, за авторите, които

0: киноман, зрител, и кога го гледаш от професионална гледна точка, когато трябва да кажем да подготвиш прессъобщение за него, да го представиш пред медиите, пред колегите журналисти и да забравиш анализа, контекста и така по-академичната критика към един филм. Има ли разлика за теб?
1: В гледането няма разлика. Имам разлика после в рецепцията и в това с кого споделям размислите си и усещането си за филма. Ако го споделям с най-близките си приятели и киномани, с които често си говорим за филмите, които гледаме, тогава се включвам като обикновен зрител, който споделя какво му е харесало, какво не, как му е въздействал филма, а като професионален критик си забранявам да казвам дали филма ми харесва или не. Защото тогава използвам методите, които са характерни за професионалната критика. Анализ, поставяне в контекст, сравнение, разглеждане на детайлите във филма, тогава си позволявам да притъпя малко емоцията и да дам повече път на разума, но така ли иначе едно и също същество гледа филма и то или въздейства филма, или не въздейства. Ако усещам някакъв проблем, се опитам да се задам въпроса защо този филм на мен не ми въздейства или не ми въздейства достатъчно и си търся сама отговорите. Никога една рецепция на филма не е затворена, не е крайна, защото дори самото ти мнение, усещането ти за филма, то може да се промени в хода на времето. А ако гледаш филма втори път, ако гледаш трети път, ако изчакаш известно време да отмине, защото ти се променеш, как ще го погледнеш, с какви очи, когато го изгледаш след 5 години, след 10 години. Нито филма, нито ние... Не, филма си остава един и същ. Ние не сме същите. Същото е като при четенето на книга. Една книга може да я четеш по различен начин. Но я четеш винаги ти, нали? Значи, кой се променя? Книгата си остава една и съща. Ти се променеш. И твоята перспектива, рецепцията ти се променя. Според това, какво търсиш в нея? По същия начин в киното. Какво търсиш в киното?
0: Да, а промени ли се твой вкус към киното? Това, което си обичала преди и това, което сега те привлича повече в киното?
1: Разбира се, че се променя, защото аз се променям. Аз израствам, аз трупам повече опит, аз трупам повече филми, които съм изгледала, т.е. повече база за размисъл, повече база за сравнение имам, повече неща научавам. Аз съм много любопитен човек, който непрекъснато иска нещо ново да знае, да види, да опита. Аз се променям, не мога да кажа, че съм станала обаче по-добър зрител, защото не съм толкова наивна. Това го казвам за съжаление, защото мисля, че наивният романтичен поглед на по-младия човек дава друга рецепция към възприемането на филма. Имам един много силен спомен по отношение на киното и то на българското кино. Била съм ученичка, аз съм учила и съм живяла в град Шумен. Тогава учих в механотехникум, разбира се, бях доста различна от съучениците си, защото имах хуманитарни наклонности и дойде новина, че в града пристига Вало Радев, заедно с Дочо Буджаков, който тогава му беше асистент, и представях панорама на филми на Вало Радев и чисто новия излязъл тогава филм на Дочо Буджаков, Ти, който си на небето. Аз тъкно бях прочел балада за Георг Хених на Виктор Пасков. Бях изключително впечатлена от книгата. И разбира се, отидах на срещата с тях двамата. Изгледах панорамата на Вало Радев и за първи път се престраших да стана и да задам въпрос. На моите години тогава това беше, нали, трябва да пребориш вътрешните си притеснения, срам и така нататък. Защото в залата бяха колеги... Не, тогава не са ми били колеги, бъдещите колеги, журналисти. Да. Културтрегери, нали, хора разбирачи общо взе. И, нали, някаква ученичка там става и задава
0: въпрос.
1: Трябва
0: да се пречупиш.
1: Да. И тогава за първи път се пречупих, защото бях изключително впечатлена от това, което видях. На мен този филм, Ти, който си на небето, ми е в топ 5 на българските филми. Завинаги. Още от тогава гледала съм го десетки пъти от тогава. Този филм ми то остава, нали, в сърцето ми завинаги. Но аз сега гледам с абсолютно различни очи на този филм. Той продължава да е много важен за мен. Но аз вече знам много повече за киното след вече 20-летия от тогава, 3.
0: А продължава ли да ти бъде любимия български филм?
1: Да, продължава да бъде един от любимите ми български филми. Не мога да имам един фаворит, нали? За нищо нямам един фаворит. Някакси не е реалистично да имам един фаворит.
0: Да, мисля, че когато ставаме по-възрастни и наистина трупаме повече опит, е много трудно да кажем един филм, който ни харесва, или една книга единствена на света. Това е характерно за по-младите хора.

0: Да, и привързаността въобще към произведение на изкуството до степен да не оценяваш останалите също е плод на една друга възраст.
1: Да. Примерно да кажеш, че харесваш само Джим Морисън и не можеш да слушаш нещо друго.
0: Така е, но виж, когато ние сме били по-млади, сме формирали собствените си вкусове и естетика,

0: нещо друго.
1: Така е, но виж, когато ние сме били по-млади, сме формирали собствените си вкусове и естетика, тогава много имаше субкултури, които се формираха на базата на това каква музика слушаш. Даже музиката беше определяща за това ти от кои си. Нали?
0: Дали си от готините?
1: Ами не, то не готини, не готини, ами или си металист, или си нилейвър, или си рапър. Нали? Това те определяше. Субкултурата се определяше от вида музика. Докато сега всички слушат всичко. Сега има други неща, които формират субкултурите. За съжаление, все повече социални фактори имат значение за това, но тогава, нали, музиката някакси ни определяше и като поведение, като как да кажа, начин на обличане, на мислене. Ценностната ни система се формираше от текстовете на песните, които слушахме. Аз смея да твърдя, че аз бях меланхоличка в моето съзряване, в моята юношеска възраст и слушах New Wave, Dark Wave. И заради минорните мелодии, но и заради текстовете на тези песни. Аз съм формирала, да кажем, бунтарския си дух от рок музиката, която след Уейва слушах.
0: Да, така. А как се промениха според теб точно това формиране на вкуса и в гледането, и в слушането, и в четенето също?
1: Ами доста влияят социалните фактори. Както се променя и обществото. Обществото не виждаш какво е в момента. То е много разделено.
0: Разделено.
1: И ние сме част от света. Това са тенденции, които, нали, не са затворени в рамките на една географска територия само. Нали, особено с ерата на интернет и достъпа до информация, всички катаклизми, които се случват някъде по света, се отразяват. Пристигат много бързо и те се отразяват върху формирането и на групи, и на мнения. Но си мисля, че сега е много по-трудно на сегашните млади хора да формират мнение и вкус, защото са залети с толкова много информация, с толкова много достъп до неща, които им се предлагат, че те дори няма какво да формира вкуса им. За съжаление, вкуса се формира много от инфлуенсърите, което не винаги е добре, защото те не са лидери на мнение безпристрастни. Те са в повечето случаи платени лидери на мнение.
0: И рекламират нещо, да.
1: Няма го това събиране по вкус, по избор и по естетика, по повярване в някакви идеали, които са свързани с този вкус и естетика.
0: Да,
1: става все по-трудно.
0: Все по-трудно е и да бъдеш бунтар, си мисля, защото ти спомена за това по какъв начин 90-те години и края на 80-те формиращите се млади хора през музиката и през собствената си субкултура всъщност изразяват своето бунтарство, своето несъгласие. Независимо дали е с системата или с старото поколение и с неговите порядки. Днес е много по-трудно да бъдеш бунтар, именно защото някакси изглежда, че имаш всичко, всичко е достъпно.
1: И не само сега бунта не е срещу системата, бунта е той е срещу, както виж, на всеки 3 месеца след резултатите от изборите. Да. И общо взето сегашните млади се бунтуват заедно с родителите си. Тоест, нали, тук не е привилегия на определена генерация да се бунтува, както е характерно за младите да носят бунта, както е било 70-те, 60-те, 70-те години в Америка и в Европа, и тук 90-те при нас, когато, нали, истински младите носиха бунта, студентските движения. Сега всички сме бунтари след всеки резултат на изборите. Този бунт, той е срещу политическото статукво, но и срещу възможността да имаш някакъв избор да управляваш живота си.
0: Да.
1: Докато този бунт, за който ние говорим, естетическия бунт, той е, как да кажа, чрез изкуството се бунтуваш срещу системата. Сега изкуството липсва в протестите, за съжаление. Имаше много упреци в социалните мрежи, колко артисти, колко музиканти излязоха с позиция.
0: Да, може би им е по-трудно, но нямат смелост да го направят.
1: Къде са текстовете в песните, които са свързани с бунт? Цяло едно течение в музиката има, което се занимава с социален протест, и то се казва рап.
0: Да, музиката на протеста, така е. Наистина, аз си спомням едно интервю даже ти ми помогна за него, с Иржи Менцел, и тогава го бях питала за правенето на филми по време на цензура и това, че в днешно време всеки може да прави каквото иска, напълно свободен. И той ми каза, че всъщност по-добрият филм става, когато си притиснат, защото намираш пътечки, много малки пролуки, за да кажеш това, което искаш, и то да бъде казано през метафора.

0: метафора или през каквото и да било, и да отново да си срещу системата и срещу това, което се случва. Когато всичко ти е сервирано на готово, всъщност ти не знаеш какво да направиш с тази свобода.
1: Всъщност има една сентенция, не помня от кого, че робството е най-голямата свобода. Човек трябва да има някакво ограничение, за да се почувства свободен, защото тогава усеща, че свободата му е застрашена и става много, как да кажа, първо чувствителен, второ оценява свободата си, трето въображението му започва да работи. В българския театър има безкрайни примери за това и в българското кино, разбира се, но в театър особено много, защото 60-те години има изключителен бум на кукления театър, когато не е могло нито в киното, нито в драматичния театър да се казват някакви истини. Имало е квота на пиеси, които трябва да се поставят, които са социалистически пиеси или съветски пиеси. И тогава в кукления театър, защото никой не поглежда в кукления театър, той, нали, там е театър за деца, някакви кукли, някакви измишльотини, някаква фантастика. Никой не обръща внимание. Там са се прократвали истинските идеи за свобода и бунт. Да. Изключителни години за българското куклено театрално изкуство, 60-те, между другото.
0: Ще продължим нашия разговор. Нека да чуем една песен. Кремена Димитрова е гост тази седмица в киното отвъд екрана. Предстои да си говорим и за любими режисьори от Италия, Испания, изобщо за европейско кино и хората, които продължават да ни вдъхновяват.

Продължава предаването Киното отвъд екрана. Мой гост е Кремена Димитрова. Сега с нея ще си говорим за любими италиански режисьори. Започваме с Паоло Сорентино. Говорихме си в предварителния разговор и сега така извън предаването в предварителния разговор обсъждахме колко впечатляващ режисьор е Паоло Сорентино и някак си с добрите филми, които има в миналото, не престава да прави добри филми, защото ти знаеш, че е много трудно да правиш винаги качествени филми и качествени книги. А какво те привлича в неговото кино? Визуалния език ли? Ролята на неговия любим актьор Тони Сервило, който винаги

0: И ролята на неговия любим актьор Тони Сервил, който винаги гледаме в неговите филми. И защо тази меланхолия, за която ти спомена и в тинейджерството си, че ти си имала, има я и в неговите филми. Една меланхолия в персонажите му. Изобщо какво е това, което ти виждаш в творчеството на Паоло Сорентино? И разбира се, кои са филмите, които най-много ти харесват?
1: Няма еднозначен отговор на този въпрос. Аз мога да говоря за италианското кино, за Сорентино и въобще за любовта си към Италия и към италианската култура много. Имам различни поводи за това. Срещала съм се по различен начин с италианската култура. Разбира се, любовта ми към Сорентино е предизвестена и тя стъпва върху любовта ми към Фелини, защото те нещата са свързани върху Фелини и Турнаторе, разбира се.
0: Те много го обвиняват Сорентино, че реферира постоянно към.
1: Това няма нищо лошо. Той стъпва върху това, което вече е постигнал Фелини. Според мен референциите са жест на любов и признателност към това, което направил Фелини, а не цитат. Никакъв случай. Цялата италианска култура е пълна с толкова много шедьоври, че ти живейки в това, в тая култура, ти попиваш от тези шедьоври. Никакъв случай не можеш да бъдеш обвинен в цитатност. По-скоро трябва да видиш как можеш да надградиш това, което имаш като предистория. И мисля, че Сорентино го прави много добре, включвайки различни видове изкуства в киното си. Разбира се, Великата красота е един от филмите, които не спирам да гледам и всеки път откривам нови неща в него. Цялата тази любов към архитектурата, изобразителното изкуство, което има и в Партенопа, любовта към музиката в Младост, например, нали, главният герой е диригент и композитор. Аз понеже съм човек, който е, как да кажа, не мога да се огранича само в любовта си само към едно изкуство. Не можеш да кажеш, нали, аз съм любител на литературата, аз съм любител на театъра, аз съм любител на киното. Аз по стечение на обстоятелствата и, разбира се, мой личен избор, аз се занимавам професионално и с трите неща. Но това всичко при мен е в резултат на личния избор и потребност. И италианската култура, италианското кино задоволява всичките ми тези потребности. В киното на Сорентино има много добър сценарий винаги. Тоест, нали, моята потребност от хубава история е задоволена чрез неговите филми. Потребността ми от красота, да виждам красота визуално, чисто визуално, намирам в неговите филми, защото те са визуално пиршество. Нали, не случайно споменах Партенопа, което е абсолютно обяснение в любов към Неапол. И не на последно място музиката. Музиката е изключително важна за мен в въздействието на един филм. Музиката във филмите на Сорентино може да я слушаш отделно, като отделен саундтрак, нали, да си припомнеш, нали, чувствата, които филма, който си гледал, са предизвикали от теб. Това е формулата на успеха според мен Сорентино и не на последно място чувството му за хумор. Колкото и да са меланхолични филмите му, колкото, нали, Ла Грация, например, е може би най-меланхоличният му филм. Той е и последният, който ние гледахме тук. Но и там има чувство за хумор. Дори в теми, които не са чак толкова, нали, жизнеутвърждаващи, има такова намигане. Не се взима много на сериозно. Героите му не се взимат много на сериозно. Може би затова Тони Сервило е толкова добър в неговите филми, защото той прилича на един тъжен клоун. Поне аз така го възприемам. А той затова толкова успява да въздейства на различни, дори възрастови групи успява да въздейства, нали? И на по-млади, и на по-зрели. Защото него има това весело пламъче в очите, но има и тая тъга.
0: Да, а когато играе пък политици, също италиански, да, е много впечатляващ в баланса
1: именно така е. Между... Там има малко и Брехтов принцип, нали, на моето отношение към героя, което то перфектно изиграва.
0: Да, аз като каза Великата красота и Гранд Белец, винаги съм си мислила, че това е наистина една съвременна версия на Сладък живот на Долчевита на Федерико Фелини. Ами с, да, с начина, да, по който режисьора поглежда към едно общество с всичките му така, агенти, с актрисите, певиците, писателите, цялата...
1: Така наречения артистичен high life.
0: Да, артистичната богема.
1: Да.
0: Така че, да, до някъде ролята на Марчело Мастрояни в

0: сладък живот
1: наподобява. А и в 8,5 в някаква степен.
0: Също така и в 8,5, да. А имаш ли всъщност любим филм или може би това е Гранда Белеца на Паоло Сорентино?
1: Това е същото като с любимата книга.
0: Да. Но все пак сигурно имаш филм, който си гледала много пъти. Примерно Гранда Белеца аз съм го гледала сигурно 20 пъти и може би на Сорентино това е най-ключовият филм за мен.
1: Ще те изненадам, но аз повече харесвам Младост.
0: Да, скоро между другото го видях по една телевизия, го излъчваха и отново го гледах.
1: Да, да. Той е по-бавен филм, по-зрителен филм, може би аз самата влизам в една различна възраст, която започвам да си задавам въпроси повече за устаряването. Пак казвам, вкуса се променя с годините, защото ние се променяме. Сегашната Кремена много повече харесва Младост, отколкото Гранда Белеца.
0: Да. Ти беше споменала името на Джузепе Торнаторе, един наистина също много любим

0: дебелец.
1: Да. Ти беше споменала името на Джузепе Турнаторе, един наистина също много любим мой режисьор, ново кино Парадизо. Дълго време, като бях в студентските години, ми беше най-любимия филм и казвах, това е най-любимия ми филм.
0: Аз ще изненадам, моят най-любим филм на Турнаторе е по-малко известен в България, т.е. Човек със звездите, и главната роля там е Серджо Кастелито, и аз имам история с Серджо Кастелито.
1: Хайде, разкажи сега.
0: Те, моята италианска афера, тя е безкрайна. Непрекъснато ми се случват някакви неща, които ме довеждат до такива недоразумения. Но да кажем, аз попаднах на Човека с звездите почти скоро след като филма излезе.
1: Това е сравнително нов филм, нали?
0: Абе, не много нов, защото Серджо е доста млад там, нали? Има поне 15 години филма, ако не и повече. Това не е от най-известните филми на Турнаторе, но главният герой е режисьор, който е такъв измамник, който отива в Сицилия да прави уж кастинг за статисти и актьори непрофесионални, за да ходят да снимат в чиничета. Но той е измамник. Той просто им взима парите. Но случайно или не случайно се влюбва в едно много младо момиче. И след това се случват разни неща. Няма да спойвам, няма да разказвам филма. Но на мен този филм изключително много ми въздейства, когато го гледах за първи път и го открих. Нали, първо, защото той снимам в Сицилия и предаваше едно такова усещане на все едно времето е спряло. Не можеш да разбереш кога се развива действието. В Сицилия времето е спряло и сега, когато отиеш. И всичко изглеждаше горещо, горещо пладне. Камък се пука, жега на всички им е топло, чуят се къде се завръд, има много работа, всичко е много работа, всичко е бедно, но също време умеят да се забавляват. Е, такива са сицилианците. И той човек отива и му обещава слава, блясък, гламур, съвсем различен живот от това, което те са свикнали да имат. Повечето от тези хора, които се вият на кастинга, на всичкото отгоре са и неграмотни, но пък са виждали звездите на голямото италианско кино и мечтаят за такъв живот. И той човек върши разни неща там. И аз изключително много се впечатлявам от този филм. Впечатлявам се от Серджо Кастелито. Минават години. Аз следя кариерата и на Кастелито, и на Турнаторе. Знаеш, аз работих 7 години за Сине Либери. Още първо-второ издание на първите години на фестивала.
1: Да, създаването на фестивала всъщност.
0: Разбирам, че сме поканили Серджо Кастелито за гост на фестивала заради неговата съпруга Маргарет Мацантини, която е сценарист на голяма част от неговите филми, защото Серджо става и режисьор в последствие. Издателството, към което организира и фестивал Колибри, пък издаваше книгите на Маргарет Мацантини. Те двамата идват като гости на фестивала. И аз трябваше да отида да посрещна Серджо Кастелито на летището, при което аз, нали, с цялата си любов към този човек, който аз изключително много харесвам като актьор, нали, сега няма да излъжа и като мъж, нали. Отивам да го посрещна, като нито съм си приготвила табела, на която да е изписано неговото име, нито нищо.
1: То няма нужда, нали?
0: Аз ще го познавам, а той мене няма как да ме познае, нали? Има стотици хора на летището, при което аз отивам с шофьора на фестивала там и го виждам как той създава. Той е имал някакъв ранен полет човек. Аз последствие разбирам, че той е нощна птица и никак не обича да става рано. Той излиза кисел от вратата на пристигащи. И аз някаква стократна усмивка почти му се хвърля в шията и му казвам: Серджо, Серджо! И готова да го прегърна. Човека така леко се дръпна, въпреки че те са много топли хора. След което, нали, аз усетих, че малко съм минала някаква граница, влизаме в колата и аз хващаме от притеснение и вълнение, някаква страшна логорея. Почвам да му обяснявам, нали, питам го за първи път ли в България, почвам да му обяснявам откъде минаваме. Аз знам, че той е бил и театрален актьор, показвам му Народния театър. Човека просто казва: Excuse me, спряме за момент и просто се обади на жена си, защото те пътуваха с различни полети, да й каже, че е пристигнал. При което ме стана два пъти повече неудобно, а на другия ден трябваше да ги взема сутринта рано от хотела, където ги настали. договорихме, за да ги водя да участват в сутрешния блок на националната телевизия, при което аз тогава разбрах, че Серджо е нощна птица, защото него го нямаше в лобито. Аз не мога да го събудя по никакъв начин. Той спеше с жена си в две различни стаи. Точно заради това, че тя става рано, защото

0: Тя е писателка, защото
1: пише.
0: Пише.
1: Да, вероятно има дисциплина.
0: Да, има дисциплина, а той, за да ни пречи, съответно да ни си пречат взаимно, той беше в друга стая, защото той е нощна птица.
1: А той ходил и с софийските барове.
0: Никой не знае какво е правил през нощта.
1: Не е ясно.
0: Но аз не мога да го събудя от продуцента на сутрешния блок, ми звъни на пожар, нали, къде е госта, къде е госта. Успяхме в крайна сметка да стигнаме на време. Предаването стана успешно, след което, нали, имахме възможност да си общуваме. И аз вече имах друг поглед върху личността на Серджо Кастелито, но той продължава да бъде един от любимите ми италиански актьори, заедно с Тони Сервило. И филмите всички, в които той участва, включително те, които режисира, особено тези, които режисира, са ми много на сърце.
1: Ще продължим да чертаем тази твоя лична кинокарта. Вече започнахме. Това е предаването Киното отвъд екрана. Сега ще чуем песен и след това продължаваме да си говорим с Кремена Димитрова, която е мой гост тази седмица.

0: Кремена Димитрова е гост в киното отвъд екрана тази седмица. Сега, тъй като вече споменахме кинолитературния фестивал Синелибри, нейни интересни, любопитни, забавни лични истории от, както се казва, от кухнята на фестивала, има един вечен спор в не само покрай нашия фестивал, но винаги и киноманите и почитателите на книгите спорят книгата или филмът. Има ли при теб такова напрежение? Ти разделяш ли ги? Защото аз лично възприемам, дори когато филмът е по книга, търся в него киноизкуството. И за мен това е преди всичко едно кинопроизведение, независимо че е адаптация по роман. А пък книгата в крайна сметка е една книга и не може също да бъде сравнявана с киното. Как стои въпросът при теб?
1: Няма конфликт. Разбират се, че десна. Много често са ми задавали този въпрос и аз съм си задала сама на себе си този въпрос. И в случая и двете. И книгите, и филмите. При мен няма проблем да гледам филм по книга и да

0: чета книгата отделно. Не ги сравнявам, защото всяко едно изкуство е интерпретация, а киното по книги е интерпретация на книгата. Адаптацията е само единия вариант на интерпретация. Защото ти можеш да използваш книгата, да се отласнеш от нея и да покажеш своя поглед върху историята, нали, като запазиш рамките на историята. Всяка една интерпретация има своя авторски почерк, ако цитираме Ролан Барт в сега. Затова има сюжети, има книги, които имат поредица от интерпретации. Нали? Най-интерпретираната книга може би е Библията. Но примерно пребройте колко са екранизациите, да кажем, на Ана Каренина. И всичките са различни. Нали, така, ти по-малко ли ще харесваш Ана Каренина като книга, гледайки тези интерпретации? Всяка една се опитва да покаже нещо различно обаче от предишните, ако стъпва върху предишни, разбира се, и ако има с кои да спори. Но те са различни като изразни средства изкуства. Книгата дава свобода на въображението на читателя. Тя чрез думи трябва да пресъздаде психология на персонажа, взаимоотношения между персонажи, да си изградиш сам картина, да звук, мирис. Всичко това е вече...
1: Целият свят,
0: ти дава книгата, тази свобода на твоето въображение. Ти го изграждаш. Докато киното ти дава поглед върху въображението на режисьора и оператора и целият екип, който създава филма. И ти или се съгласяваш, или ти въздейства неговата гледна точка, тяхната гледна точка, или не. Или влиза в твоя свят, или не. Затова филмовите интерпретации на литературни сюжети, те са любопитни да видиш още един поглед върху, ако ти познаваш сюжета вече на книгата. Аз не ги деля даже, как да кажа, умиротворена съм, когато гледам филми по книги, защото нямам това нетърпение да видя какво ще стане, защото познавам сюжет. Тогава много повече се потапям в историята и в нюансите на историята и изпитвам удоволствие да видя как режисьора интерпретира сюжета, който познавам. Затова много харесвам филми по книги. Страшно много харесвам.
1: Да, но много често книгите са печелившите и винаги, когато хората излизат от залата, казват, ама книгата ви е по-добра. Да, има го...
0: Пак е много индивидуално върване. Сега. Ти кажа, много индивидуално, защото зависи кой как чете. Освен това, аз ме да твърдя, че най-мощното изкуство е музиката и другото много мощно изкуство е литературата. Киното е второстепенно спрямо литературата. Изкуство, като това никакъв случай не слагам негативен

0: много мощно изкуство е литературата. А киното е второстепенно спрямо литературата. Изкуство като това никакъв случай не слагам негативен нюанс в това мое твърдение. Защото киното взема назаем от другите изкуства изразни средства, за да може то самото да се изрази. Докато литературата дава свобода и на писателя, и на читателя за полет на въображението. А един от любимите ми филми, които са по книга, е Английския пациент. Страшно много харесах филма, не бях чела книгата. Мисля, че дори тук в България издадоха книгата на Майкъл Ондат, че след като филма излезе и след успеха, защото той имаше и все още продължава да бъде един от най-добрите филми, аз си купих книгата на Ондачи и след като я прочетах, бях разочарована. След това си купих друга книга на автора, за да видя неговия свят, какъв е, нали, какъв е той като писател. Не го познава като писател тогава. Ами филмът е просто чудесен и е шедьовър и той, как да кажа, надскача книгата. Да.
1: Има много други филми, които надскачат успеха на книгата. Сетих се веднага за Мълчанието на агнетата, например, който също... Филмът е много по-успешен, много по-известен и много по-разпознаваем, отколкото книгата. Портокал с часовников механизъм, да, също на Стенли Кубрик. Така че има... Има такива...
0: Има примери и за едното, и за другото.
1: Да, има примери...
0: В такова единоборство.
1: Така е, да. Сетих си за Сиянието по нали, романа на Стивън Кинг. Стенли Кубрик екранизира романа. Стивън Кинг казва, това е най-ужасното нещо, което може да бъде направено. Аз се разграничавам от тази киноинтерпретация. Това не е моята книга. Обаче филмът сам по себе си е класика и шедьовър. Книгата на Стивън Кинг също, но Стивън Кинг казва, това е буклук. Тоест и двете неща могат да бъдат верни.
0: Най-добре е да правиш филм по починал автор. Защото винаги има предпоставка за конфликт. Спомням се, че имаше такъв случай с любовникът на Маргарит Дюрас.
1: Да.
0: Маргарит Дюрас не харесва интерпретацията на филма, въпреки че тя според мен е гениална, изключителна филмова класика е любовникът. И дори когато издават сценариите, там нейното име го няма.
1: Да, тя не иска да се...
0: Тя не иска,
1: по никакъв начин свързва с този филм.
0: Да.
1: Интересно, наистина. Ами да, много е сложна връзката и между авторите на книгите
0: и на нашата територия сме имали такъв конфликт. Не знам дали е редно да спомена, но да, имаше известен спор. Българския пример имаше известен спор. Нали? Той не стигна до скандал, но имаше известен спор в интерпретацията на 18% сиво. Нали този беше филма на братя Чучкови, на Виктор Чучков,
1: да,
0: под романа на Захари
1: Карабашев.
0: Да. Филмът е доста различен от романа и си спомням, че първите реакции на Захари, когато излезе филма, беше да се отграничи от филма. След това някак се разбраха, но също имаше такова напрежение известно, защото книгата беше станала много, много популярна тогава. И хората тръгват към филма с очаквания, да видят това, което са прочели.
1: Да.
0: Което е, малко... Връзва ръцете на режисьора, защото той вижда нещо друго,
1: да,
0: в книгата.
1: Да, не трябва да, според мен, да очакваме книгата, когато предстои да гледаме филм. И на края на нашия разговор ми се иска да отправим поглед към изданието 44-то, мисля, на фестивала Златна роза. Ти си част от екипа от 17 до 24 септември в Варна. Мотото е за връщане. Говорейки си за екранизации, там очакваме на, бих казала, очакваме дългоочаквана премиера на една много желана в момента книга, Остайница на Рене Карабаш, която така придоби световен успех. Изключително, между другото, много известен личности я препоръчват в подкастите си. Какво...
0: И аз се чакам.
1: Очакваш филма Остайница?
0: Очаквам с голямо нетърпение, защото имам особено отношение към Рене Карабаш. Много я харесвам.
1: Рене е сценарист на филма.
0: Да. Те работят заедно с Коце Бонев. Което
1: те са в добри отношения.
0: Да, те са добри отношения. Те показват, че може да сработиш в тандем режисьор и сценарист и автор на сюжета и да се получи нещо, което не знам какво се е получило. Надявам се да е добро. Искрено се надявам да е добро. Но те са добрия пример как може да се работи. Много вълнуваща ще бъде тази среща на Останица с публиката. Още повече, че филма е предпремиерен. Той предстои да бъде разпространен октомври.

0: октомври месец. И наистина е вълнуващо, но за мен е вълнуващо е много и откриването на фестивала с Нина Роза. Един филм, който вече имаше своя успех в Берлинале, и това е голям гордост за нас, защото България е ко-продуцентска страна в този филм.
1: Мисля, че последните няколко години са много успешни за българското кино, и сега тази година фестивалът Златна Роза отчита този факт.
0: Не само отчитам, и се опитваме да надграждаме и да създаваме условия, предпоставки това нещо да продължи и занапред. Не случайно голяма част от програмата на фестивала тази година са копродукции. Ние ще бъдем домаки на една много важна кръгла маса, която ще говорим за мястото на България в Европа чрез кинематографията, и повода за това е на вечерието сме на 20-годишното влизането на България в Европейския съюз. Тази кръгла маса се организира и е дело на Института по изкуствознание към БАН. И тези копродукции, успешни европейски копродукции, са начина, по който показваме мястото на българската кинематография в европейски контекст, в европейската кинематография, защото ние, хайде да не се лъжем, нямаме много самочувствие, че сме добри в това, което правим. Сами не се оценяваме, а всъщност то не е така.
1: Да.
0: И успехите тая година на филми с българско участие в копродукции в Кан и в Берлин доказва, че не е така. Ето сега
1: ще покажете и филма на Валеска Гризебах.
0: Точно така,
1: мечталното
0: приключение ще покажем, който пък е филма, в който спечели награда в Кан.
1: Да.
0: Сега, точно преди да дойде новината и за участието на Лъсна Ралица Петрова в Ванкувър фестивал, в Ванкувър.
1: Да, също страхотен филм, който беше в програма Форум
0: на
1: Берлинале.
0: Той също ще бъде показан на фестивала Златна Роза, така че показваме едно различно европейско българско кино.
1: А в копродукциите ли е възможността да се включим в момента като българско кино, като
0: това
1: специалист?
0: Това е сигурният модел, който работи в момента. Първо, защото може да се намери по-добро финансиране, когато участват няколко страни. Второ, така се увеличават възможностите за пазари, разпространение на филма, защото когато участват няколко страни, филмът е разпространен и в тези страни,
1: да,
0: и така привлича вниманието и на други.

0: се увеличават възможностите за пазар и разпространение на филма, защото когато участват няколко страни, филмът е разпространен и в тези страни, да. И така привлича вниманието и на други страни, които да вземат филма за разпространение, и то да стигне до повече зрители. А и така се привлича повече внимание на фестивалите, и нека не се лъжем, наградите от фестивалите имат значение за имиджа на даден филм и за дадена кинематография.
1: Така, е,
0: така че копродукцията са в момента един от най-успешните работещи модели, за да бъде забелязана и нашата работа в, в киното. Аз вярвам, че все повече се чува името на България.
1: Дано да е така, наистина. Ти наблюдаваш киното от твоята позиция в Националния филмов център професионално, но мен ми се струва, че някакси не можем да излезем от това разделение между две крайности, между които няма никакви нюанси по средата. Едната крайност е просто да защитаваме българското кино, защото е българско, а другата крайност е да бъдем предварително подозрителни към него. Дори да не сме гледали филма, ние казваме, ама той е български, иначе не става. Как можем да излезем от тази позиция?
0: Ами,
1: и изобщо смяташе, че това е това така? Са... Това са мои лични наблюдения.
0: Да, да, абсолютно си права. Присъединявам се към твоите наблюдения, но това са предразсъдъци, от които ние страдаме не от днес. Ние страдаме отдавна. Той е част от нашата народопсихология, за добро или за лошо. Да не оценяваме това, което имаме. Оценяваме това, което имаме, когато то успее навън. Не случайваме тази поговорка, че никой не е пророк в собствената си родина. Аз мисля, че ние можем да преборим тези предразсъдъци, колкото повече диалог имаме, колкото повече показ имаме, колкото повече разговори имаме за, за това, което се случва. И този фестивал дава тая платформа, тая възможност да покажем, ето, показваме ви три филма, които в момента са топ в европейските фестивали, и не само европейските, ето, говоря ви за фестивали в Канада. Фестивали, които са отвъд океана. Българско кино страшно много се харесва и се гледа на изток, в източните страни. Ето, показваме филми, които са аплодирани в Европа и в света. Нека да чуем вашето мнение. Много ми е любопитна каква ще бъде рецепцията на тези филми сега във Варна. Много да. Ще ми е интересно.
1: Ами ще ги следим. Да. Аз също ще бъда там и ще коментираме след филмите.
0: Едно от хубавите неща на този фестивал е, че всяка сутрин има пресконференции за филмите, които са показани предната вечер. И хората могат спокойно
1: хората питат и
0: могат да
1: въпроси.
0: Дойдат, да се срещнат с авторите на филмите, да зададат въпроси и стават изключителни разговори.
1: Да, и между другото ми направи впечатление, че хората свободно задават въпроси, дори да бъдат по-критични към
0: така
1: филма.
0: Трябва да бъде.
1: Има пълна свобода в тази дискусия и това е истинския разговор.
0: Всъщност. Апропо, тези пресконференции се записват и се излъчват след това в интернет, в канала на Златна Роза, и от хората, които не могат да присъстват във Варна, могат да ги проследят. Да. Ако са гледали филма, имат отношение, наистина станат то ценни разговори.
1: Да, ами очакваме 44-то издание на фестивала Златна Роза. Аз много ти благодаря за този разговор.
0: Аз благодаря за
1: поканата. Гост в киното отвъд екрана, Кремена Димитрова, културолог, театрален критик и пиар на Националния филмов център, беше мой гост.

И така, неусетно стигаме до края на днешното предаване Киното отвъд екрана. Благодаря и на вас, че бяхте с нас. Аз съм Юлия Владимирова, музикален редактор е Весела Морова, звукорежисьор е Владимир Тренчев. Пожелавам ви спокойна вечер, хубави почивни дни и поне един филм, който си струва да остане с вас и след финалните надписи. До следващия петък в Киното отвъд екрана.

0: Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Здравейте, драги слушатели. Вие сте с Аларма по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов, а ако това е последното издание на лятната серия «Най-доброто от Аларма», то това последно издание определено гледа в бъдещето, защото най-доброто винаги предстои. В момента аз

защото преди да открием есенния сезон, ние имаме и един такъв нулев концерт, който е утре в Art Bar 158 на княз Борис I 158, долу в мазето, прохладно, с самия Джереми Малиш, човека оркестър, познат по целия свят като King Automatic. Предлагам да започнем с запис от неговото последно издадено EP от тази година за лейбла Slovenly Recordings. Тази пиеса не е негова, ще познаете на кого е. А след това ударно начало отиваме към официални обявления на някои концерти, за които още не сте чули, ще се проведат в рамките на Аларма тази година.

Аз съм Цветан Цветанов с Кинг Аутоматик. Ще се срещнем утре на живо. Идвайте още от 19.30 в Art Bar 158. Това е почти на гърба на халите, на 3 минути от халите, примерно пеша. Концертът ще започне най-късно в 20.30, защото там може да се свири само до 22.30. Неговите концерти са около 2-часови. А 11 дни по-късно е същинското откриване на есенно-зимния сезон на Alarma Punk Jazz с, разбира се, големия Сивърт Хоем, който даде едно цяло ново интервю за нас. Ще го слушаме това интервю едната половина на 14-ти в Пулсиращи ноти при Веселин Димитров, а после на 15 септември другата половина в Аларма по програма Христо Ботев, а на 16 ще срещнем и самия Сивърт с групата му. Тук припомняме обаче първия ни разговор с него, разговор за нощни пътувания и нощно преживяване на музиката. И след това един документален запис от неговото гостуване от март 2020.

0: 2025 година.
1: I'm a night person. And I think it's been...
2: Да, нощна птица съм определено. И смятам, че онези състояния, в които изпадаш нощен, примерно докато шофираш и нощните светлини се нижат покрай тебе, тези състояния са много свойствени за песните ми. Или пък когато наблюдаваш градските светлини нощем отдалеч, такива неща. Тези настроения се опитвам да нарисувам с думите си и да предам на хората. Чувствам уюта и сигурността, които нощта дава. Да, добре се чувствам и на сигурно място през нощта.

0: Thank you. Good night. See you soon. Thank you. I love you. Thank you so much for coming out tonight.
1: Разкриваме следващите гости на Alarma Punk Jazz около нашата 18 годишнина, която е между 31 октомври и 1 ноември тази година. Сивърт Хоем, припомням, идва с цялата си група, в която свири и самия Като Томасен. Той свири в Мадругада в момента, но ние го познаваме от неговите прогресив фри джаз експерименти заедно с The Thing и Джо Макфи. Тази версия на песента Moon Landing на Сивърт Хоем от неговия соул албум от преди повече от десетилетие със същото име е финалът на концерта от София от пространство 108 от преди година и половина. А новината около Сивърт Хоем е, че излиза един съвсем нов албум с песни, които може би не сте ги чували поне по този начин. Ще се казва The Rest of Сивърт Хоем, останалото от Сивърт Хоем, и съдържа 18 песни, колекция от 18 песни, които не са излизали досега в албумите му, различни сингли и прочие. Всичко това излиза на винил и на диск и дигитално на 2 октомври, а ние вече изпросихме те да ни изпратят нещо, така че надявам се в следващите предавания ще можем да чуем поне една или две от тези песни. А сега отиваме към другите ни скъпи скандинавски гости, а това е триото Римден. Римден е супер група, защото в нея свирят Магнус Йострьом и Дан Берглунд от EST и Буги Веселтофт, създателя на лейбъла Jazzland. Нека да ги чуем тук в оригинал, така както звучаха, когато се събраха още, а след това съм ви приготвил едно интервю с тях, правено преди точно 5 години на Белградския джаз фестивал по време на пандемия, когато тук всичко беше затворено, а там имаше фестивали. Датата за Римден, мога вече съвсем официално да кажа, е 11 ноември, сряда, в зала 11 на НДК или Кино Люмиер.

0: Jag heter Magnus Öström och du lyssnar på Alarma.
1: Jag heter Dan Berglund och du lyssnar på Alarma.
2: Jag heter Bugge Wesseltoft och du lyssnar på Alarma.
3: Ja, jag heter Bugge Wesseltoft och du hör på Alarma. Tack.
4: Тук разбира се Дан Берглунд, Магнус Йострюм и Буги Веселтофт поздравиха публиката на Аларма. Това е запис от едно далечно издание на Белградския фестивал. 21-ва година, 50 годишнина на фестивала, но 37-мо издание заради 13-те години пауза. По военни причини и после по икономически. А дойде моментът да чуем Буги Веселтофт, Дан Берглунд и Магнус Йострюм и на българска територия. Ние сме ги слушали веднъж благодарение на нашия колега Николай Захариев, който ги покани на джаз фестивала в Боровец. Това беше, мисля, че преди 2 години или 3. Но в София това ще е дебютът им. Тук Буги Веселтофт се пошегува, поздравявайки публиката на шведски. И когато аз казаха, хайде сега и на норвежки все пак, той каза, ти можеш да направиш разликата. И аз си казах, ми това като сръбски и български. Пак припомням, това интервю се води в бекстейджа на Дом Омладине в Белград. И тук аз тримата ги питам как са се събрали като триото Римден. Всъщност, инициативата беше на Буги, казва Магнус Йострюм и Буги продължава. Всичко опираше до пари, до това колко можеш да им платиш. Обадих им се и те ми отговориха, няма начин. И просто накрая им предложих повече пари, за да се съгласят, шегувам се. Бях работил с Дан в един проект няколко години, заедно с Хенрик Шварц, който е берлински музикант с лаптоп. И разбира се, познавах добре музиката на EST, но също така за мен това беше една възможност най-после да осъществя мечтата си да запиша пиано трио, което, ако щете вярвайте, до сега не бях правил. И беше удивително, че тези двамата точно се съгласиха, след като ги попитах дали биха искали да направим нещо такова.

Също така бях слушал групата на Магнус и тя също беше фантастична. И така идва моментът за пиано триото, но спойката е много интересна, преведена на друг музикален език. Това е като седно Дорс, останалите живи членове на Дорс да поканят Ник Кейв. Защото, слушайки вашия концерт тук в Белград, аз чух звука на EST, но чувам и Бугия такъв, какъвто го познаваме още от най-ранните му солови албуми. Ами, така е, защото това сме си ние, отговаря Магнус. И всеки от нас със своята си индивидуалност и, разбира се, за двама ни с Дан е естествено звучим така, защото EST е важна част от нашия живот, а Бугия има своята нова концепция за джаза и сякаш съвсем естествено двете неща се сляха и се преплетоха в нещо ново, което се получи много добре. Също като при EST и тук човек се чувства като на рок-концерт, когато слуша Римден. Особено с вокализиранията на Магнус в някои по-драматични барабанни пасажи. На този коментар Буги Веселтофт отговаря. Мисля, че през 90-те цялото наше поколение европейски музиканти се вдъхновявахме от всякакви други сфери извън джаза и обогатявахме джаза с тези вдъхновения. Неща, идващи от рока, или от германската електронна музика, от краудрока, толкова много и различни елементи, които искахме да добавим към джаза. И вярвам, че това поосвежи джаза. Беше голямо движение. И мисля, че все още сме част от това. Всички ние все още слушаме традиционна скандинавска музика, слушаме рок. И тук двамата се съгласяват, а Магнус добавя. Класическа музика също. Но разбира се, ние сме стъпили на раменете на тези преди нас, поколенията преди нас, примерно от Норвегия, Ариелт Андерсен, Йон Кристенсен, Янгър Барек и много шведски музиканти. И въпреки, че ние поехме по малко по-различен път, в малко по-друга посока, тези преди нас все още са страшно важни за нас. И Дан добавя. Можеш да ни сравниш с Майлс Дейвис, например. Един тромпетист. Кой? Майлс Дейвис. Той също правеше така. Взимаше елементи от поп и соул музиката от 60-те. Също така от фънка и създаде свое собствено звучене. И тук Магнус се шегува. И рап също така свирше, нали? И Буги отговаря. Да, мисля, че свирише и рап. Но ако трябва да сме сериозни, добавя Буги, джазът винаги има тази способност да увлича елементи от всякакви други музики. Всичко от джаз-рока до латино-джаза или, например, в началото на 30-те години, след Първата световна война, американският джаз е бил много повлиян от циганската музика във Франция, което е променило цялата концепция, цялото усещане за джаза. Така джазът е бил в постоянна динамика. Ако би спрял, той би загинал. И затова винаги е бил в движение. 11 ноември, 11-11.

рождения ден на Кърт Вонегът в зала 11 на НДК. Кино Люмиер, очаквайте Римден за първи път в София. А сега нека чуем как звучат Римден заедно с Норвежкото национално радио.

Аз съм Цветан Цветанов. След малко ще ви кажа кое друго пиано трио ще свири тази есен или почти зима при нас. Но ако преди два дни сте слушали предаването ни, посветено на арменския акордеонист Давид Янгибарян, сега ще ви кажа и къде ще свири той при нас през този месец, съвсем ненадейно. Той пристига по покана на Acid Folk 5, за да свири два концерта с тях като специален гост. Основният е в Пловдив на 18 септември. Там ще свирят, доколкото знам, в конюшните. А пък няколко дни преди това, на 15-ти, свирят в София в In The Mood. А Давид остава още няколко дни. Предполагам, че ще направят записи с групата. Но той пожела и някой друг солов концерт. Буквално няколко часа преди да си замине, на 21-ви, понеделник вечерта, 21 септември, той ще свири в зала галерия в студентския дом. Единствената зала, която не се ремонтира в момент. Местата са, мисля, че само 60. А пък ден по-рано, на 20-ти, ще направим един малък дневен концерт в Националното радио в Пловдив с начален час 2-3 часа след обяд. Ние обичаме да правим такива ранни с Янгибарян и винаги се пълни. Нека сега чуем неговия подход към класиката и въобще към музиката, която не е създадена за акордеон, а по-скоро за орган, но е изсвирена от него на акордеон по един изключителен начин. Акордеонът му звучи направо като орган тук. Запис от арменския дом в Русе, от турнето, което направихме с него тази зима през януари и февруари. И очаквайте на 20 и 21 септември в Пловдив и София.

Аплодисментите са за Давид Янгибарян. От септември към ноември и обратно към септември, но сега отиваме направо в месец октомври, където заедно с нашите много стари приятели, те са стари приятели, но не са стари на възраст, аз ги познавам, мисля, че от 19 годишни, Явор и Светлю от Индиотек, поканихме заедно Луси Крюгер and the Lost Boys, любимата ни берлинска група с корени от Кейптаун и Йоханесбург, самата Луси Крюгер от там.

тя ще излезе на сцената със своите изгубени момчета и момичета на 3 октомври, събота. Мястото е голямата зала на Mixtape 5. Преди тях на сцената ще бъдат Mono and the Stereos. И тук, преди да чуем музика и на Lucy Kluger, а след това и на Mono and the Stereos, запис от най-първото ни интервю с нея, преди първото ѝ гостуване в България 2024 година. Тогава актуалният ѝ албум беше Heaving, издигане, и разговорът се въртеше около нещо много интересно. Гласът, самото звучене на гласа, не текста, като автобиография. В началото бяха скици на песни с определена концепция, не много сложна концепция. Просто исках да използвам гласа си по малко по-физически и изразителен начин, защото мисля, че в предишните три албума многократно бях споделяла това желание да се фокусирам върху гласа си и да се откъсна от нещо. В известен смисъл мисля за трилогиите, като тази, трите албума, които доведоха до Heaving, като за подготовка за действителното изразяване на нещо, но и за самия физически акт на изразяване. И така размишлявах много за гласа, като за нещо физическо, като за мускул, но също и за това какво е гласът и какво представлява от културна гледна точка, защото предполагам, че гласът е и доста полово обусловен. Той е мускул и е полово обусловен мускул в смисъл на това, че аз имам гласа на жена. Но се чудех какво означава това от гледна точка на това как съм била възпитана да го използвам и какви са действителните качества на този глас. И да, по това време четях за историята на гласа и как се възприема гласът, което означава, когато мъжът повиши глас, каква е разликата спрямо това, когато жената повиши глас, или какво означава, ако една жена крещи. И е много интересно да се мисли как си бил обучен да използваш гласа си. Чувствах, че искам да експериментирам с това. Предполагам, че в писането на текстовете има толкова много автобиография, но е и доста интелектуално по някакъв начин. Аз исках да не е само спрямо текстовете. Аз исках да усетя какво би било, тъй като всеки има свой специфичен глас. Какво се случва, ако използваш просто гласа си, действителния си глас, а не текста, който е прикрепен към него, като форма на автобиография? Това означава по-малко контрол, но също така и възможност да си играеш повече с гласа, предполагам. И така, опитах се да го постигна на физическо ниво, но накрая по естествен път се получи така, че текстовете също се фокусираха доста около тази тема. Предполагам, че търсех нещо, което е малко по-малко уязвимо по един откровено уязвим начин. Чувствителен, интровертен и тих.

начин. И всъщност мисля, че в крайна сметка това, което се получи накрая, беше, че може би създадох нещо, което беше дори още по-уязвимо. Защото истинското изразяване и липсата на сдържаност, евентуално провалът и прекаляването, разкриват повече за теб, отколкото когато се сдържаш. И мисля, че бих могла да стигна много по-далеч, но това беше началото на нещо.

0: Alarma. Alarma. Alarma.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.

Mono and the Stereos, които ще излязат на сцената на Mixtape 5 преди Луси Крюгер. С Mono, фронтмена на Mono and the Stereos. Колкото пъти се видим в ефир, толкова пъти си говорим за общото между тяхната група и един наш друг любим български артист Илко Биров. В жанра и насоката този деликатен инди-фолк-рок. И пресечната точка е интересна, защото пък Илко Биров беше един от артистите, които подгряваха концерт на Хюго Рейс в Пловдив на първото му турне в България. Хюго Рейс, припомням, е една от легендите на мелбърнската сцена, в началото част от Bad Seeds на Nick Cave, още преди да започнат да се казват дори Bad Seeds, още когато са Nick Cave and The Caveman, заедно с Мик Харви, Бликса Баргилт, Бари Адамсън и Ник Кейв. Хюго Рейс е автор на легендарната песен From Her to Eternity на Bad Seeds. След това той създава своите си групи, The Wreckery, може би първата New Wave или Post-Punk New Wave група в Австралия с брас секция. Там дори Ник Кейв пее на едни концерти, макар и никога да не попада в официалните студийни записи. Хюго след това създава

Да си група The True Spirit, която и до ден днешен съществува в Мелбърн. В Африка продължават приключенията му с Крис Екман и Крис Броко и групата Тами Крест, всъщност Dirt Music, тяхното трио, в което по-късно Крис Броко е заместен от Мурат Ертел от Баба Зула. Те откриват Тами Крест, те са откривателите на Тами Крест, които пък са една от любимите туарекски групи на Аларма Пънк Джаз, и от сега ще ви разкрия, че ще дойдат през февруари. Но това по-нататък. Сега говорим все още с 2026 година. Hugh Race има и една чудесна група тук в Европа, която се казва Hugh Race Fatalists. Неговите фаталисти са тези, с които той дойде и за първи път в България през 2013 година, но пък не е идвал с тях от вече почти десетилетие. Те направиха също едно кратко турне през 17-та и ето сега, през октомври, пристигат за два дни, 16 и 17 октомври. На 16 са в The Pit, това много малко място на булевард Васил Левски 114. Там се побират само 70 на човека и първите 25 билета вече са продадени, така че бързайте. Втория ден в събота са в Бибоп кафе в Пловдив. Fatalists в момента са Hugh Race, китара и глас, Джованни Ферарио, китара, Джованни е работил с PJ Харви, Джон Париш и Роки Атрауре. На барабаните е Диего Сапиньоли и на баса Франческо Кеко Джан Паули. Предлагам от съвсем новия албум на групата, който излезе през март, той се казва I Made It All Up For You, да чуем първите две песни: Срещу света, Against the World, и Прекършена любов, Broken Love, където заедно с Hugh Race пее и Дженифър Чарлз. Ние я познаваме от по-авангардната музика от лейбла Цадик на Джон Зорн, където е участничка в Ламар. Фортуна и още някои проекти, но тук ще чуем мелодичната и страна.

Hugo Reis на 16 и 17 октомври в София и Пловдив, The Pit и Bebop Cafe. А сега отиваме към готик кантри музиката и алтернативния фолк от другата страна на другия океан, т.е. от Мелбърн отиваме към Денвър, Колорадо, откъдето е следващия ни гост. От години искам да го поканя в България и ето, че такава възможност се отвори. Това е Джейсън Томпсън, но никой не го познава под това име. Всички го знаят като Мънли, Джей Мънли или Мънли Джей Мънли. Създател на няколко различни

Очаквайте Мън Ли Джей Мън Ли и неговите луперкалианци на 25 ноември в B-Side на Mixtape 5, а в голямата зала само седмица по-късно на 3 декември заедно с нашите приятели от Vast Entertainment организираме концерт на групата на Кадер Тарханин. Не мислехте, че ще минем без африканска група до края на годината, нали? Имаме и такава. Кадер Тарханин е от, можем да кажем, третото поколение в съвременната музика, туарегски музиканти. Ако вземем за първо поколение Тина Рюен, после са Имархан, Думуктар, Тами Крест. И Кадер е съвсем млад, той вече свири обаче с батковците. На сцената сме го виждали в различни клипове в YouTube, заедно с Кори и Юба от групата на Бомбино, също така и с Вио Фаркатуре. В записите му пък участва от по-младото поколение на Кора, сина на големия Тумани Диабате, Сидики Диабате. Кадер е туарегски музикант с корени от северната част на Мали, но съвсем

Южен Алжир, откъдето пък са и Мархан, както знаете, те ни гостуваха тая година. Става известен преди пандемията с групата си Афус Дафус, а сега пристига под свое собствено име, със своя собствена група. Нека тук обаче чуем неговия голям хит от тези години, Тарханин Тегла, Любовта ми си отиде. Всъщност Тарханин това означава възлюбен, любим, като Жоржи Амадо, Кадер Тарханин, на 3 декември в Аларма.

Очаквайте Кадър Тарханин на 3 декември, поканен с групата си от Alarma Punk Jazz и Vast Entertainment. Какво още имаме през тази година? Още в началото на ноември, на 2 ноември в The Pit имаме Светлост с специалното участие на американския саксофонист Джон Дайкман. Дори ще ви кажа кой ще открие този концерт. Snake Eat Snake, както го поканихме преди Free Jazz Trio-то Fire, така ще го чуем и преди тези наистина авангардисти с саксофони и бас-китари. Мисля, че неговия подземен електробункерски саунд изключително добре подхожда на тяхната музика, която би звучала много добре в заводи и подземия. Тях обаче ги слушахме само преди 2 дни, а сега една група, за която не съм ви казал, че през ноември ще направи кратко турне тук в България. Ще ви кажа само, че турнето ще завърши на 13 ноември в залата на Радио Пловдив. Къде ще бъдат преди това? Слушайте Alarma и ще разберете. Те са артисти на лейбъла Act, което е голямо признание за тяхната музика, а са само на 26 годишна възраст. Имат 3 албума за Act вече. Това е триото на германския пианист Винсент Майснер, за познанството, с когото искам да благодаря лично на Бранислав Деянович от фестивала Нишвил, който миналата година, не тази, имаше други акценти, но миналата година ме запозна с Винсент и ми обърна внимание на неговата музика и на авторската му и на много оригиналните интерпретации по музикални хитове от други жанрове. Това беше всичко от Alarma за тази вечер и за тази седмица. Ако искате, елате в ателието на Цар Самуил 50. Ще продължим до 4:30-5 сутринта, но за ефира беше това. Завършваме с Винсент Майснер трио. За вас тази вечер работиха още Асичанева, Сибила Лилова и Боян Тодоров. И така, чуйте как звучи тази група.

0: програма Христо Ботев.
1: Джазисимо. За джаза на разбираем език. С мен Весела Морова. Добър вечер на честотите на програма Христо Ботев сме и ви приканва.

ме да останете до края на този петъчен час, отреден за джаз музика. На звукорежисьорския пулт е Агоп Тетеосян, аз съм Весела Морова. Всеки първи петък от месеца излъчваме концерт от близките месеци, най-много година, който се е случил на европейска сцена и е стигнал до нас благодарение на партньорството на Българското национално радио с Европейския съюз за радио и телевизия, или съкратено Еврорадио. С наближаването на 100 годишнината от рождението на Джон Колтрейн ще чуем концертни изпълнения на един от съвременните саксофонисти, чиято музика изключително много носи духа, заряда и музикалния език на Колтрейн. Това е Джо Ловано, когато, отварям малка скоба, сме гледали, слушали и в България заедно с басиста Петър Славов. Тяхното партньорство е дългогодишно, най-вече в Нью-Йорк и на многобройни турнета по света. Но сега в записите, които ще чуем, Джо Ловано е в друг състав. Събитието е финландския фестивал Turku Jazz Festival. А Turku е град с огромно историческо и културно значение, разположен на югозападния бряг на Финландия, на Балтийско море. Бил е и столица на страната до началото на 19 век. Фестивалът в Turku се състои през пролетта, а изпълненията на Джо Ловано квартет, които ще чуем, са от 6 март тази година. И освен че в тях Джо Ловано почита паметта на своя идол Колтрейн, на този фестивал се отбелязват и 100 години финландски джаз, или джаз Суоми 100. Цялата програма е подчинена на значими юбилеи. Тук ще чуем Джо Ловано квартет в състав Лео Дженовезе, пиано, негов дългогодишен колаборатор, и финландските имена на джаза, басистът Анти Льотионен и барабанистът Йонас Рипа. Започваме с сюитата Love Meditation, която включва пиесите на Колтрейн, интерпретирани от Джо Ловано, One Up, One Down и Spiritual, а цикълът завършва с композицията на самият Ловано от 2023 година Our Daily Bread, Насъщния ни хляб. Една съзерцателна балада, в която много ясно се усеща духовната традиция от късния Колтрейн, търсеща и молитвена.

Това е Джазисимо по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Днес, както и всеки първи петък от месеца, излъчваме концерт по линията Еврорадио. Това е Турко джаз фестивал и изпълненията на Джо Ловано квартет в състав. Джо Ловано – тенор саксофон, Лео Дженовезе – пиано, Антилот Йонен – бас и Йонас Рипа – барабани. Целият сет на Джо Ловано квартет тук е посветен на 100 годишнината на Джон Колтрейн, а това съвсем не е първия път, в който тенор-саксофонистът почита своя идол. Още през 2017 година има един превъзходен албум заедно с Дейв Либман по случай 50 годишнината от смъртта на Колтрейн. Той се казва Compassion или състрадание. А сега нека ви разкажем и малко за самият Джо Ловано, носителят на грами, саксофонист, композитор, продуцент, безстрашен в търсенето на нови начини за артистично изразяване. Той получава

Награда Грами за албумът 50 Second Street Themes и още 14 номинации през годините. Печелил е безброй пъти анкетите на критиците и читателите на списание Downbeat в категориите тенор-саксофонист, музикант на годината, джаз-албум на годината. Джо Лувано е носител и на множество награди от други издания, като Jazz Times, от Асоциацията на джаз журналистите. Той е роден в Кливланд, Охайо, на 29 декември 1952 година. Посещава прочутия Бъркли коледж оф мюзик в Бостън, а доста години по-късно му е присъдена и почетната докторска степен от този колеж. През 2009 година Джо Лувано става един от основателите и преподавателите в Global Jazz Institute в Бъркли, ръководен от Данило Перес. Той е гост-лектор, многобройни джаз-програми на New York University, Juilliard, Manhattan School of Music. Както виждате, в най-престижните джазови институции в света. Израствайки в Кливланд като син на тенор-саксофониста Тони Биг Ти Лувано, Джо Лувано стига до Джон Колтрейн по начина, по който повечето дълбоки музикални истини достигат до нас в семейната среда, чрез семейния грамофон. Бащата Тони е бил работещ музикант, постоянна фигура на музикалната сцена в Кливланд, а неговата колекция от записи е била като учебната програма за малкия Джо, а музиката на Колтрейн се превръща в майсторски клас. Младият Лувано не просто е слушал, той е изучавал, попивал е хармоничната архитектура, известните стени от звук на Джон Колтрейн, начина по който той е можел да отвори един стандарт, да го разгърне и превърне в нещо, което да се усеща като търсене на Бог. Това ранно потапяне никога не напуска Джо Лувано. През цялата си кариера той търси и носи влиянието на Колтрейн, но не като имитация, а като ДНК. Когато слушаме Джо Лувано, чуваме Колтрейн в търсещото качество на фразите му, в готовността да премине отвъд очевидната точка на завършване. В усещането, че всяко соло е изследване, а не просто изпълнение. Чуваме Колтрейн и в тона на Джо Лувано, този широк, облагороден звук, който подсказва, че нещо неотложно трябва да бъде казано. Чуваме го и в използването на пространството, в начина, по който тишината функционира не като пауза, а като напрежение. Това е урокът, който самият Колтрейн е преподавал на всеки, който е готов да слуша достатъчно внимателно. Концертът на Турко Джаз Фестивал от март месец тази година в Финландия продължава тук в Джазисимо с две композиции. Едната е оригинална на Джо Лувано, Александър The Great, която той не пропуска да включи в много сетове, които свири по света. Тя е от 99-та година в албума Friendly Fire. А след това квартета на Джо Лувано ще ни пренесе в един друг свят, света на композитора Ричард Роджерс и неговия стандарт It's Easy to Remember. Великолепна музика от всякъде погледната. Да и се насладим сега.

На честотите на програма Христо Ботев се наслаждаваме на концертни изпълнения от Turku Jazz Festival, Финландия, на брега на Балтийско море. Това е квартетът на Джо Ловано. От 6 март тази година целият фестивал минава под знака на годишнините. 2026 година светът отбелязва 100 години от рождението на Джон Колтрейн, всъщност неговият рожден ден наближава, а във Финландия тази година пък се отбелязват и 100 години джаз Суоми или финландски джаз. За символично начало на финландската джазова история се приема 4 юни 1926 година, когато корабът Андания пристига в Финландия и на борда му има американско-финландски оркестър, който свири джаз. Turku Jazz Festival използва тази годишнина доста умно, не просто като повод за юбилейни концерти, а и като тема за цялата програма. През годините фестивалът в Turku се развива до един от най-значимите европейски фестивали. Интересно е, че през 2025 година той е обявен за фестивал на годината от организацията Finland Festivals. Превърнал се във важна сцена за новия съвременен джаз. Има смелост да кани изгряващи артисти, представя интересни международни имена и около него е изградена една много голяма джазова общност. Както казахме, Turku Jazz се провежда обикновено в края на зимата, началото на пролетта, когато Финландия все още е доста северна, студена и тъмна. Но музиката се разпростира из целия град. Концертни зали, клубове, ресторанти и барове в центъра на Turku. За тази година, 2026 година, организаторите споделят с гордост, че фестивалът е бил посетен от около 2200 души. Продадени са 300 билета повече от предходната година. Така че на фона на някои песимистични прогнози за развитието на джаза, всъщност тук нещата са в подем. А ние ще завършим Джазисимо с още едно изпълнение от концерта на Джо Ловано квартет. Да припомним и музикантите в този концерт: Джо Ловано, тенор саксофон, Лео Дженовезе, пиано, на баса е финландецът Анти Льотионен и барабаните, отново изтъкнато финландско присъствие, Йонас Риппа. Финалът, както и в предаването, така и на концерта, е почит към Джон Колтрейн, Song for Paris. И с този концертен разкош, уважаеми слушатели, ще се разделим. Звукорежисьорът Агопта Теосян и от мен Весела Морова. Вълшебна петъчна нощ и до следващия път на честотите на програма Христо Ботев.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота 5 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата души, чието тела бяха открити в Исперих. Проектът за нов национален рамков договор от здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. Той предвижда цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ да нараснат с 4,4%, считано от началото на тази година. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, съобщи премиерът Румен Радев. Ето сега новините в подробности. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата души, чието тела бяха открити в Исперих. По информация на Радио Шумен, баща е убил двете си дъщери на 10 и на 17 години, след което е сложил край на живота си. Трите тела са открити тази вечер от дядото на децата. Той е отишъл до жилището им, тъй като от няколко дни не е имал връзка с сина и внучките си. Както ви съобщихме, инцидентът беше потвърден от окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров, който в момента е на мястото на трагедията. Голямо количество кокаин и марихуана са открити при акция на граничната полиция край Бургас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с публикация във Фейсбук. Заловени са 110 пакета с кокаин и 238 пакета марихуана. По оценка на министър Демерджиев, количеството на заловените наркотици е рекорден резултат за гранична полиция. По неофициална информация, наркотикът е бил скрит в камион спрян за проверка на входа на морския град. Възстановено е подаването на питейна вода в селата Струмяни и Линденци, Микрево и Драката, които бяха най-сериозно засегнати от поройните дъждове на 24 август, съобщиха от Здравната инспекция в Благоевград. Вода вече има и в село Плоски, община Сандански. Водата в тези населени места обаче все още не е годна за пиене и готвене. Проектът за нов национален рамков договор в здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. Той предвижда цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ да нарасна с 4,4%, считано от началото на тази година. Очаква се двата рамкови договора за медицински и дентални дейности да бъдат подписани следващата седмица, информира репортерът ни Елена Бейкова.
1: Новите цени на клиничните пътеки ще действат до края на тази година. За следващата година ще се водят преговори за промени, след като бъде гласуван новият бюджет на Здравната каса, обясни новоизбраният управител доктор Владимир Даскалов. Ще бъде обсъдена и идеята за включване на труда на медицинския персонал в стойността на клиничната пътека.
2: Това не е категорично. Това подлежи на преговори.

0: 1 септември касата ще заплаща две нови клинични пътеки, както и няколко нови вида процедури и специализирани изследвания, предвижда проектът. Надзорният съвет одобри и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. Двата документа ще действат до 2028 година. За новините Елена Бейкова.
1: КНСБ призва правителството да изчака решението на Конституционния съд преди да определи размера на минималната работна заплата за до година. Депутати и омбудсманът сезираха съда заради бюджета за 2026, в чието преходни разпоредби беше записана промяна в Кодекса на труда, с която се замразява действието на формулата за определяне на минималната заплата като 50% от средната. Президентът на КНСБ Пламен Димитров аргументира позицията на синдиката.
2: Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира 692 евро за 27 година, ние не можем да приемем друго число освен него. И даже апелирахме писменно да изчакат просто решението на Конституционния съд, преди да обявяват, което не било действие.
1: От КНСБ съобщиха още, че в изпратени от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджета за до година е заложена минимална заплата от 660 евро, размер, който от синдиката не приемат. Порано премиерът Румен Радев заяви, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита, заради което се премахват и автоматизмите за работни заплати.
3: Когато станат ясни всички параметри на бюджет 27, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата.
1: Каза премиерът Румен Радев. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, това съобщи премиерът. В рамките на парламентарния блицконтрол той каза, че се надява скоро ръководителите на тези служби да запознаят парламента с това, което ще се предприеме, но не даде подробности за готвените промени. Радев коментира случая с заглушителя в Драгалевци, като посочи, че той е показал проблем с координацията между институциите. Подробности от репортера Даниел Инков.
4: Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.
3: Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, отиват пред въпросният ресторант и излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, МВР, а това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща.
4: Радев настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден, пред журналисти, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция вътрешна сигурност на министерството.
5: Тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
4: Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за течна информация от нейни служители. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРСО се обърнало към ДАНС по установения ред. За новините Даниел Инков.
1: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двамата български граждани, които бяха задържани в Германия за опит за палеж, са оставени в ареста с решение на съда в Мюнхен. 28-годишната жена и 38-годишният мъж са заподозрени в умишлено повреждане на имущество, след като няколко запалителни устройства бяха хвърлени от кола върху строителната площадка до централата на компанията за отбранителни технологии Роде и Шварц и фирмата Хелзинг, която доставя дронове за украинската армия. Междувременно в Германия е предотвратен трети за тази година опит за саботаж срещу обект от електроенергийната система. Този път става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Премиерът Румен Радев заяви, че България остава редом с Германия при отпора срещу хибридни атаки, на каквито Федералната република е подложена. В същото време, според него, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Така премиерът отговори на въпрос от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев за българската реакция, след като през тази седмица Германия обвини Русия за откритие през август на летище Лайпциг-Хале дрон с експлозиви.
3: И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
1: България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украина. Това беше заявено след днешната среща на премиера Румен Радев с гостувалия му в София премиера на Словакия Роберт Фицо. Словашкият гост посочи.
6: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме света в черно-бяло и не се радвам за начина, по който Европейски съюз подкрепя войната.
7: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
1: Добави премиерът Румен Радев. Словашкият премиер Роберт Фицо разговаря и с президента Илияна Йотова. Тя беше цитирана от своя пресцентър, че конфликтът в Украина няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, което според Йотова е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. Русия засилва ударите си по Украина на фона на очакваните посещения на пратениците на Доналд Тръмп. Днес в Москва, а в неделя в Киев. Руски дрон порази централата на Украинската служба за сигурност в Киев. Според президента Володимир Зеленски, целта е била да бъде убит ръководителят на службата Олександър Поклад. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
8: През нощта срещу петък при нови атаки в различни райони на Киев пострадаха 14 души, сред

0: информация от редактора Михайлина Димитрова.
1: През нощта срещу петък при нови атаки в различни райони на Киев пострадаха 14 души, сред които 12-годишно дете. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Атакувани са енергийни обекти. Без ток останаха части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да потвърди очакваната утре визита на пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва. Песков коментира пред репортери, че ще информира за визитата, когато тя се осъществи. Президентът на Украина Володимир Зеленски очаква пратениците в Киев в неделя. За новините Михайлина Димитрова.
0: Рете на спортните новини представи ги Антони Йорданов. Добра нощ!
2: Добра нощ! Арда загуби от Ботев Пловдив с 2 на 3 в матч от 8-я кръг на Първа футболна лига. По-рано вчера, септември, София отстъпи на Ботев Враца също с 2 на 3, като гостите стигнаха до успеха с 2 гола в 86-та и 89-та минута. Днес има две срещи. От 19 часа Спартак Варна ЦСКА и от 21.15 ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Левски ЦСКА 1948. В откриващия матч на третия кръг във Висшата лига на Англия по футбол Ипсуич загуби от Ливърпул с 0 на 2. Други резултати от Европа: Испания четвърти кръг, Бетис Реал Мадрид 1 на 0, Германия втори кръг, Штутгарт Кьолн 4 на 1, трети кръг в Италия, Дженоа Комо 1 на 4, трети кръг и във Франция, Лион Оксер 3 на 1, Пари Сен Жермен Монако 1 на 2. Божидар Сръбаюков завърши четвърти скока на дължина от финала на Диамантената лига по лека атлетика в Брюксел. Българинът постигна 8 метра в най-добрия си опит, а първият Таджей Гейл от Ямайка с 8 метра и 46 сантиметра. Носителят на всички възможни титли в дисциплината Милтиадис Тентоглу от Гърция е втори с 8,40, а третият Симон Ехамер от Швейцария с 8 метра и 23 сантиметра. Никола Цолов бе наказан след квалификацията за състезанието от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия. Българинът ще бъде преместен с по 3 места назад в стартовата решетка за двете състезания. В днешния спринт ще потегли 8-ми, а в основното състезание в неделя 9-ти. Причина за санкцията е инцидент между него и Себастиан Монтоя, при който българинът изтласка извън пистата идващия с по-висока скорост колумбиец. Софийският апелативен съд постанови окончателно решение за свикване на извънредно общо събрание на Българската федерация по борба, като уважи подписката на недоволните от управлението на Станка Златева клубове. Сбирката е насрочена за 17 октомври в зала Аула Максима на Националната спортна академия. Ще се гласува освобождаването на настоящия управителен съвет и председател на федерацията, избор на негов наследник, както и приемането на нов устав. Бългиецът Ваут Ван Аерт спечели 13-ти етап от колоездачната обиколка на Испания с дължина 192 км от Алмонекар до Лоха. В класирането лидер продължава да е испанецът Енрик Мас с аванс от 1 минута и 45 секунди пред словенеца Примош Роглич. Шампионът в откритото първенство на Съединените щати по тенис от миналата година, испанецът Карлос Алкарас надигра китайца и Бинг Ву с 6 на 3, 6 на 4 и 6 на 1 и се класира за осми на финалите. Русакът Даниел Медведев елиминира в третия кръг французина Артур Риндеркнеш с 3 на 0 сета. Продължава американецът Томи Пол след 3 на 2 сета срещу Александър Бублик от Казахстан. При жените Арина Сабаленка спечели срещу Камила Рахимова от Узбекистан с 6 на 3 и 6 на 4, а продължават още украинката Мартия Костюк и румънката Сораня Кръстя.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Ралена Димитрова. Добра нощ!
3: Добра нощ! Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 15 градуса в Севлево до 24 в Силистра, а по Черноморието са между 19 и 21 градуса. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, през деня слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Сутринта ще е прохладно, но дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около

0: 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури там ще бъдат от 28 до 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, по високите части до силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В почивните дни за Деня на Съединението, 6 септември, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, участъка от път 1-1 в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движението, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата души, чието тела бяха открити в Исперих. Проектът за нов национален рамков договор в здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, съобщи премиерът Румен Радев. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Избрано от Нощна стража.
5: Когато думите не стигат,
4: говори музиката.

0: Дойде момента, в който да кажа здравейте на днешната ни гости. Здравейте, момчета, младежи, мъжове, както искате. А всъщност това, което чухме, е от дебютния албум на една нова формация. Дали ще се задържи такава, те ще кажат. For of a Kind. Много интересно име сте си избрали. Всъщност това име обяснява и същността на вас четиримата, защото всеки от вас е силен в някакъв определен стил, жанр. Обединявайки се, обединявате и тези стилове и жанрове в едно, показвайки за пореден път, че в музиката няма абсолютно нищо невъзможно и нищо с нищо не се сблъсква. Може би. Здравейте. А обикновеното караме хората сами да се представят, така че поред на номерата. От ляво надясно.
1: Здравейте, аз съм Бонзи, Боян Георгиев.
0: За пореден път нашото студио.
1: За пореден път, да.
0: Но все пак известен така като по-тежка кавалерия.
1: Да, като барабаниста на Old Crew, преди това на Каскадьори, свирил съм с Васко Кръпката и Каменкацата през годините, нали? Сега съм първи заместник в подобен блузмен, но техният барабанист е много сериозен и не отсъства, нали? Да, и с For of a Kind всъщност свириме вече от 2-3 години някъде, като започнахме буквално на шега. Първо да джемиме и след това, като почна да се повтаря това джемене, решихме, че може да напишем и наша музика, която да свирим, когато си джемим.
0: Следващия проект?
2: Аз съм Миро Найденов, отявлен блусар, така ако може да се каже, макар че в тази група свирим други неща. Аз съм свирил също и с Каменкацата, и с Васко, и имам собствени неща, така повече в блузи музиката, не само конкретно точно в блуз стила. Така че аз съм китарист,

0: на For of a Kind.
1: Вихрен?
2: Здравейте, аз съм Вихрен и аз съм пък басист на For of a Kind.
0: И певец, вярно, забравям.
2: Никога...
0: Основен певец.
2: Основен, да. Всъщност някой трябва да свърши и тази работа. И аз се така захванах с това нещо. Стана по естествен начин. Никога не съм се считал за вокалист или певец, но пък иначе чакаме да сме Five of a Kind, сега сме Four of a Kind.
1: Ще кажа малко по-късно и всъщност какво значи това, защото може би не всички слушатели играят покер и знаят какво се случва на покер масата. Все пак да представите и липсващия член.
2: Имаме четвъртия ни член, моя брат Иво Пълнов, който, за съжаление, кашли е на доктор. Тоест, той е на друго интервю в момента. Свързано с неговото здраве. Надявам се, всичко ще е наред при него.
0: Иво свири на саксофон, на пиана.
1: Да, това ще е да
0: на какво ли не.
2: Да, и той ни е лепилото на проекта. Ние, всеки от нас си държи инструмента, докато той така плува между 2-3 пиана, саксофон. Каза, че иска и да пее, ама ние не му даваме още. много ще му стане. Много работа.
1: А ти всъщност си батко, може би?
2: Аз съм батко.
1: И затова си пазиш малкото брат.
2: Пази си братчето, да.
1: Да има...
2: Не, го проморяваме.
1: Все пак нека да кажем какво означава името ви. Аз знам, но кой е най-витиеватия от вас, за да не разказвам какъв е този термин?
0: То може би Бонзи трябва да разкаже, защото в крайна сметка идва е? Сестра му.
1: Това ще да питам кой е кръстника.
2: От неговата сестричка.
3: Тя не кръсти първо, имаше... Да, дългата или късата версия?
1: Дългата, разбира се. Късата е за пред хората, а дългата е за между приятели.
3: Добре. Дългата накратко. Една вечер в бара на Кръпките трябваше да свири професор Владо Радулов, който беше паднал и си беше чупил крака. Мисля, че е крака, може нещо друго, но и това се случва ден-два преди концерта в събота и сестра ми звъни и казва: свободен ли си в събота? И аз викам и погледнах и казах: свободен съм. И тя ми казва: ще свириш с Миро и Вихрен. Викам: добре. И ние се наговорихме.
1: Жената каза: аз реших.
3: В случая кака каза.
1: Да.
3: И се наговорихме в един чат какво да свириме. И така започна всичко. И имаше обаче много готина реакция от публиката, защото по различни джем сешени така се е случвало, че сме свирили тримата. И много хора са се надявали да направим някакъв проект, нали? И всъщност тя почна да ни звънка от време на време и да кажа: айде, няма ли да свирите пак бара? И след това Иво Пълнов, той през това време е живял в Холандия и се връща. Всъщност неговата история май, че брат му пратил някакви неща и той е...
2: Пуснах му някакви записи, видеозаписи на мене, Миро и Бонзи, джамвахме някакви неща и му казах: брато, гледай каква е яка банда. И той много се накефи. И сега твърди, че заради това се е върнал, ама това са малко такива рекламни думи. Аз не му вярвам.
0: Да се върнем на името. Всъщност началото е напишеше, правеше събития и там пише: Бонзи, Миро, Вихрен, той, Ориен. И
2: да.
0: В един момент казва: момчета, това не е сериозно, нали сега? Група имаме, изреждаме пет имена, кой ще свири. Дайте да сложим едно име на групата. Та, от нея дойде, тя го предложи. Аз никога не съм бил силен в имената. Обикновено даже други членове на групата са измисляли имената на групите. Та от нея дойде тази идея за For of a Kind и тя е така главния виновник, нали?
1: А всъщност, нека да кажем какво означава For of a Kind. Това са четири еднакви карти, различни бои. Примерно, айде да приемем, че валето като...
2: Четири валета, четири попа, четири са.
0: Трябва да сме към попове, вече. Бонзи е вале още.
1: Мисълта ми, че това все пак е една много силна ръка.
2: Една от най-силните ръце, да. Но не е най-силната. Има, мисля, още една или две.
1: Колорите, мисля, че са. Нека да не се излагам отношение на хазарта.
2: Да ще кажа нещо и покер специалистите ще ни се смеят.
3: Не е ли Royal Flush?
2: Royal Flush, мисля, че е една по-силна.

0: да отворя
1: карта. Да. Както и да, всъщност интересното е, че действително всеки от вас си има някакви предпочитания, чисто музикални. Само твоите не знам какви са. Аз доколкото си спомням, ти имаш една уникална банда. Аз
0: също идвам от подобен бекграунд.
1: Какво стана с Милениум?
0: Оле Боже, Милениум!
1: Това беше, между другото, една от нещата от първите ленти, когато преди много-много години започнах да работя тук в радиото ми, беше... Имаме два ваши албума.
0: Аз
1: Откривам злато и какво беше
0: и Руби... История.
1: Да, и нищо никъде не може да намеря за тази група. Милениум, само тези два албума.
0: Милениум беше един проект в така последните една-две години на соца. И той живя доста кратко. Аз отидох в казармата тия години. Тоест, това се е случило 87-8. Като се уволних 90-та година, имахме един концерт в зала фестивална. И беше много вълнуващо, защото по ния години това беше, нямаше жива музика. И залата щяхме да я пръснем. Имаше хора седяха по стъпалата. Беше пълна. И това беше интересно. И след това аз хукнах към Канада. Тони, китариста, замина някъде по островите тук. И още е там.
1: Ясно,
0: и от 90-та година този проект съществува само така в спомените на някои хора. Аз много се изненадах, че ти въобще сети за това.
1: Аз съм го пускала, просто човек като иска да се запознае с някого, го прави, ако не лично.
0: Много, много интересно.
1: По някакъв друг начин. Всъщност, може би е време да дадем думата на музиката, както се казва в нашия сигнал, и след това да продължим с веселите песни и пляски тук в студиото.

0: продължаваме с For a Kind. Разбрахме как случайно сте се намерили. Всъщност, кой е основния двигател по отношение на музика, текстове? Вие имате един кавър. Много готино. Два ли бяха?
1: Два на Битлз, но един е наистина е такъв кавър, че...
0: Love Me Do, опитвах се да доловя, не можах и затова казах един, защото специално го изслушах.
1: Сега ще кажа нещо. Да. Имам един приятел, музикант също, Тони Серкеджев. Той е голям фен на Битлз и му пускаме парчето и той го изслуша и казва: само не мога да разбера, що не си написахте един текст, то си е друго парче.
0: Абсолютно.
1: Ами аз обичам...
0: Тони от Рустърсът, нали?
1: Да. Много обичам такъв тип кавари, защото сега да се опитваме да свириме като Битлз или като Биби Кинг, нали, автентична работа няма как. Така че наистина един кавър е готин, когато е пречупен през призмата на, през виждането на музикантите или на някой от музикантите. Така че това е идея на Вихрен, както и повечето към въпроса преди това, повечето музика идва от него. Всеки от нас има по една песен в албума другите и имаме няколко, така да кажем, колаборации, които са се случили на място, някой е подал нещо, някаква темичка, друг е сложил някаква хармония, нали, в процеса на работа. Но иначе основно материала и текстовете на четирите песни, всъщност те са две, защото две са кавър, нали?
0: Не.
1: Казахме два кавъра на Битлз, са на Вихрен.
0: А аранжиментите в такъв случай няма смисъл да ви питам. Съвместни ли си или Миро?
2: Спомена общо взето, че когато става въпрос за аранжименти, аз ако предложа някаква идея, обикновено тя не е напълно закована и аранжирана предварително, по-скоро оставяне на интерпретация и всеки от музикантите, като прекара тази идея през себе си и я види по собствен начин. Аз предпочитам дори така да остана да оставя един такъв въпрос отворен, защото пък получавам най-доброто от колегите по този начин.
1: Обикновено в процеса на работа се случват нещата през много импровизация. Определено първо тръгват нещата от ритъм секцията, нали, къде да го вкараме парчето в къв грув и как да бъде. Оттам нататък вече всеки дава нещо от себе си и се получава крайния аранжимент.
0: Още повече, все пак стилово това, което сте направили, предполага страшно много импровизация.
1: То е така. Така тръгнахме въобще от самото начало и се опитваме да запазим това, особено когато свирим на живо, има повече място, нали, все пак в албума сме вкарали нещата в някакви рамки. Така че опитваме се да покрай идеите, покрай темите или песните, да оставяме място за доста импровизация, защото ние идваме от, както казахме, свирили сме доста и блуз, и джаз, и неща, пък това са стиловете, които са свързани с много импровизация. И това е интересното. В смисъл, това ни държи така будни и се случват различни неща на живо, особено

0: Всъщност аз съм, нали, закърмен с булс. Ние започнахме като каскадьори. Откъдето, нали, първо бяхме каскадьори. Направихме един албум и след това почнахме да свириме с Васко Кръпката. Изкарахме с него 7 години, мисля, че. И то точно аз съм бил на 11-12, като сме почвали до 18-19, точно тия най-формиращите. И освен, нали, свирането на блуз и откриването на банди като Ръж, примерно, малко по-прогресив, завърших и музикалната академия, в крайна сметка, при Христо Йотов, който ми отвори така малко мирогледа и към по-джази неща, нали? И всъщност винаги е било някъде там и свирейки метал, защото с Открю, като бяха 18, започнахме да бъдем Открю и да изметалясваме все повече, нали? И той беше един процес, който всъщност завърши с акустичния албум на Открю, нали, и започна.
1: Не спешай, ти кажа, че миналата година мисля, че излезе акустичния.
0: Не, 2018, това е преди.
1: Така ли? А миналата година имахте тук в...
0: Миналата година, да, ние...
1: И мини
0: Dark Matters, поредицата, те са три албума. Всъщност, точно горе-долу някъде около този акустичен албум на Открю, тогава, да кажем, че съм първи заместник на Подвен Блуз Бенд. Тогава те имаха липса на барабанист или точно се случваше смяна. Аз, подготовката ми за записа на акустичния албум беше концерт изподобен Бузвен. И точно тогава някъде, може би, за първ път сме почнали да джемиме някъде в Делтата, после в Пачест. Всъщност при мен така се случи, че правейки, нали, метал, който е предизвикателство физическо и винаги пишейки музика, която е на ръба на възможностите. Нали, аз винаги съм свирил така, че да мога да си свира песните, едва ли не. И в един момент, нали, това спира и аз всъщност имах нужда да свиря някакви неща повече, което отиде към импровизациите. Нали, това, което сега правим с повече свиране, но не на метал и винаги не едно и също, а на това да музицираш на момент.
2: Всъщност имаме основа и тримата имаме, стъпваме на блуз основата, колкото и тук в този албум да няма толкова отявлен блуз. Може би само Иво не е толкова към блуза настроен, той е към други неща, но ние тримата, като започнахме, свирихме доста блуз парчета по джемовете и мога да кажа, че и тримата сме минали през тази школа и общо взето Бонзи е доста гъвкав и това е барабаниста, с който аз лично, ако примерно не съм репетирал, трябва да се кача на сцената и да се изсвирим просто нещо, се чувствам най-комфортно, защото той просто изключително много слуша и реагира и ми е много лесна комуникацията на сцената. Дори да започнем нещо, което не сме репетирали никога, е така, дет се казва, на прима виста, той откликва много бързо и слуша много и много лесно се свири с него.
1: Благодаря. Ми Бонзи е втори комплимент в рамките на 10 минути.
0: Изчервявам.
1: Така, колко време мислихте, още ако сте мислили, дали да издавате нещата, които джемите като албум? Хареса ли ви да имате албум? Мислите ли за продължение?
3: Мислим за втори, наистина.
2: Даже започнахме работа.
3: И вече сме започнали, да.
0: Имаме две песни.
3: Да, а това точно как ще го запишем, още не съм сигурен, но идеята е да ловим някакъв жив перформанс момент, някакво изпълнение, ме блазни определено, може би за втори албум. Или пък поне за едно или две парчета от албум, които може да се хванат и на живо, останалото да е всъщност комбинация между студийна и
2: той
3: работа.
2: Той първи е записан така. Само че, всъщност, понеже е много сложно с студията да могат всичките да записват едновременно, ние пак свирихме всички, само че записахме барабаните, нали, в случая, без другите инструменти да влизат в микса. За да може да се хване това настроение на живото свиране, усещането между нас. Така че той пак е записан де-факт. После, доколкото си спомням, голяма част от песните след барабаните, след като сме свирили всичките и са записани барабаните, после китарата и баса ги записахме с Вихрен пак заедно.
3: Да,
2: върху барабани.
3: Да.
2: Така че почти всичко се е случило на живо.
1: Това ще бъде следващия ми въпрос, как записвате, защото наистина аз

0: Лично съм почитател на записите, които са от до, както на времето са записвали, защото тази цялостна енергия, която всички от бандата дават, при стерилния запис липсва. Така, може така, някъде да има някакво, и даже да е пуснато като записано, да има някакво разклашно, да има нещо, но усещаш точно живото, енергия, да, което е по-зареждащо.
1: Зависи от стила музика. Да, обикновено човек, ако свири блуз, шафъл или суинг, или каквото и да било, нали, там е готино бандата да свири заедно. Има стилове, по-тежки стилове музика, където пък всичко е заковано и е много точно ритмически, там пък може да се работи и по другия начин. Кой както го усеща? Всъщност ние се опитваме да държим това настроение от живото свирене максимално, като пак казвам, въпрос на възможности. Ако човек иска на 100% да влезе и да запише всичко на живо, е свързано с много големи разходи, сериозни студия, да, където да може всеки да е в кабина, да... В смисъл, сложно, да, наистина. Не са много местата в България, където може да се случи такова нещо. Така че опитваме да държим това настроение от живото свирене. И повечето неща са записани така. И тейковете са така, от началото до края.
2: Тук има цели
1: тейкове, да. Много от нещата са импровизирани, в смисъл като изключим темите или основни неща. Нали? Другото, което е като свиране, абсолютно импровизирано и много от нещата не са мислени като тон по тон или нота по нота, а наистина са едни импровизации, особено в соловите части на инструменталите, нали, на... Така че доста, доста наживо е записано, можем да кажем.
2: Да, реално точно за солата, защото сега ги чувам от време на време, че повтарят някои части от солата от записа, но това е сега вече, докато в момента на записа тогава е хрумнало това нещо. Да. И просто като го чуеш няколко пъти, то ти се набива в...
1: Даже сме се опитали, аз поне се опитвам, дори ако свира един хубав тейк на едно соло, и ми хареса много, дори вътре да има някоя нечиста нотичка или нещо, което не е, да кажем, най-перфектното изсвирено, ако ми харесва цялостно като настроение, като това го оставяме и не отивам да оправям тази нота, защото заради тази нота следващия тейк може да е много по-стерилен или неготин или без настроение. Така че абсолютно наживо изсвирено и дори може, дори да има нещо вътре, то е точно, точно заради това.
2: Още нещо искам да добавя, защото съм такъв борец за свободата на барабанистите. Няма метрономи в този албум. И в следващия също няма да има, и така нататък. Всъщност, за хората, които не са запознати, от навлизането на дигиталния звукозапис, всичко минава през компютър. Той е в проект, който проект има така наречения грид. И продуцентите искат винаги песента да им излиза по грида, за да може като се цепят на първо време, това да е първо време, и заради това всъщност 90% от модерната музика се пише по метроном, и тя е, и когато нещо е леко разклатено, това трябва да се поправи, нали, защото трябва да е на време, което всъщност роботизира музиката, защото в класическата музика има термини като ачелерандо, да, което отклонения, е забързване.
0: Да, да го наречем.
2: Има ритардандо.
0: Всъщност,
2: това са приеми в музиката, да си играеш с времето, дали ще оставиш някоя пауза по-дълго, дали ще забавиш някоя триола, дали някъде ще забързаш малко, където искаш да звучи по-енергично. Нали? Този прием умира в изкуството музика на запис, а и за много хора на живо, защото много проекти включват, освен както примерно ние сме, нали, четворки, има много банди, които са четворка, ама четвъртия само пее, както примерно сме в Открю, нали, ти имаш барабан и бас китара, и ако има нещо друго допълнително записано, цигулка, пиано, някой синт, това нещо да се пуска като програминг на концерт, и за да е възможно това, трябва концерта да е по клик.
1: Да е метрично.
3: Или най-малко в този момент на парчето да сте...
2: Да.
3: Или за това парче да сте по клик. Нали? Може би не на всичко.
1: Но... Този ден при нас записваха четирима челисти. Така и ги слушах с такова удоволствие. Четири чела, без никакви метрономи, без нищо. Много готини музиканти. Толкова истинско и толкова красиво, че просто...
0: Челото на мен ми е любимо като тембър, в интерес на истината. Но какво свири?
1: Ами, модерни проекти.

0: Деня Иво Паунов е написал някакви неща и по негово произведение. Просто ние минахме от там и за 5 минути чухме някои неща. Толкова красиво на живо всичко звучеше много.
1: Това, което той записа с тях, аз не знам колко парчета правят, но едно или две от тях са на Иво и доколкото знам, това са адаптации по композиции на Талман, флейтиста, който всъщност това е соло в флейта, но той толкова интересно подрежда тоновете, че имаш чувство, че имаш полифония, въпреки че имаш един тон, но се чуват и акордовите структури, цялата прогресия и той е така се запали от тази идея и превърна музика на соло флейта в разчинение между
2: квартет чела.
1: четири чела.
2: Да.
1: Може
2: Предполагам,
1: би
2: че
1: трябва
2: ще звучи,
1: да познаваш добре творчеството на Телман, за да припознаеш и това нещо. Много красиво. Аз чух след това
0: записи. Аз го казах по повод това, че нали, без метроном, без барабанист, без просто слушаш четири чела и звучат толкова красиво. Добри музиканти, разбира се, като много добре знаят какво правят.
1: Много солиден,
0: и много красиво.
3: Метронома е за упражняване вкъщи.
2: Това според мен...
3: Много важно.
2: Според мен това е най-големия враг на всяко свиращо дете. Поне само като чуех
0: би трябвало да е най-големия приятел
2: и настръхвах. Не ми харесваш, не се обичах.
1: Бонзи е прав, трябва да се ползва и е полезен инструмент, за да дисциплинираш някакви умения. А после трябва да го оставиш. Това е като двете колелца на колелото, детските, помощните, докато се научиш, това ги махаш. Нали? Общо зато така и с метронома. Аз съм съгласен с теб. Така
3: да. Да се върнем малко назад, защото ти всъщност ни пита как решихме да...
2: Да.
3: Въобще да тръгнем към албум. Всъщност Иво е така...
1: Да, Иво е лепилото.
3: Отговорен, защото...
1: Той ни залепи тримата като... авторски проект.
2: Запомнете си думата, защото първо ще послушаме малко музика и после се връщаме към лепилото.
0: Добре. Yes.

0: преди това произведение, защото всяко нещо си е произведение, си говорихме за лепилото, наречено Иво Паунов. Прекъснах ви. Хайде, вие сте канцеларски материали, да, но много важни.
1: Иво като се включи и нямам вече точно спомен дали почнахме по саундчестите и на живо, директно, да сглобяваме някакви парчета или почнахме да се събираме в четвъртъците по обяд да правим някои друга репетиция.
2: Извинявай, че те прекъсвам, но мисля, че тогава за първи път се събрахме на репетиция някога в живота ни.
1: Да. Беше голям стрес да не се развалим.
2: Свирене, и даже се майтапихме, сега като почнем да репетираме, ще развалиме цялата работа.
3: Така си го почнахме да се събираме и почнахме целенасочено да мислим за да пишем музика и да направим някакви авторски парчета. Така беше.
2: И всъщност, да, идеята беше негова да леко да сменим посоката на нашата работа, защото джамването и свирането на каври беше много забавно и много приятно.
3: И беше повече около блуса. Блузи, парчета, джази,
2: блузи. Около блуса. Да. Тук там е някоя рок-класика, нещо, но... Но общо заето Иво, като се появи, смени цялата посока и оттам...
0: Джазито дойде от него.
2: Да, горе-долу. И така съживихме някакви мои стари неща с на времето. Имах един период, в който се забавлявах, писах някакви

0: от него.
1: Да, горе-долу. И ние така съживихме някакви мои стари неща с навремето. Имах един период, в който се забавлявах, писах някакви, според мен, поп парчета. То се оказа, че не е поп, нищо не разбирам от стилове, но и вокални някакви неща, подобни на Фора Вакайн. И той така предложи да се върнем назад във времето, да погледнем някакви стари неща, които така не че са в чекмеджето. И с момчатата възродихме някои от моите стари идеи. Те донесаха едно-две нови неща. Но Иво е човека, който всъщност губи идеята, концепта и всъщност откакто Иво се присъедини, има Four of a Kind. Преди това просто си свирихме тримата.
2: Бяхме джем банда.
1: Да.
0: Добре, казвате, че се готвите за втори албум. Сами ли се издавате? Успяхте ли да си намерите помощ?
2: Да, аз съм лейбъл.
1: Този е лейбъла. Аз съм главният художник.
2: Аз съм организатор. Когато трябва нещо по час да се организира, репетиция, участие, обикновено има един такъв тук с часовник на челото. И това съм
0: всъщност,
2: аз.
0: Както сме тук, ти си организатор до някъде и на интервюто, защото на 2-3 пъти, като се поразпилеят, ти успяваш да ги вкараш.
2: Трябва да има един такъв, един сервер.
0: Да, да, да.
3: Да, всъщност, въобще не сме се замислили да търсиме някакъв лейбъл, защото тот тая работа общо умира въобще в цял свят. И даже в момента албума целия е само в Bandcamp и също на концертите не могат да си го вземат хората, като не сме правили дискове, защото имам така опит с едни мазета пълни с кашони с дискове.
0: Да, да, да. Които се чудиш къде, какво, как хвърляш и накрая се оказва, че най-ценният, който си забрал от преди 15 години, точно сега ужасно много ти липсва.
3: Да, всъщност албум излезе в един пакет, пощенско пликче, вътре има картичка с обложката, нали, и задната част на албума, на която има QR-код, който си го сканираш и си теглиш албума на Wave, на MP3, на FLAC. И вътре в пакетчето има и магнит за хладилник и стикерче.
0: Е, това е страхотно. В общи линии. А кой е художника?
1: Ами аз така се опитам да се боря с тия неща, с визуалната репрезентация и би се сега... Не съм уволнили още, но си вероятно се спрям горе-долу.
3: Абе, беше пуснал едни бели черти, дет не ги разбрах и му отрязах малко на хладилника.
1: Да, имахме корекции. Някой, да.
2: Ох, гледаме сами да се оправяме, защото...
0: Всъщност, прекрасно е човек да се оправя сам. Вече технологията позволяват наистина да не сме толкова обвързани с нещо конкретно материално, като диск, като флашка, въпреки че доста хора си разпространяват албумите на флашки. Защото все по-малко дискови устройства има.
2: Да. Точно това е една от причините. Като питаме или като си говорим с хората и теми, ние няма на какво да слушаме диск, компютъра нямаме. Вече в това нямаме. Де факто, ако някой не кара някоя по-стара кола, където може да пусне диск, всъщност няма на какво няма да слуша. Да. И си го взима диска от уважение или от приятелство или каквото да било към бандата и го слага там на секцията, да може жена му да става още по-сърдита, като бърше прах, защото вече има 1 000 000 неща. И така седи там да събира прах общо заето.
0: Така че втори албум отново по този начин ще бъде в пространството.
2: Да дойде време, сега те първо тръгват някакви идеи и две парчета, така сме подкарали, работим още.
0: Стилово оставате в това русло?
1: Да.
2: Импровизация, някоя песен, някой инструментал, къде по-поп и къде по-джази.
1: Да, пак горе-долу пак се очертава да има, надявам се, такъв добър баланс между вокални и инструментални.
0: Да, това щях да
1: запитам. Със сигурност ще има, в момента работим върху два инструментала. Вероятно, това ще... Тук вече имаме две инструментални неща.
2: Да, пак ще се опитваме да има баланс, защото в баланс е все пак хората, нали, не е как да кажа, чисто самоцелно, ако свири човек 100% това, което му е само на него му харесва, няма как да стане. Все пак излизаме да свирим за някакви хора. Че се опитваме да правим това, което ни харесва, да, но все пак се опитваме да има някакъв баланс между повече свиране, по-малко свиране, мелодични неща.

0: да има някакви песни, нали, да не са само инструментали. Просто баланс между всичко.
1: Да, и вкусът ни е такъв. Ето, примерно сега от този албум D-Da, и то си е много така...
2: Да, то всъщност излезе като трети сингъл. Последен, непосредствено преди представянето на целия албум.
1: И всъщност по концерти тази песен D-Da винаги ни идва като едно такова успокоение да намалим малко темпото, като преди това сме избухнали с някакви импровизации 10 минутни, примерно. Да може и ние малко да си починем емоционално и хората, за да дойде следващия, нали, следващата буря.
2: А има ли предпочитание на тези, които ви слушат? Искат повече вокална музика или повече инструментална? Или нямате, не сте разбрали?
3: Имате ли впечатление? Аз не съм много
0: нямаме
3: сигурен.
0: Нямаме впечатление. Като цяло, общо взето, повечето хора така ни познават като импровизатори, като че ли им харесва да слушат нали, импровизации, това, което се случва на момента, но пък трябва да има и... Аз винаги съм бил фен в един концерт, независимо, не само на тази група, да има неща като динамика и горе, и долу, и бавни, и бързи неща, нали, да има разнообразие, да не е само на едно място целият концерт позициониран. Така че не можем да кажем, нямам наблюдение дали хората повече харесват. Може би всеки има различно мнение. Хора, които слушат повече музика като песни, като може би са повече към това, но пък определено има хора, които идват да слушат наистина това, което се случва на момента, повече импровизациите.
2: Ето, обикновено джаза предполага повече инструментал и повече импровизация. Може би все пак това са хората, които ви слушат.
1: Абе, и публиката ни е фюжен. Мисля, че след... има сега... Аз лично имам заслуга в култивирането на доста метал фенове, които почнаха да ходят по джаз клубове, нали? На всеки човек различна песен или композиция, нали, му прави впечатление. Аз поне с такива наблюдения съм останал. Венци, примерно, много харесва Norwegian Wood.
3: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Нали, това му е било най-силното впечатление от концерта.
3: Да, да, всъщност, получавали сме сигнали за любими парчета, mm-hmm, и те никога не е едно и не са едни същи.
2: Това ще да ви...
3: Че ли всеки намира нещичко за себе си и различни хора харесват различни неща. Често път се изненадвам. Мисля, така, наистина ви това ти харесва. Окей.
2: Всъщност това автоматично води към следваща ваша продукция. След като не съвпадат любимите много, значи имат много любими, т.е. трябва да захраните с още следващи любими други.
3: Хит след хит.
1: Да.
2: Всъщност, от тази дума как не я харесвам, а всъщност тя ни... Ето името на
3: албума. Хит след хит.
0: Далеч сме от
3: това. Шегуваме се.
2: Би трябвало да бъде сложено в ни много големи кавички, но пък...
3: Да, да, да.
2: Знае ли човек как ще се разберат нещата? Музика и продължава.

0: Продължаваме с Фора Кайн да си говорим тук в студиото на програма Христо Ботев. Всъщност отиваме вече към финала на срещата ни. Първо, за да не забравим кога и къде могат да ви видят хората. Нарочно не казвам, само слушат да ви, и да ви чуят и да ви видят.
1: На 1 ноември, денят на будителите.
0: Всъщност, именно точно днес. Така че още веднъж честит ни празник, защото е много важен празник. Искрено се надявам това противопоставяне между празници да приключи, защото поне за мен е абсолютно в разрез със смисъла на будителството. Да. Да отричаш за... нещо, което не ти харесва или не разбираш, това автоматично означава, че будителството не те е докоснало.
1: Може ли да? Половин минута само да,
0: Може, и за една.
1: Да кажа нещо. Хелоуин е All Hallows Eve, което е нощта преди денят на Все свети, който спрямо католическия календар е на 1 ноември, а спрямо православния е на пролет. Съответно, след като нали, тук на Все свети е денят на будителите, на Хелоуин празнуваме нощта преди денят на будителите. Така че може всички да поемат въздух и да се успокоят, че никой не им не избергва празника. Всъщност ние освен светиците почитаме и будителите.
2: А ние с Бонзи, понеже се занимаваме с преподаване, така сериозно, голяма част от времето, деца вика, може да мине миния за будители.
0: А в интерес на истината, ако се излезе от тясната пътечка, по която много хора искат да ни, да ни вкарат, абсолютно всеки човек в някаква степен на будител с това, че контактувайки с другите, дава било то енергия, било то знания, било то подтик. Музикантите априори би трябвало да са будители, защото музиката. Аз музикант и ми е любимото изкуство, но това е най-опосредствения начин да обогатиш един човек, да му развиеш тези сиви клетчици, тези нервни клетчици, да покажеш, че има нещо в страни супер.

0: маркета, колата и каквото ще да е.
1: То се случва дори между нас. Това е интересното, като свири човек с добри музиканти, че всеки те потиква и ти дава нещо, за да тръгнеш на някъде, както може би и ти му въздействаш той да направи нещо. Така че е много интересен този процес на създаване на музика и човек, ако загърби малко егото си и успява да слуша, може да научи много от всеки един, с който свири.
0: Именно това е будителството, всъщност да излезеш от тесногледието си и да видиш, че има и един друг свят, който е огромен, шарен, прекрасен, неповторим. А цялото това мразителство просто трябва да отиде някъде там в ъгълчето.
2: Да.
0: Да се то срамува.
2: То ходи по хората.
0: И това е вярно.
2: Неща са. Аз обичам да казвам, че всичко е някъде там. Ти трябва да имаш просто очите или ушите да го видиш или да го чуеш. И можеш да научиш буквално всичко. Човешкият мозък е безграничен. Просто трябва да си отвориш съзнанието, за да дали да видиш хубавото, слънцето, че е изгряло.
1: Имаме си един оптимист младеж в групата и много ми харесва, защото обикновено аз съм по-песимистичен, така че той балансира нещата.
0: На фона на тройката попове, Валето явно е...
1: Вкарва баланс и позитивизми.
0: Та, освен днес на 1 ноември, деня на будителите, кога хората могат да ви видят и чуят?
2: Еми, за съжаление, то горе-долу по приключи така промо-турнето към албума. Минахме през в София Лайф Клуб, беше в София, свирихме в Карлово.
1: Пловдив, Ловеч, Бургас.
2: Перник,
1: да. Така че до миналия уикенд поприключихме така тези обиколки. Това е което предстои на 1-ви. И после със сигурност клубната сцена най-вече, защото зимата не е фестивално време.
0: Да, то е
1: така
0: клубно,
1: че по-скоро клубно, но така опитваме се да обявяваме датите една след друга, за да не, нали, да не са специално за София. Ще има.
0: Къде могат да ви намерят хората в социалните мрежи?
2: Навсякъде сме. Имаме. Опитах се да уеднаквя как е URL, мисля, че се казва в различните мрежи, за да бъде foravakind.official, само че не знам колко успях. Защото във Facebook сме for с думи.
0: С думи. На други места ви изписват с четворка.
2: Да, в Instagram сме с четворка, но ако извиняйте, някой ако намери личните ни профили, веднага ще види нещо и за фора в екрани. Там и ще се ориентира, но как казват сега, абонирайте се, нали, за канала, страницата, профила, Bandcamp и насякъде. Иначе да, в Паче ще свири, имаме за Благоевград дата януари, тук от софийските клубове също свири, имаме и в Delta Blues Bar, в Шриодингер, в In The Mood. Въпрос на преговори е.
0: Да. С други думи, хората просто трябва да ви търсят, да ви следват в социалните мрежи, за да се ориентират кога,
1: там
0: къде.
1: Там събитията излизат какво? Редовно, каквото има.
0: Какво не ви попитах? А искате да споделите с мен, с нас?
1: Ми, всъщност, май доста така пообсъдихме и по албума, и по датите живи свирени. Аз не мога да се сета нещо, което да искам да споделя.
0: Тъй като не ви зададох въпроса какви са вашите творчески, бъдещи творчески планове, извън тях какво не ви попитах. Има ли такова?
1: Аз лично не се сещам нещо. Вихме? Ви много важно, което не сме споделили.
3: Ако се придържаме в рамките на разговора For of a Kind, на мен, както погледна в едно близко бъдеще, ми става приятно и се усмихвам, защото вече толкова години преди For of a Kind с тези хора сме свирили и нещата се случват много естествено и лесно. А за мен това е изключително важно, да се изчистят всякакви други дразнители и просто да остане правенето на музика, и с тези момчета се получава точно това.
1: Между другото, това е една от групите, в която се работи най-лесно и така се разбираме, нещата стават някакси от само себе си. Аз също имам това усещане при толкова групи, които са минали, нали, в

0: зад гърба. Така че наистина работи се лесно, нещата стават някакси до голяма степен от само себе си. Така че да се надяваме, че ще сме продуктивни и че ще ни има. Това да си пожелавам здраве най-вече.
1: Да, да сме живи и здрави. Аз мога да допълня, че всъщност освен, че нямаме никакви задръжки, ширейки заедно, нямаме и никакви очаквания, нямаме и никакъв багаж, дето се вика, емоционален. Та всъщност това е най-сладкото, че не сме тръгнали да ставаме някакви звезди, да изкарваме големите пари.
2: И всъщност вие сами по себе си сте една супер група, защото всички сте изявени музиканти в един или друг смисъл.
0: Не е страх малко от тази дума.
2: Не, тя звучи страшно, но всъщност това са музиканти, които от различни проекти се събират в един тон. Да. Реално това е. Че е супер, да, може би е по-стряскащо.
1: Вихрен те гледа лошо.
3: Той беше... любовният поглед.
2: Аз видях погледа, но не го четох. После може би. Зад кадъще.
1: Вихрен беше против името For a Vacant, защото му звучеше като One a Vacant. И също страше да...
3: друг,
1: да го... Друг.

0: това да... Как да кажа? Да го въведем в покер, нали, теорията, за да каже... А то не е някакво такова свръх, нали?
1: Ето, да, защото в другия смисъл е малко нарцистично и наистина. Да.
0: И също, идеята за някакво състезаване в посока на кой е по-добър, винаги има някой по-добър от тебе, винаги ще има някой по-умен, по-красив, по-млад и по-успешен. Така че това, което се случва между нас е красиво, защото е оставено да е естествено и да се развива само по себе. Няма болни цели, няма болни амбиции. Всеки от нас знае много добре къде се намира като музикант и като възможности. И всеки от нас търси да дигне леко летвата за себе си. На мен това ми стига.
1: Между другото, блуса е много, поне аз така го усещам, много така готин заради това, че ако се занимаваш повече и влезеш в тази музика, спираш да се съревноваваш с хората. Винаги в живота има едно съревноваване, независимо дали между музикант или за каквото и да става въпрос. Там наистина човек почва да мисли по друг начин и да деца вика да се съревнова с себе си, да отиде по-нагоре, не толкова с другите както. Така че има едно усмиряване и поне на мен така ми е въздействал този стил музика през годините и наистина като че ли другото остава на страни. Просто.
2: Аз мисля, че самото ви има наистина, защото е в подкрепа на думите на Вихрен, защото вие сте четирима, които да, еднакво силни сте, но сами по себе си сте различни, точно заради цветове. Браво на сестрата, уникално. Поне смисъла, който е в този термин, е наистина това. Четири еднакви неща, които в същността си са много различни.
1: Тя е доста силна в
2: тези асоциативното мислене, явно.
1: Да, и в мисленето на текст към събития. Като пиша нещо, винаги го чета с удоволствие, така че благодарим още веднъж на Ена за хубавото име, което ни лепна.
0: Ето и аз да се включа за край, покрай това, което казаха Мира и Вихрен, да пожелаваме на всички хора, вместо да се борят с някой друг, да воюват и така нататък, да се борят с собствения си аз. И да стават по-добри.
2: Да. Наистина, страшно ви благодаря. Бонзи, това беше прекрасен финал. Ами, надявам се да се видим отново. Пак в това студио, малко по-нататък.
0: Това е голямо удоволствие.
2: Във времето,
0: кънете
2: пак
0: ни
2: да си. Ма добре, ето, пред толкова много хора, поканата я имате, ще видим дали ще я изпълните и така. Благодаря ви, момчета, много ми беше приятно.
0: Мерси.

0: Нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. На вълните на програма Христо Ботев продължаваме с хубавата музика. Днес е ред на Лед Цепелин. Ще чуем един от най-добрите им албуми. И както казват и Пейдж, и Плант, всъщност това е албума, който показва групата такава, каквато е в пълна, пълната картинка. Става въпрос за албумът им от 1975 година Physical Graffiti. И той всъщност е шести студиен албум на бандата. Интересен е, защото той е двоен. Първоначално те решават да запишат едни нови неща, да добавят едни стари, но тъй като става едва ли не като тройно LP, решават в крайна сметка да направят един двоен албум, т.е. четири страни, защото тогава, както знаете, всичко се е записвало на винил. И така, наистина много интересен албум. Първо, защото те се затварят в една къща, започват да пишат. Освен това, това отделено време им помага да се заиграват с аранжиментите, да пробват нови различни неща, да поправят някои други. Освен това, в албума са включени и някои джем сешъни, които иначе няма как да намерят място в другите им албуми. Physical Graffiti всъщност става буквално за нула време 16 пъти платинен. Аз лично не мога да си го представя това. Над 8 милиона копия, като това е албума, който става платинен само с предварителни поръчки. А вече след това можете да си представите за какъв брой харесвания става въпрос. Не, че

На вълните на програма Христо Ботев слушаме Physical Graffiti, шестия студиен албум на Led Zeppelin. Както ви казах и в началото, той е двоен, доста е дълъг, над 80 минути и включва освен 8 нови парчета и неиздавани до момента части от сесиите към по-ранните им албуми, а именно към Led Zeppelin 3, Led Zeppelin 4, Houses of the Holy. Освен това, интересното в този албум и може би това, което го прави толкова харесван не само от почитателите, а и от самата група, е, че той в себе си събира страшно много стилове, подстилове и така нататък. Вътре има хард-рок, има прогресив-рок, има рок-н-рол, има фолк. Освен това, има така доста любов, любовна балада, много блуз рок има, има кънтри рок. Въобще всичко, което може да се сетите, включително и фънк, Led Zeppelin успяват да съберат, именно защото освен новите си неща, те решават да хвърлят един поглед назад и през новото си поглеждане да си преработят старите неща. Албум, който действително предлага, може би, най-добрата визитна картичка на групата, защото я представя в целостта й. В този албум всеки от тях дава воля на въображението си и затова и аранжиментите са толкова страхотни. Така че да продължим с доброто настроение и, разбира се, с великите Led Zeppelin.